0: I Frankrike pågår omfattande demonstrationer på flera hundra gymnasieskolor. Gymnasieelever har blockerat helt ett 40-tal skolor i sina krav på bättre studieförhållanden. En del ungdomar satte eld på soptunnor och kastade föremål mot poliser. Polisen har ingripit i protesterna med batonger och tårgas och gripit omkring 400 personer i samband med demonstrationerna. Det började i Parisområdet i förra veckan och har nu spridits till flera delar av landet. Enligt Frankrikes undervisningsminister påverkades 400 gymnasieskolor av demonstrationerna igår. I USA får presidentadministrationen godkänt för att migranter ska kunna utvisas till länder som det inte har någon koppling till. Högsta domstolen har förnyat beslutet, rapporterar bland annat CNN. För det årsskiftet ämnar högsta domstolen pröva argumenten kring utvisningarna till tredje land. Lägre rättsinstanser har slagit fast att personer som utvisas till ett annat land än det kommer ifrån måste ges möjlighet att bestrida utvisningsbeslutet. Hittills har uppskattningsvis 25 000 migranter utvisats med stöd av polisen. Nordkorea avvisar de sydkoreanska anklagelserna om att ha lagt ut landminor i den demilitariserade zonen mellan länderna. Enligt Sydkorea har Nordkorea brutit mot vapenstilleståndet mellan länderna med landminor. Tre sydkoreanska soldater skadades i förra veckan i en minsprängning nära den demilitariserade zonen. Enligt Sydkorea påträffades en till nordkoreansk mina i närheten av området. I praktiken är länderna fortfarande i krig med varandra eftersom det endast har en överenskommelse om ett vapenstillestånd och inte ett fredsavtal. I Sverige börjar idag den andra rundan av regeringsförhandlingar efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson kastade in handduken i måndags. Den nyligen återvalda talmannen Andreas Norlén träffar idag alla riksdagspartier för att ge uppdraget vidare till nästa partiledare. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet har upprepat att de vill att högerpartiet Moderaternas ledare Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget. Här i Finland är vi nu inne i den tiden på året då risken att krocka med en älg eller ett hjortdjur är som störst. September, oktober och november är de farligaste månaderna eftersom djuren är brunstiga och mycket rörliga. Och den här tiden på dygnet är olycksrisken allra störst. Det säger Jörgen Hermansson som är jaktchef på Egentliga Finlands viltcentral.
1: Speciellt ska vi säga alla de som åker från och till jobbet. Det är ju nu som den här jobbresan att sammanfaller med liksom mörkrets inbrott när vi kommer här och då in i oktober, november. Så är det ju mörkt just så där de här värsta tiderna när djuren rör sig i skymningen och gryningen.
2: Det bästa man kan göra som bilförare för att undvika trafikolyckor med vilda djur är att sänka hastigheten. Om man trots alla försiktighetsåtgärder ändå krockar med ett djur ska man ringa 112, oavsett om någon människa är skadad eller inte. Gärna via 112-appen så att nödcentralen får de exakta koordinaterna och jägare kan skickas ut för att leta upp och avliva skadade djur eller ta hand om döda djur. Man har alltså anmälningsplikt om man har kört på ett vilt djur. Anmälningsplikten gäller älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg och lo. Kör man på ett mindre djur som hare eller rev behöver man

0: inte anmäla.
1: Det säger reporter Susanna Ström Wilkinson. Nu tar vi en titt på vädret. I landets södra mellersta delar väntas idag mest klart väder och uppehåll. Under morgonen och i natt blir det lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är 13-17 grader och nattens lägsta 0-5. Lokalt blir det nattfrost, svag vind. I landets norra del är det mest klart uppehåll. I norra Lappland växlande molnighet och mitt på dagen möjligen någon regnskur. Dagens högsta temperatur mest 8-13 grader, svalast i norra Lappland. Nattens lägsta -2-3, mest svag vind. Vädret till havs det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring ost 2-6 och upp till 9 meter i sekunden. I natt vind omkring sydost, god sikt. Norra Östersjön, ost 5-9. I natt sydostlig vind och god sikt. Ålandshav, ost till sydost 4-8. I natt sydostlig vind och god sikt. Skärgårdshavet, ost 2-6 och upp till 8. Från kvällen ostlig till sydostlig vind, god sikt. Bottenhavet, vind omkring ost 2-6. Från eftermiddagen tilltagande, från natten sydostlig vind, god sikt. Kvarken, varierande riktning 1-5. Från kvällen tilltagande syd till sydost i natt 4-7 och god sikt. Bottenviken, varierande riktning först 3-7 på förmiddagen 1-3 och god sikt. Simon, nord till nordväst 0-4. God sikt. Här sätter vi punkt. I studion Peter Petelius.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Yle Vega.
1: Yle Vegas onsdagmorgon startar här. Klockan är 6:30. Jag heter Malin Hulkki som håller dig i sällskap den här onsdagsmorgonen. 30 september har vi idag faktiskt sista dagen den här månaden. Och sen börjar det vara ännu mer höst, för då är det oktober. Och i Vedaväg har vi att vänta idag faktiskt klart och uppehåll i hela landet, som det ser ut, mest sol. Lokalt dimma nu på morgon, det kan man vara beredd på om man hoppar i bilen, att det kan vara lite dimmigt. Och dagens högsta temperatur börjar närma sig 17 grader, åtminstone i södra och mellersta delarna av Finland. Mellan 13 och 17 grader får vi idag. Är man mera norrut, då får man räkna med att det blir högst 13 grader. Mellan 8 och 13 grader är temperaturen i norra Finland idag. Men hur som helst, en ganska behaglig höstdag att se fram emot, åtminstone sådär väderleksmässigt ser det ut som. Det vi har att se fram emot musikmässigt, det är Aretha Franklin och I Say a Little Prayer.

På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll. Yle Vega.

Det var Duran Duran och Girls on Film. 30 september konstaterar jag redan här att det är idag, och det betyder att man kan börja titta tillbaks lite att hur har sommaren varit. Och det har man gjort i meteorologiska institutet.

institutet som man brukar, och nu har man kommit ut med statistik över blixtarna den här sommaren, och det har visat sig att vi har faktiskt haft minst blixtar på 25 år under perioden maj-september. Enligt Meteorologiska institutets statistik så hade man i sommar 30 100 markblixtar i Finland under då maj-september. Det här antalet är faktiskt omkring en tredjedel av det genomsnittliga antalet markblixtar som man hade då till exempel 2002-2025. I genomsnitt så observeras det ungefär 83 000 blixtar under sommarsäsongen. Så vi var riktigt under det medeltalet, helt klart. Orsaken, den är ju inte svår att gissa. Vi hade en ganska sval sommar faktiskt, så där överlag. Det var ganska mycket lågtryck, och sen hade vi många svala luftströmmar som kom hit till oss, och det ledde då till att det inte var så mycket åska i sommars. Åskväderi förekom förstås i hela Finland, men mest blixtrade faktiskt i Österbotten och egentliga Finland. Och den absolut mest blixtrika dagen, det var den 16 augusti, då hade vi 5600 markblixtar på en och samma dag. Och även om antalet blixtar under den här åskperioden har varit låg, så orsakar ju de här blixtarna nog kraftiga åskväder ett och annat. Bland annat då skyfall var det en del av i sommar. Och till exempel i Tammerfors, så kanske ni kommer ihåg att det var så pass kraftigt åskväder att en blixt slog ner i ett kyrktorn, och det brann där då faktiskt också lite. Och dessutom så fick de här skyfallen som då var i samband med åska också bland annat en parkeringshall i ett köpcentrum att svämma över. Och i Åboland, så, eller i Åbotrakten, så var det då också faktiskt så att en väg rasade in i Somero. Så att det var ju en annan dramatik som det här åskväderna nog åstadkom i alla fall. Det här vägen som rasade in i Somero, det var 12 juli. Så det var ju inte ens en av de här mest blixtrika dagarna som det här hände. Och fortfarande så är ju faktiskt åskväder och blixtnedslag absolut det farligaste väderfenomenet som vi har i Finland. Det blir inte värre än så, om vi säger som så. Åtminstone inte än så länge. Så det får man ju hålla i minne, att det kan vara ganska dramatiskt det här med blixtar. Även om de inte är så många, så kan de ställa till med ett och annat. Josefin Sirén har vi på spellistan här till nästa, och låt en säga vad du vill.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

0: Det var Maroon 5 och Sugar som kom ut midsommartider 2022 faktiskt.
1: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
2: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
1: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.
0: Och Axel Lindbergs avsnitt hittar du alltså på arenan just nu. Klockan den börjar vara 6:50. Småningom blir det nyheter här på vår kanal. Klockan 7 är ju dags för det, och för det blir det också andrum här. Och i nyheterna klockan 7 så kommer det bland annat att handla om Sauli Niinistö, vår förra president. Han blev ju, han slutade vara president för ungefär 2,5 år sedan, och nu har han också släppt en bok på svenska där han berättar om hur han ser på Ryssland och Rysslands agerande i Europa. Han tycker också faktiskt att klimathotet är ett större hot än krigshot. Sen får du också höra om Ryssland förstås i nyheterna. Putin-regimen som ju då fick ett massivt mandat efter sitt riggade dumaval, så har ganska många tuffa beslut framför sig nu. Det blir antagligen mobilisering, och man har också en ganska pressad ekonomi i Ryssland för tillfälle. Och Europa befarar ju också flera hybridattacker från Rysslands håll. Bland annat sånt får du höra om i nyheterna här då klockan 7, så en stund till före det. Men det vi har framför oss på spellistan, det är i alla fall Jessica Folker och Vad gör jag nu? Klockan är 9 minuter före 7.

Du lyssnar på Andrum. Jag heter Sanna Ek och jag ska idag prata om något så stort som kärlek. Kärleken, den är tålig och mild. Den avundas inte, den skryter inte. Den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den fördrar allting, den tror allting, den uthärdar allting. Det här är verser ur det som kallas kärlekens väg, eller kärlekens lov, som man ofta läser på bröllop. Jag hörde det senast när jag var på min brors bröllop, och jag satt där i bänken och tänkte, men det där är ju omöjligt. Såklart älskar vi de som står oss nära. Vi vill älska och vi vill bli älskade. Men om vi mäter vår kärlek med den som beskrivs i kärlekens lov, så kommer vi nog många gånger till korta. För någonstans vet vi alla att vi inte riktigt klarar av det här i oss själva. För vi är inte alltid tåliga och milda och vi blir avundsjuka. Vi är själviska, vi blir arga och uppför oss illa ibland. Jag tror att kärlekens lov visar oss hur Guds kärlek är. För hans kärlek är tålig och mild. Han är inte uppblåst och han söker inte sitt. Han tillräknar oss inte det onda vi gör, även om vi förtjänar det. Men jag tror också att det faktiskt är den här sortens kärlek som Gud vill att vi ska äga, mer och mer. Något vi ska sträva efter, att älska som han. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt vad jag äger, offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är det som allt bygger på. Om jag inte har kärlek, så är alla mina försök till att göra gott inte värt någonting. Hur mycket jag radar upp av goda gärningar, om jag gör dem av plikt eller för att det ska se bra ut i andras ögon, om jag inte gör det av kärlek, så är det inte värt någonting. Sanningen är nog många gånger att det är enklare att göra goda gärningar, som att skänka pengar till välgörenhet, att hjälpa någon långt borta, än det att älska den människa vi lever närmast. Att leva i kärlek dagligen, ge oss själva för varann, att förlåta varann och ha överseende med varandra. Där prövas vår kärlek. Och ibland när jag brister så glömmer jag bort att jag inte kan göra det här i egen kraft. Jag kan börja tänka att jag måste ta mig i kragen och försöka lite mer. Medan det egentligen kanske är så enkelt som att jag själv behöver ta emot mer av Guds kärlek. Låt honom älska mig som jag är, trots att jag inte förtjänar det. Så att jag i min tur sen kan älska andra mer än det förtjänar. Vi behöver få förstå att vi är älskade. Vi behöver få möta Guds kärlek på djupet. Fyllas av den om och om igen. För vi har inte den kärleken i oss själva. Utifrån vissheten om att vi är älskade av Gud så kommer allt annat. Viljan att älska som han. Viljan att behandla andra människor som vi själva vill bli behandlade. Och när vi brister, för det gör vi, då får vi vila i att hans nåd räcker och att han älskar oss ändå.

0: Rysslands nygamla parlament samlas idag och står inför stora beslut. Samtidigt är vår tidigare president Sauli Niinistö orolig över ryska hybridattacker och klimatförändringen. Och FN kommer med varningar. Vi har allt mindre tid att rädda världens skogar. Oavsett vem som styr här hemma om ett år så står kommunerna inför stora förändringar. Och den sista september, det blir en vacker höstdag i hela landet. Det här är rubrikerna nu då klockan är 7. Solen börjar gå upp och det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Idag samlas den nya duman, alltså det ryska parlamentet, för sin första session i Moskva. Också president Vladimir Putin förväntas hålla tal inför de nygamla ledamöterna som står inför flera stora beslut.
1: Det nya mandatet där presidentens parti än en gång tog hem en supermajoritet i duman har gjort Kreml redo att fatta obekväma beslut för att försöka komma ut ur den återvändsgränd landet befinner sig i. Det kanske största är ifall Ryssland tänker genomföra en ny mobilisering eller inte. Enligt Rysslands forskaren Margarita Savatskaya vid Finlands utrikespolitiska institut är en stor mobiliseringsvåg inte det mest sannolika scenariot den här hösten.
2: I wouldn't expect a single day mobilization event. So like, you know, there is a new announcement, Putin gives a speech and then something happens again. So this is not what I would expect.
1: Enligt Savatskaya är regimen i Moskva mycket medveten om den utbredda oron i samhället och försöker därför minska risken för öppet missnöje. Istället är det mest sannolika scenariot en dold mobilisering i olika etapper där regimen med tvång tar ut manskap från utvalda sektorer eller regioner. Ett annat scenario som diskuteras är att Ryssland skulle genomföra en konventionell militär offensiv mot ett NATO-land, en risk som Savatskaya bedömer vara osannolik. Istället är hybridkriget mot Europa mer lockande för Moskva. Rysslands experten Carolina Wendil-Palin på Totalförsvarets forskningsinstitut i Stockholm förväntar sig att hybridattackerna fortsätter där det främsta målet är att stoppa Europas stöd till Ukraina.
3: När Putin pratar om kriget så pratar han ju alltid i termer av vilka framgångar Ryssland har. Och i hans värld så är den enda anledningen att Ukraina lyckats hålla emot det är stödet från väst som han vill se minska.
1: En tredje knäckfråga för Moskva är den ryska ekonomin som nu stampar på stället på grund av anfallskriget. Det mest sannolika alternativet är att staten vältrar över allt mer kostnader för kriget på befolkningen och den privata sektorn. Här har flera obekväma beslut redan fattats med höjda avgifter, räntor och skatter.
0: Reporter var Anders Mård. President Sauli Niinistö oroar sig inte för ett konventionellt ryskt anfall mot ett NATO-land, men han är oroad för hybridhot. Han nämner drönare över Köpenhamn och Oslo, kabelförstörelse i Finska viken och andra sabotage i Polen och Tyskland.
4: Jag läser det tillsammans och liksom en rysk tips. Vi är här. Vi är närvarande och vi kan göra något sådant.
5: Niinistö säger att det behövs en tillräckligt stark avskräckning för att få Ryssland att backa.
4: Man borde ha så mycket styrka i det att det hotar så starkt att Ryssland lämnar sina idéer att göra någonting.
5: Intervjun görs med anledning av Niinistös nya bok Vägar till trygghet om hans 12 år som president. Trots det försämrade säkerhetsläget säger Niinistö att klimatförändringen är det största hotet på sikt.
4: Alla krigare har någon dag, de är förbi. Men klimatförändringen, det fortsätter.
0: Det var Mattias Forsblom som hade pratat med Sauli Niinistö. FN varnar nu att vi har allt mindre tid att rädda världens skogar. Tidsfönstret för att återställa världens skogar krymper, meddelar FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Andrea Wiklund rapporterar.
6: Sen 1990

0: 1990 har drygt 500 miljoner hektar skog huggits ner, medan en ännu större yta har skadats eller tunnats ut. Länder har lovat att återställa över 1 miljard hektar mark de senaste 20 åren, men bara ungefär en femtedel har genomförts. Afrika och Asien är de världsdelar som har tagit sig an att restaurera mest skog. Skogarna som täcker en tredjedel av jordens landsyta lagrar enorma mängder kol, är hem för upp till 80% av jordens landlevande arter och är livsviktig för försörjningen för nästan en tredjedel av världens befolkning. Varje år drabbas cirka 127 miljoner hektar skog av bränder och skogarna hotas också av jordbruk, föroreningar samt utvinning av fossila bränslen och andra resurser. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att en satsning på att återställa 1 miljard hektar skog skulle generera 1,8 biljoner dollar i nytta per år. Och de uppmanar nu regeringar att göra skogsrestaurering till en nationell prioritet.
1: Det rapporterar Andrea Wiklund. Så till Frankrike, där elever från hundratals gymnasier protesterar. Eleverna har blockerat omkring 40 skolor och försöker blockera ytterligare 40 skolor och kräver bättre studieförhållanden. En del ungdomar satte eld på soptunnor och kastade föremål mot poliser. Polisen har ingripit i protesterna med batonger och tårgas och minst 440 gymnasieelever har gripits i samband med demonstrationerna. Demonstrationerna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Enligt Frankrikes undervisningsminister så påverkades 400 gymnasieskolor igår av demonstrationerna. I Sverige så börjar idag den andra rundan av regeringsförhandlingar efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson kastade in handduken i måndags. Den nyligen återvalda talmannen Andreas Norlén träffar idag alla riksdagspartier för att ge uppdraget vidare till nästa partiledare. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet har upprepat att de vill att högerpartiet Moderaternas ledare får uppdraget att ska bilda Moderaternas ledare Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget. Och här hemma så står kommunerna och välfärdsområdena inför stora förändringar oberoende av vem som sitter i nästa regering. Igår läckte Samlingspartiets plan ut i medierna och deras plan är att minska antalet välfärdsområdena drastiskt och slå ihop kommuner. Direktören för Svenska verksamheten vid kommunförbundet Ulf Stenman ser utmaningar i större enheter.
2: Större områden. Vi ser det med välfärdsområdena, vi ser det med sysselsättningsområdena, men också i övrigt så har en tendens att eventuellt glömma minoritetsspråket, det andra nationalspråket. Så det ser jag som den stora utmaningen om, som man måste beakta också i kommande reformer, oberoende hur de då ser ut.
3: Kommunförbundet talar också själv om att det behövs reformer i bland annat kommunernas statsandelssystem och fastighetsskatten. Frågan är ändå hur väl de största reformivrarna beaktar den svenskspråkiga servicen.
2: Jag måste våga tro på det att vi även i framtiden klarar av att ha beslutsfattare som förstår betydelsen av att vi har sådana reformer som tillgodoser också de språkliga behoven.
3: Bildningstjänsterna utgör cirka 70% av kommunernas budget. Om nedskärningar ska göras i kommunernas verksamhet drabbas utbildningen säkert.
2: Nej, det är inte klokt. Finland behöver kompetens även i framtiden. Barnen, om vi pratar om dina småbarnspedagogiken, grundläggande utbildning i andra stadiet och så vidare, så är ju vår framtid. Vi måste klara av att på ett vettigt sätt, jag säger inte att vi inte behöver förändra också verksamheterna där, och det kan säkert göras och det kan också effektiviseras på många sätt och göras annorlunda, men det måste tillgodoses på bästa möjliga sätt.
3: Det finns drygt 300 kommuner i Finland. Ulf Stenman har svårt att tänka sig fusioner utan ekonomiska incitament för kommunerna.
2: Om kommunerna ska göra beslutet att man går ihop i en egen kommun, så det här är min högst personliga åsikt. Det är inte någon officiell ställning från vår sida i kommunförbundet, men det är att det kommer att också behövas lite morotspengar för det i så fall. Men det är en senare fråga. Jag skulle säga att det är samarbete i dagsläget som är det viktigaste.
1: Det rapporterar AG Karlsson. Så noterar jag att börselen idag är klart dyrare än igår. Dagens medelpris ligger på drygt 17 cent per kilowattimme, medan det igår stannade under 8 cent. Nu på morgonen är priset som högst som bäst och fortsätter till klockan 11. Börselen blir dyrare igen under den tidiga kvällen. Och dagens väder, det bjuder på uppehållsväder i hela landet. I landets södra och mellersta delar har vi nu på morgonen lokalt dimma, men sen klarnar det upp. I norra Lappland möjligen någon regnskur under dagen, men i övrigt så blir det uppehåll även i norr. Till natten så får vi lokalt nattfrost, men på dagen så rör det sig om temperaturer mellan 13 och 17 grader. Det här var nyheten klockan 7. Nu vidare till den regionala morgonsändningen.

God morgon, hallå, hallå. Västnyland här med Veronica bakom spakarna. Ja, som du hörde där i nyheterna så får vi en riktigt fin onsdag idag. Solen skiner också i Västnyland. Här i vårt morgonprogram så kommer vi bland annat att prata om lättlästa böcker och tangera lite grann det här med att lättläst litteratur i svensk Finland hotas. Varför gör det det? Jo, det här sker i samband med att Finland sparar pengar. Och så ska du efter 7:30 få träffa då en bokslukare som har koll på just det här med lättlästa böcker, Nathalie Järnström, som har en egen bokhörna, har presenterat 100 böcker på Fix-TV. Mer om det alltså efter 7:30. Och efter 8:30, då blir det tema varje. Det var varje diskussion i slaget igår då. Det är ju alltid intressant. Och här, medan du lyssnar på Sheryl Crow och Chris Stapleton, så ska jag ringa upp Nora Backlund. Hon ska få berätta mer om det här med att vad en landsbygdsriksdag egentligen gör. För det kommer att bli landsbygdsriksdag i Ekenäs här på fredag-lördag.

0: Klockan är 16 minuter över 7. Vi har onsdagsmorgon den sista september faktiskt. Och 2 och 3 oktober, det vill säga på fredag och lördag, då ordnas landsbygdsriksdag 2026. Och det här är ett sånt här återkommande program, en sammankomst som ordnas vartannat år. Och idag, eller i år, så blir det faktiskt landsbygdsriksdag i Raseborg. Närmare bestämt i Ekenäs, då är det Sigurd Snoresalen som är den här huvudscenen. Och ja, på plats så föga förvånande så finns landsbygdsbord, det finns föreningar, organisationer i princip från hela Svenskfinland. Och nu har jag då ringt upp Nora Backlund från Svenskfinlands byar. God morgon, Nora.
1: God morgon.
0: Alltså det här med landsbygdsriksdag, det har du ju då förstås koll på. Alltså det låter ju som att ni tar beslut, men det är inte riktigt en sån riksdag. Kan du förklara nu att vad exakt är en landsbygdsriksdag egentligen? Vad händer under en sådan? Vad händer i Ekenäs fredag och lördag?
1: Yes, det kan jag svara på. Landsbygdsriksdag, som du säger, det låter som ett här, någon form av beslutande organ, men det är egentligen en sammankomst, ett forum där vi kommer samman, landsbygdsbor och det här landsbygdsutvecklare, organisationer och föreningsaktiva, och vi diskuterar tillsammans aktuella frågor som berör landsbygden, hör på ny forskning som beaktar det diskuteras frågor som är aktuella för landsbygden, men också samvaron och att träffa andra från olika håll i Svenskfinland är en viktig del av landsbygdsriksdagen.
0: Hurdana ämnen är sådana som ni kan ta upp under en landsbygdsriksdag?
1: I år så kommer det här ämnen. Mycket kommer att cirkulera kring kultur. Det är egentligen ett önskemål från fältet att det skulle bli ett tema för ett landsbygdsriksdag. Så vi kommer till ha lite det här programinslag kring kultur på landsbygden. Vi kommer ha Sofia Jansson som det här introducerar oss till tema, och så har vi då Röte Schulte-Basta som forskar som bäst vid Åbo Akademi i kulturens roll eller betydelse för den sociala infrastrukturen på landsbygden, och en paneldiskussion kring de här frågorna. Sen i år kommer också beredskap vara ett tema som lyfts upp, att de här temana avspeglar kanske lite sånt som är aktuellt i samhället och som har kommit från vårt fält, så att säga.
0: Vad är då förhoppningen, vad är målet med det hela, förutom då trevlig samvaro och diskussion? Vad vill man att den här sammankomsten ska leda till, målet?
1: Målet är egentligen det här, och dels handlar det om att den här skapa framtidstro för Finlands bygden. Också att inspirera de som deltar, att hurdana frågor man kan ta fasta på, och det här stärka kanske landsbygdens roll i de olika frågorna man diskuterar. Påminna om landsbygdens det här och byarnas roll och vikt. Att det inte glöms bort i diskussionerna.
0: Jag har då ringt upp Nora Backlund från Svenskfinlands byar, och vi pratar om landsbygdsriksdagen 2026 som då ordnas i Västnyland, Raseborg, Ekenäs. Och det här är då någonting som har ordnats ganska länge redan, sedan 1990. Men kan du berätta lite bakgrunden? Varför uppstod någonting som hänt för sådär 35 år sedan?
1: Landsbygdsriksdagen ordnas som sagt första gången 1990, och det var egentligen en reaktion på att det här på 80-talet så drabbades det här Karlskronabygden av någon form av kris, att det avfolkningen ökade och butiker och skolor lades ner eller hotades av nedläggningen. Och därifrån föddes tanken på en landsbygdsriksdag. Och de första landsbygdsriksdagarna var nog mer så här, politiskt lagda. Att där hade man det här delegater från kommuner och byaråd som deltog i landsbygdsriksdagen och gjorde kanske starkare utlåtanden än det här än vi gör idag. Och sen hade ordnats då sen 1990 som sagt ordnats vart annat. Och de två första var faktiskt där regionala för Österbotten, men den första nationella var också i Ekenäs 1994. Och sen dess hade fortsatt då vart annat år i de olika regionerna i Svensk Finland och på Åland.
0: Ja, så det hela startade egentligen i och med att landsbygden var i en liten kris. Folk flyttade bort. Du nämnde, var det byskolor som stängde och butiker som försvann. Det här sker ju fortfarande faktiskt. Men vad skulle du säga, hur mår då landsbygden idag? Hur stor kris är vi idag eller är vi i en kris jämfört med 80-talet till exempel?
1: Det låter ju väldigt bekant det här som beskrivs på att krisen på 80-talet och vi alla som har en koppling till landsbygden och jobbar med den så ser ju de här samma fenomenen idag också. Sen tycker jag att vi också ska komma ihåg att det föds också nya former av innovationer och sätt att köta till exempel servicen på landsbygden, att nya former av företag och det här självbetjäningsbutiker det här växer fram. Så det finns också de här fina ljusglimtarna att en by som har kunnat vara 10 år utan bybutik plötsligt kan få en bybutik och fast man kanske har tappat hoppet redan att någon ska öppna där igen. Visst mår det bra, men klart också landsbygden det här hotas av centralisering och vi har i många kommuner också där servicenätet som man ser över och där är det också viktigt att påminna om vikten av att det finns närservice för attraktiviteten till byarna och kommunen i sin helhet.
0: Vad ser du då? Jag menar, det finns ju landsbygd så här överallt i Finland. Varför är det viktigt att det specifikt finns en landsbygdsriksdag som riktar sig till Svensk Finland, som har Svensk Finland som område så att säga?
1: Jag tycker det är viktigt att vi har ett forum där vi får dels träffas på svenska. Diskutera de här frågorna. Och sen Finland är till 95% landsbygd, men den finlandssvenska eller kustremsan så att säga, landsbygden där, så skiljer sig ändå en del från kanske landsbygden, den glesbebyggda landsbygden i öster och norr. Så de frågorna som diskuteras på ett nationellt forum så kanske inte alltid det här är bekanta för oss som bor längs kusten och i det finlandssvenska landsbygdsområden så att säga. Så därför tycker jag det är jätteviktigt att vi får träffas och diskutera den landsbygden vi bor och verkar på.
0: Och det får ni göra då 2 och 3 oktober, fredag, lördag. Hur mycket folk är på väg, vet du det redan? Har du fått många anmälningar?
1: Vi har ett 70-tal anmälningar i dagsläge och de facto så har vi anmälan är öppen ännu idag. Så ifall om det är någon som nu det här blir ivrig att det där ska jag vilja komma och höra på eller ta del av samvaron så är det ännu möjligt idag att anmäla sig.
0: Mm. Det säger Nora Backlund från Svensk Finlands byar, och då önskar jag dig en trevlig landsbygdsriksdag på fredag och lördag.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Thomas Höglund, bilder av dig, tar oss till nyheterna. Klockan är 7:30. Jag har med mig Malin Valtonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Själv heter jag Veronica Montén. Raseborg varnar nu för att statens planerade nedskärningar i integrationsersättningarna kan slå hårt mot vår region, alltså Västnyland.
1: Ja, ersättningen för en vuxen nyanländ under första året så föreslås sänkas med 7000 euro. Från nästan 9800 euro till drygt 2800 euro. Staden befarar att det blir svårare att ordna svenskspråkig utbildning i mindre regioner där kostnaderna per deltagare redan är högre och utbildarna är färre. Och det här kan leda till att färre kommuner i landet har råd att ta emot kvotflyktingar, vilket i sin tur kan koncentrera flyktingmottagandet till storstäderna i Finland. Och näringslivsnämnden i Raseborgs föreslås nu på torsdag uppmana statsstyrelsen att tacka ja till statens fråga om Raseborg kan ta emot 10 kvotflyktingar i år.
0: Och så en annan nyhet som också handlar om nedskärningar, och då handlar det om lättläst litteratur. Fix TVs program som heter Nathalies bokhörna har nått sitt 100:e avsnitt, men samtidigt så hotas hela den här genren i Svenskfinland, lättläst alltså.
1: I 20 år så har Nathalie Jernström tipsat om just lättlästa böcker i det här programmet. Men nu varnar man för att regeringens planerade nedskärningar i STEA-finansieringen kan slå hårt mot FDUV, som är en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Svenskfinland. FDUV står bakom de få aktörer som ger ut lättläst litteratur just på finlandssvenska. Och regeringens nya riktlinjer gör det lite oklart om sådan här litteratur alls kan få stöd i framtiden.
0: Om du är bekant med Nathalies bokhörna så ska du ändå få höra lite mer om hennes tankar och hennes bokhörna här efter nyheterna. Det är alltså ett program som hör i, är en del av Fix TV. Men mer om det efter nyheterna. Så kan vi berätta att Åbo förvaltningsdomstol upphäver två viktiga beslut som Salos stadsfullmäktige har fattat om den nya västbanan, alltså den här snabba banan mellan Åbo och Helsingfors.
1: Besluten gäller för det första att Salos sa nej till en kommunal folkomröstning om tågbanan, och för det andra Salos godkännande av det här aktieägaravtalet för projektet. Och anledningen till att domstolen river upp de här besluten är att fullmäktige ledamöter i Salo förklarades jäviga helt utan grund. Det är alltså så att de ledamöter som äger eller förvaltar mark längs den här planerade tågbanan, det gör de inte personligen jäviga i att rösta i den här frågan. Så nu kan Salo att välja då att överklaga beslutet eller att ta upp de här ärendena till ny behandling i fullmäktige. Och Åbo förvaltningsdomstol behandlade också ett besvär från över Åbo stadsstyrelse i aktieägaravtal, men just det här besväret förkastades.
0: Och idag kan vi vänta oss en riktigt vacker dag. Solen skiner över Västnyland.
1: Det var ganska dimmigt i morgon när jag bedade hit till jobbet, men bara dimman lättar så kommer det bli riktigt fint och soligt uppehållsväder idag. Det kan bli uppemot 17 grader varmt på sina håll idag. Så ja, det är bara att ta solglasögon med idag.
0: Ja, det låter ju nästan som sommarväder plötsligt.
1: Det är skjortan fram nu bara.

0: kommer ifrån med Snoop här. Som ju måste få avsluta. Det var en avslutning som heter duga. Vi ska prata om böcker och litteratur. Jag heter Veronica Montén och nu är Helena von Alftan också med mig här i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur mycket läser du böcker? Är du en sån här bokslukare eller botar du dem bara i bokhyllan?
1: Jag har varit en bokslukare som barn, men sen som vuxen när man började läsa tentlitteratur så minskade. Och jag måste nog säga de senaste åren så har det varit så där att jag fastnar och ser på något dumt på telefonen istället. Men jag har börjat skriva upp vilka böcker jag läser. Det motiverar mig att läsa mer genom att hålla upp en lista.
0: Ja, så man ser hur duktig man har varit. Ja. I år har jag läst så här många böcker.
1: Ja. Så gälldigt många blir det inte, men ändå.
0: Ja, man kan kombinera den telefonen med det också. Jag har sett att det finns folk som sen i slutet av året så radar de upp att så här många böcker har jag läst. Och det kanske inspirerar andra också. Men vi kommer nu alltså att fokusera på lättläst litteratur. Och det är ju då böcker som är skrivna eller bearbetade så att det blir enklare att läsa. Och den här typen av litteratur räknas då vara en helt egen genre och den passar bra för personer med intellektuell funktionsnedsättning, för äldre personer eller eventuellt sådana också som inte har svenska då i det här fallet som första språk.
1: Sara Jansson som är gruppledare för Fix TV-redaktionen säger att det finns mycket lättläst litteratur på marknaden, men det finns inte så många lättlästa böcker på finlandssvenska. Utbudet är helt enkelt för litet.
2: En lättläst bok, det finns riktigt regler hur man skriver lättläst och vad som ska räknas, men helt förenklat.

0: förenklat. Språket är enklare, man har inte så långa meningar. Man undviker svåra ord och syftningar. Helt textmässigt kanske mera luft mellan raderna. Ibland kan man också förenkla en historia. Om man bearbetar en bok på normalsvenska till lättläst, så kanske man tar bort, om det är många olika tidslinjer till exempel, kan vara knepigt. Det finns nu en hel del man kan tänka på. Mm.
1: Finns det lättlästa versioner av alla böcker eller de flesta böckerna?
0: Nej, det finns olika sorter. Det finns liksom, vissa böcker skrivs genast på lättsvenska, och det finns ett jättefint utbud av svenskspråkig lättläst litteratur. Och nu också faktiskt finlandssvensk lättläst litteratur. Men sen finns det också faktaböcker och biografier. Många klassiker är bearbetade. Och sen sådana riktigt kända böcker kanske bearbetas till lättsvenska. Att alla finns nog inte, men tanken är nog att även om du är en svagare läsare, så ska du kunna ta del av sådana här klassiker och riktigt kända böcker kanske.
1: På finlandssvenskt håll då, hur ser det ut med lättläst litteratur på finlandssvenska eller av finlandssvenska författare?
0: LL Center jobbar på det här och har gett ut antologin Bultande hjärtan som ett projekt för några år sedan, och nu var det Skriv för mig, manustävlingen, som gav ut en vuxenbok och en ungdomsbok, så det jobbas nog på det, men såklart så vi är en minoritet i minoriteten, så stort utbud finns inte, men det finns vilja och det finns projekt som stöder det här.
1: Mm. Ja, för det är viktigt att komma ihåg att lättlästa böcker är ju vuxenböcker, men på lättsvenska det är inte alltså frågan om barnböcker, eller hur?
0: Nej, det är inte frågan om barnböcker. Det kan vara biografier, det kan vara faktaböcker om olika fenomen, om klimat, eller vi har haft om Estonia-katastrofen, riktigt sådana hemska saker. Det kan vara kärleksromaner, det kan vara humorböcker, skräck, det kan vara riktigt hemska skräckböcker också. Att det är vuxen innehåll, men de är skrivna på ett lätt språk, att det är språket som är lätt i.
1: Hur ser jobbet ut med de böckerna ni väljer till Nathalies bokhörna?
0: Vi försöker välja brett utbud. För tanken med Nathalies bokhörna är att även om du kanske... Därför ville vi också göra det som videoformat. För om du inte till exempel kan läsa själv eller är en svag läsare, så har du också svårt att hitta boktips. Så att tanken med Nathalies bokhörna är att fast du inte kan läsa själv, så ska du kunna gå in på Fix.tv och titta. Och det där ser ut som en intressant bok. Och nu när vi nu är till avsnitt 100 redan, så det betyder att vi har gjort massor med olika sorter. Så det är, jag tycker att varje människa kan nog hitta någon bok av våra 100, för det är väldigt varierande. Både hur lättlästa de är och tema och intresse. Och senaste avsnitt 99 handlar om fakta om amerikansk politik, så det kan vara väldigt varierande.
1: Lättlästa böcker är ju kanske i första hand riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning, men det kan också handla om personer som inte har svenska som första språk eller äldre personer. Olika människor som behöver tillgång till lättläst litteratur. Hur skulle du önska att samhället tar de här personernas läsintresse i beaktande?
0: Vi har LL-center som sprider jättebra budet om lättlästa böcker och som aktivt kontaktar också personal som jobbar till exempel i åldringsvården och dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så de ordnar sina läsombudskurser, så det är jättefint, och tipsar om böcker och har sina läsombudsträffar och sånt. Sen följande fråga är ju förstås lättläst information, och det är ju sen tycker jag på samhällets ansvar att tillgodose allt det.
2: Det här berättar Sara Jansson. Hon är gruppledare på Fix.tv, som alltså är en webb-tv-kanal av och med personer med intellektuell funktionsvariation, som du har hört i välfärdsområdets dagtäckservice-enhet. Här efter en låt, Boston, så ska vi träffa Nathalie Jernström, som har full koll på det här med lättlästa böcker. Hon är med i det här gänget på Fix.tv och har en egen läshörna.

0: Här har vi amerikanska Stella Lefty med låten Boston. Ja, vi fortsätter på det här spåret lättläst litteratur. Du ska få träffa Nathalie Järnström och höra mer om ett eget program hon har på Fix TV. Det här programmet heter Nathalies bokhörna. Och bokhörnan, den nådde en milstolpe när avsnitt 100 spelades in. Och Fix TV är ju då den här webb-tv-kanalen av och med personer med intellektuell funktionsvariation. Du ska nu få träffa Nathalie Järnström och vi ska prata lite om hennes läsande, och för henne så börjar det här läsintresse egentligen med Harry Potter.
1: När jag hade intresse som läsning så var det något program som vi liksom vill göra och så Sara tipsade om att jag skulle göra en bokhörna om lättlästa böcker där jag recenserar, och jag ville tipsa om sådana böcker som jag läser på fritiden, för jag läser inte lättlästa böcker. Men nu har jag börjat tycka om att göra om lättlästa böcker, för det är mycket enklare.
2: Så ett avsnitt i Nathalies bokhörna, vad går det ut på?
1: Det går ut på att jag lite berättar om vem som har skrivit boken, lite om författaren. Och sen brukar jag läsa ett stycke ur boken när de är så olika med lättlästa böcker, den här stilen. Och sen så i slutet ibland brukar jag rekommendera boken åt någon. Och sen lite berättar jag vad boken handlar om. Och sen just om jag tycker att boken var bra eller så. Sen när det är just färdigt filmat så klipper jag den själv, bokhörnan, och så textar jag den själv. Och
2: hur hittar du de böckerna du vill berätta om eller läsa i Nathalies bokhörna?
1: Vi far hela redaktionen till Bibban och lånar böcker, för de har väldigt bra utbud på lättlästa böcker. Och just så, och sen läser jag den boken på jobbet. Om den är bra så har jag det med i min bokhörna. Att jag vill inte tipsa om dåliga böcker som jag tycker inte om alls.
2: Så. Händer det ofta att du har lånat en bok som du tycker att det är så dålig så den inte kvalar riktigt in i bokhörnan?
1: Nu hade det funnits någon som inte jag ville tipsa om.
2: Hur många böcker har du hittills berättat om i Nathalies bokhörna?
1: 100 böcker.
2: Av alla 100 böcker, vilken är den du har tyckt mest om?
1: Queenie,
2: det är en bok som, vad handlar den om? Den har jag faktiskt aldrig ens hört talas om.
1: Den handlar om en svart kvinna som just där hon bor, så hon försöker hitta sig själv och passa in. Och sen försöker hon hitta kärleken. Så den boken tyckte jag väldigt mycket om.
2: Men skulle du beskriva dig själv som en bokslukare?
1: Ja, jag läser mycket på fritiden.
2: När började du läsa då?
1: Jag kommer inte ihåg när det var som jag började läsa, men det var faktiskt min syster som sa att jag skulle läsa Harry Potter-böckerna. För förrän dess så hade jag läst bara såna här barnböcker och serietidningar. Men sen när jag började läsa Harry Potter-böckerna så fastnade jag för läsningen. Och jag har läst ända sedan dess.
2: Mm. Men överlag då, vilka är dina favoritböcker? Harry Potter är ju lite magi och sånt, är det sånt du tycker om?
1: Jag läser mest deckare, men jag läser just mycket annat också, men deckare är nog bäst.
2: Mm. Vilka sorts deckare, är de där riktigt råa då, eller är det de som är så här spännande som ska reda ut något mord, eller vilka deckare tycker du mest om?
1: Det är nog sådana som just de här som har med mord att göra, att det är något mord som ska redas upp på det, sådana tycker jag.
2: Du är själv, Nathalie, en bokslukare, så att du läser ju mycket. Men för sådana som inte läser så mycket, har du något tips? Hur ska man börja läsa?
1: Just för att låna någon bok som man liksom, något ämne man är intresserad av. Och sen just att se på några sociala medier om böcker och på den vägen. Ja.
2: Ja, sociala medier, där kan man också få tips om bra böcker.
1: Jo.
2: Ja. Men lättlästa böcker då? Jag menar, du sa ju att du läser inte bara lättlästa böcker, du läser också helt vanlig litteratur, men de här lättlästa bearbetade böckerna. Mm. Hur viktigt är det att det finns såna?
1: Det är nog jätteviktigt för såna som just inte kan förstå såna vanliga, på vanliga svenska såna böcker, så är lättlästa böcker nog väldigt bra.
0: Berättar Nathalie Järnström som då är programledare för Fix TV:s Nathalies bokhörna. Det var Veronica Westerlund som hade träffat henne.

Klockan är 7:04. Det här är Alan Perry och Mikaela Ordby med All Over. Det ska bli lite 80-talsmusik här för de nyheterna. Den här låten kom ut 1986. Bon Jovi, här, varsågoda. You Give Love a Bad Name. Shut!

0: beslut. Mobilisera stort eller tyst är frågan. Och du som kör bil ute bland hjort och älg, sakta ner för att undvika en onödig olycka. Klockan är 8 och det blir idag en solig höstdag i Finland. Det här är nyheterna med sport och väder i studion Ellen IS. God morgon. FN varnar nu att vi har allt mindre tid på oss att rädda världens skogar. Tidsfönstret för att återställa världens skogar krymper, och det här meddelar då alltså FNs livsmedel- och jordbruksorganisation. Andrea Wiklund rapporterar.
1: Sen 1990 har drygt 500 miljoner hektar skog huggits ner, medan en ännu större yta har skadats eller tunnats ut. Länder har lovat att återställa över 1 miljard hektar mark de senaste 20 åren, men bara ungefär en femtedel har genomförts. Afrika och Asien är de världsdelar som har tagit sig an att restaurera mest skog. Skogarna som täcker en tredjedel av jordens landsyta lagrar enorma mängder kol, är hem för upp till 80% av jordens landlevande arter och är livsviktig för försörjningen för nästan en tredjedel del av världens befolkning. Varje år drabbas cirka 127 miljoner hektar skog av bränder, och skogarna hotas också av jordbruk, föroreningar samt utvinning av fossila bränslen och andra resurser. FNs livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att en satsning på att återställa 1 miljard hektar skog skulle generera 1,8 biljoner dollar i nytta per år. Och de uppmanar nu regeringar att göra skogsrestaurering till en nationell prioritet.
0: Det rapporterar alltså Andrea Wiklund. Och här hemma så finns det ett stort och växande intresse för att låta skydda skog. Men staten har inte råd med att betala för alla de områden som tidigare kvalat för skydd. Och dessa områden riskerar nu att förlora sin skyddsstatus. Vi hör Jami Pirttimäki som är fältchef på Skogsvårdsföreningen Österbotten.
2: Nu är ju läget här då förstås att de här budgeterna för fredningen så är lite knappa. Och vad jag har förstått nu då jag var i kontakt till Livskraftcentralen, så där har de rätt så lång kö att de hade 400-450 hektar som ligger på kö. Och redan nu, om jag förstår rätt, så äter man då av nästa års budgetar. Så då vi talar de här permanenta skydden, så då har de varit främst intresserade av skärgårdsobjektet.
3: Så intresse finns helt enkelt för att freda, men det är statens pengar som börjar ta slut?
2: Nå, lite så är det nu just det. Så där i mars 26 då så skärpte man kraven för att just koncentrera pengarna till de allra sällsyntaste och allra viktigaste objekten. Så de här gamla skogarna, så här är ju ganska mycket virke, och ersättningen bestäms utgående från virkesmängden. Så här är dyra objekt i freda. Så man satte en arealgräns på 3 hektar per figur.
3: Ur ekonomisk synvinkel, hur intressant är det att skydda skog sådär generellt?
2: Man brukar liksom säga att då ett 10-årsavtal så motsvarar ersättningen en tredjedel av vad man skulle få om man skulle hugga ner skogen.
0: Sandskogsföreningens Jami Pirttimäki. Det var ju Österbottens Mårten Wallendal som intervjuade. Så till Frankrike, där elever från hundratals gymnasier protesterar på olika håll i landet. Eleverna har blockerat omkring 40 skolor och kräver bättre studieförhållanden. En del ungdomar satte eld på soptunnor och kastade föremål mot poliser. Och minst 440 gymnasieelever har gripits i samband med demonstrationerna som började i Parisområdet förra veckan. Idag samlas den nya duman, alltså det ryska parlamentet, för en första session i Moskva. Också president Vladimir Putin förväntas hålla tal inför de nygamla ledamöterna som står inför flera stora beslut.
4: Det nya mandatet, där presidentens parti än en gång tog hem en supermajoritet i duman, har gjort Kreml redo att fatta obekväma beslut för att försöka komma ut ur den återvändsgränd landet befinner sig i. Det kanske största är ifall Ryssland tänker genomföra en ny mobilisering eller inte. Enligt Rysslands forskaren Margarita Savatskaya vid Finlands utrikespolitiska institut är en stor mobiliseringsvåg inte det mest sannolika scenariot den här hösten.
5: I wouldn't expect a single day mobilization event. So like, you know, there is a new announcement, Putin gives a speech and then something happens again. So this is not what I would expect.
4: Enligt Savatskaya är regimen i Moskva

0: var mycket medveten om den utbredda oron i samhället och försöker därför minska risken för öppet missnöje. Istället är det mest sannolika scenariot en dold mobilisering i olika etapper där regimen med tvång tar ut manskap från utvalda sektorer eller regioner. Ett annat scenario som diskuteras är att Ryssland skulle genomföra en konventionell militär offensiv mot ett NATO-land, en risk som Savatskaya bedömer vara osannolik. Istället är hybridkriget mot Europa mer lockande för Moskva. Rysslands experten Karolina Vendil-Palin på Totalförsvarets forskningsinstitut i Stockholm förväntar sig att hybridattackerna fortsätter där det främsta målet är att stoppa Europas stöd till Ukraina.
1: När Putin pratar om kriget så pratar han ju alltid i termer av vilka framgångar Ryssland har. Och i hans värld så är den enda anledningen att Ukraina lyckats hålla emot det är stödet från väst som han vill se minska.
0: En tredje knäckfråga för Moskva är den ryska ekonomin som nu stampar på stället på grund av anfallskriget. Det mest sannolika alternativet är att staten vältrar över allt mer kostnader för kriget på befolkningen och den privata sektorn. Här har flera obekväma beslut redan fattats med höjda avgifter, räntor och skatter.
2: Reporter var Anders Mård. President Sauli Niinistö oroar sig inte för ett konventionellt ryskt anfall mot ett NATO-land, men han är oroad för hybridhot. Han nämner drönare över Köpenhamn och Oslo, kabelförstörelse i Finska viken och andra sabotage i Polen och Tyskland.
3: Jag läser det tillsammans och liksom en rysk tips. Vi är här, vi är närvarande och vi kan göra något sådant.
4: Niinistö säger att det behövs en tillräckligt stark avskräckning för att få Ryssland att backa.
3: Man borde ha så mycket styrka i det att det hotar så starkt att Ryssland lämnar sina idéer att göra någonting.
4: Intervjun görs med anledning av Niinistös nya bok Vägar till trygghet om hans 12 år som president. Trots det försämrade säkerhetsläget säger Niinistö att klimatförändringen är det största hotet på sikt.
3: Alla krigare har någon dag, de är förbi. Men klimatförändringen, det fortsätter.
2: Det var Mattias Forsblom som hade talat med Sauli Niinistö. I Sverige gör man nu ett nytt försök i att få till en regering efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson meddelar att hon inte har förutsättningarna för att bilda en regering. Den nyligen återvalda talmannen Andreas Norlén träffar idag alla riksdagspartier för att ge uppdraget vidare till nästa partiledare. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet har upprepat att de vill att Högerpartiet Moderaternas ledare Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget. Här hemma står kommunerna och välfärdsområdena inför stora förändringar oberoende av vem som sitter i nästa regering. Igår läckte Samlingspartiets plan ut i medierna. Minska antalet välfärdsområden drastiskt och slå ihop kommuner, lyder den. Direktören för den svenska verksamheten vid kommunförbundet Ulf Stenman ser utmaningar i större enheter.
5: Större områden. Vi ser det med välfärdsområdena, vi ser det med sysselsättningsområdena, men också i övrigt så har en tendens att eventuellt glömma minoritetsspråket, det andra nationalspråket. Så det ser jag som den stora utmaningen som man måste beakta också i kommande reformer, oberoende hur de då ser ut.
6: Kommunförbundet talar också själv om att det behövs reformer i bland annat kommunernas statsandelssystem och fastighetsskatten. Frågan är ändå hur väl de största reformivrarna beaktar den svenskspråkiga servicen.
5: Jag måste våga tro på det att vi även i framtiden klarar av att ha beslutsfattare som förstår betydelsen av att vi har sådana reformer som tillgodoser också de språkliga behoven.
6: Bildningstjänsterna utgör cirka 70% av kommunernas budget. Om nedskärningar ska göras i kommunernas verksamhet drabbas utbildningen säkert.
5: Nej, det är inte klokt. Finland behöver kompetens även i framtiden. Barnen, om vi pratar om din småbarnspedagogiken, grundläggande utbildning i andra stadiet och så vidare, så är ju vår framtid. Vi måste klara av att på på ett vettigt sätt. Jag säger inte att vi inte behöver förändra också verksamheterna där. Och det kan säkert göras och det kan också effektiviseras på många sätt och göras annorlunda. Men det måste tillgodoses på bästa möjliga sätt.
2: Reporter var A.G. Karlsson. Sen till den digitala piratismen som gör comeback i en ny skepnad. I takt med att strömningstjänster blir dyrare vänder sig fler till olagliga sätt att se på filmer och sport eller lyssna på musik.
7: Antalet besök på illegala tjänster har ökat till över 200 miljarder per år och den globala underhållningsindustrin beräknas förlora 66 miljarder euro årligen. Skillnaden är nu att det sker via appar eller på nätet. Den nya piratismen är också oftast fri från straffrisk och väldigt enkel att använda. Det här gäller speciellt illegal IPTV som i praktiken är som streamingtjänster men med olagliga källor, förklarar Adrian Grande på analysföretaget Media Vision.
8: Du behöver inte ladda ner något innehåll eller spara det lokalt utan du har det, du streamar det precis som du streamar en från Netflix till exempel eller från Yle Arena.
7: Illegala tjänster kan betyda förlorade inkomster och förlorade arbetsplatser. Hundratusentals människor i Norden använder ändå illegal IPTV även om siffran har gått ner i Sverige och Finland det senaste året. Större medvetenhet är den största orsaken, tror Adrian Grande.
8: Konsumenten kanske går från att tro att det här är något harmlöst pris, lågprisalternativ till att faktiskt få förståelse till vart pengarna går och att det inte går i rätt fickor.
2: Reporter var Simon Karlsson. Sen till ett varningens tecken för den som nu är ute i trafiken. Nu är tiden inne då på året då risken att krocka med en älg eller ett hjortdjur är som störst. Djuren är nu brunstiga och mycket rörliga. Och den här tiden på dygnet är olycksrisken dessutom också stor. Det säger Jörgen Hermansson, jaktchef på Egentliga Finlands viltcentral.
9: Speciellt ska vi säga alla de som åka från och till jobbet. Det är ju nu som den här jobbresan att sammanfaller med liksom mörkrets inbrott när vi kommer här och då in i oktober, november. Så är det ju mörkt just så där de här värsta tiderna när djuren rör sig i skymningen och gryningen.
10: Enligt statistikcentralen registreras nästan 13 000 viltolyckor per år i Finland. Mest vitsvansgjort över 6 000 och nästan 2 000 älgolyckor. Det bästa man kan göra som bilförare för att undvika trafikolyckor med vilda djur är att sänka hastigheten. Senare på hösten då väglaget blir sämre med snö och hala vägar är det ännu viktigare att köra långsamt. Hermansson påminner också om att man ska hålla utkik efter trafikmärken som varnar för vilt.
9: De finns ju där på grund av den statistik att vi vet och vägmyndigheterna vet, trafikmyndigheterna att här har det sett olyckor tidigare i ganska omfattande grad och därför finns de här märkena på de här ställena. Så att sen håll hastigheten låg helt enkelt.
10: Om man trots alla försiktighetsåtgärder ändå krockar med ett djur ska man ringa 112 oavsett om någon människa är skadad eller inte. Gärna via 112-appen så att nödcentralen får de exakta koordinaterna och jägare kan skickas ut för att leta upp och avliva skadade djur eller ta hand om döda djur. Man har alltså anmälningsplikt om man har kört på ett vilt djur. Anmälningsplikten gäller älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg och lo. Kör man på ett mindre djur som hare eller rev behöver man inte anmäla.
2: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. Nu till sporten. Finlands fotbollsherrar hade inte sin bästa kväll i Nations League igår då landslaget spelade 0-0 hemma mot Belarus på Olympiastadion. Därefter att Belarus fick två mål underkända efter VAR-kontroll. De finländska spelarna med Adam Ståhl i spetsen var givetvis missnöjda med resultatet.
11: Vi lyckades inte få in med momentumet ifrån San Marino-matchen in i denna. Jag tycker vi skapar lite halvlägen. Sen känns det som att det blir bara en fight fram och tillbaka. Och vi får inte ut det vi vill på plan.
12: Ja, ni har två avslut på mål på hela matchen. Hur låter det?
11: Ja, det är alldeles för dåligt. Det är alldeles för dåligt, så är det.
2: Det var Mats Alnäs som hade intervjuat Adam Ståhl. Finland spelar sin följande match i Nations League på lördag då Albanien kommer på besök till Finland, till Helsingfors. Och sen till ishockey. I natt körde den 84 matcher långa grundserien igång i NHL. Omgångens hetaste match var den mellan de två senaste säsongernas mästare Carolina och Florida. Gästande Florida vann den målsnåla matchen med 1-0 efter förlängning. Och den inhemska hockeyligan tog och i den inhemska hockeyligan tog Jokerit sin första seger under ledning av den nya tränaren Juuso Hall. Jokerit besegrar HPK med 3-0. I omgångens andra match slog Ilves Jukurit med 3-2 och klättrar upp sin som ny tabelletta. Och det blir uppehållsväder idag i hela landet. I södra och mellersta delarna får har vi nu på morgonen haft lokalt dimma, men sen klarnar det upp. I norra Lappland möjligen någon regnskur under dagen, men i övrigt blir det uppehåll även i norr. Till natten får vi lokalt nattfrost, men nu på dagen så rör sig temperaturen mellan 13 och 17 grader. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Es.

0: det blir vi.
1: Han jobbar i affären, skriven av Anders Hansson och Orup faktiskt, med en framförd här av Lena Philipsson. Själv heter Veronica Montén och Helena Fornoftan är också på plats. God morgon.
2: God morgon.
1: Sista september idag och vi ser fram emot en fin dag. Jag tycker att solen börjar skina lite smått på en blå himmel redan nu här i Ekenäs.
2: Det är riktigt hösten som bäst just nu. Det börjar vara gula löv i träden. Vet. Oj, det lyser fint där ute.
1: Ja, verkligen, verkligen. Här kan jag passa på att tipsa dig som lyssnar. Du kan i din tur tipsa om vem som är värd att få Fokus kulturpris i år.
2: Ja, det är dags att nominera kandidater för Fokus kulturpris. Det är faktiskt sista dagen idag som man kan skicka e-post till stiftelsens styrelse, alltså det är stiftelsen Fokus i Västra Nyland som delar ut det priset. Prissumman är 5000 euro. Inte så dåligt det.
1: Inte så illa.
2: Men vad är kriterierna då för att få Fokus kulturpris? Man kan vara verksam inom olika sorters kultur. Det kan vara musik, bild, konst, teater, formgivning, foto, film, litteratur. Det är väldigt många konstformer som gäller här. Mottagaren ska ha en tydlig koppling till Västnyland. Och så får det gärna vara någon som har sin konstnärliga bana framför sig snarare än bakom sig. Och så kan det vara en arbetsgrupp eller institution, det behöver inte vara en person som får det här priset. Mm.
1: Jag kollade lite upp vem som har fått det här priset tidigare. Bland annat Helmi Westerlund, hon är bildkonstnär från Pojo. Och så har vi Felix Lundqvist och han är musiker.
2: Och som sagt, man ska mejla stiftelsens styrelse, styrelsen@fokuskariskarja.com. Men man hittar säkert den här stiftelsen Fokus i Västra Nyland också annars på webben, man kan kolla upp det.
1: Och så till ett annat kulturpris faktiskt, men då på Fokus på Sjundeåbor.
2: Ja, Sjundeå kommun, de delar ut kultur- och idrottspriser på självständighetsdagen. Men det, som sagt, idag är det sista dagen man kan föreslå vem som får de här priserna. Nå, kulturpriset är förstås för en särskild insats inom kultur- och konstlivet i Sjundeå. Eller långvarigt arbete till förmån för kultur och konst i Sjundeå. Och där kan det också vara både en grupp eller en person som får det här priset. Sen det är också idrottspriser, alltså man belöna årligen framgångsrik idrottare eller ett lag med ett idrottsstipendium. Och som sagt, det här idag senast så kan man föreslå de här. Den blanketten finns på Sjundeå kommuns webbplats.
1: Där hittar du också mer info. James Blunt ska vi lyssna på här med Tastes Like Summer. Och ja, det här vädret smakar ju lite sommar. Det är helt klart som vi har idag.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Bullock Hearts Ride Like Lightning. Nu är det dags för Västnyländska nyheter. Klockan är 8:30. Malin Valtonen och Veronica Montén i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar den här gången med ett trafikmeddelande. Tågtrafiken på kustbanan ligger nere.
1: Ja, det här påverkar ju dig som tågpendlar i Västnyland. Det är så att trafiken har avbrutits mellan Kilo och Köklax i Espoo. Och det här på grund av ett elfel, berättar Fintraffic. Och det är oklart hur länge det tar innan det här felet är fixat. Åtminstone på två tågresor den här morgonen mellan Åbo och Helsingfors så har etappen mellan Kyrkslet och Helsingfors ersatts med bussar. Så åker du tåg idag, håll koll på VR-spelplats.
0: Och så ska det handla om lättläst litteratur. Fix TVs program Nathalies bokhörna har nått sitt 100:e avsnitt. Men samtidigt så hotas hela genren av i svensk Finland.
1: I 20 års tid har Nathalie Jernström tipsat tittarna om lättlästa böcker. Men nu hopar sig lite orosmolnen. Det är så att regeringens planerade nedskärningar i den så kallade STEA-finansieringen kan slå hårt mot FDUV, som är en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning i svensk Finland. Och det är så att FDUV står bakom de få aktörer som ger ut lättläst litteratur på finlandssvenska. Och de här nya riktlinjerna innebär att de här så kallade STEA-pengarna ska prioritera så kallat bemötande arbete. Och nu är det lite oklart om lättläst litteratur överhuvudtaget kan få stöd av staten i framtiden. Och Nathalies bokhörna är alltså en av de mest långlivade serierna på Fix TV, som alltså är en webb-tv-kanal som görs av och med personer med intellektuell funktionsvariation inom Västra Nylands välfärdsområde. Och studion finns i Ekenäs.
0: Och så berättar vi att Raseborgs stad nu varnar för att statens planerade nedskärningar i integrationsersättningar kan slå hårt mot Västnyland.
1: Ja, det är också de här ersättningarna kommer att skäras ner. För en vuxen nyanländ under första året så föreslås ersättningen sänkas med 7000 euro. Från nästan 9800 till drygt 2800 euro. Och Raseborgs stad befarar att det blir svårare att ordna svenskspråkig utbildning i mindre regioner där kostnaderna per deltagare redan är högre och utbildarna är färre. Och det här kan leda till att färre kommer i landet har råd att ta emot kvotflyktingar, vilket i sin tur koncentrerar flyktingmottagandet till storstäderna. Och nu på torsdag så föreslås näringslivsnämnden i Raseborg uppmana stadsstyrelsen att tacka ja till statens fråga om Raseborg kan ta emot 10 kvotflyktingar också i år.
0: Och Hange vill ha mer pengar och vill ha mer pengar av staten och hänvisar här bland annat till att Hange hamns betydelse är väldigt viktig när man ser till hela landet, i hela Finland.
1: Ja, Hange stad ansöker om 800 000 euro mer i statsandelar och det motsvarar ungefär 105 euro per invånare i Hange. Och det här beslutade stadsstyrelsen i Hange på måndagen. Det är så att Hange stads ekonomi länge har varit tuff och det har lett till att staden varken har haft råd att investera eller underhålla sina fastigheter. Ja, Hange påpekar då att stadens hamn och infrastruktur är ju viktiga för hela Finlands logistik och försörjningsberedskap. Så vi ska se om de lyckas få lite mera statsandelar dit på grund av det.
0: Om det lossar några pengar från staten.
1: Ja, exakt. Det var väldigt mycket prat om och nedskärningar här nu. Så vi ska se hur det går för Hange.
0: Vädret, det blir en riktigt solig, fin onsdag i Västnyland.
1: Ja, så kallade det nästan t-shorts-väder. För vädret ska vara mest klart och det kan bli uppemot 17 grader varmt där på eftermiddagen. Så ja, shadesen på och njut. Snart kommer höstruske igen, tänkte jag säga, men det ska inte vara negativ.
0: Nej, det håller i sig ett tag åtminstone. Och några dagar så såg det riktigt soligt ut faktiskt. Vi ska lyssna på Sweet 16 och efter det så ska det bli, ja, det är ett ämne som brukar vara eldfängt. Vargen ska vi prata om. Men här först Billy Idol och Sweet 16.

0: Sju vargar ska skjutas i sjunde, och det fick vi veta förra veckan. Det är så att Viltcentralen föreslår en fortsättning på kvotjakten på varg nästa år. Sammanlagt ska 109 vargar i Finland skjutas nästa år och 7 i sjunde år. Men är kvotjakt på varg nödvändigt eller något som är skadligt för hela vargpopulationen i Finland? Det här diskuterades i debattprogrammet Slage igår. Och programmet gästades av två sjundeåbor. Malin Tverin som är biolog och Mikael Fröberg, ordföranden för Västra Nylands jaktvårdsförening. Det här ordet leddes av Bettina Sågbom.
1: Det går alltid väldigt starka känslor i den här vargdiskussionen. Och nu frågar jag dig, Mikael Fröberg, hur känner du? Vilka är dina känslor när du ser varg?
2: No, första gången var det ju en fin upplevelse. Nog liksom, och trodde man ju i världen för 20 år sedan att man skulle se varg efter 10 år. Och framförallt inte efter 20 år så här mycket som vi nu har, men det där, det var liksom lite sån där wow-upplevelse nog. Men nu började det liksom vara nog så pass vardagligt att man förstås inte har den känslan mera. Mera började kanske gå åt det där att man inser att för mycket är för mycket, oberoende vad det gäller. Att någon balansgång borde här kanske också insättas nog. Så att det där, ja, lite tudelat nog har det varit. Skulle man sätta ut 700 vargar jämnt fördelat i hela Finland så skulle det säkert rymmas riktigt bra. Men nu har vi ju de här grupperna, tätheterna är på ett ganska begränsat område, på en liten, rätt liten del liksom av Finland.

0: yta. Jag menar just när man nu ser, som jag här hemma själv, så ser så här flockar. Vi har ju haft den här sjunde reviret, han har varit här nu i några år redan, och varje år producerar en 4, 5, 6 ungar. Så det är klart att det liksom uppstår konflikter här med, på landsbygden, med, både med husdjursproducenter och med hund- och kattägare, och kanske inte katter, men hundägare, och med jakten och det där. Och helt en sann oro också bland föräldrar, märker man, som tar kontakt, som är rädda när barnen ska vänta på skolbuss och så vidare.
1: Hur vill du svara på det här, Malin Tverin? Vad tänker du om det här antalet?
2: Ja, jag vet att de här flockarna är koncentrerade. Både i östra och västra Finland, då, uttryckligen då i södra Finland. De följer ju klövdjuren, där var det finns mat för dem, så trivs de också. Och jag tycker inte att det därför är någon sån här hemskt stor mystik bakom det där, varför de nu koncentrerar sig då till vissa områden. Att om det uppstår problem, så kunde man kanske också då diskutera varför man fortsätter att exempelvis vintermata klövdjur. För att det får ju klövdjuren också att klara av vintrarna bättre. Då ökar deras antal. Och så länge det finns mat, så finns det rovdjur. Det är mycket logisk, naturlig gång.
1: Det där, nu motiverar man ju den här kvotjakten på varg med olika... Alltså man har olika motiveringar för den, och där är i huvudsaken tre. Där en är liksom någon säkerhetsfråga, socioekonomisk fråga, och sen den här sociala acceptansen. Alltså resonemanget går ungefär så att om man tillåter kvotjakt på varg, så ökar på något sätt acceptansen för varg. Jag skulle gärna höra dig resonera kring det här, Mikael Fröberg. Hur ser du dina ögon som jägare själv på det här, den biten av resonemanget?
0: Jag antar att man menar här då att man kan liksom tillåta att vargstammen har fått bli liksom så här pass stor, om man nu då sen inför ett sätt att börja begränsa den, att den här ökningen inte bara fortsätter, alltså att man skapar acceptans för vargen, och inte bara, alltså nu talar jag inte om jägarna, utan jag tror nog allmänt en stor del av, alltså är det inte något, fortfarande tror jag det är en tredjedel av befolkningen som påstår sig ha någon slags vargrädsla. Att liksom att man, nu har man uppnått en gynnsam statusnivå då, och det här, och det finns en, man har satt en gräns då, så under den går man inte, men att där utöver det så kan man då försöka förhindra att den blir allt för stor.
1: Och gränsen skulle då vara där just kring 400 någonting?
0: No, gränsen enligt forskarna så var det 273, att under det får det inte liksom gå.
1: Malin, ni ser inte varandra, för ni är på olika ställen nu, fast ni båda bor i Sjunde, men det där, du ser lite förbryllad ut över den här siffran 270.
2: Ja, jag tycker inte att det är en, ur genetisk synvinkel så är det inte ett hälsosamt nummer, ett hälsosamt antal. Är det...
1: Alltså man har ju talat nu om det att det här nya kvotjakten så att säga skulle rikta sig till och med på att ta bort hela flockar, alltså hela familjegrupper av varg. Förut har man liksom plockat ur dem, men nu skulle man ta bort hela flockar. Och det här motiverar man bland annat med att man ser att det finns vissa flockar där det finns mycket inavel. Så här resonerar man. Vad tänker du, Malin Tverin, om det resonemanget?
2: Jag tror du hänvisar till Lukes senaste rapport då, från det här året. Allra först vill jag påpeka att när det sägs att inaveln har ökat, så den här inaveln har inte ökat mycket på något sätt. Och den lilla ökningen i inavel som är observerad, så är mellan liksom släktingar längre bort, det är inte mellan syskon som man har observerat det här, utan det är kusiner och ännu längre bort.
1: Men hur illa är det?
2: No, det här är på så låg nivå att det är inte illa alls ännu. Och om man läser Lukes rapport så nämns det här, så ges det inte väldigt mycket betydelse för den här observationen. Sen har andra intresseorganisationer hakat sig fast på att det står ordet inavel i den här rapporten. Och så använder man det som en av orsakerna till att göra en ny decimering på populationen bara ett år sedan man gjorde den föregående.
0: Kanske per automatik, inte ska man, det klart, man ska inte gå och skjuta bort någonting, och det är ju inte det som det här handlar om heller, utan om vi nu har en stam nu på låt oss säga 600 nu i mars och i november och det tänkte man kan skjuta då 100, så det är liksom, där blir då 500 fortsättningsvis kvar, även om alla skulle skjutas av de här som får skjutas, så blir det 500 kvar. Och hur många har vi då sen igen i följande vår efter när det föds valpar, så det där. Och bevisligen, fast vi sköt då nästan 85-90 djur i fjol, så minskar det inte någonting på stammen enligt Luke. Så att inte vet jag hur mycket illa man gör med det här inte. Och så var det inne på den här valet att fälla hela flockar istället för enstaka djur, plocka enstaka djur. Så där har jag förstått att det är lite, där finns liksom flera orsaker bakom, och ena är det att det är för det första väldigt svårt att gå in och plocka djur, alltså vilket djur ska man då plocka från en stam? Och det andra är att nu försöker man då faktiskt få bort sådana, om vi kallar dem för problemflockar eller områden där finns flera flockar på ett litet område, så försöker man kanske få bort en för att minska på de här konflikterna som uppstår. Och det här som vi var inne på, som du Malin inte riktigt var överens, att du tycker inte att det var en godtagbar orsak, men det här med genetiken, alltså nära släktskap, det har jag också sett att har varit liksom ett argument att man försöker nu faktiskt få till en stark genetik i de vargarna som finns kvar, genom att plocka bort sådana som med DNA-analyserna har bevisat att har nära släktskap.
1: Mm.
0: Alltså de förökande individerna är nära släkt till varandra.
1: Malin Tverin ville svara här.
2: Ja, jag upprepar där att det finns inte ett nära släktskap där. Det är inte syskonpar, det är kusinerna ännu längre bort.
1: Mm.
2: Så det är där som jag är mycket noga med terminologin, förrän man faktiskt använder inavel och genetiska orsaker som grund för den här kvotjakten.
3: Och det här var ett utdrag ur gårdagens debatt, slaget om kvotjakt på varg. Där sist hörde du Malin Tverin som är biolog, och så hörde du också Mikael Fröberg, ordförande för Västra Nya jaktvårdsförening, båda Sjundebor. Och det var Bettina Sågbom som ledde debatten.

0: Someday, somehow, nej, Someday, somewhere heter den här låten med Jungle.
1: På torsdag efterlyser vi konserter som du aldrig glömmer. Har du till exempel upplevt alltid Finlands aktuella Bo Kaspers orkester?
2: Skriv en bok som alla läser.
1: Eller någon artist eller ett band som gjort ett djupt intryck på dig på scenen.
3: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström. Du kan lita på
1: mig. Och Kjell Eko. Du kan lita på mig.
0: Yle Vega. Ja, det är alltså på torsdagen i förmiddagsprogrammet. Strax ska vi höra vad som händer idag här efter vår morgonshow. Det här är, du brukade kalla mig för baby, men Melissa, hon som har gjort den här i samarbete med K.

0: Jag heter Veronica. God morgon alla västnylänningar, ni som lyssnar. Ni ska passa på att lyssna också här på vår förmiddagssändning med Marika. Hej Marika.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad har du att bjuda på idag?
1: Hör du något riktigt, riktigt intressant? För det är då vår gemensamma kollega Gunilla som har varit i Hange och pratat med folk med anledning att det finns ett nytt pris där som delas ut till rockmusiker.
0: Mm-hmm.
1: Och det är en grupp som kallar sig, för nu måste jag riktigt titta här i texterna här, att Romuva.
0: Romuva, vad står det för då?
1: Ja, hör du, nu måste jag fortsätta att titta här. Rockmusikoiden Vaimot. Alltså det är fruar till sådana rockmusiker, så de har slagit ihop sig och nu ska de ge pris till någon som verkligen jobbar för musiklivet i Hangö, i synnerhet live-musik. Jag tänker inte berätta vem det är som får det här första priset, det får ni veta först efter 10:00.
0: Vad roligt att man har gått samman liksom, och det man har gemensamt är att man har en gubbe som håller på med rock.
1: Ja, precis. De stöder sina gubbar och så här och nu också delar ut pris ännu till rent.
0: Fantastiskt. Om du tyckte det här var spännande så ska du passa på att lyssna här på vårt förmiddagsprogram. Det här är Radiohead fram till 9:00. Då blir det nyheter.

Rysslands nygamla parlament samlas och står inför stora beslut. Mobilisera stort eller tyst är frågan. Allt fler här hemma vill skydda skog, men staten har inte råd att betala. Och du som kör bil ute bland hjort och älg, sakta ner för att undvika en onödig olycka. Den sista september ser ut att bli en vacker höstdag i hela landet. Klockan är 9, det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies, god morgon.

0: Det nya mandatet där presidentens parti än en gång tog hem en supermajoritet i duman har gjort Kreml redo att fatta obekväma beslut för att försöka komma ut ur den återvändsgränd landet befinner sig i. Det kanske största är ifall Ryssland tänker genomföra en ny mobilisering eller inte. Enligt Rysslandsforskaren Margarita Savatskaya vid Finlands utrikespolitiska institut är en stor mobiliseringsvåg inte det mest sannolika scenariot den här hösten.
1: I wouldn't expect a single day mobilization event. So like, you know, there is a new announcement, Putin gives a speech and then something happens again. So this is not what I would expect.
0: Enligt Savatskaya är regimen i Moskva mycket medveten om den utbredda oron i samhället och försöker därför minska risken för öppet missnöje. Istället är det mest sannolika scenariot en dold mobilisering i olika etapper där regimen med tvång tar ut manskap från utvalda sektorer eller regioner. Ett annat scenario som diskuteras är att Ryssland skulle genomföra en konventionell militär offensiv mot ett NATO-land, en risk som Savatskaya bedömer vara osannolik. Istället är hybridkriget mot Europa mer lockande för Moskva. Rysslands experten Karolina Vendil-Palin på Totalförsvarets forskningsinstitut i Stockholm förväntar sig att hybridattackerna fortsätter där det främsta målet är att stoppa Europas stöd till Ukraina.
2: När Putin pratar om kriget så pratar han ju alltid i termer av vilka framgångar Ryssland har. Och i hans värld så är den enda anledningen att Ukraina lyckats hålla emot det är stödet från väst som han vill se minska.
0: En tredje knäckfråga för Moskva är den ryska ekonomin som nu stampar på stället på grund av anfallskriget. Det mest sannolika alternativet är att staten vältrar över allt mer kostnader för kriget på befolkningen och den privata sektorn. Här har flera obekväma beslut redan fattats med höjda avgifter, räntor och skatter.
3: Reporter var Anders Mård. Estland pekar ut Ryssland som ansvarigt för mordbranden mot en drönarfabrik. Enligt estniska myndigheter utbröt en brand den 15 augusti i en lokal i Tallinn där man tillverkar drönare för Ukraina. Tre misstänkta personer greps i Lettland några dagar senare. Den officiella utredningen kunde slå fast att branden var ett sabotage beordrat av den ryska säkerhetstjänsten. Flera europeiska ledare har uttryckt sitt fulla stöd för Estland medan Kreml har dementerat anklagelserna. President Sauli Niinistö oroar sig inte för ett konventionellt ryskt anfall mot ett NATO-land, men han är oroad för hybridhot. Han nämner drönare över Köpenhamn och Oslo, kabelförstörelse i Finska viken och andra sabotage i Polen och Tyskland.
4: Jag läser det tillsammans och liksom en rysk tips. Vi är här. Vi är närvarande och vi kan göra något sådant.
5: Niinistö säger att det behövs en tillräckligt stark avskräckning för att få Ryssland att backa.
4: Man borde ha så mycket styrka i det att det hotar så starkt att Ryssland lämnar sina idéer att göra någonting.
5: Intervjun görs med anledning av Niinistös nya bok Vägar till trygghet om hans 12 år som president. Trots det försämrade säkerhetsläget säger Niinistö att klimatförändringen är det största hotet på sikt.
4: Alla krigare har någon dag, de är förbi. Men klimatförändringen, det fortsätter.
3: Det var Mattias Forsblom som hade pratat med Sauli Niinistö. Och du kan läsa mer om den här intervjun på vår webbplats. Och här hemma finns det ett stort och växande intresse för att låta skydda skog. Men staten har intråd att betala för alla de områden som tidigare kvalat för skydd. Och dessa områden riskerar nu att förlora sin skyddsstatus. Vi hör Jami Pirttimäki som är fältchef på Skogsvårdsföreningen Österbotten.
6: Nu är ju läget här då förstås att de här budgeterna för fredningen så är lite knappa. Och vad jag har förstått nu då jag var i kontakt till Livskraftcentralen så där har de rätt så lång kö att de hade 400-450 hektar som ligger på kö. Och redan nu, om jag förstår rätt, så äter man då av nästa års budgeter. Så då vi talar de här permanenta skydden så då har de varit främst intresserade av skärgårdsobjektet.
7: Så intresse finns helt enkelt för att freda, men det är statens pengar som börjar ta slut?
6: Nå, lite så.

0: är det nu just det. Så där i mars 26 då så skärpt man kraven för att just koncentrera pengarna till de allra sällsyntaste och allra viktigaste objekten. Så de här gamla skogarna, så här är ju ganska mycket virke och ersättningen bestäms utgående från virkesmängden. Så här är dyra objekt i freda. Så man satte en arealgräns på 3 hektar per figur.
1: Ur ekonomisk synvinkel, hur intressant är det att skydda skog så där generellt?
0: Man brukar nu som säga att då är 10-årsavtal så motsvarar ersättningen en tredjedel av vad man skulle få om man skulle hugga ner skogen.
2: Sa skogsvårdsföreningens Jami Pirttimäki. Det var Yle Österbottens Mårten Wallendal som intervjuade. Intresset för att ställa upp i evangelisk-lutherska kyrkans församlingsval har ökat bland unga. Enligt kyrkans egen statistik har antalet kandidater under 30 år ökat märkbart. I valet som hålls i november ställer nu drygt 600 unga upp som kandidater. I Vandam har antalet unga kandidater ökat från 16 kandidater i förra valet till 25 nu. En av dem är 18-åriga Alvin Westerlund.
3: No, jag tror att på grund av en så liksom otrygg värld, kanske då, mycket som händer här, så har kyrkan varit en sån oföränderlig och mysig plats vart man kan komma. Till exempel på en högmässa då, ta en del av lugnheten, så här, lugnt i en vilt värld.
4: När multikulturism har ökat, till exempel i skolor, så har yngre märkt att religionen är något fullständigt vanligt, som också har fungerar för att öka intresse bland de unga.
2: Det sa kandidaten Lukas Lindekvist. Sen till ett varningens tecken för den som är ute i trafiken. Nu är vi inne i den tiden på året då risken att krocka med älg eller hjortdjur är som störst. Djuren är nu brunstiga och mycket rörliga. Under morgonen är också olycksrisken allra störst, säger Jörgen Hermansson, jaktchef på Egentliga Finlands viltcentral.
5: Speciellt ska vi säga alla de som åka från och till jobbet. Det är ju nu som den här jobbresan att sammanfaller med liksom mörkrets inbrott när vi kommer här och då in i oktober, november. Så är det ju mörkt just så där de här värsta tiderna när djurarna rör sig i skymningen och gryningen.
6: Enligt statistikcentralen registreras nästan 13 000 viltolyckor per år i Finland. Mest vitsvansgjort över 6 000 och nästan 2 000 älgolyckor. Det bästa man kan göra som bilförare för att undvika trafikolyckor med vilda djur är att sänka hastigheten. Senare på hösten, då väglaget blir sämre med snö och hala vägar, är det ännu viktigare att köra långsamt. Hermansson påminner också om att man ska hålla utkik efter trafikmärken som varnar för vilt.
5: De finns ju där på grund av den statistik att vi vet, och vägmyndigheterna vet, trafikmyndigheterna, att här har det sett olyckor tidigare i ganska omfattande grad, och därför finns de här märkena på de här ställena. Så att sen håll hastigheten låg helt enkelt.
6: Om man trots alla försiktighetsåtgärder ändå krockar med ett djur ska man ringa 112, oavsett om någon människa är skadad eller inte. Gärna via 112-appen så att nödcentralen får de exakta koordinaterna och jägare kan skickas ut för att leta upp och avliva skadade djur eller ta hand om döda djur. Man har alltså anmälningsplikt om man har kört på ett vilt djur. Anmälningsplikten gäller älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg och lo. Kör man på ett mindre djur som hare eller rev behöver man inte anmäla.
2: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. Och idag blir det uppehållsväder i hela landet. I norra Lappland möjligen någon regnskur under dagen, men i övrigt blir det uppehåll även i norr. Till natten så får vi lokalt nattfrost, men på dagen rör sig temperaturen mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag på land och även till kös är det rätt så lugnt idag. Det här var nyheten klockan 9 med mig Ellen Ies.

Det var Daniel Powter från Kanada som börjar den nyländska sändningen nu när klockan är 14 minuter över 9. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en god onsdag så här den sista september. Imorgon är det oktober och vet ni, innan man vet ordet av så är det november faktiskt. Och då har vi församlingsval. Det är ju så att evangelisk-lutherska kyrkan ordnar församlingsval i november. Det är förhandsröstning den 3-7 november och sen är själva valdagen den 15 november. Och det är faktiskt på det sättet att intresset för att kandidera i församlingsvalet ökar i huvudstadsregionen. Och det ska vi höra mer om här snart i nyhetssammandraget och vi ska prata om det sen också efter klockan 11. Och klockan 11:30 så har vi ju alltid nyheter på lätt svenska och vi ska idag också prata om lättläst litteratur. Det är alltså böcker som är skrivna eller bearbetade så att de blir enklare att läsa och den passar bra för personer med intellektuell funktionsvariation eller för äldre personer och för de som inte har svenska som sitt första språk. Det finns mycket lättläst litteratur på marknaden men det finns inte så många lättlästa böcker på finlandssvenska. Det blir också mer om det senare. Och efter klockan 10 så berättar jag om ett helt nytt pris och det delas ut av en grupp kvinnor som kallar sig Romuva. Det är en förkortning på rockmusikoiden Vaimot som finns i Hangö och som den här hösten instiftat ett pris som går till en person som gör fina saker för musiklivet i Hangö. Jag avslöjar vem som får priset om en timme.

0: Vi ska ta oss en titt på nyheterna runt om i Nyland, och vi börjar i huvudstadsregionen med Kristoffer Kaski. Och vi kan konstatera att det är ett tekniskt fel på kustbanan som påverkar tågtrafiken.
1: Precis, och alldeles nyss fick vi en sån här uppskattning att det verkar ta slut klockan 11. Men det som det alltså handlar om så är att här under morgonen och förmiddagen så är tågtrafiken på kustbanan avbruten på grund av ett tekniskt fel. I huvudstadsregionen gäller det mellan Alberg och Köklax. Men det är ju också så att fjärrtågstrafiken från Åbo till Helsingfors också är avbruten. Om du kommer från Åbo mot Helsingfors så stannar tåget i Kyrkslätt och så får du åka vidare med buss till Helsingfors. Vad gäller lokaltågstrafiken så innebär det att EU och Y-tågen inte kommer iväg överhuvudtaget. Men eftersom fel är mellan Alberga och Köklax så kommer det åtminstone ända till Alberga med tåg. I övrigt så rekommenderar Helsingforsregionens trafik HRT att du tar buss, och på deras hemsidor så hittar du vilka bussar du kan använda här under avbrottet.
0: Mm. Och som jag sa just för en liten stund sen så är intresset för att ställa upp i församlingsvalet stort. Det har ökat jämfört med valet för 4 år sedan. Och en grupp som sticker ut är unga, särskilt män.
1: Det stämmer det. I Esbo till exempel så fördubblades antalet unga kandidater. Vi talar alltså under 30 år. Och också i Vanda så blev de unga kandidaterna fler. Och Vanda sticker också ut i kandidatuppställningen rent generellt, eftersom antalet kandidater i hela den kyrkliga samfälligheten i Vanda ökar med hela 29%. Och vi har pratat med kyrkoherde i Vanda svenska församling. Han är ganska nytillträdd men ändå har sin syn på saken. Thomas Raj heter han, och han sa att det här är A, resultatet av ett aktivt kampanjarbete för att locka kandidater, men B, också att i synnerhet unga verkar vara mer intresserade den här gången.
0: Mm. Och på tal om Vanda kyrkliga samfällighet så de får besvära sig till högsta domstolen i fallet med tomthyrorna på Lövö i Helsingfors.
1: Det här har ju varit en lång rättstvist med många vändningar, så håll i hatten här nu. Det är alltså så här att Vanda kyrkliga samfällighet äger tomter i Helsingfors på ön Lövö, som är riktigt där vid Esbo-gränsen. Det är en av de där öarna mellan Munksnäs och Otnäs. Men då de här många år, 50-60 år gamla avtalen gick ut här för några år sedan, så chockhöjde samfälligheten husbolagens tomthyror med 400%. Så husbolaget tog det till rätten, ville ha hyreslättnader, men tingsrätten gav samfälligheten rätt att chockhöja hyrorna. Nästa instans, hovrätten, gav sen igen husbolaget rätt, upphävde tingsrättens beslut och beslutat att beloppet av hyran för husbolaget ska sänkas. Då sen tog samfälligheten det här till högsta domstolen. Så samfälligheten alltså nu ansökt om och beviljats besvärstillstånd i högsta domstolen. Så vi väntar på en sån dom här i något skede.
0: Precis, det var som du sa, håll i hatten. Till sist så kan vi berätta också att rampen mellan Ring 3 och Åboleden i Esbo stängs av i 3 veckor från 1 oktober, alltså imorgon.
1: Precis, det är ganska stort det här eftersom det är en skada på Åboleden i Karvasbacka som ska repareras. Men arbete för med sig stora trafikarrangemang och kan orsaka stora trafikstockningar, speciellt i rusningstid. Som en del av de här arrangemangen så stängs hela rampen av, det vill säga den som går från Ring 3 till Åboleden, och i 3 veckors tid med start imorgon alltså. Så trafiken leds via en omväg till Åboleden, och hastighetsbegränsningen på Ring 3 sänks till 50 vid byggplatsen, så det kan vara bra att tänka på framöver.
0: Tack ska du ha för det här.
1: Tack.

0: Så nu vet ni hur bitterljuva unga dagar är, och här tillsammans med Molly Hammar. Och nu ska vi få höra nyheter från Västnyland tillsammans med Malin Valtonen. Och du berättar om de västnyländska nyheterna om nedskärningar som bland annat kan drabba finlandssvensk lättläst litteratur. Samtidigt firar Fix TV:s Nathalies bokhörna om att programmet nått sitt 100:e avsnitt.
1: Ja, det är så att Nathalies bokhörna tipsar alltså om just lättlästa böcker. Och den här serien görs av Fix TV, som är alltså en webb-tv-kanal av och med personer med intellektuell funktionsvariation, och studion ligger i Eke. Men just den här genren som programmet bygger på är hotad i Svenskfinland. För till skillnad från Sverige, där det finns flera stora förlag som ger ut böcker på lätt svenska, så är utbudet på finlandssvenskt håll mycket begränsat. Och i praktiken så är det bara några få aktörer kopplade till organisationen FDUV som ger ut lättläst litteratur på svenska i Finland. Och nu planerar ju, som vi har hört från många håll, regeringen att köra ner i stöden från STEA, som finansierar social- och hälsoorganisationer. Och de nya riktlinjerna innebär att de här så kallade STEA-pengarna nu i första hand ska gå till arbete där man möter människor direkt. Och det gör det ju lite osäkert då om lättläst litteratur alls kan få statligt stöd i framtiden.
0: Och det här ska vi som sagt också få höra mer om lite längre fram i sändningen idag. Vi går vidare med nyheterna här och berättar att Raseborgs stad varnar för att statens planerade nedskärningar i integrationsersättningarna kan slå hårt mot Västnyland.
1: Ja, också här har ersättningarna minskat. Ersättningen per vuxen nyanländ under första året så föreslås alltså sänkas med ungefär 7000 euro, från nästan 9800 euro till drygt 2800 euro. Och Raseborg befarar att det blir svårare att ordna utbildning på svenska i mindre regioner där kostnaderna per deltagare redan är högre, utbildarna är färre. Och dessutom från och med 2027 så ska kommunerna ta över allt ansvar för integrationsutbildningen. Och Raseborg varnar också för att färre kommuner i Finland kommer ha råd att ta emot kvotflyktingar om det är så att ersättningarna inte täcker de faktiska kostnaderna. Och det kan då i sin tur leda till att det här flyktingmottagande koncentreras till storstäderna. Och den här frågan är lite på tapeten i Raseborg just nu. Det ser ut som att Raseborg kommer att ta emot 10 kvotflyktingar också i år. Ärendet ska behandlas i näringslivsnämnden på torsdag och senare i stadsstyrelsen i Raseborg.
0: Tack ska du ha.

0: Och här har vi Jonathan Butler från Sydafrika med låten Lies. Det är Mikael Crawford som har koll på nyheterna i Östnyland idag, och där pratar vi om att nedskärningarna inom Östra Nylands välfärdsområde drabbar nu också Räddningsverket. I rådande världsläget känns det inte alls bra att tvingas spara. Det är både politiker och brandmän överens om.
1: Jo, räddningsverksamheten är ju förstås viktig överallt i landet, överallt i Nyland. Men frågan är om den inte ändå är snäppet viktigare här i Östra Nyland, där det trots allt finns Nordens största industriområde i Sköldvik och ett kärnkraftverk här i Lovisa och sånt hänt. Och samtidigt så välfärdsområdet, Östra Nylands välfärdsområde, har ju placerats sedan länge på OBS-klass. Och i somras blev det då klart att välfärdsområdet kan fortsätta som självständigt, men det kräver stora inbesparingar fram till år 2031. Och nu kommer då turen till Räddningsverket. Det vill säga, för nästa år ska budgeten vara 1,2 miljoner mindre än nu. Det är ungefär en sänkning på ungefär 10%. Och det här säger både räddningsdirektör Peter Johansson och ordförande för nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands räddningsverk Pia Malmberg att gör ont.
0: Ja.
1: Man möttes då igår för att diskutera det här. Var ska man spara? Där råder det kanske då inte så stor enighet. Men man enade åtminstone om det. Att nedskärningarna ska vara så små som möjligt i det som mest påverkar helheten. Det betyder då alltså sånt som heltidsbrandkåren och räddningspersonalen. De ska få jobba så ostort som möjligt. Till exempel ströks brandmännens övertidsförbud från den här sparlistan. Men det betyder ju att någon annan drabbas. Mm. Och i det här fallet så är det till exempel den frivilliga brandkårsverksamheten som hamnar på huggguppen. Nu vill då varken Pia Malmberg eller Peter Johansson gå in på detaljer vilka avtalsbrandkårer som drabbas. Men man säger också här att nämnden vill att de avtalsbrandkårer som skulle påverka helheten mest fredas. Nå, det här kommer slutligen att klarna under hösten och i december, för i sista hand så är det då Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige som tar ställning till hur stora de här budgetnedskärningarna för Räddningsverket ska vara och vilka delar av Räddningsverket som drabbas.
0: Precis. I somras så tog Lovisaborna i med krafttag för att rensa staden på invasiva växter, och resultatet blev mycket bra. Och man lyckades också locka unga att delta faktiskt genom att göra det hela till ett mobilspel.
1: Ja, bra blev det. Alltså 29 000 kvadratmeter lupin bekämpades i somras av Lovisabor. Och det här då, 29 000 kvadratmeter, det är ju alldeles svårt att greppa. Men om vi säger att det är 4 fotbollsplaner eller ungefär 6 gånger så stort som Lovisa torg. Och här är bakgrunden den att Lovisa tog hjälp av ett mobilspel för att göra det här. I praktiken gick det alltså ut på det att om du hade en plätt med lupiner, det var lupiner som det var fokus på, så fotade du den och före och efter du hade tagit bort de här lupinerna. Mm. Och så var det alltså en slags kvadrat som du tryckte på för att markera att den här delen av kartan har nu jag rensat. Och så blev man betald på basen av det här. Det vill säga man fick en liten peng. Hur stor den här pengen var, som mest kunde det vara 25 cent per kvadratmeter. Hur mycket det var berodde sen på läget, tätheten och områdets storlek. Nå, mobilspel. Det här lockar ju minsann ungdomar att delta. Det här var ju ett lysande sätt att förtjäna lite sommarpengar om man till exempel inte hade jobb. Så 30% av de som deltog i det här, ja, talko ska jag väl inte säga eftersom man trots allt blev betald. 30% var ungdomar. Och faktiskt, den som var allra flitigast, nu vet vi ju inte om det var en ung person eller en äldre eller kanske någons pappa som var lite och rensa och använde barnets mobiltelefon. Men hur som haver, den som var flitigast förtjänade nästan 800 euro under sommaren. Och det är ju en rätt stor peng det, och kommer allmänhetens nytta. Riktigt lika flitiga var inte alla, för den minsta summan som betalades ut var 11 cent. Så det är antagligen någon då som har tyckt att det var lite mer besvärligt att rensa lupiner än vad jag trodde. Men summa summarum, så alltså Lovisa hade budgeterat 2000 euro för det här spelet och hela den summan betalar man ut. Och 29 000 kvadratmeter, det är en stort område lupinfritt det.
0: Jättebra. Tack ska du ha för det här.

Det är Emma Ers Ramazzotti som sjunger här när klockan är 20 minuter i 10. Vi ska prata om något som heter Landsbygdsriksdag. Den kommer att ordnas i Ekenäs fredag och lördag den 2 och 3 oktober. Så det är alldeles snart. Och det här ordnas för landsbygdsbor, för

0: föreningar och organisationer runt om i Svensk Finland. Och det är en sån här sammankomst som ordnas vartannat år. Min kollega Veronica Montén ringde i morse till Nora Backlund från Svensk Finlands byar för att prata om den här landsbygdsriksdagen. Och så här berättade hon om årets tema.
1: I år så kommer det här ämnen, mycket kommer att cirkulera kring kultur. Det är egentligen ett önskemål från fältet att det skulle bli ett tema för årets landsbygdsriksdag. Så vi kommer till ha lite det här programinslag kring kultur på landsbygden. Vi kommer ha Sofia Jansson som det här introducerar oss till tema, och så har vi då Röte Schulte-Basta som forskar som bäst vid Åbo Akademi i kulturens roll eller betydelse för den sociala infrastrukturen på landsbygden, och en paneldiskussion kring de här frågorna. Sen i år kommer också beredskap var ett tema som lyfts upp, att de här temana avspeglar kanske lite sånt som är aktuellt i samhället och sånt som har kommit från vårt fält, så att säga.
2: Vad är då förhoppningen, vad är målet med det hela, förutom då trevlig samvaro och diskussion? Vad vill man att den här sammankomsten ska leda till, målet?
1: Målet är egentligen det här, och dels handlar det om att den här skapa framtidstro för kring landsbygden. Också att inspirera de som deltar, att hurdana frågor man kan ta fasta på, och det här stärka kanske landsbygdens roll i de olika frågorna man diskuterar, påminna om landsbygdens det här och byarnas roll och vikt. Att det inte glöms bort i diskussionerna.
2: Hur mår då landsbygden idag? Hur stor kris är vi idag, eller är vi i en kris jämfört med 80-talet till exempel?
1: Det låter ju väldigt bekant det här som beskrivs på att krisen på 80-talet och vi alla som har en koppling till landsbygden och jobbar med den så ser ju det här samma fenomenen idag också. Sen tycker jag att vi också ska komma ihåg att det finns också nya former av innovationer och sätt att köta till exempel servicen på landsbygden, att nya former av företag och det här självbetjäningsbutiker det här växer fram. Så det finns också de här fina ljusglimtarna, att en by som har kunnat vara 10 år utan bybutik kan få en bybutik, och fast man kanske har tappat hoppet redan att någon ska öppna där igen. Så visst mår det bra, men klart också landsbygden det här hotas av centralisering, och vi har i många kommuner också där servicenätet som man ser över, och där är det också viktigt att påminna om vikten av att det finns närservice för attraktiviteten till byarna och kommunen i sin helhet.
2: Vad ser du då? Jag menar, det finns ju landsbygd så här överallt i Finland. Varför är det viktigt att det specifikt finns en landsbygdsriksdag som riktar sig till Svensk Finland, som har Svensk Finland som område, så att säga?
1: Jag tycker det är viktigt att vi har ett forum där vi får dels träffas på svenska, diskutera de här frågorna. Och sen Finland är till 95% landsbygd, men den finlandssvenska, eller kustremsan så att säga, landsbygden där, så skiljer sig ändå en del från kanske landsbygden, den glesbebyggda landsbygden i öster och norr. Så de frågorna som diskuteras på ett nationellt forum, så kanske inte alltid det här är bekanta för oss som bor längs kusten och i det finlandssvenska landsbygdsområden, så att säga. Så därför tycker jag det är jätteviktigt att vi får träffas och diskutera den landsbygden vi bor och verkar på.
0: Och det sa Nora Backlund från Svensk Finlands byar. Det är alltså landsbygdsriksdag fredag och lördag den här veckan i Ekenäs i Sigurdsnåresalen. Det var Veronica Montén som pratade med Backlund.

0: Det var, ursäkta, Thomas Ledin med Hammaren under Bönninga.
1: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
2: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
3: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
0: Två finländska musiker, Maria Kalaniemi och Timo Alakotila, sjunger om morgondimma fram till andrum. Sen blir det förstås nyheter när klockan är 10 och så återkommer jag när klockan är ungefär 3 minuter över 10. Och då ska vi prata om ett musikpris, ett nytt musikpris i Hangö.

Du lyssnar på Andrum. Jag heter Sanna Ek och jag ska idag prata om något så stort som kärlek. Kärleken, den är tålig och mild. Den avundas inte, den skryter inte. Den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den fördrar allting, den tror allting, den uthärdar allting. Det här är verser ur det som kallas kärlekens väg, eller kärlekens lov, som man ofta läser på bröllop. Jag hörde det senast när jag var på min brors bröllop, och jag satt där i bänken och tänkte, men det där är ju omöjligt. Såklart älskar vi de som står oss nära. Vi vill älska och vi vill bli älskade. Men om vi mäter vår kärlek med den som beskrivs i kärlekens lov, så kommer vi nog många gånger till korta. För någonstans vet vi alla att vi inte riktigt klarar av det här i oss själva. För vi är inte alltid tåliga och milda och vi blir avundsjuka. Vi är själviska, vi blir arga och uppför oss illa ibland. Jag tror att kärlekens lov visar oss hur Guds kärlek är. För hans kärlek är tålig och mild. Han är inte uppblåst och han söker inte sitt. Han tillräknar oss inte det onda vi gör, även om vi förtjänar det. Men jag tror också att det faktiskt är den här sortens kärlek som Gud vill att vi ska äga, mer och mer. Något vi ska sträva efter, att älska som han. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt vad jag äger, offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är det som allt bygger på. Om jag inte har kärlek, så är alla mina försök till att göra gott inte värt någonting. Hur mycket jag radar upp av goda gärningar, om jag gör dem av plikt eller för att det ska se bra ut i andras ögon, om jag inte gör det av kärlek, så är det inte värt någonting. Sanningen är nog många gånger att det är enklare att göra goda gärningar, som att skänka pengar till välgörenhet, att hjälpa någon långt borta, än det är att älska den människa vi lever närmast. Att leva i kärlek dagligen, ge oss själva för varann, att förlåta varann och ha överseende med varandra. Där prövas vår kärlek. Och ibland när jag brister så glömmer jag bort att jag inte kan göra det här i egen kraft. Jag kan börja tänka att jag måste ta mig i kragen, försöka lite mer. Medan det egentligen kanske är så enkelt som att jag själv behöver ta emot mer av Guds kärlek. Låt honom älska mig som jag är, trots att jag inte förtjänar det. Så att jag i min tur sen kan älska andra mer än det förtjänar. Vi behöver få förstå att vi är älskade. Vi behöver få möta Guds kärlek på djupet. Fyllas av den om och om igen. För vi har inte den kärleken i oss själva. Utifrån vissheten om att vi är älskade av Gud så kommer allt annat. Viljan att älska som han. Viljan att behandla andra människor som vi själva vill bli behandlade. Och när vi brister, för det gör vi, då får vi vila i att hans nåd räcker och att han älskar oss ändå.

Klockan är 10, det är dags för nyheter. En tredjedel av världens befolkning andas skadlig luft, det meddelar EU:s klimattjänst Copernicus. Värmeböljor och skogsbränder har i år lett till mycket höga halter av marknära ozon i luften. Marknära ozon är en gas som bildas när värme och solljus reagerar med utsläpp från till exempel skogsbränder, trafik och industri. I år har rekordvärme och skogsbränder i Europa och Nordamerika bidragit till problemet. I det norska stortinget inleds idag ett 2 dagar långt förhör gällande den avlidne amerikanska sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Både före detta och nuvarande ministrar ska höras om den norska utrikesförvaltningens kopplingar till Epstein. Utfrågningen gäller utrikesförvaltningens kopplingar till en tankesmedja som leddes av toppdiplomaten Terje Rød Larsen. När de så kallade Epstein-filerna offentliggjordes i vintras

0: jaktchef vid egentliga Finlands viltcentral.
1: Speciellt ska vi säga alla de som åker från och till jobbet. Det är ju nu som den här jobbresan att sammanfaller med liksom mörkrets inbrott när vi kommer här nu då in i oktober, november. Så är det ju mörkt just så där de här värsta tiderna när djuren rör sig i skymningen och gryningen.
2: Det bästa man kan göra som bilförare för att undvika trafikolyckor med vilda djur är att sänka hastigheten. Om man trots alla försiktighetsåtgärder ändå krockar med ett djur ska man ringa 112, oavsett om någon människa är skadad eller inte. Gärna via 112-appen så att nödcentralen får de exakta koordinaterna och jägare kan skickas ut för att leta upp och avliva skadade djur eller ta hand om döda djur. Man har alltså anmälningsplikt om man har kört på ett vilt djur. Anmälningsplikten gäller älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg och lo. Kör man på ett mindre djur som hare eller rev behöver man inte anmäla.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. Och det blir en solig höstdag idag i hela landet. I norra Lappland möjligen någon regnskur under dagen, men i övrigt blir det uppehåll även i norr. Till natten lokalt nattfrost, men på dagen rör sig temperaturen mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag på land och även till sjöss är det rätt så lugnt idag. Det här var nyheterna med mig Ellen Ies.

är Michael Bublé, Haven't Met You Yet, som vi lämnar där när klockan är 9:07. Det är tisdagen den 30 september. Jag heter Marika Hildén. Och nu ska jag berätta om ett pris som säkert ingen hört om tidigare, för det är helt nytt och delas ut av en grupp kvinnor som också verkar vara ganska okända, nämligen Romuva. Det är en förkortning på rockmusikoiden Vaimot som finns i Hange. Och så nu denna höst instiftat ett pris som går till en person som gör fina saker för musiklivet och kanske framförallt live-musiken i Hange. Romuva, deras grundprincip är att stödja sina rockmusiker till män i deras fritidshobby. Och det låter ju bra, intressant. Män som är engagerade och upptagna av musiken i deras liv och mycket borta hemifrån och så vidare. Och de här fruarna vill stödja dem i det som gubbarna gillar och älskar. Nå, den här första pristagaren är Hangonsydän, Hanges hjärta. Det här priset heter alltså Hangonsydän, Hanges hjärta. Så det är Hangebon Stig Stigo Westerlund. Han har i och för sig sysslat med musik hela livet, men ännu mer på lite äldre dagar. För 6 år sedan hyrde han och hans bandkumpaner i bandet LOG en mindre industrihall i Hange Norra. Och de döpte den till rockklubben Björn Idet Karhunpesä. Och där bjuder de in band och publik till klubbkvällar för alla som älskar livemusik. Min kollega Gunilla Jinström åkte iväg till Karhunpesä Björn Idet och mötte Stigo och hans bandvänner Mario och Toni Pirilä samt Temes, som trummisen kallas, plus Mattias Löfstedt som också brukar spela här med sitt heavyband. Mattias tror jag att Hangöborna känner igen som den här mannen som har spelat för jury i sommar och då i Horja Hangös regi. Nu, den här rockklubben är öppen för vänner av livemusik och vänners vänner kunde man säga. Helt icke-kommersiell samvaro i musikens tecken är det frågan om. Och det är en grej som Stigo Westerlund definitivt brinner för. Nu ska du få följa med till den här halvhemliga rockklubben som är snyggt inredd med möbler och rockrekvisita av ett gäng som brinner för när musiker och publik samlas och möts.

0: Jag måste börja med att säga stort grattis till Stig-O Westerlund för ditt fina pris som du har fått.
1: Ja, tack. Det är alltid kiva att få något pris här eller motsvarande.
0: Det är klart det. Hör du, Hangonsydan heter det här priset som är helt nytt. Hanges hjärta om vi översätter det. Det är det första som har delats ut. Hur känns det för dig?
1: Kanske lite förbryllande på det viset att det finns så säkert många som har gjort mycket annat för och mycket mer för livemusiken än jag. Att det här, den här jutton här så den har lite växt fram i misstag att det är på något vis planerat eller något. Att det som musiken själv har sökt ett sätt att nå en publik så.
0: Ja, det låter nästan religiöst, hör du.
1: Ja, kanske det till och med är att någon sa just här före vi började att rock är vår religion.
0: Ja, precis. Exakt. Ja, men alltså, jag förstår ju att du kan ha blivit lite överraskad, för det kom ju också från lite, vad ska vi säga, nytt eller överraskande håll.
1: Ja, jag det kom nog out of the blue att har aldrig hört tidigare om det här, men vad heter det? Fin tanke och bra, är tacksam och tacksam för synligheten och hoppas att det hjälper att driva den här livemusik efterfrågan och både utbjudan och efterfrågan.
0: Ja, precis. Jag förstår ju det att det inspirerar ännu mer. Men berätta, fast du nu är så här ödmjuk, Stig-O, och säger att det finns många som gör mycket bra. Vad är det egentligen som du har gjort? Alltså den här Karhunpesa som vi ska tala mer om snart. Den är ju helt fantastisk plats.
1: Nåja, som jag sa så har det varit lite ett misstag att vi har spelat på olika platser ungefär 20 år med det här LOG och varit lite så här veckoslutshobby och avkoppling från stressande arbete och sånt. Och i något skede så vill Temessen ha sitt vardagsrum eller sovrum eller vad det nu var som vi övade i sitt eget bruk. Och så började vi söka en replokal och sökte en tid. Och det här var det enda som vi hittade som kändes så där någorlunda vettigt, och det råkar ju vara närmare 150 kvadrat och finns vässa och kök och sådär. Så först tänkte vi att vi hyr den och repar här, men ganska snabbt konstaterar vi att vi kan bjuda in vänner och bekanta och andra band och så här. Och det visar sig att vi säkert på något vis träffar en liten nerv. Situationen är så att det finns väldigt mycket utbjudande av musik. Krogarna har det lite svårt i dagens läge. Så det går inte riktigt ihop så som det har gått för några årtionden sen kanske. Så det finns ett behov för sådana här platser som musiker kan uppträda. Och också sådana som är intresserade av livemusik specifikt har en plats att komma och njuta där liksom musiken är i huvudsak.
0: Ja, och det är ju ingen kommersiell plats, det här rockklubben Karhunpesa, utan det är ju liksom, det är på, vad ska jag säga, det är helt på frivillig basis. Här rör sig inte något pengar, vad jag kan tro, desto mer.
1: Ja, pengar går utåt, att vi betalar ju en hyra och så betalar vi el och vatten och väktning som också är en ganska stor utgift och vi har aldrig sökt och söker inte liksom något som helst inkomst. Att vi bjuder den här platsen och de här omständigheterna, utrustningen här och min tanke är att när jag en gång hyr en sån här plats och har en sån här plats så ska den utnyttjas så bra som möjligt och vad heter det? Hämta glädje så mycket som möjligt, att de här som vi har 3-4 gånger per år som vi ska ha idag också sån här tillställning, så de brukar nog vara vad heter det, fantastiska. Att det går inte att jämföra egentligen med något annat, åtminstone personligen, kanske när man är så involverad också hela kvällen och sådär, så kanske det blir lite extra ännu, men stämningen brukar vara något som inte man hittar någon inte på några stora rockfestivaler och egentligen svårt någonstans annars. För här, här också en grej att, att en stor del av publiken är ju musiker. Vi har en 5-6 band per kväll, så, så det, det ger redan en sån här grund att, att man vet att alla är här för musiken. Och det att folk orkar sitta här en 6-7 timmar och höra på band efter band, så det visar ju att också de som kommer som publik faktiskt är intresserade av livemusik.
0: Ja, jag ska fråga Mario som också hör till musikerna här som kommer att spela vad jag förstod ikväll. Mario Pirila, skryt lite med Stigo du, när han var så där lite ödmjuk och blyg själv. Vad skulle du säga om honom nu, pristagaren?
2: Stigo är en av människor som har erbjudit live musik till Hangö. Det tycker jag, har följt dem nu för kanske 5 år och har varit med i Aluge-banden nu för 1 år, och jag har alltid tyckt att utan Stigos panos, det kunde inte haft möjlighet att hända. Nej. Här. Och jag tänkte när ni pratade med, tidigare, jag tänkte att jag vill säga om Karhunpesa och dessa evenemang här att varje gång när jag har varit här ganska många gånger nu redan, alla människor njuter och de är vänliga och skrattar och dansar och vi har ingen bråkar här eller ingenting, så det är bara en sådan stor familj som kommer efter musik.
0: Jag förstår ju det är en egen klubb och det är ju en stor skillnad mot till exempel en krog där det spelas live musik. Jo, det finns ju till och med i Hang, åtminstone en som gör det året om, men till en sån krog kommer ju inte de där, alla är inte största frikar av musiken, utan man kommer också för av annan orsak.
2: Jo, det är ju precis så. Och här får vi också, vi får kompisar och kändisar som kommer och följer band och några gånger de står där ute och bara snackar och sen kommer de inne. Men det är just precis så att man kommer hit efter livemusik. Att det, som artist, det är så jävligt kiva att spela här på grund av människor följer och människor lyssnar och alla artister de kämpar varandra och det är just precis, jag kommer ihåg när det var en gång vi hade en sådan punkband här med gamla gubbar och de vet du lyssnat på vår duo, vi spelar gamla finska låtar och de lyssnat och tittat och lyssnat och tittat, jag har sagt att här alla olika musikscen kommer för att respekteras.
0: Ja, precis. Det är också roligt, fast det heter rockklubb, så vad jag har förstått så här pågår och spelas faktiskt ganska mycket olika sorters musik. Jag säger hej här också till Mattias Löfstedt som har dykt upp och som kommer att vara med också ikväll när det blir den här höstfesten här i Karhunpesa. Säg någonting vackert om Stigo du, eftersom han nu har fått ett pris.
3: No, för det första måste jag gärna tillägga att inte bara det att Stigo ordnar hela den här festen och inte bara det att han brukar också spela själv med hans band här. Men efter att han har spelat så är han liksom hela kvällen till slut i främsta raden och dansar och morsar och allt sånt där. Att jag förstår inte liksom varför hans energi dyker upp. Alltså det är, jag har otrolig respekt för honom. Och sen genast om det är något tillfälle var det ett band drar en långsam låt eller någonting, att det lite liksom energin far neråt, så sen mitt i allt kommer Stigo dit igen och kämpar på alla, sen är publiken helt mässissa igen, som man säger. Så det är liksom, den där energin är, och den positiviteten är helt liksom otrolig.
0: Ja. Hör du, vad brukar du bjuda på när du som musiker deltar i de här klubbfesterna här?
3: Energi också, liksom jag energisk live, vad heter det? Jag skulle kunna påstå att jag är ganska energisk vad heter live-musiker, så jag försöker inte bara stirra på instrumentet och inte bara stirra på ryggen av andra musiker, utan faktiskt liksom kolla publiken i ögonen och reagera och dra några små skämt där, sådär, faktiskt liksom delta, fast man är bakom ett instrument så ändå liksom delta i festen.
0: Ja, no, men vilken konstellation är det? Är du ensam uppe? Är du med ett band? Vad har du för koncept?
3: I kväll spelar jag med Ian Highhill, alltså heavy metal sångaren som hans band som jag spelar i nu i, vad blir det, tredje året. Jag spelar här två gånger tidigare, alltså en gång med Ian Highhill för 200, nej, någon gång i fjol, i våren i fjol, och sen spelar med mitt andra band 89 Deadline 22 november förra året, som var helt otrolig fest. Det var så kul och så mottagande publik att det var helt mega kul. Jag måste säga att jag minns då första gången som jag fick inbjudan att komma hit, så jag var jag lite så här smått skeptisk för att jag hade liksom ingen aning om konceptet, och det bara beskrivet sådär typ att jag en keikka en replokal eller någonting, och sen så ni hade er Mopola Suohon video som jag gick och kollade på, men man såg ju inte liksom, man såg ju bara scenen, så man såg ju inte hur liksom, ja just det, ja. Så man såg inte alls hur stort det här stället var, men sen Jens Chevin, alltså gitarristen i Ian Highhill, så sa att han hade spelat här med ett tidigare band och sa att det är helt otrolig mening här, att det är nog värt att komma hit. Och han hade inte fel. Liksom, jag blev typ addikterad efter första gången. Det är verkligen ett glädje att komma hit åter.
0: Det är roligt att höra. Och det är ju i princip, inte bara i princip, också i praktiken öppet för vem som helst, eller hur, Stigo? Inte det väl bara de invigda som får komma till den här klubben, utan vem som helst?
1: No, ja, vi har ju tanken att liksom vänner bjuder in vänner, och på det viset att det ska vara som en klubb med medlemmar. Ändå oregistrerad och sån här lite extempore. Men alla, absolut alla som tycker om livemusik är välkomna att delta.
0: Ja, jag förstår ju det att ni måste ha lite restriktioner. Man kan ju inte öppna det som en krog som är öppen, nej, för alla. Utan det är som en hemmafest motsvarande.
1: Ja, jag upplever det här själv som att det är vårt hem, och vi bjuder in folk till vårt hem för att tillsammans spela musik och njuta av den här musiken.
0: Så. Ja. Jag har förstått att här finns någon som är beredd på att spela lite akustisk musik för oss. Så att Mario stiger upp och tar plats där vid mikrofonen. Vad är det här för en duo, Stigo?
1: Ja, den här duon heter Duomituinen. Så det är då Toni och Mario Pirilä, som då är ett äkta par. Och båda är också med i vår LUG-grupp. Och den här duon har såna här gamla finska låtar och såna här gamla, det är lite kontrast till kanske det andra som är här, men det är en del av grejen att här finns liksom brett sortiment av musik.
0: Ja, det var det som Mario också nämnde där, att punkrockare, punkgubbar tyckte att det var roligt med lite finska kända låtar. Okej, jag säger bara varsågoda.

0: Wow, så mäktigt. Stort tack säger jag för den till solisten Mario Pirilä där. Ganska häftigt när man tänker på att det här är rockklubben Karhunpesä och det som bjuds för radiopubliken låter så här.
1: Ja, det, man behöver inte vara så narrow-minded.
0: Nej.
1: Det är mycket vackert oberoende hur den musik det är. Det passar alltid rätt tillfälle, rätt tid och rätt plats som passar vilken musik som helst.
0: Ja. Det som jag också tänkte på var att det här är ju ingen ungdomsklubb. Man brukar tänka på att det är ungar som kommer, tonåringar och lite äldre. Utan det, ni har ju lite år på nacken här, eller hur?
1: Ja, det har ju varit för min del har det varit lite en plan också att sen jag kan börja minska på det här liksom vanliga jobbet så har jag hela tiden haft mening att börja sen satsa. Att det är lite avigt kanske att vanligtvis brukar man väl Mattias har väl börjat som förrän han kommer ihåg hela musik men jag är lite sån här senstartare och satsar och jag får säga så. Det känns riktigt bra. Och det som vi förstås har liksom, man skulle gärna se unga här och unga band och jag har försökt fråga också via vad heter det där ungdomsverksamheten. Men tyvärr verkar det så som att det riktigt finns något riktigt sådana junior unga band. Och,
2: i
1: Hangö, ja. I Karis till exempel finns det redan massor och jag vet inte hur det är. Lappvik har ju alltid varit en sån här plats som av någon orsak växer fram massor med musiker. Toni är från Lappvik. Är du från början?
2: Nej, från början.
0: Mattias.
1: Ajan High Hill och vad heter det? Massor med musiker har kommit från Lappvik. Och det är ju en sån här industri, metallindustri, stad varje. Det kanske på världen finns motsvarande exempel också. Birmingham tänker jag på närmast. Att det kanske har något att göra med sån här tungt fabrik, industriarbete. För föräldrarna så behöver kanske barnen något vad heter det, att släppa ut energi sen med.
0: Ja, hör du, men Stig, hur har du själv börjat? Har du börjat ändå med musik i unga år?
1: Ja, nu har jag börjat i tonåren, men när jag hade någon liksom musik i barndomen och sådär så hade det varit en ganska hård väg. Man liksom hade lite musiken inne i, men jag kommer ihåg att jag tyckte på första klassen redan i skolan, wow, det här är ju roligt och sjöng för fulla lungor tills de sa att hej, du kan inte nog sjunga att vad heter det, men roligt var det så länge.
0: Sån var skolan förr, hör du.
1: Ja, men vad heter det, det är inte hela världen det, så har det gått och sen har jag hamnat en lite hårdare väg och öva en massa för att överhuvudtaget lära mig, men musik har nog alltid varit en sån där för mig en sån där anderum som jag nämnt tidigare redan också, att hela det spelande har varit en sån här motvikt i ett ganska stressande och krävande och tungt arbete.
0: Ja, berätta vad du jobbar med, eller du jobbar ju ännu men inte lika mycket.
1: Ja, jag jobbar 2 dagar i veckan ännu på Yellow Foods med tofu och det har varit egentligen nästan hela min livs sånt här livsarbete och fortfarande väldigt ivrigt med på ett litet hörn där, men mera, nu är det betydligt mera musik att jag är nog i praktiken här varje dag och övar en par timmar minst för att lite komma ikapp de här som man börjar som yngre.
0: Okej, det är bra, det inspirerar, ni inspirerar varandra. Sen förstår jag att du är lite upptagen med barnbarnen.
1: No, jag i viktighetsåldern så kommer jag barnbarn, eller familj överhuvudtaget och människoförhållande och så här, så det går ju alltid först barn och barnbarn och hela det här och man kan utvidga det till hela mänskligheten, alla människor är närmast och det här mänskliga livet och det här att människor ska kunna vara så lyckliga och nöjda som möjligt, så det är ju det viktiga i allt det här.
0: Men hur ser du på det där som du nämnde att han inte riktigt är staden där unga människor bildar sina garagebandin?
1: Ja, jag vet inte vad det är för katalyt som skulle behövas till det. Att till exempel mina äldsta barnbarn är så gamla redan att de är liksom i den åldern. Och, Och de säger att många nog liksom spelar något instrument, men ingen har riktigt något band eller något så här annat. Att jag vet inte hur den katalyt behövs för att...
0: Det skulle behövas någon person, kanske.
1: Det kanske en person, ja, som skulle... Men där finns också på ungdomssidan till exempel Jorma Nousiainen som har sysslat hela sitt liv musik och försöker liksom lyfta upp det där, och där finns ju möjlighet att spela så där, och det är just han som jag frågar också, att om han skulle veta något ungdomar. Att det är en grej här, att vi vill också ge liksom en chans för sådana som skulle vilja uppträda men som kanske inte riktigt vågar eller har haft en chans för det, så om det finns sådana människor som hör det här, så ta gärna kontakt, så ger vi gärna en sån där chans som vi kan liksom ge en sån där positiv omständighet, och alla förstår liksom att så jag tror att det här är riktigt bra plats.
0: Ja, det här skulle kunna bli liksom sån här tonåringarnas musiker, tonåringarnas eftis.
1: Ja, vi tar gärna emot idéer och förslag och hela den här liksom, tanken är här att främja just det här livemusik och jag tror att det kommer bli mycket viktigare, som jag nämnde redan, så nu är vi redan liksom i en sån där skift att den här kulturen ändrar, att det behövs sådana här platser, och jag sitter att det dyker upp andra platser också, lite motsvarande sådana här som är liksom privatpersoner och ordnar något kollektiv, till exempel Lujo finns en, och de har riktigt stora band där och jag tror att det kommer nu med det här AI och allt det här, så kommer det att bli ännu viktigare att få den där mänskliga kontakten liksom. Och det är det som är här liksom, tycker jag, att jag brukar gå på till exempel Tuska-festivalen varje år, och det är väldigt fint, men där är du långt borta, det är en distans, här står du på samma golv med bandet och du kan gå och röra i dem, det ska ni göra, men vad heter det, om du vill så vad heter det, vi är alla här på samma golv och ser varandra i ögonen. Och nu har vi lyft upp trummisarna lite när de sitter, så att de också får ögonen på samma nivå som alla andra. Så.
0: Ja, jag förstår. Det är ju helt klart att det är stor skillnad mot stora festivaler att ha en sån här klubblokal. Jag sitter här och tittar också på inredningen. Är det du som har haft alla de här, både tavlor och fotografier och ja, allt möjligt?
1: De har nog samlats under åren, att Temes är ju ganska konstnärlig av sig, att han har till exempel det här stora lakan här med Bob Marley någon gång gjort själv, och det fanns redan då den tiden när vi spelade hos honom, och sen här är en massa som vi har ärvt någonstans ifrån några gamla. Jag tror att Temes fick dem någonstans från någon krog, men sen har vi, det börjar ju bli ganska mycket, vi har haft kanske en, vi har ju varit här nu 6 år, så vi har haft en typ 15 evenemang på den tiden. Det blev ju covid då i början, så vi kunde riktigt genast börja. Så de har vi, och nu har det ganska långt tillsammans. Sen nu börjar lite under ett år sen, så behövde de en basist i ett punkband, så de kom hit och hämtade lite punkrekvisita till. Och där måste jag göra lite reklam, 10:e i 10:e spelar det bandet på Grönan, Verikosto, att då kan man komma.
0: Det är schysst, tycker jag, att du inte tar all publik bort från krogen, ja, som försöker leva på det också.
1: Ja, det är en viktig sak som jag vill nämna här absolut, att vi vill inte konkurrera med de kommersiella, att de är redan liksom nu väldigt tajt och väldigt svår ekonomisk situation, alla restauranger och egentligen all betjäning, och speciellt en sån liten stad, så vi har nära samarbete med Pub Grönan till exempel, att de här sofforna som vi sitter på här nu till exempel, de har suttit på Pub Grönan i 20 år och de sen donerade dem åt oss när de bytte nya, och så har vi också lite i kors, vi spelar på Grönan och kanske ibland Stena har varit här och spelat någon gång, och så har vi lite profilerat oss annorlunda också, att vi försöker, fast här finns Duomituinen som inte punk eller metall och inte kanske LUG heller riktigt egentligen metall, men vi profilerar oss på att vi tar liksom punk och heavy band, och Grönan har en liten annan profil, och så kommunicerar vi med varandra på det viset, försöker hitta medel med att lyfta tillsammans liksom hela den här liksom kulturen, musik och speciellt livemusik, att det den för mig personligen åtminstone liksom den skillnaden är väldigt stor på att höra med hörlurar eller stereo på musik eller att uppleva den live. Det är något som blir en väldigt stor del och märkvärdig del som blir bortom om man har den där kontakten som vi som människor liksom är viktig för en människa. Vi har ju växt i samhällen och hela evolution bygger på att vi ska se varandra och kommunicera med varandra också med vad heter det, miner och gäster och sånt här. Så det är en helt annan grej när det är liksom live musik.
0: Stigo Westerlund, man hör helt klart att du brinner för det här och man hör också helt klart att du är värd det här första priset, Hangon Sydän priset som du har fått. Så då säger jag alltså stort tack, roligt att jag också fick veta att det alltså finns en sån här rockklubb i Hangö, Karhunpesä, och att jag fick komma in och titta.
1: Jag kommer senare på kvällen.
0: Tack så hemskt mycket, jag tänkte just säga, jag är säker på att här är god filis ikväll.
1: Ja, det brukar det nog vara. Hittills 100%.
2: Och det säger Stigo Westerlund i Hangö, som har så startat och håller igång rockklubben Karhunpesä sen 6 år tillbaka. Och i lördags ordnades då klubbens höstfest med live musik då 6 olika bandkonstellationer. Och en publik var på plats, sådana som gillar live musik. Och Stigo är alltså den första som får det här nya priset, Hangon Sydän Hangös hjärta, för sitt engagemang för en icke-kommersiell klubb som då är för band och publik som brinner för levande musik. Och musiken som ni hörde här i inslaget så var med duon Duomituinen med Mario och Toni Pirilä, två av de aktiva musikerna i Karhunpesä. Och det var Gunilla Jinström som hade besökt klubben och bandat in intervju och sång.

Det är Pernilla Andersson med Desperados. Och jag kan berätta att felet som stoppade tågtrafiken på kustbanan nu är åtgärdat. Det var ju så att tågtrafiken på mellan Alberga och Köklax i Espoo var avbruten på morgonen på grund av ett tekniskt fel. Men det är nu åtgärdat och man väntar sig att trafiken återgår till det normala senast vid middagstid. Och det här felet påverkade ju också då både fjärrtågstrafiken från Åbo till Helsingfors och flera lokaltåg.

0: Och det här är Uno Svenningsson från Sverige med Under ytan. Före det så hörde vi finlandssvensk musik, Sara Nedergård och Josefin Seleni i It's All For You.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Vi ska fortsätta på det här med musik från Sverige och Finland. Vi börjar här med Monica Zetterlund, Gröna små äpplen, och sen efter det från Finland Anna och Klaus, Never Letting You Float Away.

0: På torsdag efterlyser vi konserter som du aldrig glömmer. Har du till exempel upplevt alltid Finlands aktuella Bo Kaspers orkester?
1: Skriv en bok som alla läser.
0: Eller någon artist eller ett band som gjort ett djupt intryck på dig på scenen.
2: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Ginström. Du kan lita på
0: mig. Och Kjell Eko. Du kan lita på
3: mig. Yle Vega.
4: Det är imorgon det. Men just nu så håller vi på att gå mot nyheter klockan 11. Vi ska lyssna på Police och låten Every Breath You Take fram tills dess. Och när vi är tillbaka så ska vi bland annat prata om församlingsval, gymnastiksal och lättlästa böcker.

Klockan 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Vi börjar i Sverige där staten uppmanas be om ursäkt för historiska oförrätter mot samer. Uppmaningen kommer från den svenska sanningskommissionen för det samiska folket i en färsk rapport. Enligt rapporten har svenska staten bland annat gjort sig skyldig till markförluster, diskriminering och tvångsförflyttning av samer. Sanningskommissionen är en statlig utredning som granskar den politik som har fört gentemot samerna under flera århundraden. Mera Sverige. Där inleds idag den andra rundan av regeringsförhandlingar efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson kastade in handduken i måndags. Riksdagens talman Andreas Norlén träffar alla riksdagspartier för att ge uppdraget vidare till nästa partiledare. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet har sagt att de vill att höga partiet Moderaternas ledare Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget. Vi fortsätter med två andra grannländer. Estland pekar nämligen ut Ryssland som ansvarigt för en mordbrand mot en drönarfabrik i somras. Enligt estniska myndigheter utbröt en brand den 15 augusti i en lokal i Tallinn där man tillverkar drönare för Ukraina. Tre misstänkta personer greps i Lettland några dagar senare. Den officiella utredningen slår fast att branden var ett sabotage beordrat av den ryska säkerhetstjänsten. Flera europeiska ledare har uttryckt sitt fulla stöd för Estland, medan Kreml föga överraskande dem.

där utrikesförvaltningens kopplingar till en tankesmedja som leddes av toppdiplomaten Terje Rød-Larsen. När de så kallade Epstein-filerna offentliggjordes i vintras visade sig att Larsen hade haft nära band till Epstein. Och här hemma har tågtrafiken på kustbanan mellan Alberga och Köklas i Expo under morgonen varit avbruten på grund av ett tekniskt fel. Nu är felet åtgärdat och trafiken väntas återgå till det normala senast vid middagstid. Felet påverkade både fjärrtågstrafiken mellan Åbo och Helsingfors och flera lokaltåg. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

här är ursäkta mig, Billy Joel som sjunger Piano Man med verkligt stor kraft där när klockan är 11:07. Den här tisdagen, onsdagen. Jag heter Marika Hildén och jag önskar dig en riktigt trevlig fortsättning på den här förmiddagen här i vårt sällskap. Som bland annat nu ska handla om församlingsvalet

0: som ju då ordnas den 15 november och det är förhandsröstning den 3 till 7 november. Så här inom den evangeliska lutherska kyrkan. Och det är faktiskt så när vi tittar på huvudstadsregionen att intresset för att kandidera har ökat. Och särskilt då bland unga. Kandidaterna blev 29% fler i Vanda, 7% fler i Helsingfors och 4% fler i Esbo. Och man tror att det är aktiv värvning och unga mäns ökade intresse för kyrkan som kan ligga bakom den här ökningen. Vi har pratat med Lukas Lindqvist och Albin Westerlund som ställer upp för första gången i församlingsvalet och det gör de i Vanda svenska församling. Julia Ebbe frågade varför de ställer upp i valet och så här svarar först Albin Westerlund.
1: No, jag hade nu inte kanske egentligen först tänkt på saken, men så hade vi en sån här, vi hörde, hon har faktiskt bytt arbete, men hon var inte så här härligt trevlig ungdomsdiakon. Så hon sa att jag tycker att du Albin, du skulle börja ställa upp. Och så där kanske då fick jag den här tanken. Och sen då kom jag fram till att ja, no, det är ju, jag har jobbat mycket inom ungdomsarbete här tidigare, men så tänkte jag att det här skulle kunna vara ett sånt liksom, nytt sätt att liksom, aktivt vara med i sin församling och göra något där.
2: Mm. Lukas?
3: Ja, det har varit en sorts dominoeffekt när man har blivit mer och mer engagerad i teologi så har man också fått lite bättre perspektiv på kyrkans viktiga ställning i samhället. Och sen när jag bekantade mig med församlingsvalen och så hade starkare och starkare känns att det är något som jag vill delta i, att jag vill hjälpa på mitt eget sätt och jag ser att det finns goda möjligheter att lära sig mycket viktigt och kunna påverka.
2: Mm. Jag bor själv också i Vanda och jag upplever under de åren som jag har bott där att kyrkan där är jättesynlig. Att bilden man har hemskt ofta olika sorters kampanjer och kanske också man har liksom satsat väldigt mycket i huvudstads regionen generellt också på att försöka nå unga vuxna som är kanske den demografi av samhälle som på något sätt inte har för vana att aktivera sig så mycket i församlingsarbete. Förrän kanske nu då, det verkar ju ske någon slags vändning. Känner ni igen det här att man har börjat möta mera kyrkan sådär och att de aktivt flörtar med de unga vuxna där runt församlingarna?
3: Ja, absolut. Jag har sett någon form av förändring att unga har blivit mer aktiva överlag och gällande församlingsvalen som så många har sagt till mig att det har gjorts mycket mer liksom reklam om det, det här valen, att det har lyfts upp mer på tapeten och det har också mer gått igenom detaljer vad det är praktiken är och hur man ställer upp.
1: Nu jag håller nu lite mer där med Lukas att det är säkert nog mer har de liksom reklamgjort sig och liksom förklarat lite just det här och sen kanske överlag, jag vet inte bara runt unga vuxna, men har man säkert överlag börjat göra mer liksom arbete för att nå unga inom då Vanda med alla olika sorts, till exempel klubbar och sånt här som sträcker sig neråt ända till typ lågstadie och sånt här, att jag tror att det har nog varit en helt aktivt försök från församlingen att nå allt yngre demografer.
2: Mm. Jag pratade igår med kyrkoherden i Vanda svenska församling och han nämnde det. Han är ju ny i Vanda, men han har jobbat inom Esbo och Helsingfors också som präst i 30 år. Och han sa det att han har noterat liksom en sån här, ett skifte i unga i synnerhet, kanske när han har just jobbat med konfirmander, att tidigare år så har de varit, det har liksom präglats av en väldigt tydlig liberalism och nu har de unga liksom blivit mer konservativa. Det var någonting som han såg i arbetet med unga idag. Är det här någonting som ni har sett? Känner ni igen det här liksom att unga och kanske framförallt unga män skulle vara mer konservativa?
1: Jag har nog alltså hört om saken, inte vill jag nu säga att jag liksom direkt skulle själv ha sett saker, liksom vänner eller andra så här närvarande som skulle liksom, vad jag skulle antyda vara de mera konservativt. Att jag har också på samma sätt förstått att det är någonting som händer i Finland, möjligtvis också här runt om i andra delar av världen, men jag har nu inte på sätt och vis själv i min närmiljö märkt det här.
2: Mm. Vad säger du, Lukas? Något du ser?
3: Jag har absolut hört om det, men inte har jag vittnat det. Jag tycker att på ganska samma nivå har människors politiska åsikter hållits nu i många år. Någon form av ens lindrigt radikala förändring har jag, säger jag inte.
2: Nej.
3: Jag bara hör om den.
2: Mm. Ändå så ser man, om vi nu till exempel tänker på församlingsvalet, så där man har sett en ändring just när de unga har kommit med, antalet unga kandidater har också ökat. I Esbo hade de fördubblats, de som är under 30 alltså, från förra valet. Och också när man ser på könsfördelningen faktiskt, så i de unga åldersgrupperna så är det mera män, och i de äldre åldersgrupperna mera kvinnor då, som är engagerade i valet. Vad tror ni det kan bero på att intresset för att engagera sig i kyrkan bland unga män tycks öka?
3: Ja, i en värld som kontinuerligt ändrar sig så mycket, så är kanske kyrkan en av de institutionerna som inte präglas lika mycket av förändring, utan hålls som en sån här relativt stadig, trygg grund. Mm. Och det talar till många.
1: Jag måste hålla med, jag tycker att det är jättebra när jag tänker så på mig själv, att kyrkan har varit en så här säker plats var man nu kan komma, och den är inte som sagt så föränderlig, att där händer inte nu. Man kommer dit, man kan ha helt roligt, fast några ungdomskvällar eller bara överlag på någon liksom mässorna kanske bästa exemplet, det är ju liksom mässa, den är lugn. Och det är överlag bara något sådant som liksom med allt annat som händer i världen nu och har inte länge, så är det just en lugn stund för många att komma till.
0: Mm. Och det sa Albin Westerlund. Julie Ebbe pratade också med Lukas Lindekvist. Och snittåldern för en kandidat i församlingsvalet i Vanda är 56 år. Och den bidrar då Albin Westerlund, 18 år, och Lukas Lindekvist, 31 år, till att dra ner.

0: lyssnare är Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Knackar någon på din dörr? Vi ska till Borgå, för där byggs Borgå gymnasiums nya gymnastiksal för fullt. Det här bygget inleddes i somras och ska vara klart i juni nästa år. Så då kan man ju fundera att hur fungerar skolarbetet på en byggarbetsplats? Maria Strandvik träffade skolans rektor Johannes Nygren på Bogys skolgård i morse, och han menar att hittills har allt, trots allt, förlöpt ganska bra.
1: Det är klart att det är en byggarbetsplats, det kommer att höras ljud, och det är vi förberedda på, och det har vi pratat om också, att det där helt tyst får vi inte. Men vi hade studentskrivningar nyss här, och det där måste rikta ett tack till byggföretaget, för de gav oss nog väldigt bra arbetsro, och de hade lugna, tysta arbeten under tiden som vi examinanden satt och skrev där. Så stort tack för det.
2: Just det, så de hade planerat in då något slags lite mer tystare arbetsuppgifter just då?
1: Jo, de var på baksidan så att säga, och gjorde det som de kunde, som inte förde så mycket oljud med sig. Så att, vad det exakt vet jag inte, men det där, tyst och lugnt var det.
2: Nå, hur har annars de studerande kommenterat det här bygget? Har du hört några kommentarer av dem?
1: Nå, inte egentligen, så där direkt inte. Jag tror att man går mer eller mindre omärkt förbi och konstaterar att det händer ganska mycket från vecka till vecka. Nu ändå att man ser det tydligt än så länge åtminstone. Den kommer att täckas in så småningom nu, men för vintern. Men det där, det går framåt med fart.
2: Och just nu så är ungefär halva skolgården, ska jag säga, avgränsad med sådana här staket. Och det är också begränsat med parkeringsplatser här. Var det så att det kommer att komma lite mer utrymme här på skolgården snart?
1: Nå, åtminstone för en tid. Vi får se sen om det finns behov av ett mer område för lagringsplats här. Men åtminstone så hoppas vi att vi under vinterhalvåret skulle kunna det där, få lite mera. Det blir ont om plats för snö bland annat här också, om det blir en snörik vinter. Får se. Ja.
2: Hur är det nu med de här gymnastiklektionerna under hösten och vintern? Hur ordnar ni dem när ni saknar en egen gymnastiksal?
1: No, det är ju nog utmanande, kan vi säga. Att det där, vi är ju inne nu i Lypa, och vi är i Linnankosken Lukio, och egentligen alla tänkbara idrottshallar, och hyr in oss lite där det finns plats. Hösten och våren går det ju bra att ha ut i gymnastik förstås, men vinterhalvår är ju nog utmanande, och det är just oss nu varit 2 år, så vi gör så gott vi kan, och hittills har det gått helt bra. Med flexibla studerande och lärare som hittar på, så att det går att förverkliga. Men nu är det utmanande utan en sal, och vi väntar nog ivrigt på att få den i bruk.
2: Mm. Har det blivit mera ute gymnastik då för elevernas del?
1: Säkert nog i viss mån, i synnerhet på när det vädret tillåter det, kan jag tänka mig. Men det där, som sagt, hittills så har vi nu fått vara inne också när det finns utrymme i andra gymnastiksalen här i centrum.
2: Och tidigare så har ni också haft studentskrivningarna då i gymnastiksalen, men hur ordnar ni dem nu medan ni saknar den här gymnastiksalen?
1: Vi har experimenterat lite. Så i våras så gjorde vi om matsalen till en skrivsal, och då åt vi i Lyseparken skola under 2 veckors tid. Vi skriver förstås i festsalen som normalt, men vi behöver en större sal också. Så att, och nu i höst så använder vi 2 klassrum, för vi var inte så hemskt många. Många som skrev då, så vi klarade oss med festsalen och ett klassrum. Men vi får se lite hur våren ser ut, att blir det matsalen igen. Men sen igen så i höst så hoppas vi att kunna använda gymnastiksalen också för skrivningar. Då, de dagar det behövs.
2: Och snabbt ännu, om vi jämför dem med den gamla salen från 1952, hur mycket bättre tror du att den nya kommer att vara?
1: Massor.
0: Och så säger rektor Johannes Nygren vid Borgå gymnasium. Och den här nya gymnastiksalen ska vara klar nästa sommar, eller alltså i sommar 2027. Prislappen går på 3,2 miljoner euro. Och det var Maria Strandvik som hade pratat med honom.

Oj, skön sjungande Lisa Nilsson med Uteblivna vi. Vi ska nu lyssna på Sonja Aldén, Det är inte regn som faller, fram till nyheterna.

Nu dagens Yle-nyheter på lättsvenska, onsdagen den 30 september. I Frankrike har gymnasieelever demonstrerat på många skolor. Eleverna protesterar mot att deras klasser är för stora och för att det är brist på lärare. I en del av skolorna har protesterna varit våldsamma. Minst 10 lärare, flera elever och även poliser har skadats. Över 400 elever har gripits av polisen. Protesterna började i huvudstaden Paris och har spridits till skolor i hela landet. I USA är det stopp på varor från grannlandet Kanada. USA stoppar bland annat öl, flera andra alkoholprodukter och motorcyklar som tillverkats i Kanada. President Trump gav förbudet efter att Kanada meddelat att landet infört egna tullar på varor från USA. USA är viktig för Kanada för att mer än 2/3 av allt som säljs utomlands från Kanada går till USA. Japan har fått ett nytt regnrekord. På tisdagen hade det regnat i 34 dagar i sträck, alltså redan i över en månad. Det har ändå inte ösregnat hela tiden. De flesta dagar har det varit duggregn, men också 2 virvelstormar. Klimatförändringen gör att det antagligen blir vanligare med kraftiga regn i Japan. Under sommaren har invånarna i Lovisa varit flitiga med att rensa bort lupiner. Nästan 29 000 kvadratmeter rensades och det är lika mycket som 4 fotbollsplaner. Som belöning fick plockarna 25 cent för varje kvadratmeter som rensades. Lupinen är en invasiv art som är skadlig för miljön. Bekämpningen gör att arter som hör hemma i Finland mår bättre. En vitval har setts i havet utanför Esbo. En familj som åkte båt såg valen och fotograferade den. För en månad sedan sågs en vitval utanför Borgo. Det kan vara samma djur. Vitvalar borde inte finnas i våra vatten. Det är möjligt att djuret har simmat hit ända från Vita havet och kommit hit via norska kusten. Det blev oavgjort i fotbollsmatchen mellan Finland och Belarus. Matchen slutade 0-0. Publikintresset för matchen var lågt. Endast 7000 åskådare fanns på läktarna. Många var besvikna över att matchen spelades. Belarus stöder Rysslands krig i Ukraina. De finländska spelarna och publiken protesterade. Spelarna bar tröjor där det stod att vi står för fred. På läktarna fanns en stor bild på en berguv som griper tag i en kackerlacka. Berguven är landslagets symbol. Kackerlackan på bilden föreställde Belarus president Alexander Lukasjenko. Det var nyheter på lättsvenska med Peter Petrelius.

0: Det här är Sofie Lundell från Kristinestad med Barfota land. Lättläst litteratur. Det är böcker som är skrivna eller bearbetade så att de helt enkelt är enklare att läsa. Och den här typen av litteratur räknas som sin egen genre. Den passar bra för personer med intellektuell funktionsvariation eller för äldre eller för de som inte har svenska som sitt första språk. Vi har pratat med Sara Jansson som är gruppledare för Fix TV-redaktionen och hon säger att det finns mycket lättläst litteratur på marknaden, men hon säger också att det inte finns så många lättlästa böcker på finlandssvenska. Utbudet är helt enkelt för litet.
1: En lättläst bok, det finns riktigt regler hur man skriver lättläst och vad som ska räknas, men helt förenklat språk är enklare, man har inte så långa meningar, man undviker svåra ord och syftningar, helt textmässigt kanske mera luft mellan raderna. Ibland kan man också förenkla en historia om man bearbetar en bok på normalsvenska till lättläst, så kanske man tar bort om det är många olika tidslinjer till exempel, kan vara knepigt. Det finns nu en hel del man kan tänka på.
2: Finns det lättlästa versioner av alla böcker, eller de flesta böckerna?
1: Nej, det finns olika sorter. Det finns liksom, vissa böcker skrivs genast på lätt svenska och det finns ett jättefint utbud av svenskspråkig lättläst litteratur. Och nu också faktiskt finlandssvensk lättläst litteratur. Men sen finns det också faktaböcker och biografier. Många klassiker är bearbetade och sen sådana riktigt kända böcker kanske bearbetas till ett svenska. Att alla finns nog inte, men tanken är nog att även om du är en svagare läsare så ska du kunna ta del av sådana här klassiker och riktigt kända böcker kanske.
2: På finlandssvenskt håll då, hur ser det ut med lättläst litteratur på finlandssvenska eller av finlandssvenska författare?
1: LL-center jobbar på det här och har gett ut antologin Bultande hjärtan som ett projekt för några år sedan och nu var det Skriv för mig, manustävlingen som gav ut en vuxenbok och en ungdomsbok, så det jobbas nog på det, men såklart så vi är en minoritet i minoriteten, så stort utbud finns inte, men det finns vilja och det finns projekt som stöder det här.
2: Ja, för det är viktigt att komma ihåg att lättlästa böcker är ju vuxenböcker, men på lättsvenska det är inte alltså frågan om barnböcker, eller hur?
1: Nej, det är inte frågan om barnböcker. Det kan vara biografier, det kan vara faktaböcker om olika fenomen, om klimat eller vi har haft om Estonia-katastrofen, riktigt sådana hemska saker. Det kan vara kärleksromaner, det kan vara humorböcker, skräck, det kan vara riktigt hemska skräckböcker också. Att det är vuxeninnehåll men de är skrivna på ett lätt språk, att det är språket som är lätt i.
2: Hur ser jobbet ut med de böckerna ni väljer till Nathalies bokhörna?
1: Vi försöker välja brett utbud. För tanken med Nathalies bokhörna är att även om du kanske... Därför ville vi också göra det som videoformat. För om du inte till exempel kan läsa själv eller en svag läsare så har du också svårt att hitta boktips. Så att tanken med Nathalies bokhörna att fast du inte kan läsa själv så ska du kunna gå in på Fix TV och titta. Och det där ser ut som en intressant bok. Och nu när vi nu är till avsnitt 100 redan, så det betyder att vi har gjort massor med olika sorter. Så det, jag tycker att varje människa kan nog hitta någon bok av våra 100, för det är väldigt varierande. Både hur lättlästa de är och tema och intresse. Och senaste avsnitt 99 handlar om fakta om amerikansk politik, så det kan vara väldigt varierande.
2: Lättlästa böcker är ju kanske i första hand riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning, men det kan också handla om personer som inte har svenska som första språk eller äldre personer. Olika människor

0: som behöver tillgång till lättläst litteratur. Hur skulle du önska att samhället tar de här personernas läsintresse i beaktande?
1: Vi har LL-center som sprider jättebra budet om lättlästa böcker och som aktivt kontaktar också personal som jobbar till exempel inom åldringsvården och dagverksamhet för personer, med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så de ordnar sina läsombudskurser, så det är jättefint, och tipsar om böcker och har sina läsombudsträffar och sånt. Sen följande fråga är ju förstås lättläst information, och det är ju sen tycker jag på samhällets ansvar att tillgodose allt det.
2: Och det säger Sara Jansson som är gruppledare på Fix-TV. Och Fix-TV är en webb-tv-kanal av och med personer med intellektuell funktionsvariation som då hör till Västernylands välfärdsområdes dagtech-serviceenhet. Vi ska om en liten stund få träffa Nathalie Järnström, och hon berättar mer om sitt eget program Nathalies bokhörna.

0: Det här är Bill Medley och Jennifer Warnes i en låt som heter I've Had the Time of My Life. Och den spelades i den här filmen Dirty Dancing som kom ut 1987. Det är en sån här kultfilm skulle jag nästan vilja påstå, med Patrick Swayze och Jennifer Grey i huvudrollerna. Och från den så går vi över till Nathalie Järnström och hennes program Nathalies bokhörna på Fix TV. Den nådde en milstolpe när man spelade in avsnitt nummer 100. Och Fix TV är ju då en webb-tv-kanal av och med personer med intellektuell funktionsvariation. Och nu ska du få träffa Nathalie Järnström. För henne började läsintresset med Harry Potter.
1: När jag hade intresse som läsning så var det något program som vi liksom vill göra. Och så Sara tipsade om att jag skulle göra en bokhörna om lättlästa böcker där jag recenserar. Och jag ville tipsa om sådana böcker som jag läser på fritiden, för jag läser inte lättlästa böcker. Men nu har jag börjat tycka om att göra om lättlästa böcker, för det är mycket enklare.
2: Så ett avsnitt i Nathalies bokhörna, vad går det ut på?
1: Det går ut på att jag lite berättar om vem som har skrivit boken, lite om författaren. Och sen brukar jag läsa ett stycke ur boken när de är så olika med lättlästa böcker, den här stilen. Och sen så i slutet ibland brukar jag rekommendera boken åt någon. Och sen lite berättar jag vad boken handlar om. Och sen just om jag tycker att boken var bra eller så. Sen när det är just färdigt filmat så klipper jag den själv bokhörnan och så textar jag den själv och...
2: Hur hittar du de böckerna du vill berätta om eller läsa i Nathalies bokhörna?
1: Vi far hela redaktionen till Bibban och lånar böcker, för de har väldigt bra utbud på lättlästa böcker. Och just så, och sen läser jag den boken på jobbet. Om den är bra så har jag det med i min bokhörna. Att jag vill inte tipsa om dåliga böcker som jag tycker inte om alls.
2: Så. Händer det ofta att du har lånat en bok som du tycker att det är så dålig så den inte kvalar riktigt in i bokhörnan?
1: Mm. Nu har det funnits någon som inte jag vill tipsa om.
2: Hur många böcker har du hittills berättat om i Nathalies bokhörna?
1: 100 böcker.
2: Av alla 100 böcker, vilken är den du har tyckt mest om?
1: Queenie.
2: Queenie, det är en bok som, vad handlar den om? Den har jag faktiskt aldrig ens hört talas om.
1: Den handlar om en svart kvinna som just där hon bor, så hon försöker hitta sig själv och passa in. Och sen försöker hon hitta kärleken. Och, så den boken tyckte jag väldigt mycket om.
2: Men skulle du beskriva dig själv som en bokslukare?
1: Ja, jag läser mycket på fritiden.
2: När började du läsa då?
1: Jag kommer inte ihåg när det var som jag började läsa, men det var faktiskt min syster som sa att jag skulle läsa Harry Potter-böckerna. För förrän dess så hade jag läst bara såna här barnböcker och serietidningar. Men sen när jag började läsa Harry Potter-böckerna så fastnade jag för läsningen. Och jag har läst ända sedan dess.
2: Mm. Men överlag då, vilka är dina favoritböcker? Harry Potter är ju lite magi och sånt, är det sånt du tycker om?
1: Jag läser mest deckare, men jag läser just mycket annat också, men deckare är nog bäst.
2: Mm. Vilka sorts deckare, är de där riktigt råa då, eller är det de som är så här spännande som ska reda ut något mord, eller vilka deckare tycker du mest om?
1: Det är nog sådana som just de här som har med mord att göra, att det är något mord som ska redas upp på det, sådana tycker jag.
2: Du är själv, Nathalie, en bokslukare, så att du läser ju mycket. Men för sådana som inte läser så mycket, har du något tips? Hur ska man börja läsa?
1: Just för att låna någon bok som man liksom, något ämne man är intresserad av. Och sen just att se på några sociala medier om böcker och på den vägen, ja. Mm.
2: Ja, sociala medier, där kan man också få tips om bra böcker.
1: Jo, ja.
2: Ja. Men lättlästa böcker då? Jag menar, du sa ju att du läser inte bara lättlästa böcker, du läser också helt vanlig litteratur, men de här lättlästa bearbetade böckerna, hur viktigt är det att det finns sådana?
1: No, det är nog jätteviktigt för sådana som just inte kan förstå sådana vanliga, på vanliga svenska sådana böcker, så är lättlästa böcker nog väldigt bra.
0: Och det anser Nathalie Järnström som är programledare för Fix TVs program Nathalies bokhörna. Det var Veronica Westerlund som hade pratat med henne.

0: Det här är irländska Imelda May med låten Inside Out.
1: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll.
2: Yle Vega.
3: Varför hittar jag aldrig den rätta?
4: Du är ett hopplöst fall.
3: Vad är man är sugen på för mat?
4: Pizza.
3: Alltså vem är jag egentligen?
4: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
5: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma. Vad tycker du om det?
3: Men vänta, jag frågar AI.
5: Nej, du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.
0: Vi ska lyssna på Paul McCartney, Come Inside, fram till nyheterna 12:00. Tack för att du har hållit mig sällskap den här förmiddagen. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en riktigt god fortsättning här i Yle Vegas sällskap.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Det regionala vägnätverket hotas bli i allt sämre skick när finansiering för beläggningsarbete minskar kraftigt nästa år. Det visar en rapport som näringslivet och kommunsektorn har låtit göra. I år används närmare 280 miljoner euro för reparationer av belagda vägar, men nästa år sjunker summan till 165 miljoner euro. Nästa år prioriteras dessutom beläggningen på huvudvägarna, fast 90% av de vägar som är i behov av reparation antingen är region- eller förbindelsevägar. Det regionala nätverket är viktigt för flera branscher som skogsindustrin, jordbruket och turismen. Mellan april och juni steg Finlands offentliga skuld över 90% i förhållande till bruttonationalprodukten, det här meddelar Statistikcentralen. Ökningen är stor. Bara för 5 år sedan var skuldförhållandet ungefär 75%. Enligt EUs regler får medlemsländernas offentliga skuld inte överstiga 60% i förhållande till BNP. Omställningsförhandlingarna vid Åbo Akademi är nu avslutade. Förhandlingarna fördes på grund av en bredare utbildningsreform. Redan tidigare var det klart att den här förhandlingsrundan inte omfattar förändringar i personalen. Hur den nya utbildningsreformen går vidare blir klart för både personal och studerande under hösten. I Sverige börjar den andra rundan av regeringsförhandlingar efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson kastade in handduken i måndags. Den

0: uppgav nu att de vill att Magdalena Andersson ska försöka bilda regering ändå. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet har tidigare sagt att de däremot vill att Högerpartiet, Moderaternas ledare Ulf Kristersson, istället ska få sonderingsuppdraget. Det här var nyheterna och nu är det dags för dagens debatt. Här är slaget.
1: Välkommen till slaget, dagens debatt där vi idag ska diskutera de stigande bränslepriserna. Hur illa är egentligen läge och borde staten nu stiga in och sänka priserna eller subventionera dem och i så fall på vilket sätt? Eller får vi helt enkelt vänja oss vid högre bränslepriser och ta oss bort från de fossila drivmedlen? Det här ska vi diskutera tillsammans med Hanna Kalenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren. Välkommen med Hanna.
2: Tack och goda.
1: Vi har också med oss Bernt Nordman som är klimatansvarig på WWF i Finland. Välkommen med Bernt.
3: Tack så mycket.
1: Och här i studion i Jakobstad har jag med mig Kenneth Svanbäck. Du är vd för bussbolaget Ingsva. Välkommen med.
4: Tack så mycket.
1: Jag kollar faktiskt på bränslepriserna på vägen till jobbet hit idag. Och vad säger du om de här siffrorna nu? Hur pass högt är det? Är det här exceptionellt?
4: Ja, nu måste jag säga att det är exceptionellt och det där. Vi hade ju en liknande läge när Ukraina-kriget bröt ut 22 som var lite kortvarigare. Att det här är nog en utmanande situation för yrkesbilisterna och för alla förstås. Det är nog hiskeligt dyra priser.
1: Var priserna på samma nivå då?
4: Ungefär, ja. Mm. När det var som toppen av det. Men det håller så länge nu på den här nivån. Så att vi var ner lite i somras på en lite mer skäligare nivå. Men nu igen så ser det nog jobbigt ut. Och för vi rullar i Österbotten just nu med ungefär 150 bussar varje dag i trafik. Och klart att det är stora volymer. Och där märks nog kostnaden. Det är en del av vår produktion som vi har lite svårt att hantera. Så att det där ger nog en utmaning, ja.
1: Ja, jag tänkte att hur pass svårt är det? Jag menar, ni har ju kontrakt också på en längre tid att man köper upp vissa turer och så här då. Och ni kan väl kanske inte göra, kan ni chockhöja priset? Eller vad kan ni göra i den här situationen? Går det runt och hur går det runt?
4: Ja, allt det där är väsentliga frågor och det där, vi har olika typer av trafik och kanske den största delen som vi jobbar i Österbotten mot Trafikom så där har vi flera års avtal där indexjusteringarna är tyvärr en gång i året. Mm. Så att för det här året hittills så har vi inte kunnat höja en cent på någonting och biljettpriserna är fastslagna.
1: Det är också bestämda, ni kan inte höja
4: bestämda, så där kan vi inte heller göra någonting så att vi får vår nästa priskorrigering i januari så att vi har nog på den sidan. Men där finns nog också avtal med kommuner och det där städer och som vi har fått där vi har rätt att göra ändringar och där vi har tätare det här intervallerna på prisjusteringarna. Så vi fick tyckt vi en mer acceptabel nivå nu i augusti när skolorna kom igång igen och så vidare, men nu har det ytterligare då kommit en höjning och så att det där det är nog utmaningen. Sen har vi den här privata sektorn, tredje sektorn och så vidare. Vi jobbar ganska mycket, 20% av vår omsättning är beställningstrafik och där är mycket, man är faktiskt orolig för idrottsföreningarna och pensionärsföreningar och sånt som har det knepigt från tidigare. Att kan de alls, vi ser det redan att antalet bussbeställningar då minskar för att priserna blir så dyra. Man skulle tycka att det skulle vara förmånligare att ta bussen men det är nog, ja. Låt oss se vad lösningen är. Mm-hmm.
1: Hanna Kalenoja, hur ser du det här? Du har jobbat just med bilar, transport i hela ditt yrkesliv. Hur ser du på den här situationen nu?
2: Jo, vi har ju nu sett exceptionellt stora ökningar av vi har sett i dieselpriserna ökning av mer än 60 cent per liter. Mellan februari och september, det vill säga 35% och 50 cent per liter i bensin. Mm. Och det, vi har nu ganska oroande utveckling nu under hösten därför att priserna troligen kommer nu att öka särskilt i dieselsektorn nu under de förekommande månaderna.
1: Ytterligare höjningar, speciellt inom diesel.
2: Ytterligare tyvärr på grund av vintersäsongen och det här uppvärmningssäsongen av Europa som de nu börjar när hösten blir kallare. Och priserna sjönk redan under sommaren.

0: Men då vände återigen uppåt under augusti och september, och det här är mycket oroande. Och som Kenneth benämnde, det tycks vara nu mycket långvarigare än vad vi såg i 2022 när vi hade den sista energikrisen.
1: Och det är de här stora världshändelserna som står bakom den här höjningen då, eller?
0: Just det, störningar i Persiska viken och numera också i Rysslands dieselproduktion som är den största orsaken för situationen som vi har nu på.
1: Mm. Men Bernt Nordman, då du är klimatexpert, om man jobbar med klimatet, hur ser man på den här frågan med bränslepris? Då på ett sätt borde det vara bra om vi använder mindre bränsle, då bra för klimatet, men hur ser du på detta?
2: Ja, precis. Höga priser på fossila trafikbränslen är ju egentligen bara en bra sak. Mm. För det sporrar finländarna att byta alltså till miljövänligare alternativ, som el till exempel. Och det här gäller både hushåll och företag. Det är klart att just nu, de nuvarande priserna beror ju då på världsmarknadsläge. Det går ibland upp och det går ibland ner. Och därför är det nog oerhört viktigt att politikerna har det lugnt, tillräckligt lugnt och har is i hatten så att säga, låter konjunkturerna lite gå, att trafikbeskattningen till exempel borde vara långsiktig och sporra till att byta till mera miljövänliga alternativ.
1: Vad säger Kenneth Svanbäck om det?
3: Ja, alltså delvis. Jag köper nog resonemanget av Bernt där att vi absolut så stöder vi den här omställningen och att vi ska kunna göra mera på el. Vi gör på el och det är vår strategi att vi ska, men så här snabba förändringar klarar vi inte riktigt av. Inte som privatägt bolag, och sen är det den här infrastrukturen, att vems ansvar är det? Att är det hela på trafikanterna? Att vi ska,
1: hur tänker du med infram?
3: Alltså vi pratar om laddningsinfrastrukturen för våra elbussar, att vem ska sätta ner dem i Vasa och vem ska sätta ner dem i Kokkola och Jakobstad och i Helsingfors vid Kampi, eller var ska det finnas? Hur ska vi få våra bussar laddade? Så det där, ja, det går kanske, det är de här konjunkturerna som har blivit så snabba, att det är det som är, ser vi det på några år framåt, så är det väl kanske nog helt klart att den här typen av trafiken som vi bedriver, alltså regionaltrafik, lång fjärrtrafik och sådana saker, ska också elektrifieras tillsammans med godstrafiken och kanske utnyttja då samma laddningsstation och den här tunga sidan. Så att den stadstrafiken är ju elektrifierad redan i princip i de flesta städer, alltså busstrafiken i större städer, i och med att det är fixerad trafik. Så det har gått bra framåt. Och, det där. Och nu driver ju det här att vi ska som förändra oss, absolut, men det där, hur snabbt klarar vi av det? Eller kanske den här hjälpen på vägen fram nu några månader, några år som skulle kanske behövas, att inte vi står helt tomma när vi ska riktigt som göra den här förändringen. För att det här kostar pengar just nu. Faktiskt,
1: men jag tänkte det, om det är väldigt dyrt nu med bränsle helt enkelt då, och ni har fasta avtal och ni har fasta biljettpriser, så gräver det ju hål i er kassa som ni kanske borde använda då för att köpa då, ja, eller elbussar och sånt. Eller,
3: Exakt, så är det för tillfället. Ja, men vi måste se det. Vi har ju, som jag sa redan, kanske flera av våra större avtal så indexjusteras vid nyår, och då är det lite lotto kanske att se hur har oktober, eller september, oktobers priser varit, och då får vi följande år våra priser. Så att det där, nej, men det är den här snabba förändringen som inte vi är riktigt beredda på. Och, ja.
1: Det är mycket som händer snabbt nu.
3: Så är det.
1: Mm. Hanna Kallen, och jag, hur ser du på det här då? Är det framtiden, det är Kenneth Svanbäcks bussbolag, är det elbussar då, eller är det som är framtiden?
0: Troligen ju elbussar inom framtiden, men just som Kenneth benämnde det här, om energiomvandlingen är inte snabb och vi kan inte liksom förbereda oss på så sätt att det skulle omvandlas nu inom några månaders perspektiv. Det tar hellre flera år, eller särskilt lastbilstrafiken tar det 15-20 år innan vi har omfattande mängd av el-lastbilar i bilflottan. Och den här omvandlingen också betyder ganska många investeringar, särskilt laddningsnätet för tung trafik som inte ännu är tillräckligt omfattande. Och då också vi behöver troligen olika typer av ekonomisk stöd för lastbilsföretag för att de kunde skaffa mer el-lastbilar eller gasdrivna lastbilar för att liksom få lite mer takt på det här energiomvandlingen, särskilt i tungtrafiken. Men i personbilstrafiken är vi nu ganska långt fram redan i elektrifiering.
1: Ungefär. Men är vi det?
0: Vi har ju ungefär nästan 15% av bilflottan är hel eller delvis elektrifierad, och det här går nu igång ganska snabbt. Över en halv del av nyregistrerade personbilar är numera helelektriska, och de höga priser av bränslen har nu accelererat den här utvecklingen, särskilt i personbilsflottan. Men då paketbilar och små lastbilar och större lastbilar, där har vi ganska mycket att göra innan vi kan säga att elektrifieringen är riktigt på gång.
1: Men hur ska man ha råd att gå och stå och köpa en elbil nu då, om man knappt har råd att tanka? Bernt Nordman, eller blir det här liksom polariserande? De som är rika, de har råd med elbilar, och de som inte har pengar från förr, de har de här kämpat med de här höga bränslepriserna. Bernt Nordman, ser du något problem i det här?
2: Det är precis rätt fråga. Huvudet på spiken, som man säger. Det är jätteviktigt att man i den här trafikpolitiken har alltså en stark fokus på social rättvisa. Och det är ju helt klart alltså att sådana höjda bränslepriser så drabbar hårdast socialt utsatta grupper. Men just därför så är det oerhört viktigt att de här kompensationsåtgärderna ska riktas uttryckligen på samma sociala grunder. Att de ska inte delas ut till alla. Till de som både skulle ha råd att skaffa mer miljövänliga bilar eller betala lite mer för till exempel. Vi har ju också det här alternativet att blanda in mera biokomponenter, biobränslen i diesel och bensin. Så det är helt klart att vi behöver modeller som stärker de socialt utsatta och förhindrar att livet blir olidligt för dem. Men just därför så är jag jättebesviken och lite bekymrad på politiker som genast föreslår sådana här åtgärder som egentligen sen liksom sprids ut över alla konsumenter.
1: Pratar du om SFPs förslag till momssänkning nu, eller vad pratar du om?
2: Jag talar då exempelvis förslag som gäller momssänkning eller ändringar i distributionsplikt. Eller det som den här regeringen ju också redan har gjort. Många, vi har ju redan sänkt de här koldioxidbeskattningen av både bensin och diesel med flera hundra miljoner per år. Så det är liksom ett väldigt dåliga instrument för att öka den här sociala rättvisan.
1: Vilken ett Svanbäck kommenterade?
3: Ja, nu är jag lite in på samma linje, att det är svårt just att en sänkning vid pumpen är kanske det som vi söker heller, att alla totalt, och vi vet statens finanser just nu, så är det utmanande. Men vi kanske skulle gärna se från företag att man skulle störa de företag alltså inom logistik just nu för att klara av att hantera och komma igenom den här stormen, för nu är det ju en storm. Och där är till exempel nu, igår så är det att Liikenne Suomi, som där är Skall och Lall och Taxilito, som tillsammans kräver av regeringen att man skulle återinföra det här bränslestödet för yrkesmässiga trafiken som vi hade tillfälligt då 22 när Ukraina-kriget kom. Och det är någonting som också kommer hela samhället till godo, för vi måste komma ihåg att inom gods så allt vad vi konsumerar så kommer på gummihjul det mesta. Och där har man kanske inom godstrafiken en bränsleklausul som gör att, och det är ju slutanvändaren så det betyder att varorna stiger och så vidare. I busstrafiken lite annorlunda, men där ska komma ihåg att det är jättemånga entreprenörer ute i landet som har sin paketbil full med grejer och kommer och gör saker och ting åt människor, och de får jättehöga kostnader först när de beställer sina delar, men sen när de själva ska transportera sig, för de åker med paketbilar på diesel. Att inte det är någon lång väg innan de också är elektrifierade. Att det får så många effekter, men summa summarum som jag ser det så understöder den här skrivelsen nu från våra förbund att stöda yrkesmässiga trafiken på något sätt. Sen vad det låter jag vara osäker. kontakt ännu.
1: Ja, Hanna Kallenoja, då, om man ska stödja, vem är det då? Är det yrkestrafiken då, som Kenneth säger, det vi borde liksom stödja på något sätt, då få ner det här bränslepriset för dem, eller är det privatbilismen då, och vad är rättvist?
0: Ja, vi ser också att åtgärder skulle inriktas till yrkestrafik. Vi vet ju att det här liksom Baltion talous har så svåra situation just nu att det är inte möjligt att ha en väldigt stor...
1: Och det är liksom, det är min smörgås och min mjölkliter som blir dyrare om det, det är dyrare att frakta den.
0: Mm. Det är just så. Mm. Effekterna av prisökningen på diesel är mycket mer synliga i samhället. Mm. De har mer jämfört med bensin och de överförs till priserna av produkter och även tjänster. Mm. Och därför skulle det vara vettigt att liksom också för nationalekonomin att rikta de åtgärder som vi har råd att till yrkestrafiken. Mm. Och också på det är också vettigt på så sätt att pristrycket på diesel för närvarande är mycket högre än på bensin på den globala marknaden, eftersom den här geopolitiska krisen som vi nu har på gång, den innebär just att efterfrågan på diesel och lättbränsle och flygbränsle är mycket större just nu vad det finns tillgänglig raffinaderikapacitet. Och just därför skulle vi behöva några åtgärder som är inriktade just på dieselpriserna för att sänka dem på pumpen.
1: Bernt Nordman, hur resonerar du kring det här?
2: Jag skulle kanske först vara på egentligen det som Kenneth började presentera här i sändningen, alltså sådana här längre offentliga upphandlingskontrakt, till exempel gällande kollektivtrafik. Och där tycker jag ju att det är helt rimligt att staten egentligen skulle så att säga komma emot lite. Det är liksom en specifik åtgärd och det är klart att indexjusteringar en gång per år, nu är det ju redan ganska bra, det är klart att det skulle kunna kanske vara lite oftare, och då ska det ju förstås sen också, det kan ju ibland gå ner också, bränslepriserna går ju sen alltid ibland ner också, så att där skulle kanske staten kunna vara lite mera flexibel. Sen när det gäller hur kompenserande åtgärder ska det där riktas, så jag vill egentligen igen komma tillbaka till den här liksom sociala rättvisan. Att jag förstår alltså argumentet att yrkestrafikens kostnadsökning så att säga slås ut på eller drabbar det väldigt många, men också där så skulle jag säga att liksom det är viktigare att ha en socialpolitik som gör att köpkraften hos de socialt allra mest utsatta stärks. Att jag skulle egentligen liksom hellre se en sån politik att köpkraften stärks hos de som är jätteutsatta, medan att vi fortfarande har alltså ett styrsystem gällande med beskattning, med distributionsplikt, och snart har vi utsläppshandel också för trafikbränslen som sen liksom styr den här långsiktiga utvecklingen mot ett fossilfritt trafiksystem. Mm. Och det här är ju någonting som liksom alla företagare i branschen borde så att säga sätta in i sina ekvationer och sina utvecklingsstrategier och investeringsplaner. Att det här är liksom den långsiktiga utvecklingen. Och sen sån här ändå, det är klart att vi har haft höga priser nu sen krisen i Hormuz, men det är nu ändå liksom den här trafikens omställning handlar liksom om flera tiotals år. Att det är det där perspektivet, vi ska komma ihåg de här olika perspektiverna. Mm.
3: Ja, jag köper helt Bernts resonemang på det sättet, men samtidigt så när det gäller finska statens begränsade resurser just nu, så vi förde faktiskt, vi har haft tre omgångar av förhandlingar med Traficom om att göra en extra indexjustering, vilket som egentligen borde vara rimligt, och det är rimligt, men svaret har varit nu alla tre gånger att det finns inga pengar. Att finns inga pengar att skjuta till, och man har inte heller inför nästa år för upphandling av kollektivtrafik, så får man inte mera pengar, utan summan är samma. Det betyder med indexjusteringarna som nu kommer, vi pratar om vid årsskiftet någonting mellan 10-12% beroende på lite om hur utvecklingen är i höst, men det där. Och det är väl kanske det att vi, inte det ovilja där heller, att vi har blivit lite tagna på sängen, kanske på ett sätt att också upphandlaren och staten, att det där, det har varit ganska jämnt och en liten, men nu är det turbulent och vi har kanske inte i verktygslådan alla verktyg för att hantera det här, och ska vi prisa det mot våra kunder, och ja, så gott det går, men som i vårt fall så största delen av kunderna så är kommuner och städer, och vi vet ju deras ekonomi, att om jag går in till bildningen till någon kommun och säger att i den marknadsmässiga trafiken som vi också bedriver, där kan vi själv påverka biljettpriset, men inte det är så populärt att komma in med kraftiga höjningar, och klart att vi måste göra vad som krävs, men det har också sin ekonomi, men jag skulle säga att också upphandlaren och staten är inte riktigt beredd på det här just nu. Det känns så i alla fall.
1: Men man blir lite missmod. Varsågod, Hanna Kallen, och jag. Varsågod.
0: Jo, jag håller ju med vad nu har diskuterats om det här indexjusteringar i offentliga kontrakt. Det är ju väldigt orättvist att ökningen av bränslepriserna har lett till den ohållbara ökningen av kostnaderna för transportföretag, och i den nuvarande situationen bärs det här bränsleprisrisken i kollektivtrafiken främst av transportbolaget, och det är ju inte någonting som ska vara framtiden. Och det finns många länder som till exempel Spanien eller Frankrike där ett transportbolag har en sån lagstadgad rätt att överföra ökade kostnader av bränsle till priset av tjänsten. Och i Finland skulle vi också liksom ändra lagen så att offentliga upphandlingar skulle ändras så att prisjusteringar skulle göras till exempel varje månad. Det är väldigt, väldigt viktigt för de förekommande situationer, och de kontraktsmodeller som vi nu har, de är liksom planerade för sådana stabila perioder av energiprisutveckling där priserna är väldigt förutsägbara, men nu har vi ganska olika situationer här på gång.
1: Men om man säger...
2: Får jag hoppa in här? Jag tänkte bara på det här med... Jag förstår Kenneths situation där. Och det är klart att säkert staten som förhandlingspart säger i sådana diskussioner att det inte finns pengar. Men sen samtidigt så har vi ju då politiker som sen så att säga flaggar med diverse förslag, som till exempel sänkt moms och annat. Och det är ju också någonting som kostar pengar för staten. Så att jag vill bara påminna här om att högre bränslepriser, i och med att vi har ju också moms på bränsle, så det ger ju mera, högre bränslepriser ger egentligen mera intäkter för staten via momsen. Så jag tycker ju nog att politikerna borde styra sina förhandlare kring offentlig upphandling. Att ge med lite, för sen i hela statskassan så finns det ju då mera pengar när bränslepriserna går upp.
1: Kenneth, vill du kommentera?
3: Ja, jag vill gärna kommentera Hannas sak där, att det där, det är precis så här just med det här indexjusteringarna och den här spanska och europeiska nivån, att vi borde också ha, och det ger också en trygghet åt upphandlaren, och jag tror att prisnivån kommer ner, för att nu måste vi också prissätta en risk som är ofantligt stor egentligen, att vad är rätt nivå på kontrakterna när
1: det
3: fluktuerar så här.
1: Det är också psykologi det här,
3: jo,
1: förväntan.
3: Jo, och det där, jag tror att med det här, med att vi skulle ha det här månadens justering, så då vet vi att kostnaderna hålls i schack, så att säga. Så att det är, sen för oss företag, så den här momsdelen, vi använder ju momsfritt pris egentligen, så att det där, den ger inte oss så mycket. Det som jag tänkte lyfta upp lite är den här distributionsskyldigheten, och jag vet att vi är inne på en svår sak, att det är miljö och det är risker på EU-nivå, att vi i Finland då får böter att om inte vi uppnår vissa saker, men egentligen så skulle man kanske kunna hitta en 10-20 cent, rätta mig om jag har fel, bara med och ha en övergångsperiod här på några månader, och speciellt också som Hanna var in på, att vi har vinter emot, förväntningarna på bränslet, tillgång och efterfrågan gör att jag tror att vi kommer att få se några riktigt enorma priser tyvärr på diesel med vinterkvaliteten och så vidare, att det där, kan vi hitta en väg att lite, nu vet jag Bernt, det är bra, att vi nallar på miljön lite under en period för att vi ska komma vidare. Jag tänker på yrkesmässiga trafiken och så vidare. Hur ska man hitta det här?
1: Ja, den här distributionsskyldigheten som ju innebär att bränslebolag i Finland måste sälja en viss andel förnybara drivmedel då. Bernt Nordman, vad säger du? Kan vi nalla på det?
2: Jag säger så här. Den här distributionsplikten, dens viktigaste funktion är ju att ge signaler åt bränsletillverkarna. Att det finns en långsiktig, på lång sikt, en marknad för de här mera miljövänliga alternativen. Och det där investerar, vi talar ju alltså om miljardinvesteringar i sådana här fabriker som tillverkar biobränslen. Och de här snabba politiska svängningarna så är ju nog rena rama gifte för investerare och den här industrin. Så tyvärr gick det nog precis som Kenneth lite gissa här, att det här är nog kanske det sista utvägen i min palett. Jag är jättebesviken på den här regeringen som så att säga använder den här distributionsplikten ganska populistiskt och liksom börja gynsa med den för den dag då distributionsplikten så att säga används i kortsiktiga politiska syften, så då betyder det att nog inga företag kommer att få finansiering eller våga finansiera i nyproduktion i fabriker som alltså ska snurra i 10-20 år. Så det där liksom det är nog nästan så att allt annat är bättre än att tillfälligt justera den här distributionsplikten. Det är nog andra verktyg som i första hand ska, tycker jag.
1: Kenneth.
3: Ja, kort kommentar det här. Ja, jag förstår det, och alla, just att med de här investeringarna, det här mera miljövänliga bränslen och den produktionen, och det är stora pengar. Men samtidigt kan man fråga sig att om vi ser på de två stora bränslebolagen i Norden och Finland framförallt, att deras resultat första 6 månader är enorma. Och vad är deras ansvar? Finns det pengar där att göra de här förändringarna? De har medvind just nu på grund av den här krisen. Det är alltid vinnare och förlorare. Jag ser det kanske att vad är bränslebolagens ansvar i det här?
1: Ja, det var ju Alice Harkimo in på. Neste har utnyttjat de höga bränslepriserna för egenvinning. Vi har också, när matpriserna steg, gjorde också de här stora kedjorna, det gjordes rekordvinster. Skyller du på de här storbolagen?
3: No, men de levererar ju på en världsmarknad, så det är klart att inte kan de påverka det på det sättet. Men det, där, det är väl kanske sen att vad ska man göra med överskottet och vad är ansvaret för helhet för oss alla? Att hur ska vi komma igenom det här och hur ska vi bygga upp en energi som så att vi klarar av den här förändringen? För att vi har nog, personligen tror jag vi har en svår vinter framöver i den här yrkesmässiga trafiken och också de här kommande åren. Att vi ska
1: och det här spelar också över på uppvärmningen och allting.
3: Alla produktionskostnader, så att hur blir det med inflationen och så vidare. Men det där summa summarum för mig, att jag känner kanske att vad är bränslebolagens ansvar? Jag har inget svar, men det är kanske en fråga.
1: Sover du dåligt om nätterna just nu?
3: När man blir väl kanske här
1: du hade varit med om vad det opponerar.
3: Härdad i det som vi håller på med. Men det är klart att jag fick i vårt bolag så fick vi 1 miljon mera euro kostnader i bränsle för det här året än vad vi har budgeterat. Och det är klart att vi ändå är ett relativt litet bolag med 20 miljoner omsättning. Så att det där, en del som sagt får vi prisat åt kunderna och så vidare. Men det där, det känns lite jobbigt nog. Men det där, och nog hinner vi ikapp det på något sätt, men det är ganska lite kortsiktigt. Vi kanske måste få mera det långsiktiga att just med det här laddningsinfrån och det här. För det är klart att vi ska ställa om. Det
1: vi ska ditåt, men ditåt. Hur och hur snabbt?
3: Ja, och vem är med och på vilket sätt? Så att det finns olika europeiska modeller på det här också som där man kanske stöder.
1: Men borde vi nu liksom komma in med en där är då mervärdesskatten, punktskatten eller distributionsskyldigheten? Borde man liksom nu underlätta på något sätt, stöda på något sätt från statens sida? Är det nött och tvunget just nu?
3: No, i min position så tycker jag ja. Och just den här yrkesmässiga tunga trafiken på diesel för att ta oss igenom den här vintern, att vi behöver hjälp. Det är så.
1: Hanna Kallenoja, men mervärdesskatten, den säger du att den är mot EU. visst överenskommelser. Punktskatten, den har vi ju inte råd med, säger regeringen. Distributionsskyldigheten, vad då det är kortsiktigt, det leder inte. Vad 17 ska vi göra då?
0: Och jo, vi anser också att distributionsskyldigheter är liksom det värsta instrumentet just nu, därför att den är ineffektivt. Man kan ju fylla det här distributionsskyldigheten med väldigt olika sätt. Där kan man använda etanol, biogas, avancerade förnybara dieselkvaliteter, och om vi nu sänker distributionsskyldigheten så den påverkar pumppriser med en fördröjning med ett halvt år till ett år, så det är ingen snabb instrument, och då skulle vi då öka väldigt mycket utsläpp från transport och också öka konsumtion av fossila bränslen, vilket är en mycket, mycket dålig liksom, konsekvens till en energikris som är huvudsakligen på grund av brist på fossila bränslen, så att säga. Och också de marknadspriserna av förnybara bränslen har skillnader mellan fossila bränslen och förnybara bränslen har blivit nu mycket, mycket närmare varandra eller mindre, så att nu under de senaste månaderna på grund av energikrisen. Så vi anser att den är det, liksom, det sista instrumentet regeringen skulle granska. Och då också att den hotar investeringar särskilt i biogasproduktion, som är mycket viktig nu om vi tänker på till exempel Finlands energiförsörjning i framtiden. Och så, just som du nämnde, momsdirektivet tillåter inte sänkta mervärdesskattesatser för transportbränslen, och bland annat Polen och Spanien sänkte sin momsnivå under våren, men EU-kommissionen ingrep omedelbart mot dessa sänkningar. Så vi anser nu att i den situationen, om vi vill ha någonting att som skulle ses snabbt på bränslepumparna, skulle vi sänka punktskatten av diesel för en kortvarig period, till exempel 2-3 månader, och vi kunde även sänka skatten där till EUs miniminivå, som är någonting som 33 cent per liter, och det skulle då sänka priserna av diesel med ungefär 14 cent per liter, med moms ungefär 18 cent per liter. Mm. Det skulle hjälpa till under just den här svåra vinterperioden, där vi vet att dieselpriserna kommer i världsmarknaden att öka.
1: Men när man säger runt i Europa också, till exempel till exempel Tyskland och Frankrike, där man ju just och subventionerar stöder. Är Finland helt enkelt för fattigt för att göra någonting sånt här? Ja, vi hamnar i någon slags rävsax, Bernt Nordman. Eller hur ser du på det här?
2: Jag är kanske fel person att nu kommentera, så att säga, statens ekonomiska situation i sin helhet. Det där... Jag skulle säga att alltså, nu finns det ju pengar, alltså nu använder ju staten en hel del pengar på en massa olika saker. Att nu handlar det ju alltid om prioriteringar, politiska prioriteringar. Det skulle jag kanske ännu säga här att det där, om politikerna kommer fram till att någonting måste göras för att då, så att säga, reagera på det här högre världsmarknadspriset på fossila bränslen, så då är det nog, alltså det skulle vara oerhört viktigt att det skulle vara uttryckligen skräddarsytt och tidsbundet för den här perioden. Jag är ju själv så pass optimistisk att jag tror ju nog att den här krisen i nuvarande krisen i Mellanöstern kommer att redas upp så småningom, så att priserna kanske går lite ner igen, att det är jätteviktigt att vi, om man gör kompenserande åtgärder nu, vare sig det är att sänka något punktskatter eller något liknande, så att det är tidsbundet, att det sen så att säga automatiskt går och tillbaks om man inte fattar nya beslut, för att det där, den här regeringen har ju redan så att säga tänkt skatter på fossila bränslen med alltså hundratals miljoner per år, så att det här nuvarande krisen är en del av ett större betydligt större, en större bild så att säga.
1: Mm. Så här läste här att Heikki Liimatainen säger att han är medlem i Finlands klimatpanel, han säger i svenska Yle här, då han tipsar så här att ladd infrastruktur för tungtrafik, att utveckla den, satsa på kollektivtrafik och så också en ny typ av fordonsbeskattning. Men om man tänker på satsningar på kollektivtrafiken, Kenneth Svanbäck, nu då om ni börjar omförhandla då, eller indexjustera och en gång i månaden priserna går upp, leder inte då till att man åker mindre kollektivt? Eller vad bitar man sig själv i svansen om hur man gör?
3: Ja, bra fråga. Jag tänkte att lösningen för oss i busstrafiken är ju den att vi får attraherat mera passagerare. Mm. För på det viset så gör vi ju, löser vi ju allt det här för vår del i alla fall. Mm. Att vi har mera intäkter och sen för miljön så är det ju fantastiskt för vi minskar utsläppet lavinartat rätt väg om vi får folk att välja bussen istället för bilen, men det är klart att vi åtminstone som jobbar mycket på landsbygden så klart att det finns inte så stora marknader på det sättet, men den är behövlig, så att, så att det där, ja, nej, jag har inget svar på det.
1: Mm. Anna-Kalena, vi sa här, eller var det Kenneth som sa, vad du som sa, att mycket av godset flyttas ju på gummihjul fortfarande, och det här vi kör mycket i våra egna bilar. Ska vi ha någon slags strukturförändring eller vad är det vi är ute efter nu då? Eller ska vi bara liksom riva loss plåstren nu och lida en gång och så satsar vi på andra typer av drivmedel? Vad gör vi nu? Vad ska vi göra nu?
0: På längre sikt, om vi tänker vad Heikki Liimatainen föreslog där med stöd för ladd infrastruktur och motsvarande typ av instrument, de är väldigt viktiga om vi tänker på framtiden med 5-10 års riktning. Men om vi nu tänker på det här föregående 4-5 månader, då hjälper de inte till. Så vi behöver liksom ha både sikt på längre sikt och också då kortsiktigare åtgärder som skulle då kunna liksom introduceras om priserna nu ännu blir högre i framtiden. Och vi vet nog att det finns inte något stort utrymme för stora skattelättnader, men om vi kunde lämpligt sätt kombinera mindre sådana tillfälliga åtgärder, vi kunde kanske ta fram en sån paket med åtgärder som kompenserar vissa prisökningarna, särskilt nu på yrkestrafiken och godstransportsida också, med anpassat till trycket av våra statsfinanser. Men då, å andra sidan, om vi tänker på hushåll kan göra, de kan justera sin beteende redan nu. Det finns många enkla sätt att minska körsträckan, till exempel man kan samåka bil, man kan välja till exempel en närmare butik som tidigare, man kan samla ihop sina inköp till en gång per vecka istället för att handla oftare, eller då kan man arbeta mer på distans eller kombinera resor, köra mer bensinsnålt. Det finns olika typer av åtgärder man kan göra, men i godstrafiken finns det mycket mindre utrymme för sådana små grejer. Man kan förstås effektivisera logistiken, minskat omkörning, planera rutt mera effektivt, men de har nästan redan gjorts.
1: Man har slimmat.
0: Just det, precis. Det finns inte sådana liksom low hanging fruits där nära. Och förstås det här övergång till elektrifiering och gasdrivna lastbilar är en möjlighet, men det händer inte så snabbt att vi kunde liksom ha någon nytta av det i de föregående 3-4 månader.
1: Så det gäller att ta oss genom vintern och så sen liksom siktar vi på framtiden, Kenneth Svanberg?
3: Jag ser det som kanske att det är många faser på det här, men fas ett i det här nu är att här och nu, att vi många företagare så kämpar faktiskt nog med svåra och höga kostnader och vet inte riktigt hur vi ska få det här att gå runt. Så att där tror jag, och jag hävdar att jag tror att ett riktat stöd mot logistik och transport i alla dess former och alla som har mycket transportfordon i sin verksamhet. Vi har jordbyggnadsbranschen, vi har allt möjligt, vi har entreprenörer. Mm. Att vi vi har kommit till en nivå där det nog är ett knepigt läge. Så det är det kortsiktiga. Men sen det här mer långsiktiga, så det är klart att, som jag sagt redan flera gånger, att vi ska vara med på den här resan och göra den här elomställningen och delta med vår del. Men det här behöver vi nog ha hela samhället och det där för att få den här infrastrukturen på plats. Och det där, det kommer att ta år och tal. Det är inte bara ett nafs att vi får den här tunga trafiken elektrifierad. Och sen är vi då på det, vad kostar elen då om 5 år? Mm. Vi måste lära oss att hantera den här, för att
1: Fingrid, nu har vi ser också man bygger ut stamnätet, och det blir dyrare i förlängningen också.
3: Vi ska inte blanda in datacentren med det här,
1: men det är ett stort pussel.
3: Det är energi vi pratar om.

0: och energi har ett pris. Och det är klart att vi, det här onormala världsläget, vi lever ju en krigssituation hela tiden, så att snabba förändringar och det där. Men jag säger två saker. Vi behöver hjälp nu, och det är kortsiktigt, och det är till transportbolagen och företagarna överlag. Sen det här långsiktiga så måste man fila på.
1: Tack så mycket, Kenneth Svanbäck, VD för bussbolaget Ingsva. Tack för att du deltog i slaget idag. Tack till Hanna Kallenoja, ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren. Och tack till Bernt Nordman, klimatansvarig på WWF Finland. Tack för att ni deltog idag. Jag heter Mikaela Löv, och tack till er som lyssnar på oss.

0: hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man är sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, på eftermiddag. Vi börjar i Ukraina. Ryssland har i natt genomfört massiva attacker mot ukrainsk energiinfrastruktur i huvudstaden Kyiv med omnejd och ett antal andra regioner. Enligt landets premiärminister Serhii Koretskij är det frågan om den första attacken av det här slaget sedan förra vinterns uppvärmningssäsong. Enligt president Volodymyr Zelensky använde Ryssland närmare 190 attackdrönare och ballistiska robotar i anfallet. Minst 4 människor dödades i Kyiv-regionen i nattens angrepp. Tidigt i morse exploderade också en rysk drönare i sydöstra Moldavien. Det uppger det moldaviska försvarsministeriet. Enligt den ukrainska nyhetsbyrån Ukrinform observerades en lågt flygande drönare cirka 50 km sydost om Moldaviens huvudstad Chisinau ungefär 26 i morse. Enligt moldavisk polis störtade drönaren strax därefter utanför en by cirka 20 km från den ukrainska gränsen och exploderade. Förra veckan identifierades rester av en rysk erbärad drönare i nordöstra Moldavien. Landet har en drygt 1200 km lång gräns till Ukraina. Vi fortsätter med ryska attacker. Estland pekar nämligen ut Ryssland som ansvarigt för ett angrepp mot en drönarfabrik i somras. Enligt estniska myndigheter utbröt en brand den 15 augusti i en lokal i Tallinn där man tillverkar drönare för Ukraina. 3 misstänkta personer greps i Lettland några dagar senare. Den officiella utredningen slår nu fast att branden var ett sabotagebeordrat av den ryska säkerhetstjänsten. Kreml dementerar anklagelserna. Apropå det ryska hotet mot västvärlden ska vi höra president Sauli Niinistö. Mattias Forsblom har talat med honom med anledning av den svenska utgåvan av hans bok Vägar till trygghet. I den ser Niinistö tillbaka på sina 12 år som president, på Finlands väg in i NATO och hur Rysslands anfallskrig förändrade Europas säkerhet.
1: Niinistö säger att det behövs en tillräckligt stark avskräckning för att få Ryssland att backa.
2: Man borde ha så mycket styrka i det att det hotar så starkt att Ryssland lämnar sina idéer att göra någonting.
1: Han menar att Europa behöver draghjälp mot hybridhoten och nämner då underrättelsetjänster i USA och Storbritannien.
2: Därför att vi alla vet att CIA,

fritidsbåt blev påkörd av ett fraktfartyg. Kaptenen och lotsen på det fartyget har idag fått sin dom i Göteborgs tingsrätt. Båda fälldes för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Både kaptenen och lotsen har fått en villkorlig dom, rapporterar svenska medier. Lotsen döms även till dagsböter, medan kaptenen slipper böter för att han tidigare varit frihetsberövad i målet, uppger domstolen. Här hemma hotas det regionala vägnätverket att bli allt sämre skick när finansiering för beläggningsarbete minskar kraftigt nästa år. Det visar en rapport som näringslivet och kommunsektorn har låtit göra. I år används närmare 280 miljoner euro för reparationer av belagda vägar, men nästa år sjunker summan till 165 miljoner euro. Nästa år prioriteras dessutom beläggningen på huvudvägarna, fast 90% av de vägar som är i behov av reparation antingen är region- eller förbindelsevägar. Det regionala nätverket är viktigt i flera branscher, som skogsindustrin, jordbruket och turismen. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår en varning om dåligt väglag. Det är mest klart och uppehållsväder. Så här låter utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar utlovas mest klart och uppehåll. I natt kan det lokalt bli dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 13 och 17 grader. Imorgon är det lokalt varmare i sydväst. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och plus 5 grader, men lokalt kan det bli nattfrost. Vinden är svag. I landets norra del blir det också mest klart och uppehåll. I natt blir det lokalt dimma och imorgon på dagen utlovas växlande molnighet. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mest mellan 8 och 13 grader. Svalast är det i norra Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 4 grader. Vinden är svag eller måttlig och från omkring sydväst. Så den utlovade varningen. Det gäller trafikväder på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Frost på vägytan gör att väglaget blir dåligt på natten och morgonen i landskapet Kajanaland, i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, och i följande kommuner i Lappland, Posio och Salla. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. På Finska viken utlovas vind omkring ost 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. Mot morgonen blir det vind omkring sydost. Sikten är god. På norra Östersjön blir det ostlig till sydostlig vind 5-8 meter i sekunden och god sikt. På Ålands hav utlovas ostlig till sydostlig vind 5-9 meter i sekunden, men på förmiddagen är vinden sydlig till sydostlig. Sikten är god. På skärgårdshavet blir det ostlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. På Bottenhavet utlovas vind omkring ost som tiltar, först 1-5 meter i sekunden, från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind och mot morgonen sydlig till sydostlig vind. På förmiddagen blåser det 5-9 meter i sekunden. Sikten är god även där. I Kvarken blir det vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med kvällen blåser sydlig vind som småningom tiltar. På förmiddagen blåser det 5-9 meter i sekunden. Mot morgonen blir det lokalt dimma. På Bottenviken utlovas vind av varierande riktning 1-3 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen tiltar vinden småningom. Från och med kvällen blir det sydlig till sydvästlig vind och på efternatten blåser det 6-11 meter i sekunden. På morgonen lokalt dimma även där. På Saimen blir det nordlig vind mellan 0 och 4 meter i sekunden. Mot morgonen utlovas vind av varierande riktning och på förmiddagen sydlig vind. På Saimen är sikten god. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 13 grader, nordnordostlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 39 kilometer. Kotkarankö 14, nordost 2. Klart, sikten 33 kilometer. Orrengrund 13, nordost 4. Klart väder,
sikten över 20 kilometer.

0: Emsalö 14, nordnordost 2. Kallboda grund 12, ostnordost 4. Östertokan 13, nordost 2. Gråhara 13, ostnordost 2. Klart sikten 20 km. Makilo 12, ost 4. Bogaskär 12, ost 2. Mulet sikten 25 km. Hangetulludden 12, ost 4. Ost 7. Ryssarö 12, ost 6. Venö 12, ost 5. Utö 12 grader, ostlig vind 5 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 12 km. Notgrund 12, ost nordost 3. Fagerholm 14, ost 4. Filsandi 15, ost sydost 3. Sikten 17 km. Gotska Sandön 15, ost 4. Sikten 39 km. Kumlinge 15, ost 3. Klart, sikten över 20 km. Nyhamn 13, ost 5. Mulet, sikten 20 km. Märket 13, ost 3. Enskär 12, ost nordost 4. Klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 13, ost sydost 2. Klart väder, sikten 20 km. Tahkoluoto 13 grader, sydlig vind 2 meter i sekunden. Klart, sikten 43 km. Selgrund 12, sydost 2. Klart väder, sikten 42 km. Bredskäret 11, ost 1. Strömmingsbådan 12, ost 1. Valsörarna 12, ost 1. Kallan 12, syd 1. Tankar 12, nord-nordväst 1. Klart, sikten 44 km. Olkokalla 12, syd-sydväst 1. Nahkiainen 11, vindstilla. Brahestad 12, nord-nordväst 1. Klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 11, nordväst 2. Sikten över 20 km. Marjaniemi 12, nordnordost 4. Klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 10, nord 2. Ajos 10 grader, nordnordvästlig vind 1 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 km. Havsvattenståndet är idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg plus 12 cm. Brahestad plus 14. Jakobstad plus 16. Vasa plus 18. Kaskö, Mäntyluoto, Raumo och Åbo alla plus 17. Föglö plus 15. Hange plus 16. Helsingfors, Borgå och Fredrikshamn plus 10. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,5 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsen har slutat blomma i hela landet. Inte heller ambrosiapollen väntas nå Finland från Sydosteuropa under de närmaste dagarna. Halterna av mögelsporerna Alternaria och Cladosporium är låga. Det var nyheterna av väder för den här gången. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.
1: Tack till Sara Torvalds för nyheterna. Mer nyheter hittar ni förstås på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Vet du vad det är för dag idag? Ja, det är ju dags att väcka ett visst band.

0: Green Day bestämde sig för att gå och tuta igen, tydligen. Jag vet inte vad som hände där, men så där kan det gå.
1: Det var båda sådär, va? Va?
0: Va? Vad är det som händer?
1: Varför blev det tyst?
0: Så där kan det gå ifall man är lite sådär sömndrucken och talar i nattmössan. Inte gör det något, kanske vi hör på det lite senare idag, eller så inte, vi får se.

0: Vi får hoppas att personerna som är i studion åtminstone fungerar den här onsdags eftermiddagen. Hanna Norrena och Nicke Aldén, ditt sällskap idag.
1: Inga garantier, men vi ska göra vårt bästa. Alltså, mycket roliga grejer har ju hänt och folk brukar ofta fråga, vad gör ni före ni börjar sända då? Vi sitter och rotar igenom precis hela internet och alla tidningar som finns, och den här historien så har väckt ganska mycket uppmärksamhet i svensk media idag. Det handlar nämligen om en så kallad duschkurs för datastudenter på Linköpings universitet. Och det här handlar alltså om att Sveriges framtida civilingenjörer i datateknik och mjukvaruteknik på nämnda universitet så går en kurs som kallas för ingenjörsprofessionalism varje år. Och i den här kursen så lär man sig då att man lär sig social kompetens, och inofficiellt så kallas den här för duschkursen, för man får också lära sig hur man antagligen då upprätthåller en professionell personlig hygien. Och nu kan man ju fråga sig då att vet du, det här datanörden som luktar illa är ju en klyscha, men det säger faktiskt att den här kursen har skapats eftersom den har efterfrågats av näringslivet och industrin.
0: Så det kommer klagomål från fältet att hej, de här japparna ni skickar ut från universitetslivet, de luktar lite illa.
1: Ja.
0: Att kan ni göra något åt det här?
1: Ja, och också att de inte riktigt kan bete sig som folk. Att här är det. Jag tycker egentligen att den här kursen är jättebra. Jag tycker att alla borde gå den. Att det är inte bara de här liksom datanördarna som ska gå den här kursen. För här handlar också om att hur man för jobbiga samtal på jobbet. Kan ju vara bra. Vet du, de här svåra samtalen som ingen tycker att det är roliga att ha. Sen handlar det också om hur man bemöter folk på jobbet. Finns det en hierarki på arbetsplatsen? Kan man skämta med chefen? Eller kan man inte? Det är lite olika på det där. För här till exempel, när vi hade Johanna Törn Mangs, som nu för tiden är på en sån här stor högchef här på Yle. Men hon var direktör för Svenska Yle, så kallar vi henne för JTM.
0: Precis, ja, det
1: Johanna
0: var ett smeknamn.
1: Johanna Törn Mangs. Ja. Ser du, JTM är i huset. Att det var så där familjärt. Men på ett annat företag så kan det hända att du aldrig skulle kunna säga så till direktören.
0: Utan om direktören kommer gående i en korridor så far man längs med väggen så att man har ryggen mot väggen, och så bugar man så djupt att pannan är i knäna ungefär.
1: Ja, man drar på sig sin osynlighetsmantel som de här datanördarna har trollat till sig. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, då har man funderat, vad ska man göra då? Alltså, jag tycker att det här är egentligen jättebra, för att ha en illaluktande kollega, jag menar det här låter jätteytligt, men det är ganska jobbigt och det är också ganska störande, och då funderar man ju då förstås, vad ska man göra om man har en illaluktande kollega? När de här säger att man ska sätta en deodorant på dens arbetsbord.
0: No, det känns lite väl sådär on the nose.
1: Det är väldigt on the nose.
0: Det skulle nog måste framföras på ett snyggare sätt än så. Jag skulle bli ganska ledsen om jag skulle komma på jobb och så har någon satt en deodorantpinne där på mitt bord. Så att, jaha, det här skulle jag nu. Okej, tydligen luktar jag illa då.
1: Men det är lite svårt det där faktiskt, att hur man kommenterar det annars också, att om folk luktar illa. No, det där måste man ju förstå då helt enkelt, att man måste duscha och ha rena kläder på sig. Och sen här, det här är ju vanlig hygien som man måste lära sig. Men det som är intressant med det här är ju det att det är just de här så kallade datanördarna då, dataingenjörerna, som upplevs vara både kanske lite sådär hygieniskt ifrågasättbara samt socialt kantiga.

Per Gessle och Marie Fredriksson, givetvis Roxette hör vi här från plattan Look Sharp 1988, Dressed for Success.

0: Och eftersom det är onsdag så ska vi precis som vi brukar kolla in lite arenatips. Vad hittas på allas vår Yle-arenan? Och med oss för att lite tipsa vad man ska kunna kika på, där har vi nu vår kulturredaktör Cornelia Berg. Hej på dig!
1: Hej!
0: Nåja, du har varit på filmhumör den här veckan och kollat på en film. Berätta, vad har du riktigt hittat där i arenans digra arkiv?
1: Jo, jag var där inne på arenan och letat, vad ska jag kolla på den här regniga höstkvällen? Och då kom jag över en poster egentligen bara för den här filmen med Jessica Chastain. Och då jag ser den här skådespelaren, så då klickar jag. Det är liksom oavsett vad det är. Så då kom jag in på en film som heter Memory på engelska och Minne då på svenska. Och det är ett så här lågmält och berörande drama som är regisserat av Michael Franco. Och där just då Jessica Chastain och Peter Sarsgaard spelar huvudrollerna.
0: Ja, hon är ju nog en väldigt duktig skådespelare, den här Jessica Chastain. Brukar också faktiskt föredra att kolla filmer där hon medverkar. Så jag förstår helt bra att din uppmärksamhet drogs till just den här filmen. Inte sådär jättegammal heller.
1: Nej, 2023. Och hon är ju också nu faktiskt i år aktuell med den här biofilmen Other Mommy som kommer ut lite senare.
0: Jag såg trailern till den här i samband med en skräckfilm, och det förstår man ju varför, för den här filmen är ju, verkar väldigt, väldigt skrämmande. Om vi nu snackar om de här skräckfilmerna som har kommit tidigare i år, Obsession och Backrooms, så jag fick lite sån Obsession-vibbar av den här, bara att då istället för att det är en galen flickvän så handlar det om någon slags galen alternativ morsa som man inte skulle vilja ha någon kontakt med överhuvudtaget. Och det är ganska ovanligt att man ser Jessica Chastain i en sån roll.
1: Verkligen, för hon har ju gjort verkligen en så här stor film som till exempel Interstellar. Så att det är faktiskt lite så här otippat att man ser henne nu en skräckis. Men jag tycker att det ska bli intressant att se henne lite nytt ljus.
0: Ja, men före vi ser henne nytt ljus så kan vi ta fram den där gamla ficklampan och se om den funkar, och så riktar vi den lite på henne. Och vad kan vi konstatera då? Vad handlar alltså den här filmen Memory om?
1: Nå, den här filmen så kretsar kring huvudkaraktären Sylvia. Så hon är en ensamstående mamma som tidigare har varit alkoholist, och hon försöker verkligen behålla den här livsstilen av att vara hälsosam. Hon lever ett ganska så här inrutat och tryggt liv i New York då, tillsammans med sin tonårsdotter. Och då hon är på en återträff för gymnasiet så blir hon plötsligt förföljd av en man, den här Saul heter han i filmen, som då spelas av Peter Sarsgaard. Och det visar sig att den här Saul så lider av tidig demens, och han vet inte heller själv om varför han har följt med henne. Och inledningsvis så tror den här Sylvia att Saul har en koppling till ett sådant allvarligt övergrepp från hennes uppväxt. Men ju mer och mer de lär känna varandra så inser de att det inte är så. Och en ganska så här vacker och kör relation får växa fram. Och filmen utforskar då så här minnets otillförlitlighet, att den heter just Minne, och det handlar mycket om det. Och det här hur trauman formar oss och den här möjligheten att finna tröst och försoning hos en annan människa.
0: Mm. Han är ju väldigt duktig, den här Peter Sarsgaard också. Jag kan tänka mig att det här är en ganska bra duo att smälla upp i en film som den här. Han behärskar ju de flesta roller, den här mannen. Tycker du att deras samspel funkar bra?
1: Absolut, alltså jag tycker det är kanske den här filmens höjdpunkt, just de här skådespelarnas kemi och sådär. Till och med just han Peter Sarsgaard som vann skådespelarpriset vid filmfestivalen i Venedig just för den här rollen. Så verkligen, liksom, om man vill se skådespeleri i toppklass så är det här ett stort tips. Och jag har faktiskt plockat ut en liten så här sneak peek också ur trailern som vi skulle kunna lyssna på.
2: Anna said there was a man outside. He followed me home from the wood Raven.
3: I apologize if I made you feel uncomfortable the other night.
2: It's fine.
3: It's not fine.
2: My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient?
3: I don't remember.
0: Han minns inte riktigt, sa han där.
1: Och det är ju, usch vad hemskt att jag skrattar, jag menar inte så, men att det är också det här, hon blir på något sätt också lite hans vårdare, vilket också är ett sådant ganska klassiskt filmgrepp någonstans. Att det finns ju flera filmer som följer just den här relationen av en vårdare och sen en person, och så utvecklas en sån här romans.
0: Ja, sen det här med minnessjukdomar har ju också funnits på film de senaste åren ganska flitigt. Kanske det börjar bli mer och mer vanligt när populationen blir allt äldre och äldre. tänker nu främst på den här Anthony Hopkins The Father, som han också vann en Oscar för, där Olivia Colman, den här dottern, då försöker liksom ta hand om sin pappa, och den porträtterar på ett ganska snyggt sätt visuellt hur förvirrad en människa som lider av demens eller Alzheimers egentligen kan vara. Att man vet aldrig vem som kommer in genom vilket rum, att på något sätt utspelar sig just den filmen utgående från Anthony Hopkins karaktärs upplevelse. Men det kanske inte riktigt dit den här filmen ändå går.
1: Nej, inte riktigt. Men jag håller med om att det är ett jättestarkt tema, just det här att vad lämnar kvar av oss människor när vi inte minns någonting från vårt liv och människor vi träffar och sådär. Så det är en hemsk sjukdom, och på det sättet ett starkt filmiskt grepp.
0: Minne hittas alltså på Yle Arenan Memory, en film från 2023 som finns på arenan ända fram till den 15 december. Det var Cornelia Berg som berättade mer om den.

Nå visst fick vi den att funka sist och slutligen en låt som man måste spela den sista september varje år. Så är det bara Green Day, Wake Me Up When September Ends. En låt som faktiskt redan har 22 år på nacken, hör och häpna. Givetvis från succéplattan American Idiot. Jag råkade vara på Roskilde-festivalen 2005 och det var en ganska absurd upplevelse då ungdomarna på den här festivalen sjöng med till alla låtar från American Idiot-plattan medan gamylerna och alla däremellan sjöng med till alla låtar från Dookie-plattan. Så lite av ett brytningsskede för Green Day i det skedet när de kom ut med hits som tog kanske över ännu mera än låtarna från Dookie-plattan. Walter Nilsson ska vi ta och lyssna på här till följande. Låten heter Lukas, Dennis och Farsan. Den hör du här i Yle Vegas eftermiddagsshow. Hanna Norrena, Nicke Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Om en stund lite om tryckeriteatern.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Yle Vega.
1: Igår så var det premiär i Karis för pjäsen Glöden på Tryckeriteatern. Och vår recensent Pontus Kyander, han har sett den här pjäsen. Pontus, vad handlar Glöden om?
2: Ja, tänk dig nu att Don Quixote, alltså Cervantes gamla hjälte från riddaren från 1600-talet som ute tillsammans med sin vapendragare Sancho Panza. Tänk dig att de dimper ner på 1930-talet i en by i Spanien. Och där försiggår kampen mellan rött och svart, mellan fascism och socialism och samtidigt är ju landsorten eländigt armod. Och där uppstår också en annan kamp, nämligen olika sätt att driva teater. För teater kan ju vara en motståndshandling. Och där står på

0: ena sidan Bertolt Brecht, den här tyska dramatikern som ville ha en slags episk teater, som man kallade det där den här förfrämdungseffekten var det centrala, att göra betraktaren lite främmande för det som först gick där och istället flytta över fokus på analys och klasskamp. Och på andra sidan så har vi Federico Garcia Lorca, den stora poeten och dramatikern som snarare ett slags anarkist och surrealist och samtidigt med fötterna djupt rotade i den spanska folkliga myllan. Mellan de två så står det också en kamp och vår hjälte Don Quixote, han är som en åsna mellan två hörtappar och vet inte riktigt var han ska ta vägen i denna strid.
1: Mm. Teater alltså om makt och konst, lyder sloganen. Och på affischen för Glöden så ser vi bland annat Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Vladimir Putin och Kim Jong-un. Hur kan de här bekämpas med teater och konst?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är inte så säkert att det får något svar just i Karis eller i Helsingfors där ju pjäsen dyker upp mot slutet av oktober. Jag tror snarare att det är en slags diskussion om huruvida teatern kan ställa upp med någonting mot dessa krafter och i så fall på vilket sätt vi kan agera. Och som all god konst så har den inte några riktiga svar utan ställer snarare några väsentliga frågor.
1: Mm. Måste man vara en professor i konst och litteratur för att hänga med i alla svängar kring Don Quixote, Bertolt Brecht och andra karaktärer? Eller för vem öppnar sig den här pjäsen, tycker du, Pontus?
0: Jag tror att man kan vara lindrigt orienterad i teaterhistoria och litteratur och ändå få ut något. För samtidigt så är det liksom en humoristisk picaresk och där är mycket musik. Så att den som inte är så intresserad av teaterteori, som ju egentligen faktiskt inte berör så där väldigt djupt, kan istället sjunka in i musiken som ju är ett återkommande element. Och som sagt, det är välspelat. Det är teaterhantverk av hög klass. Det är en ensemble som skär genom generationer från de allra äldsta till de väldigt unga. Från Rita Ketelimäki till och Sue Lemström till alldeles nyutexaminerade skådespelare. Och det är ju också en återkomst från en paradisisk pensionärstillvaro för Erik Pöysti, som ju är lite av en teaterlegend i Finland från den stora teaterklanen Pöysti.
1: Mm.
0: Och han har verkligen hållit i tyglarna väldigt bra här och fått det till att bli en väldigt väl samspelt ensemble och föreställning. Och så finns ett tätt samarbete med Chris av Enigen, konstnären som har gjort scenografi och kostym. Och det är i all sin enkelhet, för det är i stort sett bara projektioner på en bakgrundsduk. Och som sagt var en kostym utan några väldigt stora åthävor, så funkar det otroligt bra, och det måste det göra, därför att det är en teater som ju ska gå på en liten turné med lite olika scener, och då är det ju praktiskt att man inte har för mycket grejer där.
1: Precis, ja, förstår det. Och den här lär ju ha en hel del humor i sig. Hur lättsam och komisk är den här pjäsen?
0: Ja, alltså det här finns lite sån här ren pajkastningshumor med lite snubbel och liknande pladaskfall på scen och så. Men det kanske inte är den stora gapskratten. Det är ju inte en komedi i den meningen.
1: Mm.
0: Men det är ett lätt handlag med stora och ganska tunga frågor. Och samtidigt kan man säga att det är ju inte så att den borrar väldigt mycket på djupet. Men den ställer ju de här frågorna om vad vi ska göra. Hur kan vi göra inför någonting som vi uppfattar som djupt obehagligt och hotfullt i vår egen tid.
1: Och om jag har förstått rätt så har bakgrundsduken i pjäsen Glöden på Tryckeriteatern en central roll. Vad händer på den?
0: Ja, det är ju där Don Quixote målar upp sina visioner, och då lever den här fonden, den förändras ju då eftersom det är en projektionsduk, en bakgrundsprojektion, Och det är också där som vi möter fascismen i form av någonting som man skulle kunna säga en storebrors röst som talar som i en högtalare till allmänheten. Men det funkar väldigt bra, för att på så vis så får vi den här, egentligen så är det väldigt brechtsk, om jag nu får lov att vara lite teaterteoretisk, föreställning, för att den har verkligen de här förfrämlingseffekterna. Den arbetar med ett slags, vad ska jag säga, tablåer som det är meningen att man ska kunna, vad ska jag säga, mer eller mindre förstå.
1: Mm.
0: Och på så vis så är det ju så att säga en del av sin egen. Det finns alltså den här teorin, men också den arbetar också med de här förutsättningarna som ges av till exempel Brecht, men också av Garcia Lorcas mer poetiska närmande till teatern.
1: Ja, det var alltså premiär igår i Karis för pjäsen Glöden på Tryckeriteatern, och den här pjäsen visas också förutom i Karis i Helsingfors på AV-teatern lite senare i höst. Och vi har med oss vår recensent Pontus Kyander som har sett Glöden. Pontus, här avslutningsvis ännu, den här pjäsen har en hel del musik i sig. Är det klassisk musik vi får höra, eller är det kanske protestsånger?
0: Det är alltihop.
1: Okay.
0: Så att det är en bred repertoar av just från klassisk musik, från Monteverdi och Mahler till protestsånger som du nämnde, den här Bella Ciao som alla väl någon gång har hört, italiensk protestsång, och sen till Hasse och Tages underbart melankoliska, vad heter det nu, Nu svik med minnet plötsligt.
1: Men
0: det är alltså en vackra frälsesång.
1: Ja, precis. Vackert så. Tusen tack för det här, Pontus Kyander, och Glöden som sagt på Tryckeriteatern och senare också på AV-teatern i Helsingfors.

senaste singeln från Grankullas Eminem, det vill säga Mellbergs Better Lasse, även känd som Red Rama Gan, heter låten du hör här i Yle Vega. Är det på det sättet att du vill oss någonting, så är det bara att nyttja vårt WhatsApp-nummer. 044 421 48 48 är numret till studion ifall du vill höra av dig. Kan vara högt, kan vara lågt, kan vara önskemål, kan vara ris, kan vara ros, precis vad som helst. 044 421 48 48, alltså numret till studion. Yle Vega.

Sister Sledge med Lost in Music. Så heter kanalen du lyssnar på, och bra så, för du ska alldeles strax få nyheter klockan 14. Niklas Roström och Friends med Survive fram till nyheterna. Sen fortsätter Vegas eftermiddag.

0: Samlingspartiet föreslår att de anpassningar som ska göras i Finlands ekonomi under nästa valperiod genomförs genom att skära ner i offentliga utgifter. Det här framgår i partiets finanspolitiska program som offentliggörs idag. Bland annat skulle social- och hälsovårdstjänster, pensioner och jordbruksstöd skäras ner, föreslår partiet. Samlingspartiet skulle däremot inte höja skatterna, det här på grund av den parlamentariska skuldbromsen. Under nästa valperiod ska mellan 8 och 11 miljarder euro sparas i statskassan. Den finska notisbyrån STT inleder omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen. Byrån planerar att organisera om sin verksamhet. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har gått på förlust under en längre tid. Omställningsförhandlingarna kan leda till att 95 arbetstillfällen tar slut. Byrån förnyade sin organisation så sent som i fjol när mediekoncernen Sanoma slutade använda STTs tjänster. STT är en av de äldsta fortfarande verksamma nyhetsbyråerna i världen. Försvarsmakten köper nya bandvagnar av försvarskoncernen Patria. Fordonen levereras om ungefär ett år. Bandvagnarna är gjorda specifikt för utmanande nordiska förhållanden. De ska till exempel klara av att ta sig fram både i myrmark och i snö och kunna förflytta manskap och materiel långa sträckor under en kort tid. Hela affären kostar ungefär 13 miljoner euro enligt försvarsmakten. Också den svenska militären köper likadana fordon av Patria. I det norska stortinget pågår ett 2 dagar långt förhör gällande den avlidne amerikanska sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Utfrågningen gäller utrikesförvaltningens kopplingar till en tankesmedja som leddes av toppdiplomaten Terje Rød-Larsen. När de så kallade Epstein-filerna offentliggjordes i vintras visade det sig att Larsen hade haft nära band till Epstein. Både före detta och nuvarande ministrar, bland de sittande statsminister Jonas Gahr Støre, ska nu höras om den norska utrikesförvaltningens kopplingar till Epstein. Ett passagerarflyg på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Israel var tvungen att nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Orsaken var att piloterna började gräla, rapporterar CNN. Planet hann skicka en nödsignal och Israel skickade upp jaktplan som svar på signalen. Passagerarplanet kunde ändå landa säkert i Saudiarabien efter det. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.
1: Tack till Ida för nyheterna. Mer nyheter igen klockan 15.00. Givetvis också i Yle-appen. Där kan man beställa push-notiser på glada och goda nyheter. Också regionalt får man välja från vilken ort som helst.

0: Yle Vega.
1: Här är vi.
2: Come on katten, det svänger ju.
1: Var det från något tecknad film det där?
2: Från Kalle Anka och hans vänner på julafton.
1: Precis, ja.
2: Men jag tror det är Baloo som säger det där till den katten. Sen är Bagheera som är uppe i trädet. Come on katten, det svänger ju. Var nöjd med allt som livet gör. Mm-hmm. Hej, vi ska inte prata om det utan vi ska prata om någonting helt annat. En otroligt bra observation såg jag när jag var inne här och scrollade lite på Facebook. Och där var det en bekant som hade satt en bild från riksdagen där några politiker sitter och scrollar väldigt intensivt på sina telefoner under riksdagens frågestund eller frågetimme. Och då hade den här personen då ifrågasatt att hur kommer det sig att vi har, till exempel i skolan så har vi sådana mobildagis. Barnen får inte ha sina mobiltelefoner i skolan för att deras uppmärksamhet ska riktas mot undervisningen. Vilket jag tycker att är helt toppen, för det är självklart att de inte ska ha telefoner på lektionerna. Sen hörde vi igår i nyhetspodden om hur man i universiteten nu, vissa lektorer förbjuder användningen av laptops i sin undervisning för att studerande helt enkelt sysslar med annat. Jag har också tonåringar hemma och jag vet att det ibland kanske har hänt att man måste kolla något vinterpaket eller någonting på mattelektionen och sen så har läraren varit såhär, äpp. Men all rätt, för jag sa att det är ju, man ska ju följa med undervisningen. Och det var en jättebra poäng, att hur kommer det sig att alla vi andra, inte kan du och jag Nicke heller sitta och vet du, scrolla på Pinterest på våra morgonmöten. Vi har ju ingen telefon överhuvudtaget på våra möten.
1: Nej, det är en oskriven regel, alltså det är inte sådär att det är sagt på något fin blankett någonstans, att så här ska vi uppföra oss på våra möten, utan det är bara att respektera kollegorna helt enkelt.
2: Ja, och det där blev faktiskt i något skede då alla satt ju på att scrolla på sina telefoner. Och det känns jättedumt att sitta och prata om alla sitter och tittar på något annat.

0: Vet du, och då tänker jag liksom att i riksdagen där har vi folkvalda människor som ändå är välbetalda. Hur kan de sitta och titta då på, jag vet inte, på Instagram Reels på tyst eller kanske vet du, göra sin inköpslista för vad de ska köpa, beställa hem för mat från butiken, kanske scrolla lite semesterresa vad man ska göra nästa gång det blir paus. Inte vet jag vad de gör, men jag tycker ju att de borde kanske lyssna på den som har taltur istället för att sitta där och scrolla.
1: Och det här gäller ju inte bara politiker, nu är det ju vi vuxna som på något sätt ska visa exempel för våra skolbarn att man behöver inte vara på den där juppinallen hela tiden. Sen fick jag en liten sån flashback till det här när du pratade om de här laptopsen som har blivit bannade nu från universitetslivet.
0: Vissa lektioner,
1: det är helt smart drag. Men inte fanns det kanske på det sättet, inte hade man ju laptops framme för typ 20 år sedan då jag har studerat. Men nu minns jag att nu slappar man ju där med penna och papper, vet du. Vi spelar bondschack ibland om det var lite tråkigt och sånt. Så att laptop är ju förstås lite annorlunda än penna och papper. Och det finns lite mer utbud av underhållning och vad man nu väljer att se på. Men jag tror att om man är uttråkad så börjar man ändå göra något annat.
0: Det är möjligt, men jag tror inte liksom att sänka käpp tar lika mycket av din uppmärksamhet som att till exempel scrolla på senaste rean på ditt favoritklädbolag.
1: Jag undrar om den här bilden på Petteri Orpo och Riikka Purra, kanske de spelar just sänka käpp där.
0: Ja, kanske de har just en sån här, eller håller på med en sån här Duolingo. Ja. Nu ska jag lära mig engelska en gång för alla.
1: Och den andra är sådär B4, träff, sjönk. Ja. Så kan man också göra politik.
0: Skärpning!

0: Det är klappdagen idag, man kan klappa med till alla låtar. Jag tyckte också att den här lät sådär vagt bekant. Och visst är det från programmet Så mycket bättre, Miss Li här, som tolkar Magnus Uggla med första gången.
1: Åh, jag älskar Miss Lis röst faktiskt. Det var bra att du, jag höll i mig där, för jag säger riktigt kär. Man skulle vilja vara med där, fast man inte varit kär på 100 år. Men inte gör det någonting, det är bra att Miss Li har varit där i alla fall. Eller kanske Magnus Uggla som skrev låten. Who knows?
0: Vem vet, alla har nu varit kära i något eller någonting någon gång. Och jag tror att ganska många av oss var kära i Leonardo DiCaprio och eller Kate Winslet då det begav sig. Alltså när Titanic kom ut år 1997. Jag minns väldigt tydligt det här, det minns säkert många andra. Jag tror jag såg den där, när jag såg den filmen en gång då det begav sig på bio. Det var ett jättestort fenomen. Och det största som kunde hända var förstås om man var på kryssning. Och den sista tryckaren som spelades var Celine Dions My Heart Will Go On.
1: På kryssning? Spelar man den där låten på en kryssning? Det låter helt hemskt.
0: Vet du, och alla flickor ville dansa. Det var ingen skillnad fast det var någon så här puttisbondes son från landet. Det var så att nu måste jag snabbt få någon att dansa med, för nu är det romantik i luften.
1: Ja.
0: Och så minns jag bara att vitsi, jag skulle vilja se den här filmen igen. Man kanske inte får på bio, man väntar på att det kommer som VHS. Och typ, alltså filmen snurrar fortfarande på bio. Det hade gått max en månad sedan jag såg den på bio. Och så kommer min kära far hem från Tallinn och Mustamäentorget. Att nu har han köpt Titanic på VHS. Och jag brorsan är sådär att Aha. Att den snurrar liksom på bio ännu. Tänkte att nu ska vi se på Titanic då en andra gång. Nå, ni minns alla den där slutscenen som låter så här. När vi satt igång VHS-bandet i videospelaren så var det väldigt dålig bildkvalitet. Det var nästan svartvitt, eller grönsvartvitt, suddigt och eländigt. Och så var det samma gubbe som pratade över alla repliker med en monoton stämma, ungefär så här.
2: Всем привет, с вами No Fuckers. И сегодня я решил сделать видео полностью на русском. Это, наверное, очень странно. И я, кстати, на русском не умею на камеру говорить совсем, поэтому, наверное, будет звучать, как будто я просто перевожу.
0: Sådär lät det. Så vi tittade inte riktigt från början till slut. Men det var det sämsta jag har sett i hela mitt liv.
1: Oj. Alltså jag kan tänka. Jag har råkat ut för det där samma, men då var det filmen Bodyguard med Whitney Houston. Och den var liksom inspelad på en biograf. Alltså det var ett sådant här bootleg att någon filmar in det, vet du, med en sån vanlig videokamera.
0: Och så ser man folk som springer till vässan och sånt.
1: Ja, det gör man det också. Och då tänkte jag också att det var... Men det där var ju... Alltså, det där var ju... Det var ju lite coolt det där, alltså då någon hade varit just i Tallinn. Och just det där Mustamäentorget, piratkopiornas helgedom.
0: Det var dit om man vände sig och bugar och bockar som mot Mecka, då man ville ha någonting som egentligen borde vara dyrt, men var jättebilligt.
1: Ja.
0: Så kunde man gå dit och lite pruta kanske till och med. Det var inte så noga. Och vet ni vad, piratismen, den håller på att göra comeback. Alltså 66 miljarder euro går i fel fickor varje år i och med det här. Och vi kommer att snacka lite närmare om det här tillsammans med vår kulturredaktör Simon Karlsson, som har kollat in den här problematiken. Att vart far de här pengarna riktigt och vad är det som man gör business på och kring? Det här direkt efter en splitterny låt från Joey Tempest och hans Europe, Scandinavian Eyes heter den.

0: Yle Vega.
1: Och in i studion smyger vår kulturredaktör Simon Karlsson. Han har en lapp på öga och en papegoja på axeln. Och så kanske han har ett träben som han klappar in med. Vi ska snacka om piratism, men inte pirater.
2: Det skulle vara mycket roligare att prata om att jag har testat på att vara sjörövare. Eller någonting. Tyvärr har jag inte gjort det.
1: Nej. Är det sån där barndomsdröm som du alltid har haft?
2: Alltså på sätt och vis, det känns som att det var lättare att vara en snäll sjörövare förr i tiden.
1: Mm, Pippis pappa allt det där.
2: Mm, och så vidare.
1: Ja.
2: Men nej, nu ska det handla om digital piratism. Det vill säga när man tittar på en film på ett olagligt sätt eller laddar ner en bok från en olaglig sajt eller något sånt. De grejerna. För att det blir vanligare igen.
1: Och det är en stor business. 66 miljarder år far hook. För att säga euro. Det på finlandssvenska. Euro, förlåt, ja.
2: Alltså man kan säga så, det är egentligen, det är ju alltså 66 miljarder euro är det som den globala underhållningsindustrin säger att, uppskattar att bortfall är. Det går ju inte att räkna på det egentligen, för att inte vet man ju hur mycket egentligen som försvinner. Men bara om man jämför med hur stor konsumtionen på den olagliga sidan är och hur mycket det skulle generera, om det skulle vara i lagliga former, så då kommer man fram till den här enorma siffran. Men det är också så att till exempel Nordbor sätter jättemycket pengar på illegala IPTV-tjänster som är en slags olagliga streamingtjänster. Mm. Hundratals miljoner euro i året sätter Nordborna tillsammans på det. Och då är det ju, den siffran översätts inte rakt förstås till underhållningsindustrin, men det är en sån här fingervisning.
3: Mm. Det är ganska intressant det där, för jag tycker samtidigt att vi har blivit så bra på det här med streamingtjänster, och de flesta hushåll ändå har streamingtjänster. Många brukar också vara beredda för att betala för sin musik, att man har någon typ av prenumeration på sådana musikstreamingtjänster och så här. Men ändå så finns det alltså en enorm marknad för piratismen. Och jag måste faktiskt säga, då du sa det Simon, det här med IPTV, inte ska vi nu sitta här och Jesus ställa allihopa. Jag har nog hört om väldigt många som använder sig av det här och som är sådär att hur kan du, varför betalar du för streamingtjänster, du kan få det gratis.
1: Mm.
3: Och jag är ju så här gammalaxad att jag vet inte riktigt hur det funkar, och sen ber jag tycker att man ska få betalt för det vad man har skapat.
1: Om jag förstått rätt så är inte IPTV heller helt gratis. Du betalar bara betydligt mindre än vad du ska betala om du har de här andra tjänsterna som du sen och kan erbjudas via IPTV.
2: Det stämmer. Och alltså, det är ju klart att man kan stöta och blöta det här med vad man ska betala och vad som är rimligt. Men sen så redan här är det kanske viktigt att påpeka att att sälja, att sprida illegal IPTV är fullständigt olagligt. Och i flera länder, inklusive Norge, så är det också olagligt att köpa illegal IPTV. Att det är inte liksom ett hemskt rimligt alternativ till lagliga streamingtjänster. Så det är inte någonting man sen bara kan slå med händerna alltid. Att oj, att inte visste jag att det var olagligt.
1: Men den här ökningen, kan det alltså bero på det här att allt helt enkelt blir ju dyrare? Alltså alla de här streamingtjänsterna, det blir ju enorma summor om du har prenumeration på precis allting. Framförallt de här kanalerna som visar sport och fotboll framförallt och sånt här. Kan det ha en något med saken att göra att det är 66 miljarder som far helt vind för våg för någon annan?
2: Det är nog inte bara det är inte bara kan ha med saken att göra, utan det är den vanligaste orsaken som folk som begår digital piratism uppger. Priserna på streamingtjänster stiger ju hela tiden, och många verkar tycka att de har blivit för dyra. Om man ska ha flera tjänster så blir det ju en stor, väldigt stor summa i månaden. Dessutom så med åren så har villkoren för så här streamingtjänster ändrats så att man kan inte riktigt dela dem med sina familjemedlemmar och kompisar på samma sätt som tidigare. Och utbudet är ju jättesplittrat. Det finns ju så många olika streamingtjänster, men om man de som då tyr sig till illegala lösningar så kan få det få mera i samma paket så att säga. Och som du sa ju, sporten är en viktig del där priserna på att, för att se på framförallt kanske fotboll har rusat iväg. Så det, priser är det vanligaste. Samtidigt så har också de här tjänsterna, både vi pratar illegal IPTV men också webbläsarbaserade tjänster, så de har blivit behändigare med åren. Att för 10 år sedan kanske det var omöjligt att hitta en tjänst som var lika smidig som Netflix eller Spotify. Men nu så är det liksom minst lika bra användarupplevelse på många av de här alternativen.
3: Vad blir liksom konsekvenserna för det här då? För jag menar, det är ju mycket pengar som gås om miste här.
2: Alltså det som branschförespråkare då ofta lyfter upp, utöver då de här hypotetiska förlorade inkomsterna, så är att människor som jobbar i branscherna får kanske inte de har rätt till. Det finns rapporter som visar att en massa arbetstillfällen går förlorade, och alltså det här drabbar ju inte bara då någon kostymklädd filmbolagsboss i Hollywood, utan det finns ju folk som, det finns fotografer, det finns de som sminkar skådespelare, det finns de som korrläser manus, det finns förläggare i bokbranschen som liksom möjligheterna minskar för. Det här med sport, det liksom rinner enligt vissa modeller rakt ner till gräsrots utövande av idrott, och därför har faktiskt fotbollsklubbar i Sverige varit en av de här största faktorerna i att bekämpa det här. Därför att om idrottsklubbarna inte får lika stora intäkter, så då drabbar det inte bara liksom representationslag eller toppidrottare, utan också juniorverksamhet och funktionärer och så vidare. Och sen om man nu riktigt drar det till sin spets, så är det ju också, finns det ju också skatteintäkter som alltid blir uppburna. Och då kan man ju liksom, om man kisar vid horisonten, se också att det påverkar vad det finns för pengar för välfärdssamhället att röra sig med.
1: Så man är inte lojal mot sitt eget lag om man kuttar på deras matcher. Liksom olagligt.
3: Ja.
1: Det är att man är olojal.
3: Ja, alltså jag måste ju faktiskt säga nu, jag har ju pratat mycket om, jag tycker om att titta på hockey, och jag tycker att det är ganska dyrt att betala för det katsomma som visar i Finland ligamatcherna. Men där också att jag tror att det är typ 40 plus euro eller någonting sånt. Men nu köpte jag också biljetter till matchen här hemma nästa lördag, och det blev ungefär som en månadsavgift för att gå och titta på det här. Jag tycker att det är jätteroligt. Sen samtidigt så tänker jag också att det är också underhållning som jag och min familj har en behållning av, att varför skulle jag inte betala för det? Att det känns också som att jag tycker att det är en självklarhet att jag ska betala för någonting, för att inte det är ju gratis att upprätthålla en sån business heller.
1: Alltså jag har helt samma upplevelse, bara med film. Alltså vid något skede så tyckte jag att nu prenumererar jag på allt för många streamingtjänster, att det här är ju inte sunt mera. Men sen sa en kompis åt mig att men det är ju din hobby, att nu måste man få betala för sin hobby. Men där tänker jag sen också taktiskt på något sätt, att när en film har premiär så går jag och kollar vilket filmbolag har gett ut den här filmen, och så ser jag bolaget och så att okej, men det där kommer ju på den här tjänsten jag prenumererar på om kanske bara 6-7 veckor. Men då väntar jag med den, så då får jag inte på bio istället. Så då sparar jag ändå in pengar sist och slutligen, om man nu jämför de här två grejerna. Så Hanna med sport, jag med film kanske och tv-serier. Men Simon, alltså, man minns ju sådana här gamla tjänster som fanns förr i världen, som till exempel Pirate Bay och Napster och så vidare. Och det var väldigt mycket snack om det. Metallica drog ju dem till rätta då för typ 20 år sedan, och det var stora rubriker överallt. Är det här något som hör till det förflutna, eller finns de här sajterna ens kvar längre? Finns det någon som använder dem?
2: Det finns nog ännu. Alltså jag skulle säga att jag blev själv överraskad över att det är faktiskt nog många som ännu verkar använda sådana här gammaldags fildelningstjänster. Men min uppfattning är inte att branschen tycker att det är ett lika stort problem nu som för till exempel 15 år sedan, var det väl som Pirate Bay-grundarna var i rätten i Stockholm. Och det som hände med dem var ju att man i takt med att digitala streamingtjänster uppstod, så då försvann ju behovet för många att använda dem. Att då behöver man ju inte riskera att åka på något slags böter för att du olagligt har laddat ner någonting, om du kan minst lika enkelt se på det på din dator eller och nu för tiden på din smart TV. Alltså de har på det sättet blivit en del av det förflutna. Det är nästan lite som med vinylskivor. Det är för konnoisseurerna av piratism. Alltså på samma sätt som just så här, riktigt traditionella piratkopior som du Nicke berättade om här tidigare. Själv hade jag Oceans 12 och Lady Killers på något, från någon slags kinesisk bazar hemma när jag var liten. Men alltså att de finns ju kvar, men jag vet inte, det är kanske inte lika vanligt att man går och köper en piratkopierad DVD idag, och det är inte lika vanligt att man laddar ner med torrentsidor på samma sätt som man gjorde för 20 år sedan. Så det, de är inte ett lika stort problem som de här olika formerna av olaglig streaming.
3: Mm. Simon Karlsson från Kulturen har vi med oss. Finns det liksom, du sa att kisa mot horisonten, finns det någon typ av lösning på hur man ska kunna fixa till det här nu då, det här stora svinnet?
2: No, det lobbas ju en hel del för att lagar ska skärpas och att det ska, myndigheter och branschen ska bli bättre på att jaga upp de här leverantörerna och mellanhänderna. I slutändan, att det här, vi pratar ju om kriminell organiserad brottslighet. Och, så det finns ju både stora fiskar och mindre fiskar att stega. Men sen så kan man försöka konkurrera med de här illegala tjänsterna, och där är det ju då svårt med priser eftersom de här illegala IPTV-tjänsterna är så pass billiga, men då handlar det om att försöka maximera utbud och använda upplevelser och så vidare.
1: Sa Simon Karlsson från Kulturen. Blev du nyfiken på det här så kan du läsa mer om det på svenska.yle.fi. Här är en låt från det glada 80-talet som blev populär i och med serien Stranger Things. Kate Bush heter givetvis artisten. Låten heter Running Up That Hill.

0: du vill ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen, lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion, och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna

0: Dua Lipa här med Love Again. Den hörde ju Le Vegas eftermiddagsshow med Hanna och Nicke i studion idag fram till klockan 17.00. Och för alla vänner av hype så har vi nu goda nyheter, nämligen Tino Singh, han har samlat det gamla gänget och de kommer att återförenas med Peter Pilström och Ville Pusa, och de har skrivit en ny musikal.
1: Ja.
0: Mm.
1: Okej, okay, ja.
0: Det kom lite sådär från ingenstans.
1: Do it.
0: Come on and do the hype, just...
1: Yeah, come on and do the hype, just move it.
0: Move it, vad det är, do it.
1: Just like that, do the hype.
0: Men det är ju det de flesta tänker på när de hör namnet Tino Singh.
1: Ja.
0: Men det jag tänker på är ett underhållningsprogram från 96 till 98.
1: Ja.
0: Som gick på Majkaren.
1: Ja.
0: På ett kryssningsfartyg.
2: Ja, passi!
3: Ja, hamma sarja!
0: Minns du den där dansen?
1: Ja, låt det komma nu bara. Varför finns det inte sådana här underhållningsprogram mer? Gud vad det var mäktigt alltså. De var förr i världen, vet du. Hela familjen samlades framför tvn och så tittar man på Passi och Hammas harja.
0: Han gjorde bra att Tino Singh, minns jag. Det är en fantastisk programledare också för det här programmet. Men vi minns honom som sagt från Hype. Och vi ska snacka lite närmare om den här nya musikalen från Hype-gänget. Men för att ladda upp så måste vi ju ta och dansa lite.
1: Ja.
0: En liten klassiker här från succémusikalen Hype. Hype Dance heter den här låten. Sen får vi höra mer från Tino Singh.

0: Hype Dance hör vi här. Dino Sing et Company. 216 slutsålda föreställningar, 130 000 i publiken och en musikvideo på MTV. Det var inte illa det. Och nu 30 år efter att den här musikalen Hype tog Svenska Teatern med storm så återförenas alltså Dino Sing med sina forna scenkollegor Peter Pilström och Ville Pusa. De har gjort en musikal och den här musikalen är en uppgörelse med strukturell rasism och rätt till dödshjälp. Och vår kulturredaktör Jenny Jägerhorn träffat Dino Sing och frågade om gruppens nyskrivna musikal och kolla hur det känns att jobba med de gamla Hype-kollegorna igen.
1: Det är kiva att arbeta med någon som man har känt för 30 år, men samtidigt är det ganska spännande för vi har inte arbetat sedan, alltså det är, ja, det är intressant kan man säga.
2: Jag förstår att den här musikalen tangerar ganska svåra ämnen,
1: ja.
2: Dels rasism.
1: Berättelsen, storyn är baserad mycket på mitt eget liv och hur livet var före jag blev berömd. Och var det till exempel att man kom inte in till nattklubbar eller att det var mycket sånt.
2: På grund av din hudfärg?
1: Ja, ja. Och det var ganska vanligt då. Och sen, vad jag ville visa var det att sen när man blir berömd så plötsligt, hej! att hur attityderna förändras genom det att man blir berömd. Och att för alla de som inte är berömda fortfarande har samma problem att inte kunna komma in eller få sådana attityder som kanske vi alla inte förstår eller ser.
2: Det har varit helt konkreta fall som misshandel också.
1: Ja.
2: Om du berättar om ditt eget liv, så du har alltså varit med om misshandel. Vad var det som hände?
1: Det har hänt ett par grejer. En sak var det att när min mamma var ute med min lilla pojke som var 4 tror jag då, var hon på järnvägsstationen. Sen kom plötsligt ett par människor som började sparka henne och spotta på henne. Och ingen gjorde någonting. Jo, jag har haft många så. Jag var uppvuxen i Jakobacka, som var ganska svårt ställe att vara annorlunda. Och där var ju, det var ju dagligen man fick i skolan till exempel. Och att man var lite rädd att när skolan tog slut eller när man gick till skolan, att vad kommer att hända där på vägen. Och det hände mycket. Massor av grejer där. Och för mig, att kunna komma bort från Jakobacka till dans som var i centrum här, det var största förändringen i mitt liv var det att jag kunde komma bort från alltså, kretsarna där till danskretsarna och då fick jag träffa människor som var likadant till mig, inte som en invandrare men som en människa som inte hört till någonstans.
2: I Hype var du en cool karaktär och just ja. Unik på grund av att du, ja. Hur du såg ut,
1: ja.
2: Men om vi liksom titta lite framåt så förstår jag att det har varit några incidenter också på senare år på grund av liksom vad gäller roller och din hudfärg.
1: Ja, det händer fortfarande. En grej hände nu ett år sedan att man blir bara, kanske ta tillbaka lite.
2: Ja.
1: När jag försökte komma in till teaterhögskolan så frågade de mig att vad tror du att varför vill du komma in? Vad tror du att vilka roller kommer du få? Så jag sa att inte. Hotell kanske. Det finns inte så många roller för människor som är icke-europeiska. Och då sa de det genast där på inträdesexamen. Varje roll som någon har ringt mig för har varit för att jag har den här hudfärgen. Det har inte varit någon annan.
2: Menar du att du får inte roller på grund av din hudfärg?
1: Nej. Men så, alltså, jag var 4 år på Stadsteater i Helsingfors på styrelse. Och en av första grejer som jag sa när jag kom dit var det att enda mörkhyade människor som jag ser här är städare. 16%, nästan 18% nu av befolkningen i Helsingfors är icke finska eller svenska. Eller har inte svenska eller finska som modersmål. Hur betjänar teatern till dem eller oss som inte ser ut som alla andra? Och det var en svår fråga. Och det var, det, sen svaret var, men det finns inte skådisar eller det finns inte författare. Sen ringde jag alltså, de skådisar som jag känner, som Amira Khalifa och andra, som som har som ser inte ut som finländare, så sa de att de vill inte ens prova eller komma till audition, för att man får bara tredje, åttonde pers från vänster rollen. Man får aldrig någon bättre roll.
2: Men har det sagts konkret åt dig här helt på senare år?
1: Ja, det här att rollen är för en mörkhyvad människa som...
2: Vilket teater?
1: Jag kan inte berätta det.
2: Okej.
1: Okay. Att ja. Vi behöver inte mörkhyvade människor mer hit till den här rollen. Okej.
2: Okay. Vad svarar du då?
1: Vad är det man kan säga? Plus det finns... I Finland det är ju väldigt få... Kanske 30-40 människor som bestämmer sådana saker här i Finland. Så det är inte många. Teatrar, film, regissörer, producenter, tv-producenter. Det är de som på något sätt bestämmer vilken berättelse man berättar om finländsk identitet.
2: Narrativet.
1: Ja, vad betyder det att vara en finländare? Vem hör till Finland, vem hör inte? Och om det 99% av fall handlar om det, att det är bara vi som har en viss utseende, så that's what you get. För mig är det ganska klart att vad det handlar om.
2: Vad handlar det om?
1: Det handlar om det att man kan inte ha en människa som inte ser ut som en vit finländare på huvudroll, för att man är rädd att marknadsföra det. Eller jag vet inte, men att så var det tidigare. Nu har det börjat förändra, för att 4 år satt jag där och vet du, frågade att hej, titta på teatrar, titta på finska filmer, titta på tv. Att bara vara en klok människa, eller bara en rollfigur som är vet du, smart och rik eller har makt. Det är aldrig någon som har...
2: Men du har själv vunnit världsmästerskap i dans. Du har varit programledare för det här jättepopulära programmet Passi ja Hammasharja, passet och tandborsten. Är det så att alltså i den här pjäsen också så handlar det om att huvudpersonen får höra att den nog hör till, men bara som underhållare. Är det här någonting som du själv har upplevt?
1: Det är någonting som jag har upplevt. Och 15 år senare när jag hade slutat med allt det här... julkislivet, att största delen av mitt liv har varit att nå godkännelse av finländare. Hej, kata! Jag heter okej, titta!
2: Tycker du att du fick det godkännande?
1: Jo, jag fick det genom det här när jag blev framgångsrik med de här pjäsen eller tv. Och sen kändes det otroligt tomt inne. Och jag förstår inte varför. Att jag har fått allting som jag ville ha. Men nu är det så att jag var en massiv spåhet. Och sen förstod jag varför. Ja. Och sen förstod jag senare att jag ville se ut eller jag spelade ett roll som jag trodde att alla ville att jag skulle vara. Men det var inte jag. Sen var stora frågan var att vem är jag? Och det var en annan historia.
2: Vem är du?
1: Ja, precis. Vem är jag? Att bygga en identitet som man är stolt över, man kan vara stolt över. Det var en process för mig.
2: Var det så att du flyttade till Amsterdam just på grund av det här albumet?
1: Ja, jag var där och då var det lättare att se därifrån, för att jag var inte... Att man får lite avstånd från sig själv och sitt liv.
2: Men tycker du ändå att saker och ting har gått inom scenkonsten? Och underhållningsbranschen åt bättre håll, eller har vi sett en backlash här?
1: Jag tror att när början av 2000-talet, när Nokia blev framgångsrik, samtidigt såg man att okej, Finland blev jätte mer tolerant och internationellt, för att det flyttade ju en massa människor hit. Men sen man ser den här personen vann, att direkt då började attityden också blir sämre och sämre. Och det att en minister kan säga att jag vill skjuta mörkhyvade människor i tåg, det berättar ju allting. Alltså i vilket situation vi är.
2: Gör det dig rädd?
1: Naturligtvis. Och plus att någon attackerar min mamma och min 4-årig pojke på järnvägsstationen. Och det är därför jag sen började organisera de här demonstrationer och allt annat. Att på något sätt göra någonting åt det.
2: Som fick jättemycket gehör då med 50 000 som skrev under den här ditt upprop. Har du tänkt ställa upp i riksdagsval? Nej. Inte mera. Ett annat tungt tema är dödshjälp.
1: Ja.
2: Som är ett brännande hett tema i Finland och Europa just nu.
1: Ja.
2: Och du fanns själv vid din exfrus sida i Amsterdam när hon stod inför det valet. Vad vill du att den här pjäsen ska skicka för budskap om rätten att få dö på egna villkor?
1: Hela pjäsen har varit mitt sätt att på något att processera den här saken som hände. Nu när vi har befolkningen som är ganska en av gamlaste i världen, så betyder det att vi kommer att se mer och mer människor som har någon som dör i närheten eller i familjen. Att det är neutralt och det är hennes val och hon får göra det för hon bor i Holland. För det kan man inte välja här. Varför skulle vi inte kunna göra det här? Och frågan som andra huvudkaraktär i pjäsen frågar är att hej, om det skulle vara en djur som skulle lida. Du ska aldrig vägra djuret att det skulle inte lida mer. Varför skulle man göra det för mig?
2: Men era ämnen i den här musikalen är tunga, så hur han just hittar den här tonen för att ändå liksom musikaler brukar ha den här lite lättsamma?
1: Vi har allt. Vi har komedi, vi har tragedi, vi har allt i det här. Som musikalen borde vara.
2: Men vad är nästa steg alltså? Har någon teater visat intresse?
1: Ja, vi har fått ett par teatrar som kommer att se och har sagt att de är intresserade. Men vi har bestämt redan nu att om vi inte får en bra kontrakt så finansierar vi det själva och vi kör firande.
2: Och var uppträder ni i så fall?
1: Vi får se. Det finns ju olika möjligheter.
0: Där hörde vi Tino Singh, reporter var Jenny Jägerhorn. Och du kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi under fliken kultur. Yle Vegas eftermiddag med Hanna Norren och Nicke Aldén. Lyssnar du på Hej Hej Bara? Vi är här i ditt sällskap fram till klockan 5 idag. Cardigans har vi här med Erase and Rewind. Nina Perssons vackra röst får sjunga oss fram till nyheterna klockan 15.00 som är på kommande alldeles strax.

0: Klockan är 15 och här är nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Samlingspartiet föreslår att de anpassningar som ska göras i Finlands ekonomi under nästa valperiod genomförs genom att skära ner i offentliga utgifter. Det här framgår i partiets finanspolitiska program som offentliggörs idag. Bland annat skulle social- och hälsovårdstjänster, pensioner och jordbruksstöd skäras ner, föreslår partiet. Samlingspartiet skulle inte höja skatterna på grund av den parlamentariska skuldbromsen. Under nästa valperiod ska mellan 8 och 11 miljarder euro sparas i statskassan. S-banken köper Oma Sparbank. I juli bjöd S-banken omkring 600 miljoner euro för 96,5% av Oma Sparbank. I den här nya banken finns omkring 1 miljon kunder och blir således i samma storleksklass som Danske Bank. Den nya banken äger nu bostadslån på omkring 9 miljarder euro. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger i en intervju till BBC att frågan om EU måste lösas. Enligt Burnham klarar inte Storbritannien av ett till årtionde med halva foten inne och halva utanför.
1: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
0: Jag vill vara väldigt tydlig. Brexit har medfört mer skada än nytta. Frågan är nu vad vi ska göra åt saken, säger Burnham. Att Storbritannien går med i EU igen är ett alternativ när man tänker på Storbritanniens förhållande till Europa, säger Burnham. EUs och Storbritanniens ledare ska träffas vid ett toppmöte senare i år. Den finländska nyhetsbyrån STT inleder omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen. Byrån planerar att organisera om sin verksamhet helt och hållet. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har varit olönsam under en längre tid. Omställningsförhandlingarna kan leda till att 95 arbetstillfällen tar slut. Byrån förnyade sin organisation så sent som i fjol när mediekoncernen Sanoma slutade använda STTs tjänster. STT är en av de äldsta fortfarande verksamma nyhetsbyråerna i världen. Mera nyheter blir det igen klockan 16.00.

0: Gelateria.
1: Aj, aj, aj. En dag som börjar med lite kaj. Så kan det inte vara helt dålig. Varför ser du så där uttröttat ut? Nicke tittar på mig så där som att, oj lilla vän, det börjar bli dags att packa ihop kaj-entusiasmen nu och ta fram den igen nästa sommar.
2: Det var nog inte den blicken. Jag konstaterar bara här också under låten. Det var en till sån här klapplåt. Att vi tycks ha klapptema på våra låtar här idag. Att alla har någon klapp i sig.
1: Ja, klappa händerna när du är riktigt glad. Här ser du det. Man blir lite gladare av det. Hej, Nicke och Hanna här. Hej, vi kommer att vara här ännu i ett par timmar ungefär. Dit till 5-tiden och onsdag är det idag. Vi har den 30 september idag. Imorgon blir det sen oktober månad. Men så här på onsdagar så brukar vi ju repa till med en arkivrunda. Och det ska vi göra även idag. Och vilka år vi kommer att landa på, ja, det blir ju spännande att höra. Men det är faktiskt, du som lyssnar för kanske en timme sen så kan ha en liten ledtråd i det.

0: Ja, det är ju så att Tino Singh och hans glada kumpaner kommer att fixa ihop en musikal som ska få sin premiär i något skede. Och vi känner förstås till Tino Singh från Hype-musikalen som hade sin premiär år 1994. Därifrån också valet av år, arkivrundan.
1: Bra val. 1994 tillbringades på Liljendal Diskornas dansgolv med Culture Beat och Mr. Wayne.
0: Ja, det var nog tider det.
1: Kulla.
0: Ja. Det var mycket annat som hände också året 1994. Det är ibland när man börjar tänka tillbaka, tänker man att 94, jag tänker att det är ungefär 15 år sedan, men det är betydligt längre sedan. Det är typ dubbelt längre.
1: Det är 32 år sedan.
0: Aj, hjälp. Så vi hörde här i nyheterna just så funderar man ju i Storbritannien på att det här med Brexit, det var ju världens sämsta idé. Och det var faktiskt året 1994 som Finland röstade om EU-medlemskap.
2: Suomalaisten EU-myönteisyys on kevään mittaan kasvanut. Suomen Gallupin tutkimus kertoo, että kannattajia on nyt jälleen enemmän kuin vastustajia, toisin kuin vielä viime marraskuussa.
3: Tosiasiahan on se, että juuri sosiaaliturva on kansallisissa käsissä.
4: Kansalaiset, historiallinen kansanäänestys on juuri ratkennut. Selvä enemmistö suomalaisista haluaa maamme liittyvän Euroopan unionin jäseneksi.
0: Harmonisk musik därefter det. Här till sist så hörde vi alltså Finlands dåvarande president Martti Ahtisaari som sa att efter en folkomröstning så röstade finländarna om ett medlemskap i Europeiska unionen. Knappa 57% röstade ja. Vi hörde också en annan president.
1: Ja, jag kände igen rösten. Sauli Niinistö, vilket passar helt perfekt. För ni får höra hans röst om en timme här i Yle Vega. Det ska bli en pinfärsk intervju med honom då.
0: Aj, det är sant det. Ja. Han är bågaktuell och allting.
1: Dessutom.
0: Vilka bågar vi har här idag.
1: Oj. Nu har vi att planera nu.
0: Nästan som någon ska planera det här.
1: Hälsningar till Jonas Sundström bara. Ja. Som har gjort ett

0: päälligt arbete med planeringen.
1: Tack, tack.
0: Tack Jonas.
1: På tal om Martti Ahtisaari, han valdes ju till president då, men Martti Ahtisaari, så jag tycker att han var lite av en doldis som president.
0: Alltså,
1: han höll ju ganska låg profil om man jämför med Tarja Halonen. Hon var ju lite här och där och vet du, Koivisto. Jag har inte så mycket minnen av Koivisto heller i och med att jag var så liten då. Men jag menar, Sauli var ju ganska hot and happening han också i bitvis. Och så här. Men Ahtisaari, men det var säkert för att han var som så otroligt diplomatisk. Och han jobbar mycket också med fredsarbete och han tilldelades också Nobelpriset. Det var inte året 1994, men 94 var alltså året som han tillträdde som Finlands president. Jag hittade här lite klipp från då han fick Nobelpriset och det var ganska fina tider.
2: I think as it has been said, it's the highest honor that a man in my profession can get, and of course that's an extremely important decision.
3: I call upon the Peace Prize laureate for 2008, Martti Ahtisaari, to come forward to receive the gold medal and the diploma.
1: Så lät det alltså då Martti Ahtisaari fick emot Nobels fredspris. Alltså jag tycker att det är kul det här med hans rallyengelska. För att jag tittade på ganska många intervjuer med Martti Ahtisaari här tidigare idag. Och han hade ju en sån här härlig rallyengelska som funkar jättebra. Jag funderar att är det här månne hemligheten till varför han var en så bra förhandlare? För att rallyengelskan är ju väldigt tydlig och också väldigt avväpnande på något vis.
0: Sant, plus att han hade en sån här brittisk twist på det också. Märkte att det kom något så här ett ord på engelska som han sa riktigt så här som britterna skulle säga. Ja. Så det kanske är lite artigt, lite rallyengelska, så charmar man folket så att det blir fred i länder. Nu är det ju fortfarande en galet stor merit att vi har en finländare som har lyckats vinna Nobels fredspris. Hatten av.
1: Ja, för det var ju alltså väldigt råddiga tider i världen då. Alltså 94, det var också tiden för, minns du, folkmordet i Rwanda?
0: Ja, ja.
1: Det var också en helt fruktansvärd händelse. Under ungefär 100 dagar så mördades uppskattningsvis mellan en halv och en miljon människor. Det var helt fruktansvärt. Men andra grejer som hände också under året 1994 så var det att den här Eurotunnel mellan England och Frankrike öppnades.
0: Just det, så den har 30 år på nacken redan.
1: Ja, och vi har här mer än 30 år faktiskt. Då. Alltså den öppnades inte för folket då ännu 94.
0: Ah, okay.
1: Men drottning Elizabeth var faktiskt ute och testade. Jag provåkte det här tåget då. Och vi ska höra lite hur det lät i de brittiska nyheterna då.
4: The Queen started her historic journey from the new Channel Tunnel terminal at London's Waterloo Station, aboard one of the Eurostar passenger trains that will eventually whisk travellers from London to Paris and Brussels in around 3 hours. Today she was going only as far as Calais to meet the French President François Mitterrand. Her Majesty's train entered the tunnel at Folkestone to applause from those on board. Emerging half an hour later in France, where the President's train was waiting at the platform in Calais. Safety normally precludes two trains travelling on the same line in opposite directions, but today the French and British locomotives came to rest nose to nose, feet apart.
1: Alltså helt underbar, den här brittiska engelskan här, The Eurotunnel. Och grejen var där alltså drottning Elizabeth den andra, så hon satt sig alltså på ett tåg på den engelska sidan då. Och sen möttes de i Calais på franska sidan och dit kom också då Frankrikes president med ett tåg och de möttes på samma spår, vilket ju brukar, alltså man får ju inte någonsin ha spår som går mot varandra på samma spår.
0: Nej, det är lite farligt.
1: Ja, men de möttes då på Calais, den här tågstationen, så att lokerna möttes då. Vet du, only a few feet apart.
0: Oj, vad fint.
1: För att visa då hur kontinenten eller liksom länderna då förenades.
0: Hon har ju också levt ett väldigt händelserikt liv. Om vi nu snackar Ahtisaari här, så Queen Elizabeth är ju ännu högre upp på den skalan över grejer man har hunnit göra under sin livstid, frid över hennes minne.
1: Ja, hon är en horiatant.
0: Verkligen en horiatant i ordets fulla bemärkelse.
1: Ja. Vi ska nu ta en händelse här från året 1994, och förutom att Hype-musikalen hade sin premiär så var det också en väldigt stor annan musikalisk händelse. Då kom nämligen nyheten om Kurt Cobain, alltså sångaren i Nirvana, om hans död, och så här lät det på MTV dagen efter.
5: Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about 6 days, according to his mother.
0: Han blev en del av den här 27-klubben som Amy Winehouse också blev en medlem i, Jimi Hendrix, Janis Joplin.
1: Ganska många musiker främst så har tyvärr gått sett sina sista dagar vid 27 års ålder, och Kurt Cobain var alltså en av dem. Alltså riktigt den här grungens frontfigur, vågar jag nästan påstå. Alltså det var han som inspirerade mina klasskamrater att ha på sig sådana långa stickatröjor. Det var de som började gå på loppis första gången för att ha just någon sån här gammal faffatröja på sig, och man skulle ha lite skitigt och stripigt hår och så här.
0: Söndriga farkon och flanellskjorta blev ju också lite av en grej, och det skulle just hänga lite och se så där slarvigt ut på något sätt.
1: Ja, men tänk att det är så lång tid det också. Sen Kurt Cobain gick en för tidig död till mötes. Vi ska lyssna på lite Nirvana som avslutning på dagens arkivrunda.

0: 1994 så var året då Nirvanas sångare Kurt Cobain hittades död efter ett självmord. Och, men musiken lever ju kvar och Dave Grohl, trummisen i Nirvana, så han är förstås också en större rockstjärna än säkert Kurt Cobain någonsin.
1: Ja, med Foo Fighters förstås. Ja. Och ingen har ju glömt bort Nirvana heller, fast det har gått många, många år sedan de slutade och sedan Kurt Cobain dog. Nämligen, de fick ju ett pris här i början av veckan. Vi snackade ju också här i sändning om MTV Video Music Awards tidigare i veckan, och där fick de ett pris som heter Vanguard Award, som alltså är någon slags så här Lifetime Achievement Award, alltså ett pris för ett livsverk. Och de som plockade upp det här priset var mycket riktigt Dave Grohl, som du redan nämnde här, Chris Novoselic som spelar bas i Nirvana i tiden, och sen Pat Smear som också spelar gitarr i Foo Fighters. Och jag såg många kommentarer kring det här, för de har ju förstås också blivit äldre. Vi blir alla äldre, det är nog bara så som tiden funkar. Dave Grohl, han ser ju nog jättefräsch ut för sin ålder. Han har det här långa, rockiga håret och så här. Men den här Chris Novoselic, många kommentarer påpekade att han ser lite ut som Dr. Phil nu för tiden. Att han har en liten flint och en mustasch och brillor. Och det var han som tog emot den här, det här priset då.
0: Medan de här två andra killarna... Jag tycker så synd om honom.
1: Ja, men han är ändå en rockig kon, och så går de här kidsen och skriver att han liknar Dr. Phil. Vad spelar det för roll?
0: Ja, han är ändå coolare.
1: Ja, exakt.
0: Ja, vet du, otack i världen slön då kidsen sätter sig bakom sina, jag tänkte säga tangentbord, men sina mobiltelefoner istället, så är det väl nog.
1: Ska vi ta och lyssna på en låt som tangerar kanske lite det här vi snackar om?
0: Ja, vi kan göra det, ja. Alltså, Veronica Maggio har ju gjort en låt som heter Kurt Cobain. Och nu tycker jag att vi kollektivt ska ta och lyssna på den här, för jag har alltid haft lite svårt att förstå vilken koppling det riktigt är. Men om vi nu alla tillsammans lyssnar och försöker slå våra kloka huvuden ihop och se att vad hon riktigt menar med den här.

0: lite sådär helt i dunkel kanske, Veronica Maggio med Kurt Cobain. Första linjen är ju att hon sjunger sådär att jag såg Kurt Cobain, och sen är det bara du går längst bra fram och jag går längst bak och sen går vi hem och du stannar kvar och vet du, sådär som Veronica Maggio. Alltså det är jättedåligt, jag tycker Veronica Maggio sjunger jättefint. Men sådär brukar det låta.
1: Det var lite sådär att hon liksom tittade på en plansch av honom och drömde sig bort, men sen kom hon in på andra tankar där. Handlar tydligen om destruktiva relationer bland annat. Och om ni tycker att den här låten lät lite dyster, åtminstone textmässigt, så kanske det är Jocke Bergs fel, för han har varit med och skrivit den här låten.
0: Ja, men Veronica Maggio brukar ju ha ganska deppiga texter också. Jag tycker om det. Jag tycker om att hon har en ganska så här skön melankoli som jag tror att resonerar också bra med oss finländare.
1: Det går hem här i stugorna.
0: Det går hem här.
1: Lite dysterhet.
0: Lite dysterhet. Det blir för klämtjäckt eller någonting. Jaha, nu ska vi se vad som händer här. Jag har ingenting. Våra datorer hoppar lite hit och dit. Både du och jag och Nika var så här, va?
1: Ja, vad händer här?
0: Vad händer?
1: Det är datorerna som råddar, inte vi. Obs. Alltid om det händer något missa här i sändningen så är det alltid datorernas fel.
0: Det är det där, aj, vet du det. Det är bara värdelöst. Nicky och Hanna här, hej. 1994 är alltså året som vi har pratat om. En sak som ju faktiskt måste nämnas nu, alltså jag tänkte att det är kanske lite självklart, men Estonia-katastrofen förstås 1994. Jag minns att jag hörde om den då jag och min pappa åkte från vårt hem till centrala Vasa där jag skulle till skolan på morgonen, så sa de om det på nyheterna. Då var vi så här, vänta pass nu, vad är det här nu riktigt för någonting? Du är väl ungefär, du är lite yngre än mig, du Nicky.
1: Lite, men inte mycket.
0: Ja, du var inte på dagis.
1: Nej, det var jag nog inte. Jag minns att vi hade bildkonst i skolan och hade liksom nyhetssändningen på där på morgonen under de där första lektionerna. Det var ju kanske lite udda val av den här läraren. Inte vet jag riktigt varför vi skulle ha på den där sändningen där och då. Att,
0: ja, man såg liksom drunknade människor som gruppade omkring i vattnet.
1: Det var dramatiska bilder och det var en dramatisk, stor och tragisk händelse i höstruska. Det var ju väldigt blåsigt förstås också där i Lovisa under den här kvällen och natten och morgonen då framförallt. Och sen blev man på något sätt konstant påminna av det där. Jag skulle vilja se den där teckningen. Jag ritar den där om det på något sätt speglar sig av på den här nyhetssändningen. I don't know. Ja. Men minst det där väldigt tydligt, ja.
0: Ja, jag tror det är sådär som etsar sig, fast jag åker ju inte fortfarande hela båt på natten.
1: På grund av det här?
0: Och på sommaren kan jag åka, om jag riktigt måste. Jag har åkt någon gång mellan Stockholm och Åbo typ, det är ju kanske det närmaste. Jag tycker jag fortfarande så att jag tycker det är så sjukt obehagligt med hela Estonia. Men länge sedan är det nu i alla fall, och det var också alltså året 1994. Nu tycker jag att vi ska ta och lämna det året och istället tänka på någonting helt annat, och vad är väl nu bättre då än lite amerikana?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Patti Smith, Because the Night. 25 minuter före 4 är klockan. Onsdag är det idag. Det betyder att det ikväll är dags för lite klokare än en gång. Och idag så är det temat vecka vardag för föräldrar till barn som alltså har då frånskilda föräldrar. Det här är ju ett tema som har varit ganska aktuellt här på Svenska Yle under den här hösten i och med tv-serien Vecka, där vi får följa olika föräldrar som lever på det här sättet. Och det här kommer alltså också att vara temat i lite klokare ikväll med start klockan 5:30. Och för att komma in i det här och få en kanske lite större förståelse för hur det är att leva med sitt eller sina barn varannan vecka, så ska vi nu få träffa Kim Selänniemi i Vasa.
1: Jag heter alltså då Kim Selänniemi och har vecka med min 8-åring Lea. Och så har vi dessutom en hund som sitter och morrar och piper lite här på sidan om. Vi har alltid egentligen haft planet att ha vecka, eftersom att min väg in i föräldraskap är väl kanske inte som alla andras väg in i föräldraskapet. Vi har inte haft en relation med min dotters mamma, och vi träffades 2 gånger efter krogen. Och jag brukar säga det för att läsa om livet, att vi har 4 timmar effektiv tid för att Lea kom till världen. Det finns säkert någon där hemma som sitter och tänker att oj, vad oansvarigt att inte skydda sig, men båda gångerna så skyddar vi oss. Så att ingen riktigt av oss vet hur, men vi båda är superglada att Lea kom till världen.
2: Men fanns det någon gång några tankar om att ni inte skulle leva vecka?
1: Efter att jag tog faderskapstestet så lever jag redan i världen. Jag fick reda på att jag hade åstadkommit liv till världen. Och eftersom att inte vi var båda i studierna och ingen av oss hade liksom no förberedelser whatsoever att ett barn skulle komma till världen, så det var det faderskapstestet som stod 2 veckor innan analysen kom tillbaka. Så under de 2 veckorna då så får Lea till en fosterfamilj för att vi två skulle få tid att tänka igenom situation och lite så här kom till om vi skulle behålla eller inte behålla då. De 2 veckorna är nog bland det tyngsta jag varit med om i mitt liv, för jag levde inte ett så långsiktigt liv då och hade mycket nåt i jobb med att förändra för att ett barn ska anpassas in i min vardag. Men det slutade med att inte sov någonting i princip, och jag åt någonting. Och så efter 1,5 vecka så ringer jag åt hennes mamma då, och så tar vi en kaffe och så säger jag att jag vet inte vad du har tänkt, men jag kommer inte kunna leva mitt liv om jag inte tar ansvar över det här. Till saken hör att jag fram tills de här 24 åren så hade jag levt där jag hade flytt ansvar och gjort allt i min makt för att inte behöva ta något ansvar. Men där någonstans så föll en polett ner och jag förstod att om jag springer från det ansvaret nu, så kommer det hända en hemsök med resten av mitt liv. Och en viktig del var nog för mig att inte ha en 20-åring på trappan som frågade, och sen förstås efter de här 20 åren varför inte man dög, utan jag förstår nog att här är nog dags för lilla Kim till växa upp och få lite vuxet ansvar helt enkelt. Så vi har aldrig som sagt haft några andra planer än vecka, och lever i dagis ganska tidigt, och sen så hade vi massa rådgivningsfunderingar och massa människor vi träffade. Och tror vi började ha vecka nog för hon blev ett år, men där kring åren någonstans började vi ha vecka då. Och fram tills här då, så vi båda var ju studierna, så hon tog förstås studieledigt medan jag då stressade på med mina studier. Och så hade vi upplägget att hon hade hon i princip från måndag till torsdag, fredag, och så hade hon över helgerna då. Så här nu upplägget då fram tills hon började dagis, så vi började ha vecka och så vidare. Kom då.
2: Har du några rollmodeller från tidigare när det gäller det här vecka upplägget?
1: En av mina bästa vänner bor i Stockholm, och han fick sin pojke ungefär 1,5 år före Lea kom till världen, och inte i samma anda som vi hade, men lite liknande. Och han var nog en stor förebild i att om han har klarat av sin situation så måste jag fan också liksom växa upp och klara av min situation. Så jag ringde faktiskt till han, för jag ringde till mina föräldrar på vägen från Oravais.
2: Där du fick reda på att...
1: Ja, jag fick reda på det hennan då, eftersom att det ringde. Ring från sjukhus om det här faderskapstest och jag då var på arbete på Oravais flyktingsförläggning och i princip då hoppade i bilen direkt efter det samtalet. Och jag kommer ihåg henne som igår, för benen bara vek sig och jag måste köra med farthållaren till stan, för jag fick inte liksom kontakt med fötterna och var nog i någon sorts panik. Och vet inte riktigt vem jag skulle ringa eller vad jag skulle göra. Men då är den här Lukas i Stockholm som jag då vet att har gått igenom lite samma saker. Och det var som först jag ringde då och berättade att det är nu på gång. Och jag vet inte vad som händer och jag vet inte hur det kommer att se ut. Men jag misstänker att det är nog någonting som jag behöver axel upp. Och jag är nog till mångt och mycket kraft från honom, men förstås familjen i stort har varit jättestöttande från dag ett. Och första två åren så bodde vi hemma hos föräldrarna. Alltså jag kommer ihåg, mamma var superbra. Hon sprang upp, hon började gräva i några gamla lådor och hittade en gammal docka som min storsyra lekt med och satt hon ner den. Och så satt vi i princip en intensiv vecka och lärde mig hur jag skulle hålla i och hur jag skulle mat och hur jag skulle byta och hela den biten. Så inte Lukas var nu den jag lutade mig emot först, men inte skulle jag klara av utan mamma eller pappa eller syskonen heller inte. Och sen har jag haft jättebra stöttning nog från de kompisarna som jag har här i stan. Det är nog också grymma stöttepelare och inte är det alltid lätt att få ihop det här treskiftesarbete och vecka och hela den biten, men jag vet att det är bara för mig att ringa ett samtal så har jag nog en sköjt om mig. Så att på egen hand skulle inte ha kommit någonstans, det är nog min omgivning som har steppat upp.

0: Long Sir, hör du här i Vegan. Vi håller på att lära känna pappan Kim Selänniemi som lever vecka tillsammans med sin 8-åriga dotter. Och trots att det har funnits utmaningar med att vara just singelförälder så säger han att det också finns positiva sidor i att aldrig ha varit tillsammans med mamman till sitt barn.
1: Visst finns det utmaningar, inte tror jag någon i något föräldraskap någon gång alltid kommer överens. Nu har vi haft våra meningsskiljaktigheter och jag menar hon är då hem från Vietnam och har en helt annan kultur med mångt och mycket allt. Så där får man nog ännu många gånger man får förstå att på hennes veckor så gör hon på sitt sätt och på mina veckor gör jag på mitt sätt. Men sen inte, vi har aldrig haft ett ordentligt bråk till exempel, utan vi båda har nog någonstans instinktivt förstått att vi behöver kunna arbeta ihop för de bästa möjligheterna för Lea helt enkelt. Jag brukar säga att jag tror vårt samarbete har varit bättre på grund av att vi inte har haft någon känslorelation, för vi har inte varit butthurt eller sårade från förr av varandra, utan vi lever parallella liv med en dotter emellan och liksom på den vägen är det.
2: Hur har vecka-livet förändrats så där mentalt från den första tiden? Alltså typ då hon var några år eller något år bara, och nu du sa om hon är 8 år idag.
1: Mycket. Jag har Leas 3 års hand på armen. Och i serien säger jag att Leas 2 första år inte var så bra. De var bra på det sättet, men hon var kanske inte prio 1. Och en orsak för att jag har 3 års hand den här är för att påminna om att...
2: Som en tatuering vill jag
1: säga. Ja, exakt som tatuering då. Det är som en påminnelse för mig att hon, oavsett vad som händer i mitt liv, så är hon min fyr. Och jag vet hur jag kan tänka kring de åren idag och lite hamna i det samvetskvalet. Att hela omställningen har nog varit ganska... Alltså min personliga utveckling har varit otrolig.
2: Jo, det är ju nog säkert en otrolig chock att bli som inkastad i föräldraskapet utan egentligen någon tanke kanske för det. Och just det att du har nog behövt växa in i det här föräldraskapet helt enkelt.
1: Absolut. Jag var en ganska skit människa för jag blev förälder, om man säger så. Alltså jag festade mycket och jag var väl kanske inte alla gånger så laglig av mig. Och jag var nog en process att ta mig ur den biten och inte att det var kriminell. Men jag tog droger och liksom festade ganska ordentligt. Och jag var här också, som jag förstår nu då senaste 5-6 åren kanske, att första 2-3-4 åren så som sagt då var jag fortfarande ganska den här egocentriska och liksom individualistiska person som jag ska ha kärlek och jag ska ha roligt och jag ska hitta lycka och så vidare. Vilket då satt ganska mycket mer krav på mamma och pappa för på mina veckor. Då, om det var en fest i stan till exempel så då fick ju mamma och pappa sitt hem med Lea. Jag förstod att jag behöver ta hand om det här, men jag förstod väl inte alla gånger vilken omfattning och liksom växt nog fram med tiden. Och där så tackar jag nog återigen min omgivning. Alltså, då jag kom till världen så hade jag 100 kompisar. Idag så har jag 10 vänner och är nog till mångt och mycket de här 10 vännerna också som jag faller mig tillbaks på och liksom tar stöd av och ringar åt och funderar med.
2: Hur har diskussionen varit med din dotter då? Har hon frågat mycket kring det också nu? Hon är redan några år liksom. Så att...
1: Jag började nog för några år sedan. Vi var ganska skonade för henne kanske fram till som 5-6. Men sen så började hon då få till sina kompisar och liksom förstå att här är ju både mamma och pappa under samma hushåll. Och då började nog de frågorna kom. Jag har varit helt ärlig med hon nu. Vi diskuterade det förra sommaren på villan en kväll. Vi satt och hade filmkväll så kom jag på tal då. Så då var jag nog helt öppen med honom med i princip hur man kan vara öppen kring åt en 20-åring. Men till mångt och mycket så vet hon nog vad som gäller. Hon har också som försöker att vi ska bli kär och sådana här grejer eller fråga då att varför inte vi är. Och då har man väl lite så det fått den diskussionen på ett sätt som att man kan som inte lock fram inte utan här. De känslorna kommer nog och de kommer om de kommer och nu är det så att mamma och pappa inte känner så för varann, men det betyder inte att inte någon av oss kan hitta i någon annan inte utan jag har inte diskuterat med hennes mamma om vad hon säger åt Lea, för där är återigen så hennes veckor är hennes veckor, deras kommunikation är deras kommunikation och min relation och min kommunikation är på mina veckor.
2: Tycker du alltså att det funkar? Känner du dig också som tillfreds med det upplägg? Eller?
1: Tillfreds och tillfreds, men vad kan jag göra åt det? Mm. Det är nog bara att det finns i och absolut, nu vill man ju ha sina regler och sina principer och sina tillvägagångssätt som ska vara kontinuerligt oavsett veckor. Men här har jag nog fått jobb med mycket med det här kontrollbehovet och just det här behovet av att ha insikt och så vidare. Att så länge min dotter vill få till mamma och så länge jag har tillit till henne om att hon tar hand om Lea på bästa möjliga sätt utifrån hennes förutsättningar, så där måste jag finna mig i helt enkelt.
2: Hur har högtider och sånt fungerat för er då?
1: No, det är ju superbra eftersom att hon är en annan religion och kultur. Så hon är ju nakinas med alla jular hos mig, för hon firar inte jul. Och sen så har hon sitt Lunar New Year som är, tror jag, borde någon gång i mitten på januari eller någon gång där. Och det finns ju några högtider då heller inte för oss. Samma sak med midsommar och villaavslutningar och sånt. Men då har vi nog haft många gånger så också att Lea har frågat nu senaste åren att kan mamma komma med och fira villaavslutning till exempel. Så då har vi nog varit alla tre på villan. Mest då förstås för Leas skull, för att hon ska se att vi kan vara ihop. Och nu, vi båda har nog diskuterat här också att göra saker tillsammans, så att Lea också förstår att vi kan göra saker tillsammans oavsett fast vi inte bor eller är kära i varandra. Så att det har nog funkat riktigt bra här. Jag tycker inte om det här prestige, att nu är det min vecka och hennes födelsedag så då måste vi vara här inte, utan man måste nog kunna vara flexibel.
0: Det konstaterade pappan Kim Selänniemi, som man också kan se i dokumentärserien Vecka vecka som finns på arenan. Det var Jasmine Urvede som hade hälsat på hos honom. Och är du fundersam på det här vecka vecka livet och hur det riktigt funkar i praktiken och kanske behöver lite tips och råd och kamratstöd, då ska du lyssna på Lite klokare ikväll. Med start klockan 5:30 fram till klockan 7, för då kommer det att handla om just det här. Och har du en fråga som du vill ha svar på av våra experter i studien, så kan du skicka in den till liteklokare@yle.fi.

0: Varför hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man är sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
3: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.

The Sounds med Painted by Numbers hör du här i Vega. Eftermiddag med Hanna och Nicke. Vi är tillbaka efter nyheterna klockan 4. Förstås.

0: Finlands äldsta nyhetsbyrå kan sluta sin verksamhet nästa år och det kan urarma hela det inhemska medielandskapet, varnar universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén. Utrikes öppnar Storbritanniens premiärminister för att närma sig EU igen, medan norska ministrar grillas för kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Njut av höstvädret. Det blir dimma, sol och rätt så varmt fram till imorgon eftermiddag. Här är nyheterna klockan 16 i studion. Ida Rislaki, god eftermiddag. Ja, den finska nyhetsbyrån STT kan läggas ner i mars nästa år, meddelar företaget idag. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har gått på förlust under en längre tid. Nu inleder byrån omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen och 95 personer kan förlora sina jobb. Dessutom kan andra medier påverkas ifall STT läggs ner. Det varnar både Journalistförbundet och Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Effekterna av det här kan ju bli ganska stora. Det är inte bara det att STT läggs ner, utan vilka följderna som sen framförallt de små tidningar som använder STTs material står inför. De kan vara ganska allvarliga. Många mindre lokaltidningar speciellt och mindre tidningar så har använt sig väldigt mycket av STT-material. Och de har inte resurser för att skapa det innehållet själva. Och det här gäller ju förstås på finska sidan och då finska tidningsmarknaden. Så det här kan, eller det finns en risk att det här kan leda till att fler tidningar på den finska lokaltidningsmarknaden läggs ner eller slås ihop. Och det kan leda till ytterligare en ägarkoncentration, vilket vi ju redan har en ganska stark ägarkoncentration redan på mediemarknaden, och det här kan stärka den utvecklingen.
0: Säger alltså universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén. Och flera politiker har reagerat på nyheten om nyhetsbyrån STT. Enligt statsminister Petteri Orpo är byrån viktig för demokratin i Finland. Han hoppas att ägarna gör allt de kan för att verksamheten ska räddas. Orpo säger också att staten är beredd att stödja verksamheten med omkring 1 miljon euro. Däremot skriver finansminister Riikka Purra på plattformen X att staten inte borde hjälpa medieorganisationer som inte klarar sig bara för att de har en lång historia. Om det inte finns ett behov av tjänster ska tjänsterna slopas, skriver Purra. Samlingspartiet presenterade idag sitt alternativ för hur nästa regering borde anpassa ekonomin. Enligt partiernas skuldbromsöverenskommelse måste budgetunderskottet minska med omkring 10 miljarder euro fram till år 2031. Samlingspartiet tror att man kan klara den biffen med nedkörningar i statens utgifter. Freddy Wahlström rapporterar.
2: Den så kallade skuldbromsen har lett till en lite bakvänd situation för de partier som är med på uppgörelsen. Först stakar man ut hur mycket man ska anpassa ekonomin utöver det som EU redan kräver. Sen är det upp till de partier som skrivit under att fylla hålet på upp till 10 miljarder med spar eller skatter. Först ut av skuldbromspartierna med att publicera sitt eget alternativ är Samlingspartiet. 8 miljarder ska man minska budgetunderskottet med under nästa regeringsperiod och det enbart med sparåtgärder. Man ska dels frysa indexhöjningar på statsstöd, tvinga arbetsmarknadsparterna till stor reform i pensionssystemet och så ska man få bukt på stegrade social- och hälsovårdsutgifter bland annat. Summan på 8 miljarder, det låter drakonisk, speciellt med tanke på att den här regeringen lyckats med nettoinbesparingar på bara lite över 3 miljarder. Men partiordförande Petteri Orpo lindar in budskapet på ett annat sätt.
3: Me emme lupaa kaikille kaikkea, mutta oleellista on se, että me emme ryöstä ihmisten kukkaroa. Me emme koske ihmisten toimeentuloon.
2: Vi lovar inte allt möjligt till alla, men vi rånar inte människors plånböcker heller, det säger Orpo med hänvisning till så gott som alla andra partier som tycker att man också borde höja skatter. Men Orpo sa ju också här att Samlingspartiet inte tänker röra människors levebröd. När man läser programmet kan man få en annan bild. Här finns nämligen förslag om att förkorta det inkomstbundna arbetslöshetsstödet och att skärpa kriterierna för bostadsstöd.

0: Ekonomister, däribland Niko Määttänen och Vesa Vihriälä, skeptiska till att kategoriskt bara välja nedskärningar eller å andra sidan skattehöjningar. Man behöver nog av båda två när det ska anpassas så här mycket, tycker ekonomerna. Petteri Orpo vänder på det argumentet.
1: Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
2: Orpo säger här på slutet att vi är vana att göra kompromisser här i Finland, men i det här fallet skulle en kompromiss som innebär hälften skattehöjningar och hälften nedskärningar inte leda till ett önskvärt resultat. Reporter var Freddy Wahlström. I norska stortinget har sittande statsminister Jonas Gahr Støre förhörts om den norska utrikesförvaltningens kopplingar till den ökända amerikanska sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det här då det tidigare i år framkom att den norska toppdiplomaten Terje Rød Larsen har haft nära band till Epstein. Den tidigare utrikesministern Støre avvisar idag alla misstankar om att Epstein hade genom sina kontakter påverkat norsk politik.
3: Jag tar avstånd från det som framkommer i Epstein-dokumenten om övergrepp och maktmissbruk. Och så vill jag avklara till kommittén att så långt jag kan bringa på det rena har jag aldrig mött eller att någon form för kontakt med Epstein, varken för, under eller efter min tid som utrikesminister. Det är ingen täckning för att bruka ord som okultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
2: Enligt Støre var det bara en anställd på utrikesministeriet som hade kontakt med Epstein och därför går det inte att stämpla hela utrikesförvaltningen, säger Støre. Förhören i Stortinget fortsätter imorgon. Storbritanniens färska premiärminister Andy Burnham öppnar upp för möjligheten att ansluta hemlandet till EU igen. Det här säger Burnham i en intervju med BBC. 10 år efter att Storbritannien gick ur unionen säger Burnham nu att Brexit har fört med sig mer skada än nytta.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
2: En majoritet av britterna håller med om att Brexit var ett misstag, så nu är frågan vad vi ska göra åt saken, säger Andy Burnham. Burnham säger också att fast han vill se Storbritannien återinträda i EU behöver det inte nödvändigtvis ske nu. Men nu blir det sport. Också i fortsättningen kommer vintersporter att synas på Yles kanaler. Yle har kommit överens om ett nytt kontrakt med Viaplay Group om att sända världskupperna i de nordiska skidgrenarna, alpint, freestyle och snowboard. Det nya kontraktet sträcker sig till slutet av säsongen 2029-2030. Förutom världskupptävlingarna sänder Yle också FM i längdskidåkning och den finska kuppen på skidor. Dessutom behåller Yle ensamrätten till världsmästerskapen i flera skidgrenar. Och fotboll. U21-landslaget för herrar spelade ikväll om tunga poäng i kvalet till nästa års EM-slutspel. I kvällens match mot Rumänien räcker en poäng för att säkra en playoff-plats. Men en seger krävs sannolikt för att hålla kampen om gruppsegern vid liv. Finland ligger just nu tvåa i kvalgruppen, 2 poäng bakom Spanien. Utöver att Finland fixar sitt i de 2 återstående kvalmatcherna krävs det också att Spanien tappar poäng i sina 2 sista matcher. Finlands match mot Rumänien sänds direkt på Yles kanaler klockan 19 ikväll. Fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehållsväder och dagstid tittar solen också fram. Imorgon ökar molnigheten mest ändå i landets norra delar och där kan det också duggregna lätt. I natt och imorgon bitti är det dimmigt på många håll. I natt blir det mellan -2 och +5 grader och imorgon är det mest mellan 14 och 18 grader. På flera håll i norr blir väglaget dåligt i natt där det kan förekomma rimfrost på vägarna.

0: Yo, yo, tänkte jag säga.
1: Yo, yo.
0: Yo, kids in the house. Tupac with changes.
1: Yo.
0: Yo, yo, 4:14 är klockan. Det är idag den sista september. Hanna och Nicke här, hej.
1: Hejpa. Lite glada nyheter från Östra Nyland, från mina egna heimknutar, nämligen från Lovisa. Det var det mycket skriverier och funderingar kring lupiner under de senaste somrarna. Den här invasiva arten som tar överallt mer och mer. Att vad ska man kunna göra för att bli av med den här invasiva arten en gång för alla? Nå, Lovisa stad lanserar här i somras ett mobilspel, Crowdsorsa, för att engagera invånarna i att bekämpa just de här lupinerna. Och totalt så lyckades man alltså få bort nästan 29 000 kvadratmeter lupin. Oha. Som alltså motsvarar...
0: Vänta nu, vad sa du nu? 29 000
1: kvadratmeter.
0: Det är helt sjuka mängder lupin, vet du, område.
1: Det är jättemycket. Det är alltså 4 fotisplaner.
0: Okej, okay, ja, ja.
1: Eller för att ta en sån här lokal förankring, 6 Lovisa torg.
0: Okej.
1: Okay. Av lupinen.
0: Ja.
1: Det säger ingenting åt dig, men det kanske säger att de som bor där...
0: Jag har varit i Lovisa flera gånger.
1: Okej, okay, så du vet torget. Okej, okej. Så 600 torg arealer av lupiner har man lyckats ta bort. Inte så många personer deltog, vilket kanske gjorde ännu mer imponerande. 23 personer har deltat i. Så det är liksom... över 1000 kvadratmeter per person i medeltal. Men 30% av de här som deltog var unga. Och sen hade staden alltså då budgeterat 2000 euro och så betalade de ut hela den här summan, att man fick 25 cent per kvadratmeter, lite beroende på läge, hur täta de här lupinerna växt där och sen områdets storlek så där överlag. Högsta utbetalningen var 780 euro, lite på.
0: Jaha.
1: Helt okej summa. Och lägsta var 11 cent.
0: 11 cent för en halv kvadratmeter.
1: Ungefär en halv kvadratmeter har någon orkat. Så att, nej, nu har jag gjort mitt, nu får det vara nog. Och det här funkar alltså på det sättet att de här som deltog, de filmar före och efter bekämpningen då för att verifiera att nu har vi gjort ett sånt här arbete här. Och den här invasiva arten, den tränger ju bort all inhemsk växtlighet. Den är ju hemskt kiva att se på. Den är ganska vacker i färgen. Och
0: alltså jag ser ju ut som en lupin. Jag ser ut som en lupin idag. Har du sett? Jag är så här lupinrosa från topp till tå idag. Så
1: väntar du bara på att någon Lovisa-bo ska komma och plocka bort dig?
0: Inte alls, Nicke.
1: Så det är bara att komma hit, vet ni, och röja.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det kostar i den här ändan. Men
0: Det är för dyrt.
1: Ja, Queen Lupin.
0: Den här gamla lupin orkar nog inte ha sippan.
1: In på appen och ta ett foto och skicka så ser man vad som händer.
0: Ja. Mm. Jag tycker att det här är ett jättebra initiativ. Jag tycker att man ska kunna sätta kidsen och göra det här.
1: Ja,
0: för
1: faktiskt.
0: Att det här är ett jättebra sommarjobb. Vi har så många unga som vet du, år efter år verkligen får kämpa för att få ett sommarjobb. Jag tänker ha hemma en 14-åring nu som funderar att nästa år inte ännu, kommer inte ännu heller att låsa någon sommarjobb. Om man börjar fylla 15, 14, 15. Det är svårt.
1: Det är
0: svårt för speciellt folk som bor i huvudstadsregionen och större städer. Sätt dem och plocka lupiner i vägrenarna och betala dem för dem. Jag tycker man ska kunna ge dem lite mer än 25 cent per kvadratmeter. Det låter nog som jättedåligt betalt.
1: Det är nog dåligt. 4 kvadratmeter ska vara 1 euro.
0: Det är
1: som man sätter det i det perspektivet. Jag lyfter på hatten åt den här människan som har lyckats samla in 280 euro. Det är ju jättemycket.
0: Ja. Men jag tycker att det skulle vara ett jättebra sommarjobb också. Mm. För att, jag menar, och det där är ett tungt jobb. Jag ger lite mer pengar för det så tror jag att vi kan bli av med vårt lupinproblem här i Finland.

0: Madonna, Like a Virgin. Och Madonna blev ju också premierad på MTV Awards här i slutet av veckan och början av natten mellan söndag och måndag. Årets artist blev hon då, fortfarande going strong, fast det nu är 100 år sedan den här Like a Virgin-låten kom ut. 20 minuter över 4 är klockan. Här i Vega eftermiddag så ska vi få fint folk i etern nu. Det är ju inte varje dag man kan säga att man har en intervju med presidenten, men det har vi faktiskt idag. Och det är Sauli Niinistö som är aktuell med en ny bok. Den här boken heter Vägar till trygghet, Finland och Sverige hand i hand. Och den här boken handlar då bland annat om Finlands väg in i NATO. Och Svenska Yles reporter Mattias Forsblom träffar den tidigare presidenten och frågar vad han är mest stolt över från sin presidenttid, om vi bortser från just NATO.
1: Jag är byggt på sådant vis att jag känner mycket ansvar. Och jag är ganska nöjd över det, att den här idén av något slags gemensam säkerhet, allmänna säkerhet, som man nu säger på engelska, whole of society. Jag förstod att det är hemskt viktigt, och jag är stolt över det att jag tog fram sådana frågor hela tiden under den 12-årsperiod. Kanske det. Därför att just nu det är någonting vi behöver, och Finland är ju stark, minst starkare än europeiska länder i medeltal.
2: Militärt eller brett?
1: Helt. Säkerhet som helhet. Och ja, alla känner ju värnplikten i Finland som jag tycker är en grundsten på ett vis. Därför att det ökar medvetenhet, och man känner sig att vara med att garantera säkerhet här. Och det gäller inte bara dessa pojkar och flickor som gör sin värnplikt, utan hela familjen, alla vänner. De är på ett sätt med i det.
2: Om vi går över till att diskutera lite om Ryssland och Vladimir Putin och Finlands säkerhetspolitik, så både du och Tarja Halonen var ganska måna om att hålla kontakt med Vladimir Putin också efter vad som hände då i Ukraina 2014, alltså Krim. Skapar den här dialogen med Putin en sån falsk trygghetskänsla för Finland, att om vi håller dialogen öppen så är vi liksom säkrare?
1: Nej, det var inte meningen. Särskilt efter 2014, efter Crimea. Jag tror att jag aldrig hade en diskussion med Putin utan att vi pratade om hur, eller jag tog upp frågan av Ukraina. Och jag vill bara påminna att jag tror att jag hade mer kontakter med Poroshenko och Zelensky än med Putin.
2: Om vi tänker på Putin, han har många gånger sagt att människor i västvärlden är svaga och bekväma. Ja. Tror du att han fortfarande är av den åsikten?
1: Jag är rädd för det, att han har inte ändrat. Vi har inte lyckats ändra kanske hans opinion. Men jag tror att Europa är i vägen att så småningom man förstår också i Kreml att det finns också styrka här.
2: Sen om Donald Trump, känner du igen dagens Donald Trump som du ser i medierna från hans första period, eller har Donald Trump förändrats mycket sen han var president då, började sin första period för ungefär 10 år sedan?
1: Inte så mycket, men makten ändrar människor. Och det man kan se klart i hans beteende. Men grundligt han som en människa, han är nästan detsamma.
2: Om vi funderar på mer allmänna frågor, vad är det som oroar dig mest i världen just nu?
1: Klimatförändringen. Därför att, ja, vi har många krig pågående, men alla krigar har någon dag, de är förbi. Men klimatförändringen, det fortsätter. Och vi ligger nära på situation där man kan inte ens påverka på situationen utan det blir värre även om vi gör goda saker. Så kanske det är lite för idealistiskt, men jag tänker att klimatförändringen är en gemensam hot, fiende, och kanske tar människorna ihop. Och man kunde väl börja med diskussioner, europeiska, kinesiska diskussioner, därför att Kina har gjort ganska mycket redan nu med den nyande energi. Och om man har någon gemensam mål, hot och mål, kanske man glömmer lite att är det så viktigt att hålla krig på gående.
2: Hur borde man rent konkret gå till väga? Är det EU som borde agera från europeiskt håll eller i klimatförändringsfrågan om man skulle vilja samarbeta med Kina?
1: Ja, det är förstås bra om Europa börjar diskutera det.
2: Hur ser du på artificiell intelligens? Ganska många har varnat för den utvecklingen, att det kan bli ett hot mot mänskligheten, till och med AI, någonting att oroa sig över.
1: Ja, nu måste jag erkänna att jag vet inte fullständigt vad är det frågan om, och jag följer diskussionen och försöker förstå.
2: Du slutade som president för ett par år sedan. Vilka utländska statschefer eller kollegor från tiden som president har du fortfarande kontakt med regelbundet?
1: Jag har inte regelbundet kontakter, men varje dag då man träffar någon eller har något sådant pågående att det betyder kontakter.
2: Annars då? Lever du ett lugnt pensionärsliv eller hur ser din vardag ut efter att ha slutat som president?
1: Ja, det gör jag ju, men det finns en sång som lyder på finska på min modell. I min modell det lyder så att päivä eläkeläismiehen kuluu puolitiehen ennen kuin huomataankaan. Tiden går snabbt.

Ja, det var Mattias Forsblom som hade pratat med president Sauli Niinistö, som alltså är aktuell med en ny bok om Finlands väg in i NATO. Vi ska fortsätta här med lite finlandssvensk musik. Det här är Night Train Express med Gemini.

0: som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor, olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Henriksson, min stad. I slaget idag så diskuterades de stigande bränslepriserna. Just om man tänker att nu kan det nog inte bli något mera, så blir det alltid lite mera. Och för oss privatbilister så är det här förstås en stor grej. Men det här drabbar ju också förstås all industri och all business som har att göra med bränslepriser och som är beroende av det. Hur illa är egentligen läge, och borde till exempel staten stiga in och sänka bensinpriserna, och i så fall på vilket sätt så borde man göra det här? Eller är det bara så att vi helt enkelt får vänja oss vid högre bränslepriser och ta oss bort från fossila drivmedel? Ja, det här diskuterades i slaget idag. Det var Mikaela Löf som ledde ordet, och med sig hade hon Hanna Kallenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren, Bernt Nordman som är klimatansvarig på WWF Finland samt Kenneth Svanbäck som är vd på bussbolaget Ingsva.
1: Ja, nu måste jag säga att det är exceptionellt. Vi hade ju en liknande läge när Ukraina-kriget bröt ut 22, som var lite kortvarigare. Att det här är nog en utmanande situation för yrkesbilisterna och för alla förstås. Det är hiskeligt dyra priser. Vi var ner lite i somras på en lite mer skäligare nivå, men nu igen så ser det nog jobbigt ut. Och för vi rullar i Österbotten just nu med ungefär 150 bussar varje dag i trafik, och klart att det är stora volymer, och där märks nog kostnaden. Det är en del av vår produktion som vi har lite svårt att hantera, så att det där är nog en utmaning, ja.
2: Jag tänkte att hur pass svårt är det? Jag menar, ni har ju kontrakt också på en längre tid, att man köper upp vissa turer och så här då, och ni kan väl kanske inte göra, inte kan ni chockhöja pris, eller vad kan ni göra i den här situationen, och hur går det runt?
1: Ja, allt det där är väsentliga frågor, och den här, vi har olika typer av trafik, och kanske den största delen som vi jobbar i Österbotten mot Trafikom, så där har vi flera års avtal där indexjusteringarna är tyvärr en gång i året. Så att för det här året hittills så har vi inte kunnat höja en cent på någonting, och biljettpriserna är fastslagna.
2: Det är också bestämda, ni kan inte höja det.
1: Så där kan vi inte heller göra någonting, så att vi får vår nästa priskorrigering i januari, så att vi har nog på den sidan. Men där finns nog också avtal med kommuner och det där städer som vi har fått, där vi har rätt att göra ändringar, och där vi har tätare det här intervallerna på prisjusteringarna. Så vi fick, tyckte vi, en mer acceptabel nivå nu i augusti när skolorna kom igång igen och så vidare, men nu har det ytterligare dokument höjning, och så att det där, det är nog utmaningen. Sen har vi den här privata sektorn, tredje sektorn och så vidare. Vi jobbar ganska mycket, 20% av vår omsättning är beställningstrafik, och där är mycket, man är faktiskt orolig för idrottsföreningarna och pensionärsföreningar och sånt som har det knepigt från tidigare. Att kan de alls, vi ser det redan att antalet bussbeställningar då minskar för att priserna blir så dyra. Det är nog, ja, låt oss se vad lösningen är.
2: Hanna Kallenoja, hur ser du det här? Du har jobbat just med bilar, transport i hela ditt yrkesliv. Hur ser du på den här situationen nu?
3: Jo, vi har ju nu sett exceptionellt stora ökningar. Ökning av vi har sett i dieselpriserna ökning av mer än 60 cent per liter mellan februari och september. Det vill säga 35% och 50 cent per liter i bensin. Och det, vi har nu ganska oroande utveckling nu under hösten, därför att priserna troligen kommer nu att öka, särskilt i dieselsektorn nu under de förekommande månaderna.
2: Ytterligare höjningar, speciellt inom diesel.
3: Ytterligare tyvärr på grund av vintersäsongen och det här uppvärmningssäsongen av Europa, som de nu börjar när hösten blir kallare. Och priserna sjönk redan under sommaren, men då vände återigen uppåt under augusti och september, och det här är mycket oroande. Och som Kenneth benämnde, det tycks vara nu mycket långvarigare än vad vi såg i 2022 när vi hade den sista energikrisen.
2: Och det är de här stora världshändelserna som står bakom den här höjningen då, eller?
3: Just det. Störningar i Persiska viken och numera också i Rysslands dieselproduktion, som är det den största orsaken för situationen som vi har nu på.
2: Mm. Men Bernt Nordman, då, du är klimatexpert. Om man jobbar med klimatet, hur ser man på den här frågan med bränslepris? Då på ett sätt borde det vara bra om vi använder mindre bränsle. Då bra för klimatet, men hur ser du på detta?
4: Ja, precis. Höga priser på fossila trafikbränslen är ju egentligen bara en bra sak. Mm. För det sporrar finländarna att byta alltså till miljövänligare alternativ. Mm. Som el till exempel. Och det här gäller både hushåll och företag. Det är klart att just nu, de nuvarande priserna beror då på världsmarknadsläge. Det går ibland upp och det går ibland ner. Och därför är det nog oerhört viktigt att politikerna tar det lugnt, tillräckligt lugnt och har is i hatten så att säga. Låter konjunkturerna lite gå. Att trafikbeskattningen till exempel borde vara långsiktig och sporra till att byta till mera miljövänligare alternativ.
2: Mm. Vad säger Kenneth Svanbäck om det?
1: Ja, alltså delvis. Jag köper nog resonemanget av Bernt där att vi absolut så stöder vi den här omställningen och att vi ska kunna göra mera på el. Vi gör på el och det är vår strategi att vi ska, men så här snabba förändringar klarar vi inte riktigt av.
0: Ja, till sist så hörde vi Kenneth Svanbäck, vd på bussbolaget Ingsva. Vi hade också Hanna Kallen och jag med, ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren, samt Bernt Nordman som är klimatansvarig på WWF Finland. Det var Mikaela Löf som ledde ordet i den här diskussionen om bensinpriserna, som du förstås också hittar i sin helhet på arenan.

0: Creed med My Sacrifice här i Vegan. Klockan närmar sig 5, då ska vi få nyheter och nyhetspodd, och efter det så är det Lite klokare som kör igång här på Vegan. Camilla Andelin från Lite klokare med oss här nu, och det ska handla om det här med att vara vecka förälder. Berätta. Ja, vi ska se här nu, tydligen är det något fel på linjen. Vi ska ta och koppla upp Milla där en gång till, så ska vi se om vi får dig med där nu.
1: Nå ja.
0: Nu hör jag någonting. Det var mitt fel. Jag hade glömt att trycka på en knapp.
1: Ja, just så. Okay.
0: Förlåt.
1: Ingen fara, nu är jag med. Jo, alltså vi ska prata om egentligen delad vårdnad. Och på en, när man lite surfar omkring på nätet så får man också en sån benämning som gemensam vårdnad. Mm. Men det handlar ju alltså om när föräldrarna inte bor på samma adress men man har barn tillsammans. Så då kan det ju handla alltså om en situation där föräldrarna har separerat, eller sen kan det också vara så att man från första början har kommit överens om att vi ska ta hand om det här barnet tillsammans, som vi hörde här tidigare i eftermiddagen, om ett par som skaffade eller fick ett barn och från första början så beslöt de att de ska ta hand om det här barnet, men de har ingen romantisk relation och de bor inte ihop. Och de har väl gjort, var det 20 år som de har hållit på så här nu?
0: Ja, den här flickan är 8 år nu och det har funkat helt bra ändå.
1: Ja, men alltså vi kommer säkert att prata mest om det här, just hur man gör efter en separation, efter en skilsmässa, när ett par plötsligt ska övergå från att ha varit ett par till ett föräldrateam. Och det är ju inte alla gånger riktigt lätt, för det är ofta konfliktfyllt just när man har separerat. För jag tror att det är ganska ovanligt i alla fall att man skiljs så att säga som vänner och allting går att dela och det är frid och fröjd. Så det ska vi prata om. Jag kommer att ha 2 experter med mig som är ganska erfarna. Pia Granitia, och hon är sakkunnig på Barnavårdsföreningen. Hon har hörts många gånger här på Vega. Hon kan det mesta om nyfamiljer och separationer och just det som vi ska prata om ikväll. Och så har jag också med mig Carolina Ollila som är par- och familjeterapeut. Så de har nog säkert ganska mycket tips att komma med.
0: Och säkert erfarenheter också. För man tänker att vad de här damerna har hört på sina mottagningsrum. Ja. Så det är säkert, det innefattar ganska mycket.
1: Och det är ju det svåra just i en sån här separation, så tror jag att det är en utmaning för alla föräldrar att kunna tänka på barnens bästa. För man är liksom, man kan vara sårad, man kan vara besviken och man är ganska sådär att jag har mina rättigheter, och så slinter det ofta lätt in på den banan också, att jag har rätt att träffa mina barn, jag har rätt att ha mina barn hos mig så och så mycket, istället för att tänka att vad har barnen rätt till.
0: Ja.
1: Så det kan nog vara ganska svårt att skifta fokus. Den som har skilt sig så vet att det är nog sån villervalla i känslor, bland känslorna just då när allt ska redas upp. Jag menar, sälja gemensamt hem, och hur ska man, båda är lite rädda för hur det nya livet kommer att se ut, och så har man de älskade barnen som man vill att ska komma så lindrigt undan, men så händer det så lätt att man börjar slåss om dem.
0: Ja. Det där är ingen kul sits att sitta i, men att jag övertygar om att det är ganska många som säkert kommer att lystra till lite extra den här kvällen. Och man kan ställa frågor också.
1: Det kan man göra. Ja, vi har inte fått in hemskt mycket frågor, för det här är kanske en sån här diskussion som jag tror att många liksom vill lyssna till tips och det ena och det andra. Men det är alltså fritt fram att skicka frågor till oss. Adressen är liteklokare@yle.fi. Och vi kommer att få säkert tips av de här sakkunniga som vi har med om olika boendelösningar och hur man ska tänka när det kommer nya relationer in sen, om föräldrarna hittar någon ny. Sen en viktig grej när man talar om det här, så det är ju det att man pratar om att hur ska vi göra just nu när vi skiljer oss. Men barnen växer, behoven hos dem ändrar. Och man måste ju liksom tänka lite framåt också, att jo, barnen var kanske 10 år när vi skilde oss, men nu är han hon 15 år. Vad vill hen? När ska man fråga vad barnet tycker och så här?
0: Det är sant, det ändrar ju otroligt mycket. Jag har ju varit ensam med mina barn sedan de var typ 0 och 3, och nu är de 14 och 17, så mycket mycket vatten har ju hunnit rinna där under broarna. Och man får helt enkelt liksom ta det lite på filis emellanåt.
1: Lite på filis, ja, uppdatera sig själv och sin egen tankevärld. Och framförallt så tycker jag att man inte ska vara rädd för att söka hjälp utifrån. För det att man har fått hjälp en gång just då vid skilsmässan när det har varit så jobbigast betyder ju inte att man inte ska behöva hjälp och stöd och tips och proffshjälp senare.
0: Nej, precis. Mm. Vi har också gjort i Relationspodden ganska många avsnitt om just det här med att skilja sig och bonusbarn och vet du, mina barn och dina ungar och allt så här. Det är ju en enda soppa för många. Och en sak faktiskt som jag kan kasta ut nu, för det här brukar vi få höra emellan. Det kom ett brev till Relationspodden faktiskt som sa att jag funderar att jag skulle vilja skilja mig, men att jag skulle behöva höra lite solskenshistorier av någon. Ja. Få lite vet du, sån här, en klapp på axeln att det blir nog bra. Att ibland kanske man behöver höra det också.
1: No, precis, men det är ju nog hemskt mycket fokus på alla utmaningar och problem i sånt där. Men de facto så är det ju nog många. De flesta klarar sig med livet i behåll ur en skilsmässa, även om det känns som en köttkvarn och man kommer ut på andra sidan. Men så känns historien, så det behöver nog alla få höra.
0: Ja, det är nog helt klart det. Camilla Andelin kommer alltså att hålla i lite klokare här efter nyheterna och nyhetspodden, och man kan mejla in till liteklokare@yle.fi, eller sen så kan man bara sätta sig vid sin lilla radioapparat och lyssna.

0: Vad händer när Änglagård landar i svensk Finland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Finlands äldsta nyhetsbyrå kan sluta sin verksamhet nästa år och det kan försvaga hela Finlands medielandskap, varnar medieforskare. Storbritanniens färska premiärminister gläntar på dörren till EU och får genast välkomstfanfarer på kontinenten. De flesta vägar i vårt land behöver repareras, men vi får vänja oss vid potthål. Nästa år finns mindre pengar för att lappa vägnätet. Bland annat det här är Nyheterna 17 med mig, Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, den finska nyhetsbyrån STT kan läggas ner i mars nästa år. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har gått på förlust under en längre tid. Nu inleder byrån omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen och 95 personer kan förlora sina jobb. Dessutom kan andra medier påverkas ifall STT läggs ner. Det här varnar både Journalistförbundet och Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan.
1: Effekterna av det här kan ju bli ganska stora. Det är inte bara det att STT läggs ner, utan vilka följderna som sen framförallt de små tidningar som använder STTs material står inför. De kan vara ganska allvarliga. Många mindre lokaltidningar speciellt och mindre tidningar så har använt sig väldigt mycket av STT-material. Och de har inte resurser för att skapa det innehållet själva. Och det här gäller ju förstås på finska sidan och då finska tidningsmarknaden. Så det här kan, eller det finns en risk att det här kan leda till att fler tidningar på den finska lokaltidningsmarknaden läggs ner eller slås ihop. Och det kan leda till ytterligare en ägarkoncentration, vilket vi ju redan har en ganska stark ägarkoncentration redan på mediemarknaden. Och det här kan stärka den utvecklingen.
0: Säger alltså universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén. Flera politiker har reagerat på nyheten om nyhetsbyrån. Enligt statsminister Petteri Orpo är byrån viktig för demokratin i Finland. Han hoppas att ägarna gör allt de kan för att verksamheten ska räddas. Orpo säger också att staten är beredd att stödja verksamheten med omkring 1 miljon euro. Däremot skriver finansminister Riikka Purra på plattformen X att staten inte borde hjälpa medieorganisationer som inte klarar sig bara för att de har en lång historia. Om det inte finns ett behov av tjänster ska tjänsterna slopas, skriver Purra. Samlingspartiet presenterade idag sitt alternativ för hur nästa regering borde anpassa ekonomin. Enligt partiernas skuldbromsöverenskommelse måste budgetunderskottet minska med omkring 10 miljarder euro fram till år 2031. Samlingspartiet tror att man kan klara den biffen med nedkörningar i statens utgifter. Freddy Wallström rapporterar.
2: 8 miljarder ska man minska budgetunderskottet med under nästa regeringsperiod och det enbart med sparåtgärder. Man ska dels frysa indexhöjningar på statsstöd, tvinga arbetsmarknadsparterna till stor reform i pensionssystemet och så ska man få bukt på stegrande social- och hälsovårdsutgifter bland annat. Summan på 8 miljarder, det låter drakonisk, speciellt med tanke på att den här regeringen lyckats med nettoinbesparingar på bara lite över 3 miljarder. Men partiordförande Petteri Orpo lindar in budskapet på ett annat sätt.
3: Me emme lupaa kaikille kaikkea. Mutta oleellista on se, että me emme ryöstä ihmisten kukkaroa. Me emme koske ihmisten toimeentuloon.
2: Vi lovar inte allt möjligt till alla, men vi rånar inte människors plånböcker heller. Det säger Orpo med hänvisning till så gott som alla andra partier som tycker att man också borde höja skatter. Samtidigt är ledande ekonomister, däribland Niko Määttänen och Vesa Vihriälä, skeptiska till att kategoriskt bara välja nedskärningar eller å andra sidan skattehöjningar. Man behöver nog båda två när det ska anpassa så här mycket, tycker ekonomerna. Petteri Orpo vänder på det argumentet.
4: Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
0: Vi är vana att göra kompromisser här i Finland, men i det här fallet skulle en kompromiss som innebär hälften skattehöjningar och hälften nedkörningar inte leda till önskvärt resultat, sa Petteri Orpo. Reporter var Freddy Wallström. Finland beviljar 4 miljoner euro till den fond som ska hjälpa Gaza att återhämta sig och återbyggas upp. Dessutom beviljar Finland 3 miljoner euro för att utveckla palestinska sjukhus i Jerusalem. Det här meddelar utrikesministeriet. Enligt ministeriet stöder fonden som får pengarna genomförandet av Gazas fredsplan. Fonden ska också hjälpa till att skapa arbetsplatser.

0: möjligheten att ansluta sitt hemland till EU igen. Det här säger Burnham i en intervju med BBC. 10 år efter att Storbritannien gick ur unionen säger Burnham nu att Brexit har fört med sig mer skada än nytta.
1: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
0: En majoritet av britterna håller med om att Brexit var ett misstag, så nu är frågan vad vi ska göra åt den saken, säger Andy Burnham. Burnham säger också att fast han vill se Storbritannien återinträda i EU behöver det inte nödvändigtvis ske nu. Den brittiska premiärministerns utspel kommenterades snabbt av både Frankrike och Spanien då ländernas ledare träffades i Madrid idag. Enligt den franske presidenten Emmanuel Macron skulle det vara strålande nyheter och ett gott beslut av britterna, som han uttrycker det. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sa i sin tur att Spanien välkomnar Storbritannien tillbaka till EU med öppna armar. Thailand har under de senaste dagarna drabbats av stora regnoväder och huvudstaden Bangkok kallas för en katastrofzon med översvämmade gator och stängda skolor. Alla finländare på väg till Thailand bör anmäla resan till finländska myndigheter och se till att reseförsäkringen är i skick. Det påminner Finlands ambassadör i Bangkok, Kristiina Kuvajaksantopoulos. Resenärer på väg till Thailand nu ska också förbereda sig på långa köer och rusning. På flygplatsen i Bangkok finns i nuläget nämligen omkring 5000 osorterade väskor då personalen inte har lyckats ta sig till jobbet på grund av vattenmassorna.
2: Eli ne matkaajat, jotka ovat juuri nyt tulossa tänne Bangkokkiin, niin heidän olisi hyvä pakata kaikista tärkeimmät matkatavarat, kuten esimerkiksi lääkkeet ja vaihtovaatteita käsimatkatavaroihin, että jos kävisi niin, että sitä omaa matkalaukkua ei heti saa.
0: Ifall du är på väg till Thailand just nu lönar det sig därför att packa det viktigaste, som till exempel läkemedel och byteskläder, i handbagage, tipsar alltså ambassadören i Bangkok, Kristiina Kuvajaksantopoulos. Innan en titt på väderprognosen här hemma noterar jag också att det regionala vägnätet riskerar bli i allt sämre skick, det visar en färsk rapport. I år används nästan 280 miljoner euro för reparationer av belagda vägar, men summan sjunker till 165 miljoner nästa år, enligt rapporten. Reparationernas fokus ligger dessutom på huvudvägarna, och den trenden fortsätter fram till år 2029, sägs det i rapporten. AG Karlsson fortsätter.
3: Regeringen Orpo har gärna framställt det som att det nu gör stora satsningar på vägnätet. Det stämmer delvis, men nästa år sjunker finansieringen för reparationsarbeten. Huvudvägarna prioriteras, trots att de regionala vägarna är i sämst skick.
4: En ota oikeastaan kantaa siihen, minkä hallitus haluaa sitä antaa, mutta että luvut osoittaa, että väyläverkko on huonossa kunnossa ja se, mikä osa sitä.
3: Ja tarvitte ställning till vilken bild regeringen vill ge av det hela. Men siffrorna visar att vägnätet är dåligt skick. Speciellt det regionala vägnätet, säger ledande sakkunnig Nina Raitanen vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Infra. Nina Raitanen påminner om att satsningar i stil med datacentralerna förutsätter fungerande infrastruktur. Förutom mer pengar, rapporten talar om 180 miljoner euro mer per år för reparationer av det regionala vägnätet, behövs jämnare satsningar. Finansieringen borde inte variera från år till år.
4: Ne välivuodet tuhoaa niin kuin jo kaikkea sitä hyvää, mitä on niin kuin aikaisemmin saatu aikaiseksi.
3: Mellan åren förstör av det goda som åstadkommits.
0: Reporter här, AG Karlsson. Och här hemma är det uppehåll, åtminstone fram till imorgon eftermiddag, och solen tittar också fram. Imorgon ökar molnigheten mest i landets norra delar, och där kan det också duggregna lätt. I natt och imorgon bitti är det dimmigt på många håll. I natt är det mellan -2 och +5 grader, kyligast är det i norr, och imorgon är det mest mellan 14 och 18 grader. På flera håll i norr kan väglaget bli riktigt dåligt i natt, för där kan det förekomma rimfrost på vägarna.

0: Och nu är klockan nästan 5:11, vilket betyder att det har blivit hög tid för nyhetspodden, som idag reder ut varför det är så svårt att bilda en regering i Sverige.
1: Hur gick vi från det här?
2: Det är en ny tid nu. Det är vad svenska folket har röstat för.
1: Till det här.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Ja, att det ska bli svårt om inte omöjligt för Magdalena Andersson att bilda regering i Sverige, det tvivlar ingen på. Men att hon skulle ge upp utan att ens ha försökt kunde ingen ha förberett mig på. Varför gör hon så här? Det ska jag, Maja Nordman, fråga Norden-korrespondent Magnus Svanjung i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kastar alltså in handduken med motiveringen att Vänsterpartiet och Moderaterna utgör en så kallad ny konstellation. Det här då för att Vänsterpartiet backade Moderaten Andreas Norlén som riksdagens talman i Sverige. Men Andreas Norlén var ju den som utsåg Magdalena Andersson till regeringssonderare då hon var statsminister sist. Så vad handlar det här egentligen om, Magnus?
4: Det är snårigt. Det handlar om ett politiskt spel på hög nivå. Det handlar om något som ser ut som en sandlådelek egentligen. Det vill säga Magdalena Andersson låtsades surna till och säga att hon inte har förutsättningar i det här skedet att bilda en regering för att Vänsterpartiet röstar på Moderaternas talmanskandidat. De här två sakerna har ingenting med varandra att göra egentligen. Men Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna som nu då borde bilda regering tillsammans med Miljöpartiet, det är de här fyra partierna, så de har liksom haft kidorna i kors sedan första början, och det grundläggande problemet är att egentligen så ryms inte Vänsterpartiet och Centerpartiet i samma regering, för de kommer överens om väldigt få saker och de har liksom aversioner mot varandra. Centerpartiet godkänner inte att Vänsterpartiet får ministrar i en regering som de ska stödja, och Vänsterpartiet har nu bestämt sig för att den här gången tänker de inte stödja en regering om de inte själva får sitta med och få ministerposter. Så hela det här grejen finns här i bakgrunden. Magdalena Andersson har ju i en veckas tid försökt få ihop de här, men har inte riktigt lyckats. Och nu inser hon, eller insåg, att hon måste på något sätt börja sätta press på dem och få igång det här spelet. Och då gjorde hon den här manövern att hon slog ut med händerna och sa att nu när ni röstar på den här Norlén, så då tänker jag inte försöka, nu får någon annan försöka. Och då pekar hon då på att den någon annan skulle vara Vänsterpartiet och partiledaren Nooshi Dadgostar och Moderaternas ordförande Ulf Kristersson, och att de nu då skulle ha bildat en sån här konstellation som du sa i riksdagen, och att de nu får försöka få ihop en regering, och det kommer de inte, åtminstone inte tillsammans. Så hon vill liksom, hon vill låta dem och framförallt Ulf Kristersson misslyckas först en gång, så att hon sen förhoppningsvis ur hennes eget perspektiv ska få tillbaka det här uppdraget. Så det är ganska snårigt.
1: Det är ju ett spel med ganska höga risker, tänker jag, som Magdalena Andersson spelar.
4: Det är väldigt höga risker, men hon räknar med att om nu det här sonderingsuppdraget går vidare till någon annan, i första hand tänker hon sig säkert Ulf Kristersson som då är ledare för det andra stora blocket, så tänker hon sig att han i det här skedet inte kommer att få ihop en regering, och att hon därför tids nog kommer att få tillbaka det här uppdraget, och att då kanske både Vänsterpartiet och Centerpartiet ska vara liksom lite uppmörade och lättare att förhandla med, därför att det har gått lite tid och att man dessutom har kommit närmare vissa sådana deadlines som finns.
1: Så det ligger alltså ingen sanning i det som Andersson säger, alltså att det finns någon ny konstellation som består av Moderaterna och Vänsterpartiet?
4: Nej, det är ganska sökt alltså, för det finns inga partier i den svenska riksdagen som står längre ifrån varandra än Vänsterpartiet och Moderaterna, och i så fall är det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som då också borde ingå i så fall i samma konstellation, så de kommer inte att bilda regering tillsammans, det finns inte på kartan. Men däremot är det inte helt, helt uteslutet att Ulf Kristersson kan klara av att bilda regering, inte nödvändigtvis i en första omgång, men kanske i en senare omgång. Och då hänger det egentligen på om han lyckas locka över mittenpartiet, centerpartiet, till den högra sidan. Men det ser också väldigt svårt ut, därför att egentligen så har Centerpartiet ännu större aversioner mot Sverigedemokraterna som borde ingå i den regeringen än de har mot Vänsterpartiet. Men det finns väldigt mycket röda linjer som gör det här svårt.
1: Men om Vänsterpartiet står så långt bort från Moderaterna då, varför ställer man sig bakom en talman från Moderaterna?
4: Ja, det är det många i de andra partierna och också av Vänsterpartiets egna väljare som har frågat sig nu då, efter det här beskedet. Egentligen så är det helt huvudlöst förstås. Ett svar kan vara att de ville bråka med Socialdemokraterna, visa att vi är beredda att sätta hårt mot hårt, vi gör vad som helst för att visa att vi menar allvar med våra krav att vi inte tänker förhandla om att stödja en regering om vi inte får de här ministerposterna. Sen kan det ha funnits ett taktiskt skäl. Man sa alltså i Vänsterpartiet, eller Nooshi Dadgostar sa, att man valde att stödja Andreas Norlén därför att han är en erfaren och kunnig och bra talman. Och det är han säkert, han har suttit i 8 år. Men hans kanske främsta kvalitet ur ett vänsterperspektiv eller ur Vänsterpartiets perspektiv är att han inte är socialdemokrat. Därför att Vänsterpartiet var rädda för att om man röstar på Socialdemokraternas kandidat och får en socialdemokratisk talman, så kommer den här talmannen att styra regeringsbildningen på ett sätt som gynnar Socialdemokraterna och inte gynnar Vänsterpartiet, eftersom de inte alls är överens. Socialdemokraterna vill alltså inte heller ha Vänsterpartiet med i regeringen egentligen, utan vill bara att Vänsterpartiet ska stödja en regering.
1: Precis, det är nog ganska snårigt det här. Men Magnus, jag har läst en del nyheter om valfusk eller anklagelser om valfusk i Sverige efter det här valet, och kanske främst om det här fallet i Borlänge i Dalarna, där en vänsterpartist alltså har avgått efter att det har kommit fram att det finns misstankar om valfusk. Hur spelar de här valfuskanklagelserna roll i den här regeringsbildningen?
4: Egentligen inte alls, men ändå på alla sätt. Därför att hela det här liksom valfusket lägger sig som en slags fond bakom allting annat som händer. Och det handlar då, som du sa, om ett konkret fall där polisen verkligen misstänker att valfusk har ägt rum. Att en kandidat från Vänsterpartiet i Borlänge ska ha kryssats in i riksdagen. Han var ganska okänd, Mohammed Ali. Och att han då ska ha kryssats in på grund av att inte nödvändigtvis han själv, men då åtminstone någon skulle ha betalat eller på något sätt muta väljare att kryssa i hans namn eller fått en förikryssad valsedel. Men det här har nu liksom växt, samtidigt som det finns en diskussion i Sverige som olika högerdebattörer har drivit på, om att det var muslimerna och det var invandrarna som avgjorde det här valet, eftersom det gick bra för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i olika utsatta förorter. Det här har liksom gått så långt att det har lett till ren desinformation och kampanjer i sociala medier, och det har resulterat i att det nu finns kanske 15 000 anmälningar om valfusk, av vilka många är helt uppenbart ogrundade. Men det finns på något sätt åtminstone en diskussion om huruvida det finns liksom problem med hela valresultatet, och att hela de rödgrönas seger på något sätt skulle bero på att det har funnits inte bara ett fall av valfusk, utan att det skulle ha varit utbrett. Och oavsett vad de olika utredningarna kommer att visa, så är ju på något sätt i de andra partiernas ögon Vänsterpartiet ansvariga för det här eftersom de har klåpat sig så totalt i Borlänge och de har också tidigare klåpat sig genom att ha kandidater på sina listor som inte riktigt tål dagsljus, som har hyllat Hamas och terrorism och så vidare. Och det här gör ju att de andra partierna till vänster, de andra rödgröna partierna, inte riktigt ser Vänsterpartiet som ett regeringsdugligt parti, nu när de då för första gången försöker framstå som ett regeringsdugligt parti och verkligen vill sitta i regeringen. Så att det gör nog också den här ekvationen svårare.
1: Men Magdalena Andersson gav det ett försök, eller ett halvt försök ska vi säga. Mm. Vad händer nu då? Går ansvaret automatiskt över till Ulf Kristersson, eller hur går det här vidare?
4: Nu ska då den omvalde talmannen Andreas Norlén igen träffa alla partiledare för att då få en bild av vem som har bäst möjlighet att få ihop en regering, och så ger han det här uppdraget som regeringssonderare åt någon av dem. Det finns ingen automatik i att det blir Ulf Kristersson. En möjlighet är att han inte riktigt tror på Magdalena Andersson när hon säger att hon inte kan få ihop en regering, utan säger att nu får du faktiskt försöka lite till. Och sen tar han det till en statsministeromröstning i riksdagen, och så får riksdagen säga om Magdalena Andersson ska bli statsminister eller inte. Men många här i Sverige gissar på att Ulf Kristersson nu kommer att få försöka. Men det är som sagt inte då så att Ulf Kristersson är den sista som får försöka. Det kan bli fyra sådana här rundor, fyra statsministeromröstningar i riksdagen. Men det är samtidigt också en deadline som kommer närmare, därför att det kan inte bli fler än fyra. Har man haft fyra statsministeromröstningar som har misslyckats, att man inte har fått fram en statsminister, blir det automatiskt extraval i Sverige.
1: Men du sa att det krävs fyra försök till regeringsbildning, sen blir det nyval. Men med tanke på de här anklagelserna om valfusk, förutspår du att det är antingen på grund av misslyckade regeringsbildningar eller på grund av de här anklagelserna faktiskt går till nyval i Sverige?
4: Ja, det finns faktiskt två olika saker som kan leda till ett extraval. Det ena är det här valfusket i sig, om det då visar sig att det faktiskt är valfusk i Borlänge. För då kan det leda till att det blir ett extraval i hela valkretsen i Dalarna. Och eftersom riksdagsmajoriteten för de rödgröna är så tajt på hela riksplanet, så är det inte helt omöjligt att ett sånt extraval faktiskt skulle leda till att styrkeförhållandena ändras om i riksdagen och att de rödgröna inte längre har majoritet. Det är inte åtminstone omöjligt, så att ett sånt här hot hänger också på något sätt över hela den här regeringsbildningen, och ett sånt extraval kanske kan hållas först om ett år när utredningen är klar och man har förberett det här valet. Och så att det här är ganska besvärligt. Men sen att det ska bli extraval för att man inte kommer överens om en regering, det har åtminstone de flesta bedömare här i Sverige svårt att tro på. Det finns ett sånt hot om man inte på fyra omgångar lyckas vaska fram en statsminister som får stöd i riksdagen, blir det automatiskt ett extraval. Men det är inte riktigt någon som vill ha det, och allra minst de rödgröna partier som nu har riksdagsmajoritet, därför att om det blir ett extraval kan de ju förlora den, och då förlorar de allt. Så jag tror att Magdalena Andersson strategi här nu när hon skjuter upp det här är att försöka komma närmare den här gränsen, den här deadlinen, för då blir Centerpartiet och Vänsterpartiet tvungna att börja fundera på allvar vad de är beredda att ge upp för att de ska kunna ställa sig bakom samma regering. En annan sån här deadline som finns är att budgeten ska lämnas till riksdagen den 12 november, och om det inte finns en ny regering så är det den gamla regeringen som överlämnar budgeten.
1: Tror du att det finns en risk att det rödgröna blocket förlorar ett extraval med tanke på de här anklagelserna om valfusk och, som du kallade, sandlådeleken mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna?
4: Jag tror inte åtminstone att de skulle gå alldeles säkrat i ett extraval, och det är nog därför de inte heller vill ha det, och det finns många skäl till det, alltså, särskilt om de tänker hålla på med en sån här rörig regeringsbildning och sådana sandlådelekar som det ser ut som för väljarna, så är det mycket möjligt att det finns en del väljare som skulle överge dem i ett extraval. Så att jag tror faktiskt inte att de är intresserade av något extraval.
1: Det ska bli spännande att följa med det här från den här sidan av riksgränsen. Tack för det här, Magnus Svanjung.
4: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Om du gillar Nyhetspodden, gå in på Yle Arenan och skapa ett konto. Då kan du kommentera på våra avsnitt, favoritmarkera och beställa på notiser på Nyhetspodden. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: 80-tals nostalgi här med Paul Oxleys Unit. God fortsättning på onsdagen som håller på att övergå ikväll. Den sista september har vi ju idag med härlig höstsol. Här fortsätter nu programmet där du kan bli lite klokare genom att lyssna på någon som är lite klokare. Och nu syftar jag inte på mig själv utan på dem som jag kommer att ha som experter och de som jag har intervjuat. Jag heter Camilla Andelin och programmet heter Lite klokare. Och vårt tema idag är delad vårdnad när det gäller minderåriga barn. Och delad vårdnad kan vara något man kommer överens om från första början med föräldrarna emellan eller sen delad vårdnad efter en separation. Du får hemskt gärna skriva till oss och berätta kort om dina erfarenheter och kanske tips till någon som funderar hur de ska göra. Och du kan också skriva direkta frågor. För i timmen mellan 6 och 7 då har jag med mig i sändningen Carolina Ollila som är par- och familjeterapeut. Och så har jag Pia Granitiaho som är sakkunnig på Barnavårdsföreningen. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi eller också via en webbartikel som ligger ute på svenska.yle.fi. Och innan jag går vidare så vill jag också säga att du har chansen att påverka vilka teman vi tar upp i det här programmet. Många av de här temana som vi har haft här under åren så har varit tips från publiken. Och du kan tipsa om ett tema eller om någon sakkunnig. Det behöver inte vara ett proffs men någon som är insatt i något ämne. Men nu ska vi prata om delad vårdnad med ett par som separerade för några år sedan och de gick in för ett boende som tagit sin modell från fågelvärlden kan man väl säga. Man kallar ibland det för fågelboende. Jessica Morni hälsar på hos dem.
1: Jessica Åhman är jag, mamma till 2 killar, separerad.
2: Pappan Leif Jansson och knappt 3 år så han vill separera, ja.
1: Ni valde ett visst arrangemang för boende. Kan ni berätta hur ni la upp det här med barnen och boende?
3: När vi utgick egentligen från barnen och så fick vi utgå också från Lolles arbetstider eftersom han jobbar skift så tar jag jobbar 1 dygn åt gången. Så det är som ett rullande schema där. Men våra barn är inte så bra på förändringar. Det har alltid varit känsligt, speciellt när de var mindre. Och då försökte vi göra så att det skulle vara minsta möjliga förändring för dem, helt enkelt. Och sen fick Lalle en bostad i stan och då turades vi om att flytta in och ut ur huset och lägenheten. Men det var sagt att huset är mitt och lägenheten är Lalles. Och barnen har typ båda enligt behov. Så att enligt det så utgick vi från att vi får jobba. Så.
1: Var det här naturligt för er eller krävdes det mycket funderas hit och dit innan ni kom fram till den här lösningen?
2: Jag skulle säga att det var ju riktigt enkelt. Att det var nog just med det ena till flytta av honom. Men det var ju som för Villen och som är yngre och där pojkan så han ville inte som vara i stan. Han kunde tänka sig att vara på dagen men inte på natten. Så att det var nog först och främst att man tänkt på hans bästa så det att det var därför vi gjorde på det viset. För han ville ha sin fasta plats här i Solvan.
1: Hur gick resonemanget då? Alltså hade ni andra alternativ också eller var det just på grund av pojkarna som att det var ganska naturligt att det är så här vi gör?
3: Jag minns inte helt faktiskt. Jag utgick nog från det från början att vi måste göra en så smidig övergång som möjligt. Och då var det nog också den där, det var på våren som vi separerade, så den första sommaren så umgicks vi nog en hel del också, för kanske nog främst för barnens skull, att det inte skulle bli så dramatiskt. Att sen kom kanske rutinerna med hösten, sen när skolan började och sådär. Men då var du här ibland, jag tror det var att det mellan var jättehett, och här finns AC, i stan finns ingen AC. Mm. Så då kunde Lolle vara här ibland. Då. Och sen har just program med pojkarna och sådär. Att vi var mera tillsammans då. Trots att vi, så det sagt, vann det in liksom systemen för alla.
1: Men idag har ni inte längre den här formen av boende. Nej. Att föräldrarna är vecka. Nej. Hur är det med det här andra nya systemet då, tycker du?
2: Nu är ju en massa pusslas med genom att Jessica är ganska mycket bort från sitt arbete på resor och jag har det dygnet och som jag är i jobb, så här kan nog vara lite pusslas emellanåt nu, så att inte går ju helt smärtfritt, men pojkan trivs på båda ställen bra nu, och Ville kan ju vara han och han vill ju till stan han och så att det är inte några problem för barnens skolan i alla fall.
1: Så då så kommer de att övernatta också då i stan?
2: Jo, jag har dem som bäst jag nu, så. Men vi kom hit nu idag för att Ville ska på ett kalas.
1: Men vad var det som gjorde att ni ändrade upplägg?
3: Jag tror att det var främst Lolle faktiskt som tog initiativ. Jag är kanske inte alltid den mest ordningsamma, om vi säger så. Och Lolle har ett mycket starkare ordningssinne. Så att det blev, jag tror att det för dig kändes ganska så där jobbigt att vara här i mitt kaos, så att säga. Och att du liksom behöver ha det där lugna omkring dig också i ordningen, eller vad man ska säga. Så jag tror att det började där faktiskt. Och sen fick vi ju testa att om det gick, och sen så gjorde vi upp lite ett schema då att hur vi skulle vänja killarna att testa det som inte hade gått förut då. Mm. Och sen så var de mogna för det, annars skulle det ju inte ha funkat. Men sen gick det, och sen sakta så kom det i system, så hela våren hade nu fungerat och sommaren också. Så att, och det är ju, ja, det har för- och nackdelar båda varianterna.
1: Och när man tänker på hur folk vanligen gör, så ofta är det ju att barnen får flytta mellan. Hur var det när ni valde? Hade ni någon förebild, så att säga, någon att se att de här har gjort precis som vi tänker? Eller var ni lite föregångare, pionjärer, när ni skulle göra på det här sättet? Och i så fall, hur reagerar omgivningen på ert arrangemang med att ni, det var ni som flyttade in och ut ur hemmet?
2: Ja, det var nog, inte hade jag hört någon förut som hade gjort det, att vi var nog kanske, ja, någon enda som jag hört om, så är oss själv som har gjort så det, och åtminstone i min bekantskapskrets så tyckte jag nog att det låt konstigt det innan då. Säkert de flesta har nog tyckt att det har varit ett lite konstigt system, men att nu hade ju som tyckt att ja, men nu är ju bra för pojkarna skullat det, så det, men är nog ganska sällsynt. Jag har väl hört om många.
3: Jag inte hade heller såna i bekantskapskretsen som skulle ha haft den här modellen. Jag utgick kanske själv ifrån att whatever works, liksom, så får man bara göra det så. Det skulle ha kunnat vara på något annat vis också. Men där spelar nog kanske in också det att de här Lolles arbetsturer, att det skulle ändå inte ha gått vecka, utan det blev så splittrat att det skulle ha varit så korta pass som det är, att då skulle de hela tiden ha behövt hoppa av och an. Så det kändes ganska orimligt också. Omgivningen har nog haft varierande reaktioner. Någon har nog sagt att den förstår inte alls det här systemet. Det är ju helt konstigt. Och jag har sagt att det är helt lugnt. Den behöver ju inte förstå det, utan vi som lever det så är ju kanske bättre om vi förstår det. Och sen har det funnits de som har sagt att hatten av, så fantastiskt. Att oj, så ni är duktiga. Och inte har vi nu känt oss extra duktiga, utan gjort det som behövdes liksom. Och det funkar för oss. Det är ju inte sagt att det funkar för alla alls. Och sen de som har sagt att det skulle aldrig funka hos oss. Det skulle aldrig gå. Så det finns ju som alla olika, tänker jag där. Men få har varit så där helt oberörda.
0: Vi ska fortsätta att höra på Jessica Åman och Leif Jansson om deras boendearrangemang. Och vi ska prata om kommunikation mellan dem och hur Jessica och Leif upplevde att övergå från att föräldrarna flyttade till att barnen börjar pendla mellan mammas och pappas hem. Det gör vi efter att vi har hört F.R. David i en låt som heter Words. Den är från början av 80-talet.

0: kommunikationen mellan er båda då? Det måste ju ha varit en grund för att det här ska fungera, att ni faktiskt efter separationen har kunnat komma överens. Eller hur hanterar ni det här för er som vuxna personer?
1: No, jag har nog haft ganska svårt med det. Kommunikationen. Jag var nog egentligen, vi började gå till familjerådgivningen och där fick vi ju diskutera med familjerådgivaren om det här. Och det tog nog några gånger innan jag nog kunde börja lite tänka just att det skulle funktionera det här systemet. Så det var nog som på grund av det, för att vi var tio som man fick lite insikt om saken.
0: Nu då, när ni har facit och har gjort det här i 2,5 år, tycker du att det funkar?
1: Ja, nu funkar det, och vi gjorde det nu, men jag skulle vilja gå tillbaka till det systemet mer. Det var nog som lite, ja, vad ska jag säga, man kommer inte bort ur det gamla nöjt. Om man tänker på sig själv och sitt eget mående, så tycker jag.
0: Ja, att det blir lite som att ert förhållande, så det här avslutet blev lite utdraget. Förstår jag det rätt?
2: Ja och nej, kanske. Jag tänker att den där sommaren var för mig en sån som var så där lite mjuklandning för alla. Men sen upplevde jag det nog kanske starkare att det var liksom helt klart färdigt med oss. Men jag tror att vi har säkert upplevt det lite olika också. Att för mig var det inte ett problem att ha någon i mitt hem på det viset. Och kanske också det att alla hade ju bott här. Så det var ju på det viset också hans en lång tid. Mm. Medan det ju var annorlunda när jag var i stan som var så hans hem. Att då kom jag helt tydligt in i hans hem. Medan han ju var här med barnen. Att han var ju inte här för sig själv. Så det kanske är en skillnad där. Men för egen del var det nog det svåra i det systemet var kanske att det var jättehoppigt. Att man skulle lite ha packad väska hela tiden. Vilket det säkert är för de barn som behöver hoppa av en. Samtidigt som det hade fördelar också. För att när jag var där hade jag ju inte mitt eget hushåll att ta hand om. Utan då kunde jag ligga och stirra i taket om jag så önskade. Eller göra någonting helt annat. Lite så här som att resa hemifrån när semestern börjar. Att då kan man inte göra allt det där som ändå väntar på en. Men ja, för- och nackdelar med båda systemen.
0: Så att det här är någonting som man kan rekommendera då om någon är intresserad för en övergångsperiod, kanske tills barnen har blivit lite större?
1: Absolut, ja. Och rekommenderar jag henne ord. Speciellt om de har sån arbete som vi har, så är det nog att rekommendera för barnens bästa.
0: Pojkar kanske inte säger så mycket. Men har barnen sagt någonting om det här arrangemanget? Vad de tyckte om det här att få bo hemma och ha mamma och pappa som alternera?
1: Nej, jag skulle säga att de har sagt något mycket, varken Ville eller Rasmus. Nå, förstås Rasmus som är nu 15 år, så han har ju med sin kamrat här, så han vill ju ofta fara nu, som idag nu, så vill han fara hio efter skolan. Men inte de som sagt något om själva arrangemanget, tycker jag, att nu var det ju till först var jag lite ovant för Ville nu att han ville fara hem till Solvo, så det är ganska fort då, att han hade en period som han bara pratade om mamma och ville hem till Solvo, men inte någon ut. Det var väl lite traumatiskt i början med så.
2: Det är kanske mer så att så länge det inte hörs protester så är det ganska lugnt, får man tolka det som. Och där har ju nog, jag har på det viset kunnat uttrycka åtminstone nu senare sådär att när de vill träffa pappa mera eller att de behöver det, och då ser vi till att verkställa det. Mm. Att då ruckar vi som på våra system att okej, att antingen kan det vara så att om Lolle är ledig men inte har barntiden, så kan han komma och få med någon och simma eller få på någon egen grej, så att de får liksom det där behovet uppfyllt. Men det tycker jag, det är jättestolt över dem att de har kunnat ge uttryck för att när de behöver mer av någonting eller mindre av någonting, och kanske också en trygghet i att de vet att då försöker vi ställa det så att de ska få det vad de behöver.
0: Har ni ännu något råd att ge någon som är just i det här brytningsskedet och funderar och som vill sätta barnens behov allra först och främst, åtminstone de kommande åren tills barnen får växa upp lite? Har ni något utöver det här, något tips som man kan föra vidare?
2: Jag tänker att gör det som passar för er. Skit i vad omgivningen tycker. Jag tänker, det är ju inte de som ska leva det, utan ni. Mm. Om det är så att en bor i tält på gården liksom varannan vecka eller what not, så gör det. Och så kan man ju testa. Det är ju inte värre än att man märker att aj, det här funkar inte så bra. Det blir kallt i tältet eller något annat. Utan att som hitta det som är ens egna lösningar. Inte behöver det vara vecka och vecka. Det kan ju vara så att en just reser jättemycket eller fammo eller faffa är jättebra på att rycka in, och då kan man ju ta in flera i ekvationen. Mm. Det som funkar från barnen och sen att för dem, och sen att också vara lyhörd för vad de tycker och tänker. Och det är kanske den största utmaningen, att om de är i sån ålder eller inte talföra så där väldigt, att som se de där tecknen. Och jag tänker att speciellt om man är i början av en skilsmässa eller separation, att då har man kanske så fullt upp med sina egna känslor också. Mm. Men att hitta något system, testa på, och sen kan man ändra sig. Det är inte värre än så.
1: Så ska man vara rädd att, jag tycker att vi har fått bra stöd och tips från familjerådgivningen, så här behöver man ju. Jag har nog emot att jag började med att gå 10, att det kändes jättejobbigt den de första gången att vara 10, att jag skulle kunna stiga upp och fara ut, men jag började gå bättre och bättre, och man fick ju, jag har fått bra tips därifrån, så här rekommenderar jag.
3: Yle Vega. Jessica Åman och Leif Jansson hörde vi där, och det var Jessica Måne som hade hälsat på hos dem. Det är alltså lite klokare du lyssnar på, och idag har vi temat delad vårdnad eller gemensam vårdnad, hur man nu vill tala om det. Och här efter sexans nyheter så har jag två experter med mig, Pia Granitiaho från Barnavårdsföreningen och Carolina Ollila som jobbar som par- och familjeterapeut. Här har vi musik med Kuusikoski och Sirene.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

nostalgiskt med Beatles och Every Little Thing. Klockan närmar sig 6 och det blir nyheter med Toni Pohjolainen. När han är färdig så då fortsätter här programmet lite klokare. Och idag talar vi ju om delad vårdnad och då gäller det ju minderåriga. Nu är klockan 6.

0: klockan är 18 och här är nyheterna i studion Toni Pohjolainen, god kväll. En man i 40-årsåldern misstänks ha blottat sitt könsorgan för barn i Esbo. Enligt polisen ska gärningarna ha skett i köpcenter och bibliotekslokaler i Esbo i slutet av september. Polisen grep mannen under veckoslutet och han häktades i början av veckan. Han häktades misstänkt för flera sexuella övergrepp. Beskedet om nya sonderingsuppdraget för Sveriges regering kommer inte idag, det meddelar den omvalda talmannen Andreas Norlén i ett pressmeddelande. Norlén har idag träffat företrädare för alla 8 riksdagspartier. På måndagen rapporterades att Magdalena Andersson från Socialdemokraterna kastade in handduken som regeringssonderande efter att Vänsterpartiet stöttade talmanskandidaten från Moderaterna istället för kandidaten från Socialdemokraterna. Och Norges statsminister Jonas Gahr Støre har idag förhörts om den norska utrikesförvaltningens kopplingar till den ökända amerikanska sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Støre var utrikesminister från 2005 till 2012 men avvisade inför Stortingets granskningskommission alla misstankar om att Epstein genom sina kontakter har påverkat norsk politik.
1: Jag tar avstånd från det som framkommer i Epstein-dokumenten om övergrepp och maktmissbruk. Och så vill jag avklara till kommittén att så långt jag kan bringa på det rena har jag aldrig mött eller haft någon form för kontakt med Epstein, varken för, under eller efter min tid som utrikesminister. Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanser till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
0: Enligt Støre var det bara en anställd på utrikesministeriet som hade kontakt med Epstein och det går därför inte att stämpla hela utrikesförvaltningen. Förhören fortsätter i morgon och då ska bland annat sittande utrikesministern Espen Barth Eide höras. Finland beviljar 4 miljoner euro till den fond som ska hjälpa Gaza att återhämta sig och återbyggas upp. Dessutom beviljar Finland 3 miljoner euro för att utveckla palestinska sjukhus i Jerusalem. Det här meddelar utrikesministeriet. Enligt ministeriet stöder fonden genomförandet av Gazas fredsplan. Fonden ska också hjälpa till att skapa arbetsplatser och återställa grundläggande service i området. Mera nyheter blir det igen klockan 19.

0: Yle Vega.
1: Här fortsätter programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin och vi pratar idag om delad vårdnad om minderåriga barn. Vanligtvis blir det ju aktuellt efter att föräldrarna har beslutat att gå skilda vägar och då ska man mitt i villervallan ta beslut som berör det käraste man har och som berör de som är helt oskyldiga till skilsmässan, nämligen barnen. Och ett annat läge där man kan gå in för delad vårdnad är när man från första början har kommit överens om att vi skaffar barn tillsammans men vi kommer inte att bo eller leva tillsammans. Man kallar det ibland för medföräldraskap och det kan vara så att det är två eller flera vuxna som delar ansvaret för att uppfostra ett barn utan att då leva tillsammans som familj. Och du som lyssnar, du får hemskt gärna skriva kort om dina erfarenheter om delad vårdnad och kanske tipsa andra om era arrangemang och hur man kunde tänka och göra. Och du kan skriva till liteklokare@yle.fi. Programmet heter Lite klokare och då betyder att vi har personer med oss som är lite klokare. Och idag heter de Karolina Ollila och Pia Granitia. Och välkomna båda två.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
1: Pia, du är sakkunnig på Barnavårdsföreningen sedan många år tillbaka. Berätta lite om din bakgrund och lite hur du har kommit till det jobb som du är nu.
2: Ja, spännande fråga faktiskt. Jag har en ganska brokig bakgrund egentligen. Jag har gjort lite allt möjligt. När jag var ung så jobbade jag i någon restaurang och också i några finlandssvenska organisationer. Och sen blev jag mamma och var hemma mamma i ganska många år faktiskt. Och sen hamnade jag och funderat, vad ska jag bli när jag blir stor? De utbildningar som jag hade utfört som ung så kändes inte som min grej. Och så började jag fundera vad jag ska göra. Och då hamnade jag på socionomlinjen när jag tittade lite grann på olika alternativ. Och så kände jag att det där verkar spännande. Så jag har läst i socionom på Arkada. Och sen 2011 så har jag faktiskt jobbat på Barnavårdsföreningen. Så det är där jag har fått min starka, så att säga, professionalitet. Om man blickar tillbaka på mitt arbetsliv. Mm. Och fått göra enormt spännande, värdefulla saker som jag är otroligt tacksam för.
1: Mm. Vad är liksom riktigt ditt det där specialkunnande att nu ska vi fråga Pia Granitia när man funderar där på Barnavårdsföreningen?
2: Någon gång i tiden när jag började då på Barnavårdsföreningen så var det väldigt starkt föräldraskap som jag jobbade kring. Och det finns med fortfarande. Men ända från början har jag också jobbat med föräldrar, familjer som har separerat eller skilt sig. Så det har varit ett tema ända från början. Som har varit ett ganska starkt tema. Och senare år så har vi också börjat jobba mer och mer med bonusfamiljer. Så det är ett tema som jag brinner lite extra mycket för faktiskt. För det är en speciell dynamik som man kanske inte alltid riktigt kan förstå innan man själv är i den situationen. Så, och sen har vi också en del kring parförhållande, faktiskt parrelationen. Mm. Men det är ett väldigt... det är ganska, ibland brukar jag säga att det är ganska ett light-paket. Alltså man måste ha motivation, det får inte vara kris, men att lite fundera på kommunikationen och fundera i förebyggande syfte. Men jag skulle säga i det här skedet, skilsmässa, separation och bonusfamilj.
1: Ja, precis. Och Karolina Ollila, du har varit med flera gånger här i mina sändningar, bland annat då när jag hade familjekvällen. Mm. Och då var du med också gav av din expertis. Du sa att du jobbar som par- och familjeterapeut. Hur länge har du gjort det?
4: Jag är psykolog och så är jag par- och familjeterapeut. Och jag har jobbat över 15 år med familjer, men de senaste, ska vi säga, jag blev färdig för 6 år sedan, blev jag färdig då psykoterapeut. Men att egentligen hela min yrkesbana har jag jobbat med familjer och barn och barnfamiljer på olika, ja, i olika sammanhang, både inom barnskyddet, där började jag, så det var ju väldigt mycket kris. Och sen har jag jobbat inom Helsingfors stad på både familjeråding och parterapienheten. Och nu senaste åren så på hus med barnfamiljer där det finns sjukdom i familjen. Och ja, men så har jag haft min privata mottagning där jag tar

0: tar emot par och familjer och också individuell psykoterapi. Så att, men de här relationerna har alltid intresserat mig och det här, de har funnits med ända från början.
1: Och ni är båda mammor, så ni har också det perspektivet. Vi ska alltså idag prata om delad vårdnad. Vissa kallar det för gemensam vårdman, hur man nu vill uttrycka det. Men i praktiken är det alltså så att barnet eller barnen har föräldrar, men båda föräldrarna och barnen bor inte tillsammans. Ofta hamnar man i en sån här situation efter en separation. Jag plockar lite fram siffror. Drygt 90% av alla som skiljer sig så går in för delad vårdnad. Och den vanligaste boendemodellen är att barnen flyttar mellan föräldrarnas hem. Men vi hörde ju här före nyheten att man kan också göra så att det är föräldrarna som flyttar och barnen bor på ett ställe. Ungefär 40 000 barn i Finland är årligen med om att föräldrarna skiljer sig. Och de flesta barnen är skrivna hos mamman, och en orsak är säkert det att i Finland kan barn tills vidare inte ha två adresser, även om de skulle vara 50-50 hos mamma och pappa. Och en tredjedel av barnen med frånskilda föräldrar umgås lika mycket med båda föräldrarna. Så lite sån här bakgrundsfakta och statistik. Och jag tänkte att vi börjar där, att hur går man från att vara ett par till att fungera som fungerande föräldrateam? Det är ju ofta hemskt mycket känslor i svall, det är kris, det är praktiska och emotionella steg som man måste ta och besluta om skilsmässa. Jag menar, det är allt, det är ekonomi, det är boende, och sen går känslorna heta, och så borde man tänka på de där barnen och tänka ur barnets perspektiv. Hur ska man börja? Vem vill börja av er? Pia.
2: En stor fråga som du ställer, som kan variera väldigt mycket från familj till familj. Lite grann också beroende på hur själva skilsmässan går till. Har den varit i samförstånd? Har den kommit plötsligt? Upplever man att man har kunnat vara med och påverka? Och här kan ju då också, beroende på hur den här situationen har gått till och hur den relationen har varit innan, så kan det också, så att säga, för en del komma otroligt starka känslor. Det kan komma en rejäl kris som man också måste gå igenom. Och i en kris så finns det också begränsade möjligheter för hur man kan hantera och göra saker i vardagen. Så jag tänker också det att förstå att de här känslorna och upplevelserna som man har, det är liksom inte konstigt, det hör till. Och ibland så tar man också lite för många beslut just när det är som mest jobbigt. Och så kan det bli ganska hårt och man kanske inte ser helheten, den egna smärtan är så stark. Och att då kunna se barnen eller kunna se barnets andra förälder som ens en resurs i den här situationen. Så det kan bli ganska jobbigt den första tiden. Så jag tänker också att det finns faser att sen med tiden, i början kan det vara på ett sätt, man måste ta vissa beslut som man måste göra och spara energin till dem, och då kanske man måste backa kring andra beslut. Men att fundera på vilka beslut behöver vi ta nu, vilka förändringar är nödvändiga med tanke på barnet också, att inte det blir för mycket förändringar på en gång, och att man också kommer ihåg att ta hand om sig själv.
1: Ja, det är ju också viktigt. Jag tänker på din mottagning. Det kommer ett par som då, de har beslutat sig för att de ska skiljas. Och de begär råd av dig, att hur ska vi göra det här? Vad säger du?
0: Jag tänker att jag möter ofta par, eller ofta kanske är det den enas beslut. Eller den ena ville kanske mera. Och då kan man vara i ganska olika fas i den här processen. Att den ena har bearbetat eventuellt en separation redan när man har levt under samma tak, och för den andra kommer det ganska plötsligt, att där är man kanske inte riktigt i synk, och det kan vara svårt att ha en diskussion om just att det kan vara så mycket känslor, och då att bli just hörd med de känslorna och kanske ha egna stödsamtal, just att få höra men att bli verkligen hörd med hur man mår och det där själv. Men jag tänker att det som jag ofta får påminna föräldrarna är att även om parrelationen inte fortsätter, så fortsätter den här föräldrarrelationen. Och det brukar jag rita upp ibland. Att här är, vad är det här föräldraskapet nu? Mm. Att det, många tappar kanske bort den. Att ja, de facto, det är ju en relation som fortsätter här. Och den behöver vi. Mm. Den behöver vi hålla i minne eller liksom jobba på.
1: Och vad ritar du då när du ritar upp?
0: En triangel. Ja. Det blir en ny triangel där det här parrelationen får ett hack och det där. Så har vi föräldraskapsrelationen här.
2: Just det.
0: Och vad innebär det? Och vad ska vi tänka på nu? Och just att hålla barnens behov i fokus blir viktigt. Ja. Men att när vi är stressade, när vi är i kris, det är mycket känslor och besvikelser och sorg och det kan vara ilska. Så vi tappar, då är vi inte i det här toleransfönstret, utan det kan just, vi kan förlora vår förmåga att tänka klart. Mm. Så då tänker jag att just inte fatta eller bara de nödvändiga besluten, att låta sen när de här känslorna har lagt sig lite och man har kanske gått igenom den här värsta reaktionsfasen, så hur är det faktiskt, eller vad är barnets behov här?
1: Ja. Hur får man bort det där fokus från föräldrarnas egna behov och jag har rätt i det ena och det andra till att tänka vad barnen behöver och känner?
2: Jag tänker att det är att lyfta barnets situation och försöka se situationen ur barnets synvinkel. För den kan liksom blandas bort i att vad är faktiskt barnets bästa, vad är mitt bästa. Och jag tänker att triangeln som du pratade om, vi använder den också jättemycket. För den är så visuellt så bra att använda. Den synliggör situationen där barnet hamnar i centrum. Och om man tänker då på den där linjen som är föräldraskapet och den där linjen som är den här brutna parrelationen, så som det var en förälder som beskrev att ja, men när man sjunker ner från föräldraskapet till den här parrelationen, man blandar, mina känslor är kopplade till parrelationen eller mina känslor är kopplade till föräldraskapet, och så blandas de ihop och då blir det tungt att hålla isär det här också, för att försöka hitta de bästa möjligheterna till ett bra samarbete eller så bra samarbete som möjligt.
1: Precis. När tycker ni att, hur tidigt ska man berätta för barnen om vilka planer man har med boende? För det är knappast kristallklart från början. Ska man liksom bolla med dem och fråga? Det beror säkert lite på ålder förstås. Men hur tar man det här beslutet hur vi ska bo?
0: Jag skulle nog rekommendera att ta upp det med barnen när man har något konkret att ge dem. För att det här bollande, de behöver koncentrera sig ändå på sin skola och på sitt liv. Att ha dem mycket med i sådana här beslut som föräldrarna ska fatta, så kan nog belasta dem mera. Mm. Att sen när man vet mera konkret, man kan visa någonting eller visa bilder eller berätta noggrannare var och hur. Och, så det är min rekommendation.
2: Mm. Ja, jag måste hålla med. Och sen samtidigt så det som vi också får frågor om ibland är föräldrar som hör av sig och när ska vi berätta, vad ska vi berätta? Man kan känna sig lite vilsen i att ska vi berätta mycket eller lite, eller ska vi vänta, skjuta upp på budskapet? Så där också får bolla tankarna att när är den lämpliga tidpunkten att berätta för det egna barnet? Om det är liksom ett beslut att ja, vi ska skilja oss, men det kommer ta ett år innan det händer konkreta förändringar. Så är det nu man ska berätta eller ska man vänta tills det börjar hända förändringar? Men sen om det också börjar hemmet börjar påverkas och stämningarna mellan de vuxna, så då kanske man måste ändå fundera på att är det någonting vi behöver berätta och förklara för barnet, så att barnet inte behöver fundera vad är det för mystiskt som händer här.
0: Ja, precis. Ja, för jag tänker just att barnen känner nog väldigt, de känner starkt när det är någonting som förändras i atmosfären i familjen. Men att just att fundera att vad är det som, hur påverkas vardagen just nu för barnen, att kanske klargöra eller sätta ord på att hej, att nu är det här som händer, eller men att ja.
1: Mm. Och sen är det ju skillnad på en 5- och en 15-åring.
0: Absolut.
1: Mm. No, men det finns ju då olika boendelösningar. Och man talar om det här, det är ju hemskt många som går in för det här vecka, att barnen bor ena veckan hos mamma och andra veckan hos pappa. Vad säger ni om den lösningen? Hur kommenterar ni? Är det en bra lösning?
2: Jag skulle faktiskt säga att det är en bra lösning, men det är inte en bra lösning i alla fall. Det finns liksom ingen lösning som man kan använda i alla situationer. Så det, där är det viktigast att titta på att hur ser det ut med arbetsbild, hur bor man, vad har barnen för ålder, vad har de för relation och behov av sina föräldrar. Det finns så många saker som det lönar sig att titta på. Ibland så upplever jag att det finns föräldrar som känner att det ska vara 50-50 punkt slut, utan att titta sen på helheten, där det kan kanske finnas andra. Och jag tycker att om jag jämför med när jag började jobba på barnavårdsföreningen och den här målgruppen, så då var det ju, och det är ju inte jättelänge sedan, så då var det ändå varannan helg hos pappa. Det var liksom de flesta lösningarna. Och nu det här växelvisa boendet har kommit mer och mer, och i väldigt olika cykler. Så det kan vara liksom 2-2-3, det kan vara 7-7-7-5, någonting annat, eller 2-2 veckor liksom. Så här finns så mycket unika lösningar, så faktiskt titta på att vad blir bäst för oss.
0: Ja, så är det just barnens ålder och när jag tänker just livssituation eller hur, var föräldrarna bor och det där. Ja, men att ju yngre barn desto kanske kortare sådana här perioder. Så att det är just det här 3 och 3 eller 5 och 5, och så kan man öka på det med åldern. Men, men jag tänker att det kan, ofta för föräldrarna kan det ju kännas sån här, som att det är rättvist att vi har lika, barnen lika mycket. Och då, ja, på något sätt att föräldrar har lätt att acceptera den här modellen. Men, att,
1: men vet man liksom, hur mycket man forskar i det här, vet man hur barnen upplever det här att vara fram och tillbaka?
0: Ja. Vad jag själv tänker är att barnen anpassar sig till säkert det mesta så länge föräldrarna kan samarbeta och att det är liksom tryggt och förutsägbart. Att det är säkert liksom viktigare för barnen, för deras välmående.
1: Ja, det är ju en jätteviktig poäng. Om de känner att det här är riktigt en bra grej. Här är Margareta som har skrivit om det. Vi har ju berört det här att föräldrarna flyttar ut, och vi ska just prata mer med er Carolina och Pia om det också. Och Margareta skriver: vill bara berätta att det redan på 1980-talet i Stockholm hade jag vänner som gjorde just detta. Barnen fick bo kvar i stadslägenheten och föräldrarna hyrde en gemensam bostad där de turvis bodde. Har alltid undrat varför man tycker det är självklart att barnen ska pendla och föräldrarna får leva ett lugnt liv i sina egna bostäder. Det är ändå ganska tufft att leva med packad väska och pendla mellan två bostäder, vilket de flesta barn måste göra vid en skilsmässa. Visst förstår jag att alternativet där föräldrarna pendlar inte är möjligt för alla, men skulle önska att familjen åtminstone övervägde modellen för barnens skull. Vad tycker ni om den här modellen, att barnen bor kvar och mamma och pappa flyttar ut och in?
2: Det är ett bra alternativ bland alla andra, tänker jag. Och det finns en fördel här, för att det kan minska den här förändringen ur barnets synvinkel. Det får vara kvar i sin gamla miljö, med trygga miljö. Och speciellt barn som har svårigheter med förändringar och stora förändringar, så kan det vara extra bra att fundera på den här lösningen. Men då kräver det också en del av föräldrarna för att det ska lyckas, och som man måste ta i beaktande. Och det här är faktiskt en lösning som vi ser också i vårt arbete som ett alternativ. Och ibland så kanske det bara en längre lösning, och ibland så är det i början innan man har hittat andra saker. Och det har hänt att det kan vara föräldrar som delar en annan bostad, att man turas om att vara i en bostad, eller så har man också valt att ha varsin, liksom en egen bostad, och sen så byter man sen i det här gamla hemmet. Så att här finns det möjligheter, tänker jag.
1: Det är ju ett ganska dyrt alternativ det sen, att båda köper lägenhet och så har man ännu gamla lägenheten kvar. Men vad ger ni för tips om någon säger att nu har vi gått in för det här att vi ska flytta ut och in och barnen bor kvar? Vad finns det liksom för, vad heter det, kompastuskivia? Vad finns det för risker att liksom börjar skava?
0: Jag tänker att kommunikationen och samarbete behöver vara tillräckligt god. Och där också barnens, både har förmåga att se barnens behov i fokus. Men det som kan bli svårt, eller vad jag har stött på, är att när det kommer en liksom nya partner som man önskar mera privatliv, så då kan det börja kännas som att nu är den här lösningen inte riktigt känns bekväm mera.
1: Nej. Ja. Och då får man tänka om och kanske tänka om lite, att hur ska vi bo nu?
2: Jag tänker som ett inlägg här faktiskt, när man funderar på olika lösningar för hur det här boendet i barnets perspektiv ska bli på bästa sätt, så kan det vara bra att man att fundera på att men vi gör så här under ett par månader, tre månader, sen utvärderar vi och så gör vi liksom en uppdatering vid behov. För man kan ha en tanke kring att det här blir säkert bra, fast man har den godaste tanke, båda föräldrar, så kan det ändå sen leda till att det är någonting som inte riktigt funkar. Barnet reagerar och man måste liksom uppdatera lite grann och göra vissa förändringar. Och ha liksom ett öppet sinne för att vi börjar så här och så ser vi hur det går. Men sen också att ge tid för barnet att vänja sig vid, att barnet anpassar sig, men sen i början så kan det också komma reaktioner. Och de här reaktionerna finns det också en risk att man så att säga överanalyserar. Mm. För att det är en, när man byter hem eller det, någonting byts, så kan det hända att det är under en kväll eller under någon timme, så kan det vara reaktioner som man, om man är som förälder är känslig i stunden, så kan det också kännas som att är det någonting som är farligt nu för barnet, eller mår det riktigt dåligt när det bara handlar om att anpassa sig till en ny situation.
1: Hur ska man som vuxen handskas med en sån situation? Om man märker något sån här tecken på barnen att nu är det inte riktigt bra.
0: Nu är det ju viktigt att då ta till diskussion och försöka få en ta emot hjälp och om det är svårt att diskutera, eller men att jag tänker att men att börja prata om det, och de facto barnen är ju olika och olika kan vara i olika åldrar, och just situationer kan ändra. Att därför tänker jag just det här att vi kan tänka om, vi kan fatta nya beslut. Om det verkar eller ser ut som att det inte är det bästa. Men det är klart, det kan ju vara ideal situationen, är det att det är bra för alla parter, men så är det ju sällan den här liksom i verkligheten, att det kanske är jättebra, någonting fungerar väldigt bra för något barn och det där, men att barn går ju, ja, finns föräldrar vill ju skydda barnen, men och det där, och det finns aldrig en bra tid att separera, att sen är det ju liksom att bara fatta ett beslut då. Och det där, men ja, att ta till diskussion och sen tänker jag att också ha ett bra samarbete med skola och hobbyer, att syns de här symptomen, oron, finns den på andra håll.
2: Ja, jag tänker faktiskt att om man tänker på övergångar eller förändringar, så för ett barn så kan det ju räcka med att man säger att nu är maten färdig. Så liksom är det liksom en förändring, en övergång som också kan liksom göra ett barn oroligt. Så det finns en risk att man ser på de här vardagliga situationerna som att ja, men det hör till barnet, men det är likadant med de här som är kopplade kanske till skilsmässan. Att också vara liksom lugn och trygg och ge tid och inte kanske bli heller alltför kanske skärrad själv också, för de här egna känslorna kan också styra i stunden.
0: Ja, sen, det tänker jag att ibland kan reaktioner komma lite i efterkälke. Så att först sen när det har blivit lugnt, eller ska vi säga att det har stabiliserat sig, den här boendesituationen eller den nya vardagen, det kan gå något år och barnen reagerar först lite senare, och så kan föräldrarna ha svårt att se samband med att det är nu den barnet sörjer, eller att nu finns det plats. Det kanske inte fanns plats för barnens känslor när allt var som mest kaotiskt och föräldrarna kanske hade det tufft.
1: När tycker ni, eller vi kan fråga så här, när ska man fråga barnen att hur vill ni? Finns det någon ålder? Det finns säkert något enligt lag, men hur är det? Hur hänger det ihop?
2: Det där är en jättebesvärlig fråga att svara rakt på. Överlag så är det ju så att barn ska höras oberoende av ålder. Men man kan ju naturligtvis inte höra en ettåring, kanske en ett och jämt en 4-5-åring. Men det att höra handlar också om att lyssna in och öppet och ärligt liksom se hur barnet reagerar, hur barnet mår. Sen när barnet börjar få ett språk och har en möjlighet också att kommunicera, så kan man också visa intresse för hur barnet har det, för hur barnet mår och hur barnet trivs. Men då ska man akta sig för att inte liksom ställa frågor eller ha en utförfrågning i stunden som sen belastar barnet. Så det här är en balansgång som är ganska svår, där det kan finnas goda avsikter, men barnet hamnar i en situation där det nästan blir som ett förhör. Och då kanske barnet inte vågar uttrycka sina känslor eller tankar. Så här krävs det ganska mycket av föräldrarna och ibland också professionella för att faktiskt se vad är det bästa för barnet? Och vad är barnets budskap och önskemål? Och det kan också vilja olika saker. Vill vi bara bo med den ena föräldern och med den andra? Och vill kanske att föräldrarna ska bo tillsammans? Och vad är vad? Så att också vuxna tar sitt ansvar att lyssna barnet och bekräfta barnet och konstatera att okay, det är tungt, det är svårt, du önskar det, men att nu är det den här lösningen. Men att man har ändå liksom gett utrymme för barnets tankar.
1: Finns det enligt lag någon ålder där man ska fråga barnet?
2: När det gäller juridiken, så den jobbar inte vi med på barnavårdsföreningen. Mm. Så och när vi pratar skilsmässa eller separation så är det ju också mycket juridik som är involverad faktiskt. Men när vi så mycket vet jag att... Och nu vet jag inte om jag vågar säga att jag vet, men man brukar prata om 12 år som en slags gräns. Men det är samtidigt inte så att när barnet fyller 12 år så ska man sen sätta sig ner och fråga att hej, vad önskar du, vad vill du? Utan utvecklingsmässigt så kanske man tänker att det är en ålder där barn har mer möjlighet att uttrycka sina tankar. Men det är fortfarande oberoende av ålder så är det föräldrar och andra som ser till helheten och tar det slutliga beslutet. Det kan man inte ge på ett barn, inte heller. Eller en 12-åring.
1: Nej. Här är en orolig mormor som har skrivit till oss som skriver: prata gärna om vartannat veckoslutboende hos pappa och dess inverkan på barnen. Här handlar det om 6- och 10-åringar. På grund av narcissism hinner han, alltså pappan, under dessa 2 dygn manipulera barnen. 2 nya syskon finns hos hans nya familj med sambon. Barnen verkar hittills harmoniska, men jag är orolig för den äldre pojken, 10 år, som växer upp. No, det där är ju ett litet problem, det här att manipulera. Och här tar hon upp till och med narcissismen. Om vi nu lämnar bort det här narcissismen, men det här att påverka och prata skit om den andra föräldern. Hur handskas man i en sån situation när man misstänker att det pågår någonting sånt här till det andra hemmet? Hos pappan då i det här fallet.
0: Ja, nu, det är klart att det är olyckligt om det förekommer. Det är säkert inte heller ovanligt att det ibland att man försäger sig och så, men att det påverkar barnen. Barnen är lojala mot båda föräldrarna och vill ha rätt att, eller de ska ha rätt att älska båda föräldrarna det, om det förekommer. Nu var det i det här fallet var det så att bodde lite kortare tid hos den andra föräldern.
1: Ja, det var veckoslutsboende.
0: Och där
1: pappa.
0: Finns nya relationer också. Så jag tänker att finns det, om det finns sådana här problematiska drag då hos den ena föräldern, det kanske syns i relation till ex-hustrun, men jag tänker att hur de här dragen nu syns i relation till barnen, det kan hända att den relationen är mycket god och så. Det är klart, börjar det påverka barnen att de psykiskt mår dåligt, så då ska man ju reagera. Då måste man ju reagera.
1: Ja, och hur ska man reagera när man misstänker att den andra pratar illa?
2: Nu kommer vi igen in på de här svåra. Det finns inga entydiga svar. Men det viktigaste är att fundera på vad jag själv kan påverka. Jag kan åtminstone påverka mitt eget beteende som förälder. Och att vara uppmärksam på att hur man själv kommunicerar och pratar om den andra föräldern. Och sen så tänker jag också som så att om det är så att man vet att den andra pratar illa, så kanske inte heller visa en ilska inför barnen över vad den andra gör. Kanske så att säga lugnt och sakligt kan säga att man har kanske en annan tanke kring hur man ska prata om det, så att inte barnet behöver känna oro för att nu pratar den ena föräldern illa, så nu måste jag bära, nu blir den andra föräldern ledsen eller sårad, utan att man kan ta emot det där budskapet så barnet har en plats att prata tryggt om sina upplevelser och känslor och tankar. Så att vara så att säga trygg och ta emot, men det här kan också ibland vara lättare sagt än gjort. Om man blir liksom utsatt för ganska mycket sånt här, jag tänkte säga skitprat helt enkelt. Man pratar illa om den andra föräldern, eller den ena föräldern pratar illa och man vet det. Och det händer till och med också i byten till exempel, att föräldrar står mitt emot varandra och barnen är bredvid, och sen så kommer liksom öser man ur sig. Och det faktum är att det här är skadligt för barnet och barnets utveckling, det måste jag bara säga.
1: Och det är en mycket viktig sak att säga. Mm. Sen tänkte jag tala om medföräldraskap, det vill säga att man beslutar från första början att vi ska inte bo tillsammans. Det kan handla om till exempel två män som skaffar ett barn och så har de då en kvinna som föder deras barn och så är alla tre och är föräldrar till det här barnet. Vad borde man tänka på innan man beslutar att skaffa barn med någon som man inte har tänkt leva med? Borde man skriva avtal eller innan barnet föds? Hur ska man praktiskt gå tillväga?
0: Jag tänker att det är viktigt att lära känna den andra personen väldigt, väldigt väl. Men det är klart att när man går in för föräldraskap så är det ju ändå någonting helt nytt för båda parter ofta. Mm. Och då är det ju mycket som vi inte heller vi navigerar med helt nya och nya saker och det där. Så att allt kan man inte förbereda sig på, det är säkert så. Men att ju mer man kan avtala om och på något sätt se framför sig det här föräldraskapet, så jag tänker att ha då avtal, men att också att kunna ändra de här avtalen om det och diskutera. Men att jag tänker att här diskussionskontakten är säkert den viktigaste, att vi kan och vi vill barnens bästa här och komma överens.
1: Hur bygger man förtroende och en fungerande? Det blir ju i princip en arbetsrelation eftersom man inte har något kärlekskänslor för varandra. Men har ni några goda tips för hur man bygger upp en sån här relation så att det finns förtroende? Och att det här kommer att funka.
2: Jag tänker på samma sak, alltså kommunikationen från första början. Lära känna varandra, diskutera. Men samtidigt så, om man pratar värderingar, fostringsfrågor, man kanske har en tanke kring i förväg att vi har samma tankar kring det. Men sen så kan det komma som en överraskning. Och man kanske märker också att jag tänkte så här innan, lite som du var inne på. Men sen föräldraskapet i sig så kan ju ändra saker och ting. Så diskutera och fundera och sen också kanske vara beredd att än en gång så att säga uppdatera sina egna tankegångar och funderingar. Jag tänker också den här rollen, vad är det för typ av roll jag vill ha i den här kombinationen, och här kan det ju också ändras sen om man sen träffar en partner och får en kärleksrelation och så är det ändras det igen. Så det finns många delar här. Vi jobbar i huvudsak inte med den här målgruppen som är medföräldrar, men vi stöter på dem också i de här diskussionerna i vårt arbete. Så jag känner att det kanske är mer i såna allmänna instruktion eller liksom tips mer än väldigt konkreta i den här frågan, måste jag säga.
1: Ja, och alla sådana här medföräldraskap, de är ju unika. Man kan ju inte ge något allmänna råd kring det. Men hörde du, Carolina, du nämnde här i något skede här i en bisats om det här nya relationer och utökade familjekonstellationer. Och det, Pia, du sa att det är någonting som man inte kan förbereda sig på innan man är i det här med ny familj. Hur liksom ska man bete sig? Sen, då har vi, låt oss säga att det har gått så solskens historia att vi har kunnat komma överens om att du har barnen då och jag har barnen då. Och så kommer det en ny partner in i bilden och så far allt upp och ner. Hur ska man förbereda sig? Hur ska man handskas med en sån situation?
2: Kommunikation och kommunikation och kommunikation. När vi pratar ny familj så då är det definitivt jätteviktigt med att kunna kommunicera. Och sen är det så många saker som händer i den här dynamiken. Om man tänker på det här ursprungsfamiljen som har skilt sig, har ett system som man har byggt upp kanske under många år. Och sen så kommer det nya familjemedlemmar in i den här, så att säga, ekvationen, höll jag på att säga. Som kan också ändra saker och ting i många led tillbaka. För att en ny partner har kanske en ex-partner som har en ny partner som har en ex-partner. Och, så
0: och alla, är det någon... alla mor och farföräldrar.
2: Ja, exakt. Och sen är det någon semester som ändras någonstans. Eller man ändrar kanske också boendet i något led. Och så börjar det påverka ganska långt borta. Och det kan också kännas, hur kan det vara så att en ex-partners nya ex-någonting ska komma och påverka i vår vardag. Mm. Så just det där att den egna vardagen och de egna besluten är inte bara i den egna miljön utan kan påverkas av andra situationer. Och det här kan komma som en överraskning hur många olika grejer som påverkar helt enkelt i den här dynamiken. Och alla familjemedlemmar kanske inte trivs med varandra heller och så behöver man kanske hantera dem. Nu finns det ju många nyfamiljer som fixar det hur bra som helst och som hittar alltså jättebra vardag och jättebra balans och ett schysst sätt att leva tillsammans. Men i vårt arbete så är det ju de som har utmaningar som vi möter, så därför blir det liksom ibland mycket fokus på problemen och utmaningarna. Men det är inte alltid lätt. Och sen så blir det också, kan det vara svårt att förstå varandras, så att säga, positioner i den här nya familjekonstellationen. Varför reagerar någon så där? Och varför blir du sur där? Eller varför känner du utanför? Och sen när man försöker prata om dem så kan det kännas som att ingen hör och ingen förstår.
1: Mm. Nej, men vad finns det för verktyg att ta sig igenom den här djungeln? Om vi tänker att det kommer någon till din mottagning och det bara liksom inte funkar mera det här för att det har kommit då nya partners och så här.
0: Att det inte funkar, liksom, det är just i en ny familj.
1: Ja, den här vardagen som då har varit så fint planerad och vecka här. Och så.
0: Jag möter ju kanske nog nya par en hel del och kanske det att det blir ganska lite ibland tid för det där nya, liksom för dem som par, att det är väldigt mycket, liksom, mycket relationer att beakta och att det blir liksom väldigt lite av, man skulle kanske gärna ibland ha också bara tid med egna barnen eller, och så finns det förväntningar att alla ska komma väldigt bra överens, så inte det är ju alltid så, barnen kan vara i olika åldrar och sen och det fina lösningar hittar familjer också, bonusfamiljer, där det kanske inte så här att pressa barnen att det ska bli nu en ny familj, utan de kan kalla det hej vårt nya gäng eller, och låta barnen liksom i egen takt lära känna varandra, att inte kanske pressa eller förstå att det här är väldigt, ja, det är mycket som ska anpassas, familjesystem och föräldraskap ska anpassas. Att också ibland lite kanske ta ett steg tillbaka och det är inte alltid så lätt och vi är olika och det där, men att det finns ju förstås om det blir svårt med att det blir mina barn och dina barn och vi har lite olika regler och det där att man, det blir en liksom ny dimension att helt enkelt acceptera och anpassa sig till.
2: Ja, det som jag ofta brukar nästan tjata om, det känns som att nästan oberoende av vilken utmaning det handlar om, så här, skynda långsamt, ta ett steg tillbaka, skynda långsamt. Mm. Och också att fundera på när man introducerar en ny partner så att det inte går för snabbt, till exempel efter en skilsmässa, barnen kan vara mitt i en process att hantera skilsmässan som föräldrarna har gått igenom, och sen så kommer det någon ny. Eller så kan det också hända att man har kanske levt många år tillsammans på ett visst sätt och haft sin förälder och sina rutiner och sina traditioner, kanske till och med på tumman hand, och sen så kommer det andra familjemedlemmar in där och så bryts eller förstörs, kan det till och med upplevas ur barnets synvinkel. Och sen kan någon tycka att ja, men det här var härligt, nu är vi fler igen. Så att man kan reagera så jätteolika och att ta hänsyn till det.
1: Hur ofta avråder ni från att hej, flytta inte ihop så här snabbt nu, utan tänk på att barnen ska ha det bra? Brukar du säga det till exempel, Carolina, att någon, att hej, hosa inte nu?
0: Ja, eller jag kanske jag nog har fått säga att hosa inte med att fatta stora beslut. Kanske mera så att just när det är väldigt mycket som händer på en gång, så man kanske just kan skynda långsamt med det där. Ja, men ibland är det ju yttre omständigheter eller ekonomi som tvingar en, att det är ju inte alltid så att vi kan bara tänka på barnens bästa eller att det Ja.
1: Sen en grej som ju sen ofta blir också en sån här, vad ska vi nu säga, stötesten eller det som man kanske lite kinar om, så det är de här större helgerna. Det är julen, det är barnens sommarlov förstås, där handlar det om 10 veckor. Men just julen verkar ju att vara en sån där hemskt känslig helg som man kanske lite slåss om. Har ni något bra tips om hur man borde lösa den ekvationen? För den kan ju ibland kännas som en ekvation. Att hur får vi att gå ihop det här?
0: Mm. Ja, nu du

0: jag hör ju många familjer som just har varannan och varannan då, att man delar på det sättet. En del kan ju fira sådana här viktiga helger tillsammans, trots att, eller att man kanske firar ändå träffas, jag tänker att man har separerat och, men kanske man äter julgröt tillsammans, att man kan hitta någon liksom gemensam tid för barn liksom, ja, så i den här gamla familjen. Men jag tänker att, ja, att det här är ofta svåra just för att de är laddade och vi möts kanske av den sorgen att det inte blev, vi blir rent påminna om att det blev inte som jag hade önskat mig med stor familj och det där, att det kanske just de här känslorna av sorg och besvikelse aktiveras på nytt och säkert är de första jularna svårast. Mm. Att sen, vad heter, hittar man nya lösningar och så. Men ja, nu är det ju ofta tecken ensamheten som den blir kring de här helgerna ofta som mest påtaglig. Nej, det inte ska vara så.
1: Nej. Ja, den egna sorgen. Mm. Den egna sorgen. Varför inte också barnets sorg naturligtvis, att alla är inte tillsammans. Men jag tänker här att en tydlighet och vi har ju inte pratat om avtal här och vi är inte experter på avtal. Men överlag så kan man ändå rekommendera att det finns att säga svart på vitt, speciellt om det är svårt att komma överens om man tittar från gång till gång. Så då kan man börja uppleva saker och ting väldigt starkt. Och så kan det bli att man börjar nästan räkna dagar och timmar och det kan bli väldigt komplicerat att hänga med. Så just om det sen är varannan jul eller ibland så är det så att också att för någon är julen viktigare och för någon annan är det inte lika viktig, och med tanke på andra jobb och grejer så kan det vara så att okej, om du tar julen så tar jag vad heter det, nyår. Eller så är vi tillsammans på nyår. Så det går att fundera på många olika typer av lösningar. Och sen en gång så tänker jag att är det mitt, så att säga, mina känslor som styr här eller någonting annat?
2: Precis. Hörrni, sen vill jag ännu att vi ska prata om det att barnen växer. Jag menar, det kan hända att föräldrarna skiljer sig när barnen är under skolåldern eller ännu lågstadieåldern. Men barnen växer och utvecklas. Och det kan hända att de 5, 6, 7, 8 år efter skilsmässan börjar ifrågasätta och kritisera sina föräldrar. Ställer dem mot väggen. Hur kan man förbereda sig för det här som förälder? Och hur borde man agera om din son, din dotter kommer att säga att vitsi, jag var så förbannad på dig när du gjorde så här. Vad ska man säga? Mm.
1: Menar du då att man var förbannad på skilsmässan eller separationen eller på någonting i föräldraskapet?
2: Någonting som hände just då i föräldraskapet. För det är ju ofta som föräldrar säger att våra barn klarar den här separationen så bra, så kan det komma fram i tonåren sen att de klarar inte alls det bra, utan de var 17 sarga och besvikna. Mm. Mm.
1: Jag tänker att det viktigaste är att lyssna på barnet och ta emot och bekräfta känslorna. Det kan i värsta fall bli en slags argumentation att man vill liksom försvara sig eller påstå att barnet har fel. Det tänker jag kan vara fel väg att gå.
0: Ja, absolut. Jag tänker att validera barnets känslor. Det är klart att, eller jag tänker att det är ganska vanligt att det kanske inte ibland inte finns utrymme för de där känslorna. De fick inte utrymme när separationen hände, men sen när barnet växer så har den en förmåga att reflektera kring det som har hänt på ett helt annat sätt. Och då kan någonting komma till ytan, någonting, man får en ny förståelse för hur det var. Så att då tänker jag som förälder att ta emot barnets känslor, validera och kanske säg förlåt, jag förmådde inte bättre. Att vi förstås, vi påverkar våra barns liv, vi gör ju det. Mm. Och alltid som, vi är, ja.
2: Mm. Ja, det kan ju vara jätteskönt för ett barn att få höra ett förlåt. När den har gått kanske i många år och funderat varför var mamma så? Varför gjorde hon ett så här duvigt beslut som inte alls liksom gynnar mig? Mm. Hur mycket skulle ni rekommendera det att man som familj skulle gå till en familjeterapeut i skilsmässosituationen för att undvika liksom så lite trauman som möjligt? Ja, egentligen för alla parter. Mm. Mamma, pappa, barnen.
0: Mm. No, min egen erfarenhet är den att just i den där separation, under den separationstiden så är det inte så jättevanligt att komma i familjeterapi. Både det att föräldrarna, kanske där är viktigt att föräldrarna får stöd. Mm. Och det erbjuder ju också staden så här skilsmässostöd. Att det finns att få, för att det vet vi att det gynnar barnen att föräldrarna får stöd. Men sen tänker jag att blir det just symptom hos barnen senare, när de kommer till ytan, när barnen sen reagerar, så när separationen har skett, så sen kan det behövas mera stöd. Mm. Och då är det ju att då behöver vi fundera att vilken konstellation är gynnsam. Mm. Att är det så att barnen med hela den gamla ursprungsfamiljen, eller sen behöver barnen och en förälders stöd, eller hur, man behöver fundera lite att vad är liksom barnets behov, eller vad är fördelaktigt, ja, ändamålsenligt där. Att det är inte kanske så att alla ska behöva gå.
2: Mm. Familjeterapi är en stödform. Vad annat kan ni rekommendera när samarbete skaver och folk mår illa och man inte får saker och ting att funka, och som vi har konstaterat att man kan reagera många år senare?
3: Ja, om du menar nu föräldrarna till exempel, så då på barnavårdsföreningen så erbjuder vi inte terapi, men vi erbjuder stödjande samtal att bolla. Så många föräldrar kommer faktiskt just i det skedet att hej, vi ska skilja oss, att vad gör vi nu? Vad ska vi tänka på? Hur ska vi berätta för barnen? Så de kan komma i ett ganska tidigt skede och då bolla. Och det tänker jag är en jättebra tidpunkt när det gäller det här, liksom det här praktiska. Vad betyder det här i praktiken? Och där i början och hålla isär. Sen så kan vad som är mina känslor och vad som är någonting annat. Så i den processen kan vi vara med. Och ibland så sen märker vi att det finns också sår. Det finns djupa saker. Och då hänvisar vi också, eller rekommenderar att det finns andra stödformer också, till exempel då terapi. Vår tanke är att föräldrar som tar hand om sig själv har också resurser att ta hand om sitt barn och kanske se och förstå sitt barn på ett annat sätt. Så vi har ju också stödsamtal och stödgrupper för föräldrar som har separerat som kan hjälpa i den här processen.
2: Vad gör man i de här stödgrupperna?
3: Det är ganska strukturerade stödgrupper. Vi har två varianter. En som har fokus på föräldrasamarbetet efter separation. Och sen så har vi en som handlar om den egna krisen, att gå vidare efter separationen. Och där får man träffa andra som funderar på liknande saker, går igenom någonting liknande. Och det som är spännande är att det kan vara väldigt olika situationer. Någon kanske har gått, det har varit ett gemensamt beslut, för någon har det kommit väldigt plötsligt, för någon har det varit långa traumatiska år i en relation, och sen så har man ändå skilt sig, och så kan man mötas och prata och sätta ord på saker och ting. Och det finns en sån igenkänningsfaktor i de här grupperna, och jag brukar faktiskt säga att vi har jättebra personal, vi har jättebra ledare i vår verksamhet, men stödgruppen har en magisk funktion när man får vara med andra eller diskutera med andra i situationen. Så att det är någonting som jag faktiskt är väldigt tacksam för, att vi har kunnat erbjuda de här stödgrupperna i över 20 år.
2: Ja,
0: det är verkligen värdefull service ni erbjuder. Och så tänker jag att det som nu också finns lätt till hans så här egenvårdsprogram, nog för att jag tänker att det att man får prata med en människa är värdefullt när man är i kris. Men ändå kan man dra nytta av att det som finns liksom gratis på nätet, till exempel Mielenterveystalo och Apua Eron. Att vill man lite liksom läsa in och man kan få en viss också validering för egna känslor, att okej, det här hör till krisen. Och det här är praktiskt. Ibland behöver man den praktiska råden att gå vidare. Och så finns det ju medling om man inte kommer överens. Så. Ja.
2: Jo, det borde man nog kanske komma ihåg att det finns hjälp att få. Man behöver inte kämpa på ensam.
0: Nej, precis.
2: Oj, vad klockan går fort. Vi måste snart börja avrunda. Men innan vi avrundar, hör ni Pia Granitiaho och Carolina Ollila, så ska ni få ställa en fråga till nästa veckas expert. Då har vi som tema att renovera gamla trähus. Och då har jag med mig Thomas Noreila som är expert i det tema. Vad skulle ni vilja ställa för fråga till honom, Carolina?
0: Jag skulle vilja fråga honom att vad tänker han att det är det största misstaget man kan göra när man renoverar ett gammalt hus?
2: Och Pia.
3: jag kan inte låta bli att tänka på barnen. Jag vet inte om det här är en omöjlig fråga, men jag ställer den ändå. Att även om man renoverar ett gammalt hus så tänker jag att det är väldigt, så att säga, vuxet perspektiv. Men finns det någonting speciellt där man skulle kunna involvera barnen i den processen?
2: Ja, intressant fråga. Ja. Tusen tack för att ni kom och pratade om ett sådant här viktigt och angeläget ämne. Jag hoppas att du som har lyssnat också har fått mycket, vad ska vi säga, vägkost. Om du just nu är i en situation där du håller på att skilja dig eller kanske nyligen har skilt dig. Jag heter Camilla Andelin och som sagt nästa onsdag så pratar vi om att renovera tre hus. Nu går vi mot nyheterna med en grupp som heter Mando Diao.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna. Samlingspartiet presenterar idag sitt alternativ för hur nästa regering borde anpassa ekonomin. Enligt partiernas skuldbromsöverenskommelse måste budgetunderskottet minska med omkring 10 miljarder euro fram till 2031. Samlingspartiet tror att man kan klara den biffen med nedskärningar i statens utgifter, Freddy Wahlström rapporterar.
1: 8 miljarder ska man minska budgetunderskottet med under nästa regeringsperiod, och det enbart med sparåtgärder. Man ska dels frysa indexhöjningar på statsstöd, tvinga arbetsmarknadsparterna till stor reform i pensionssystemet, och så ska man få bukt på stegrande social- och hälsovårdsutgifter bland annat. Summan på 8 miljarder, det låter drakonisk, speciellt med tanke på att den här regeringen lyckats med nettoinbesparingar på bara lite över 3 miljarder. Men partiordförande Petteri Orpo lindar in budskapet på ett annat sätt.
2: Me emme lupaa kaikille kaikkea, mutta oleellista on se, että me emme ryöstä ihmisten kukkaroa. Me emme koske ihmisten toimeentuloon.
1: Vi lovar inte allt möjligt till alla, men vi rånar inte människors plånböcker heller. Det säger Orpo med hänvisning till så gott som alla andra partier som tycker att man också borde höja skatter. Samtidigt är ledande ekonomister, däribland Niko Määttänen och Vesa Vihriälä, skeptiska till att kategoriskt bara välja nedskärningar eller å andra sidan skattehöjningar. Man behöver nog av båda två när det ska anpassas så här mycket, tycker ekonomerna. Petteri Orpo vänder på det argumentet.
3: Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja, ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
0: Vi är vana att göra kompromisser här i Finland, men i det här fallet skulle en kompromiss som innebär hälften skattehöjningar och hälften nedskärningar inte leda till önskvärt resultat, sa Petteri Orpo. Reporter var Freddy Wahlström. EUs konsumentmyndigheter undersöker 9 videospelsföretag misstänkta för att bryta mot konsumentskyddsreglerna. Orsaken är spelens virtuella valutor som misstänks kränka spelarnas rättigheter. Bland de företag som undersök finns bland annat det finländska företaget Supercell, känt för bland annat Clash of Clans. Enligt EUs regler måste spelföretagen tydligt visa det verkliga priset i euro för virtuella köp innan man bestämmer sig för att köpa, och de får inte pressa spelare att göra köp som de inte vill göra. Den finländska nyhetsbyrån STT kan läggas ner i mars nästa år, meddelar företaget idag. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har gått på förlust under en längre tid. Nu inleder byrån omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen, och 95 personer kan förlora sina jobb. Dessutom kan andra medier påverkas ifall STT läggs ner, varnar både Journalistförbundet och Jenny Stenberg Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
4: Effekterna av det här kan ju bli ganska stora. Det är inte bara det att STT läggs ner, utan vilka följderna som sen framförallt de små tidningar som använder STTs material står inför. De kan vara ganska allvarliga. Många mindre lokaltidningar speciellt och mindre tidningar så har använt sig mycket av STT-material, och de har inte resurser för att skapa det innehållet själva. Och det här gäller ju förstås på finska sidan och då finska tidningsmarknaden. Så det här kan, eller det finns en risk att det här kan leda till att fler tidningar på den finska lokaltidningsmarknaden läggs ner eller slås ihop, och det kan leda till ytterligare en ägarkoncentration, vilket vi ju redan har en ganska stark ägarkoncentration redan på mediemarknaden, och det här kan stärka den utvecklingen. STT har ju varit på något sätt en sån här ryggrad i nyhetsbevakningen i Finland, så som traditionella nyhetsbyråer ofta är, och har ju en väldigt lång historia. Och vi vet på basis av studier också att STT har ett väldigt högt förtroende bland publiken och bland allmänheten. Att man kanske förknippar STT mera med en så här traditionell nyhetsbevakning som inte styrs av ägarintressen på samma sätt som det kanske i dagens värld i alla fall finns en bild av att speciellt kommersiella medier styrs av ägarintressen men också andra politiska inriktningar. Så att det har varit en sån här ganska neutral nyhetsförmedlare. Så den har ju ett stort symbolvärde.
0: Det säger universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén. Flera politiker har också reagerat på nyheten om nyhetsbyrån STT. Enligt statsminister Petteri Orpo är byrån viktig för demokratin i Finland. Han hoppas att ägarna gör allt de kan för att verksamheten ska räddas och säger också att staten är beredd att stödja verksamheten med omkring 1 miljon euro. Däremot skriver finansminister Riikka Purra på plattformen X att staten inte borde hjälpa medieorganisationer som inte klarar sig bara för att de har en lång historia. Om det inte finns ett behov av tjänster ska tjänsterna slopas, skriver Purra. Efter 23 år av militär närvaro stänger USA idag sin sista bas i Irak. Enligt president Donald Trump behövs de amerikanska trupperna inte längre i landet. De irakiska myndigheterna har i sin tur meddelat att de väpnade grupperna som finns i landet och som finansieras av Iran ska lämna in sina vapen senast idag. I praktiken väntas ändå de pro-iranska paramilitära trupperna istället trappa upp sitt agerande i Irak. Och det regionala vägnätet riskerar bli i allt sämre skick, det här visar en färsk rapport. I år används nästan 280 miljoner euro för reparationer av belagda vägar, medan

0: Orpo har gärna framställt det som att det nu görs stora satsningar på vägnätet. Det stämmer delvis, men nästa år sjunker finansieringen för reparationsarbeten. Huvudvägarna prioriteras, trots att de regionala vägarna är i sämst skick.
1: En ota oikeastaan kantaa siihen, minkä hallitus haluaa sitä antaa, mutta että luvut osoittaa, että väyläverkko on huonossa kunnossa ja se mikä osa sitä.
0: Ja tarvitte ställning till vilken bild regeringen vill ge av det hela. Men siffrorna visar att vägnätet är i dåligt skick. Speciellt det regionala vägnätet, ser ledande sakkunnig Nina Raitanen vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Infra. Nina Raitanen påminner om att satsningar i stil med datacentralerna förutsätter fungerande infrastruktur. Förutom mer pengar, rapporten talar om 180 miljoner euro mer per år för reparationer av det regionala vägnätet, behövs jämnare satsningar. Finansieringen borde inte variera från år till år.
1: Ne välivuodet tuhoaa niin kuin jo kaikkea sitä hyvää, mitä on niin kuin aikaisemmin saatu aikaiseksi.
0: Mellanåren förstör av det goda som åstadkommits.
2: Och reporter här var AG Karlsson. Så har det blivit dags för väder. Vädret är för det mesta klart med uppehåll. I natt och på morgonen är det på många håll dimma. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar mest klart och uppehåll. I natt och på morgonen lokalt dimma. I natt är det mellan minus 1 och plus 5 grader och imorgon mellan 13 och 17 grader med svag vind. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll. I natt och på morgonen lokalt dimma. I natt ska det vara mellan minus 2 och plus 4 grader och imorgon mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. Sen en varning. Väglaget blir dåligt på natten och morgonen i landskapet Kajanaland och på vissa håll i norra Österbotten och Lappland på grund av frostbelagda vägytor. Fram till måndag är det torrt och till stor del klart till halvklart. Om nätterna förekommer lokalt dimma. Mot slutet av veckan blir det kallare och regn kan förekomma under helgen. Om dagarna ska det vara mellan 11 och 17 grader och om nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Kallare är det i norr och nästa vecka väntas bli lite varmare. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 10 millimeter. Här är väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, norra Bottenviken, sydvästlig vind på eftermiddagen 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydostlig vind 2-6 meter per sekund, ända upp till 8 på eftermiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydostlig vind 5-9 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Ålandshav, sydostlig vind 5-10 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydostlig vind 4-8 meter per sekund, på förmiddagen lokalt dimma. Bottenhavet sydlig till sydostlig vind som tiltar, först 2-6 meter per sekund, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund med god sikt. Kvarken sydlig vind som tiltar, först 1-3 meter per sekund, från morgonen 5-9 meter per sekund och på kvällen lokalt dimma. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som tiltar, först 2-4 meter per sekund, på eftermiddagen 7-12 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Saimen vind omkring nord 0-3 meter per sekund från tidig morgon, vind av varierande riktning och på eftermiddagen sydvästlig vind med god sikt. Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll för sjöfarande på Finska viken är det sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet vind omkring syd under 10 meter per sekund. Bottniska viken vind omkring syd på natten under 10 meter per sekund och på dagen under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 16 grader, syd-sydväst 1 meter per sekund, klart och sikten 39 kilometer. Kotkarankö 13, sydväst 2, klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund 13, syd 2, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, sydost 3, Kalboda grund 14, ost 5, Östertokan 13, ost-sydost 4, Gråhara 13, ost-sydost 3, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 13 ost 7, Bogaskär 13 ost 6, klart sikten 19 kilometer. Hangötyllydden 13 ost nordost 7, Ryssarö 12 ost nordost 8, Venö 13 ost nordost 4, Utö 13 ost 6,

mulet, sikten 31 km. Nordgrund 15, sydsydväst 2, Fagerholm 12, ost 2, Vilsanti 15, ostsydost 2, sikten 27 km. Gotska Sandön 15, ostsydost 5, sikten 17 km. Kumlinge 11, sydost 4, dis, sikten 3 km. Nyhamn 12, ost 6, dimma, sikten 0 km. Märket 12, sydsydost 4, enskär 15, vindstilla, 0 meter per sekund, klart och sikten 13 km. Kylmäpihlaja 14, ost 1, klart sikten 20 km. Tahkoluoto 14, nord 2, klart sikten 50 km. Selgrund 13, väst-nordväst 3, klart sikten 44 km. Bredskär 13, väst-nordväst 2. Strömmingsbåden 13, syd 2, Valsörarna 12, ost-sydost 2, Kallan 12, sydväst 2, Tankar 12, sydväst 4, klart sikten 47 km. Ulkokalla 12, sydväst 2, Nahkiainen 11, sydväst 3, Braestad 11, syd-sydväst 3, klart sikten 20 km. Uleåborg 12, nord 1, sikten över 20 km. Marjaniemi 11, syd-sydväst 3, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 11, syd-sydost 3 och Ajos plus 10 grader syd, 2 meter per sekund klart och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 17 cm, Uleåborg och Braestad plus 16, Jakobstad plus 17, Vasa plus 16, Kaskö plus 14, Mäntyluoto plus 13, Raumo plus 12, Åbo plus 11, Föglö och Hangö plus 10, Helsingfors plus 7, Borgo och Fredrikshamn plus 8 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,5 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen till och med på fredag dagligen mellan 7 på morgonen och midnatt. Ottis jägarregemente skjuter med infanterivapen i Kyrkogårdsö Rankö skjutområde till och med på fredag dagligen mellan 9 och 22. Och till sist ännu pollenrapporten. Små mängder ambrosiapollen kan sprida sig till de sydvästra delarna av landet och Nyland under veckoslutet. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Mera nyheter blir det igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

för den här veckans andakter är det dubbla kärleksbudet. Jag som ska tolka texten heter Patrik Abrams och är bosatt i Jakobstad. Man kan ju tycka att vår värld är mer eller mindre upp och ner. Efter tusentals år av mänsklig civilisation har vi inte kommit längre i utvecklingen än att vi krigar, splittras och uppehåller konflikter av olika orsaker. Skulle man vara evolutionist kunde man nog tycka att evolutionen är på väg i fel riktning. Den moraliska och etiska utvecklingen är inte särdeles imponerande när vi blickar ut över världens konflikthärdar. I bjärt kontrast till intriger, spänningar och hat så står sig Jesu ord som uttalades för cirka 2000 år sedan. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Du ska älska din nästa som dig själv. Jesus fick en prövande fråga under sina sista dagar före korsfästelsen. De religiösa ledarna ville pröva honom och ställa honom mot väggen. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus summerar då som svar på frågan det allra viktigaste. Kärnan i livet, kanske epicentrum av Guds vilja för ditt och mitt liv. Älska Gud helhjärtat och låt den kärleken bli synlig i hur du älskar människor. Bästa lyssnare, att älska Gud innebär att du först behöver få ett personligt möte med honom. Det är svårt att älska någon man inte känner, någon man inte har relation till. Alla människor är skapade med förmågan att leva i en nära gemenskap med Gud, Fadern. Jesus gjorde detta möjligt. Hans korsdöd, hans utgivande liv blev vår räddning. Därför säger Bibeln att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom honom. Det är där det börjar. När vi kan säga att vi älskar Gud, då är det också lättare att älska människor. När vi är kopplade till källan, då kan vi ösa ur den. Vi kan ge vidare det vi har fått och det vi får. Det var en gång en man som hade två söner. En av dem ville ta ut sitt arv och lämna familjen. Han var led på det invanda och det rutinmässiga. Han ville se världen, leva i frihet. Den andra sonen var en trogen förvaltare. Han gjorde uppgifterna. Han var lojal mot pappa, mot gården. Han var den plikttrogne. Nåväl, den frihetsälskande sonen brände upp hela arvet på en kort tid. Han hade roligt, slösade upp sina tillgångar och hamnade sedan i knipa. Han hade inte pengar till mat. Och när problemen hopade sig, då började han fundera på pappa och hur bra han ändå hade det där hemma. Snopen och förkrossad styrde han kosan hemåt igen. Han hade ingen aning hur pappa skulle bemöta honom. Skulle han få den utskällning han egentligen förtjänade? Eller hur skulle pappa reagera? När han väl närmade sig hemgården, då stod pappa på trappan och sprang emot honom med öppna armar och omfamnade honom. Han hade slösat bort hela arvet. Han var pank och ändå så kramade pappa om honom och ställde till en riktigt stor fest för honom. Han fick inte det som han förtjänade, utan han fick barmhärtighet. Han fick nåd. Det här är en bild hur Gud vill omfamna oss, vad vi än har gjort, hur vi än har slösat bort vårt liv på dumheter. Detta är nåd, och det är början på den vandring som Jesus har kallat oss att gå. Först upprättas relationen till Gud. Sen kan vi börja älska Gud. Och sen kan vi också lära oss att älska vår medmänniska på ett sätt som är lätt. Det kristna livet innehåller dessa två oskiljaktiga riktningar. Precis som korsets olika axlar. Ett uppåt mot Gud och ett utåt till vår nästa. Om alla människor skulle förstå och praktisera det dubbla kärleksbudet
så skulle nog världen antagligen se helt annorlunda ut. Jag önskar att du kan ta det här till dig och praktisera det i din vardag. Gud välsigne dig.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet ska vi höra om när politiker talar som om de vore från förr. Eller i alla fall använder gamla ord och uttryckssätt.
1: Anmodad och arbeta med utgångspunkt också.
2: Det ankommer istället på riksdagen enligt med regeringsformen.
3: Det stipuleras jättetydligt i tidavtalet.
0: Varför pratar politiker så här? Vad vill de uppnå? Och är det några politiker som är extra förtjusta i gammaldags språk? Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot och Sveriges Radio. Hej Fredrik.
4: Hejsan.
0: Och Gunilla Almström Persson som är docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla.
5: Hej.
0: Jag tänker ju att det finns olika kategorier här. Dels det språk som man talar i riksdagen som är juridiskt riktigt kan det ju vara. Att det heter bifalla och yrka och sådär. Men sen finns det också andra sidan det språk som politikerna faktiskt väljer att använda. Och då gammaldags uttryck som kanske inte hörs i så många andra sammanhang. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
3: Och i tidavtalet stipuleras tydligt att vinsten i friskolor ska finnas kvar.
1: Samt att erforderlig kostnadsuppföljning görs.
2: Det här visar att politiken kan antingen vara en hämsko eller en katalysator.
6: Världen som vi känner den omdanas just nu mitt framför våra ögon.
0: Ja, där hörde vi olika riksdagsledamöter tala och vi fick orden stipuleras, erforderlig, hämsko och omdanas. Varför pratar de så här? Gunilla.
7: Jag tror att alla de här exemplen är från riksdagen. Och i riksdagen så har, vem är det de tänker sig som mottagare? Man tänker att det är de andra politikerna. Så det är lite av ett gruppspråk eller yrkesspråk. Och sen så tror jag att det också är att det är byråkratiskt, det är juridiskt och det ökar trovärdigheten. Jag är påläst och ofta är de här pratorna då, de är, eller debattinläggen, de är ju skrivna. Så de är väldigt skriftspråk.
0: Vad säger du Fredrik? Varför pratar de så här?
4: Ja, jag håller helt med. Det är byråkratiskt, det är smittat av myndighetsspråk och jag tror att avsikten är just att det ska låta lite auktoritativt, alltså att det låter kunnigt, men också lite sådär, lite högtidligt. Och dessutom tror jag att det ska ofta ge en känsla av att någonting är objektivt, för det är väldigt ofta som att det saknas subjekt. Det sägs inte vem som gör någonting. Det sägs bara att åtgärder vidtas istället för att vi gör något. Jag tänker att det hänger lite samman med att det ska låta som att det är inte personligt där, utan det är liksom kunskapsbaserat och objektivt.
0: Ja, vi är långt ifrån det här partiledare som ska vara personliga i media här.
7: Ja, men det är ju helt rätt. Därför att de fyller olika funktioner, de här sammanhangen. Och när man, och då sammanhangen menar jag då antingen om man är i riksdagsdebatt eller interpellationsdebatt, eller om man är, sitter i en soffa, eller om man i tv, eller om man har partiledardebatt, då är det olika mål man vill uppnå och olika sätt att framställa sig själv på.
0: Fredrik, vad säger du då? Du hör ju mycket både av riksdagsdebatter och när politiker är med i andra sammanhang. Du har ju varit inne på det, men vad tycker du mer kännetecknar just det här som jag nu väljer att kalla gammaldags politikerspråk?
4: Ja, förutom att det är lite ålderdomligt och högstämt sådär, ja men då är det ju en otroligt vanlig sak är ju detta med att det är passiv form, alltså det saknas subjekt, det sägs inte vem det är som gör någonting, utan åtgärder ska vidtas, reformer genomförs, frågan bereds. Och så här står det i den senaste regeringsförklaringen till exempel. Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas, straffrabatten kommer att minskas kraftigt för unga samtidigt som den avskaffas helt för unga myndiga. Särskilda ungdomsfängelser ska stå klara den 1 juli. Det är liksom ingen som gör någonting där. Det är en sån sak. En annan sån sak är att man väldigt gärna gör om verb till substantiv, där som kallas för substantivsjuka ibland. Det vill säga man säger att istället för att säga att människor tycker allt mer olika så säger man att det pågår en polarisering. Och det här är ju som tydligast egentligen när man har skrivit vad man ska säga, tänker jag. Och det är väl också därför som det är lite bättre eller vardagligare i de här vanliga intervjuerna än när man talar i riksdagen eller för den delen på en presskonferens. Eller även på en presskonferens kan det låta så här.
0: Vi har en lyssnarfråga från Karin som skriver: någon gång, kan ha varit i samband med elstödet, sa Ebba Busch något i stil med "står det svenska folket bi?" Jag har aldrig hört bistå använt så, men såg att det står i SOL. Och apropå Ebba Busch så ska vi lyssna på hur det kan låta när hon talar. Det här var från hennes tal i Almedalsveckan 2021.
5: Och få saker är så lätt som att skära breda remmar av andras läder. Vänsterpartiet pratar gärna om att beskatta de rika.
0: Mm. Fredrik, antar att du var där på plats och lyssnade 2021. Hur reagerade du på det här? Skära sig breda remmar av andras läder.
4: Ja, men jag undrade verkligen vad det var för något uttryck, och jag tänkte att det där tror jag inte någon förstår som står här och lyssnar. Och Svenska Akademins ordbok är lite otydlig på den här punkten, men det här uttrycket verkar ju vara från medeltiden och betyder ungefär att skos eller ta för sig av något som tillhör någon annan. Så att det var väl någon form av rekord, tycker jag, ändå, det här med att skära sig breda remmar av andras läder.
0: Ja, vad tänker du, Gunilla?
7: Alltså, jag hade inte heller känt till, jag kände inte till det här begreppet, och då tänkte jag att det kanske är bibliskt, och så tänkte jag att Ebba Busch är bibelkunnig, men det kommer inte från Bibeln så vitt jag förstår, vilket många av sådana här ordspråk eller ordstäv eller talesätt gör. Så jag vet inte hur hon tänkte, ärligt talat, för jag tror inte att många förstod.
0: Nej, vad är det hon vill uppnå då strategiskt, Fredrik?
4: Ja, men alltså ibland, jag tror faktiskt att hon vill göra intryck helt enkelt, därför att hon kan ju prata helt vardagligt och nutida, men ibland så gillar hon att slänga in sådana där väldigt högstämda uttryck, och ibland är det Bibeln. Hon har också sagt, på trädet känner man frukten, det är i och för sig fel, det ska vara på frukten känner man trädet, men det är ändå väldigt gammaldags, va? Eller budkaven går. Mm. Så att hon gillar det ibland, att det ska låta lite pampigt och extra högstämt.
0: Är det så att, för den här lyssnaren Karin här hade ju också ett exempel från Ebba Busch, står det svenska folket bi. Är Ebba Busch från Kristdemokraterna den politiker idag som använder mest gammaldags uttryck, Fredrik?
4: Nej, det finns ju fler. Vi har ju en minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin till exempel. Han skriver så här även på sociala medier, och det är ju nästan unikt, tror jag. Jag tror ingen gör det, för sociala medier brukar vara ett annat språk. Där skriver han till exempel att han ponerar någonting eller liknande. Men det är ju väldigt ovanligt.
0: Finns det fler politiker förutom Carl-Oskar Bolin och Ebba Busch som gillar det här då, att kasta in gammaldags uttryck i sitt språk?
4: Ja, men en som gör det väldigt mycket, som ju är en politiker från förr men ändå aktiv fortfarande, och det är ju Carl Bildt. Han sa ju, eller säger, han säger "så order så". Och så säger han "av lätt insedda skäl". Han har några sådana där gammaldags uttryck som han är känd för.
8: Nära varandra historiskt av lätt insedda skäl, språkligt. Ekonom, det finns ju en kollaps för den ukrainska staten av lätt insedda skäl.
4: Han liknar ju också Carl-Oskar Bolin på det sättet att han vill, jag uppfattar det som att han vill att det ska låta kunnigt. Det är inte så viktigt att alla förstår.
0: Nej, det där är ju intressant. Vad säger du om det, Gunilla? Spelar det någon roll om folk förstår? Eller är det mer att de vill låta kunniga?
7: Ja, men jag tror både låta kunnig, seriös och trovärdig. Och den andra är det här, skapa uppmärksamhet och kanske få någonting att börja rulla. Och jag tänker på Carl-Oskar Bolin har ju också sagt toppnod. Vi ska vara toppnoden i något sammanhang.
9: Till att tydligare bli den här toppnoden som det civila försvaret på myndighetsnivå.
7: Eller vi ska vara framåtlutade, stå framåtlutade. Det är ju kanske inte så svåra ord, men de är helt nya och främmande. Vad betyder de? Men han har blivit citerad många gånger på just de orden.
0: Mm. Vad säger du, Fredrik, som ändå jobbar som journalist inom det här området? Är det så att ni hakar på de här när de använder gammaldags ord eller ord man studsar på?
4: Ja, i och för sig, en sån som Bildt blev ju faktiskt känd, inte minst för det där lätt insedda skäl som man alltid sa. Så när någon skulle härma Carl Bildt så sa de ju alltid jag har lätt insedda skäl. Och åtminstone i den lilla värld som XC-plattformen, för detta Twitter, där väcker ju Carl-Oskar Bohlin uppmärksamhet med det här sättet att uttrycka sig. Men det är ju ingenting, det sprider sig ju inte sen till de stora väljargrupperna eller så, utan det är ju lite av en egen liten värld.
0: Mm. Vi har en sista lyssnarfråga, och det är en lyssnare som själv är politiker och beskriver sig som relativt ung, nämligen 35 år, och har tagit av sig med funderingar kring det sätt som hon och hennes kollegor uttrycker sig. Hon skriver: jag hör folk säga sånt som att vi behöver en robust styrkekedja för att öka resiliensen, eller att vi behöver öka redundansen för att skapa luft i systemet. Jag undrar, är politiker lätta att begripa när vi pratar så här? Fredrik, vad säger du? Vad betyder det när politiker säger att de vill öka redundansen för att skapa luft i systemet?
4: Ja, du. Ja, nej, men det blir ju väldigt obegripligt. Och det är ju inte särskilt bra kommunikation då egentligen. Alltså, vill man att de vanliga väljarna ska förstå en, då ska man ju inte uttrycka sig på det där sättet. Jag tror inte att det blir en bra kommunikation då det.
0: Gunilla, vad säger du?
7: Jag tänker att det ibland kan vara, om vi har pratat om att det antingen ska vara trovärdigt eller att det ska börja rulla och få liksom spridning, men det här kan också vara att inte, liksom, det ska vara lite obegripligt så att man inte behöver ställas till svars för det man har sagt. Du sa ju att du skulle få luft i systemet, kan man ju inte precis, det är ju inte liksom en konkret ställa någon till svars för ett sånt uttryck. Mm. Så det kan ju också vara en förklaring till att man använder de här orden, men effektivt eller strategiskt, nej.
0: Vad säger du, Fredrik, snarare om det här med att krångla till eller prata gammaldags? Alltså, vill de uppnå att de... Det spelar inte så stor roll om människor inte förstår. Det viktiga är att det låter som att de förstår vad de själva pratar om, eller?
4: Ja, men så kan det ju vara. Men det kan ju också vara så att språket har blivit förskrivet och så är det smittat av juridiken. Alltså att det är någon tjänsteman i regeringskansliet eller alternativt i riksdagen som har suttit och skrivit på det hela först. Och så tar det sig igenom och blir det man säger till slut. Det är väl en kombination kanske av det och att man vill låta kunnig och auktoritativ.
0: Mm. Hur mycket tror ni att det är en strategi att låta på det här sättet? Eller är det snarare ett fall av att falla för grupptrycket? Så här pratar en politiker. Alltså, vi hade en lyssnarfråga här från en ganska relativt ung, som hon själv skrev, politiker. Vad tror ni? Är det som så här börjar man prata när man blir politiker?
4: Ja, nog tror jag att de lärde sig av varann, absolut, det tror jag, förutom det här med att mycket hämtas från juridiken då. Men det blir ändå långsamt bättre, även om det fortfarande är ett mera gammaldags... Det är ju inte samma språk som talas i riksdagen som utanför. Men det har ändå blivit bättre, tycker jag, under min tid som journalist.
7: Jag tänker också att många politiker, man pratar om politikerbroiler, vad nu det är, men många skolas ju i ungdomsförbunden, och att det fortfarande är så att man skolas in i det här språket. Så att det är liksom ett slags yrkesspråk, ett gruppspråk. Och precis som Fredrik var inne på här, att det också ofta är skrivet språk som speglas när man talar. Sen får man ju hoppas att det här förändras, för att det är ju inte bara den här gruppen som ska lyssna, de som sitter i riksdagen. För att vi har ju också en språklag som säger att all offentlig kommunikation ska vara begriplig och tydlig och enkel. Och så därför så får man väl hoppas att det här förändras och att Fredrik har rätt i att det faktiskt rör sig åt det hållet.
0: Mm.
4: Ja, men regeringskansliet till exempel, de har en lista på ord som de avråder ifrån, och det är ord som ankomma, föranleda, förorda, inhämta, påkalla, underlåta. Men de där orden används ju faktiskt hela tiden. Så att de har inte lyckats med det där än i alla fall.
0: Nej, de är inte så bra på att hålla sina egna regler då. Gunilla Almström Persson och Fredrik Furtenberg, tack så mycket för att ni ville vara med här i Språket. Tack.
4: Tackar.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Tycker du att det här var intressant, då ska du lyssna på våra tidigare avsnitt av Språket i valrörelsen. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om hur det låter när politiker pratar om sig själva och sina politiska motståndare. Missa inte det. Yle Vega.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Klockan är 20 och det har blivit dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Finlands ekonomi och produktivitet stampar på ställe och har inte stigit på omkring 20 år. Arbetets produktivitet inom företagen är på nästan samma nivå som före finanskrisen 2008. Konkurrensen i Finland tycks inte ge företagen tillräckliga incitament att förnya sig, investera och innovera. Det konstaterar produktivitetsnämnden. Den negativa utvecklingen fick sin början i och med finanskrisen. Vår ekonomireport där Patrik Sjöman förklarar varför produktiviteten är så viktig för landet.
1: Den är jätteviktig för att vi ska kunna finansiera hela vårt välfärdssamhälle och ta hand om vår åldrande befolkning. Det har inte gått jättebra för Finland här ända sedan år 2000. Det här är inte en bra utveckling. Men, här vill jag nu säga innan alla blir jätterädda, det här betyder inte att vi måste jobba 16 timmars arbetsdagar. Det är inte det som produktivitet betyder här. Det betyder det att vi ska kunna producera mera värde med de timmar vi jobbar. Och det kommer via teknisk utveckling. Det här alltså visar den tekniska utvecklingen som gör att folk jobbar effektivare utan att överanstränga sig. Och det är där vi borde bli bättre och det är där vi har halkat efter.
2: Mm. Men varför har vi det här problemet? Var klämmer skon?
1: Det är förstås på många ställen. Men om man nu lite förenklar det här så kan man säga att det är de stora bolagen. Vi har många stora bolag och så här är det de facto överallt i världen. Stora bolag har erövrande position på marknaden. De sitter ganska bekvämt, vill mera hålla sin position. Det är inte så viktigt att skapa en massa nytt. Och de satsar inte så mycket på att förbättra sin produktivitet. Alldeles särskilt har Finland varit dålig när det gäller exporten av privata tjänster. De här privata tjänsterna som vi producerar som går mycket på export allt mera nu för tiden. Däremot det som vi har, små och medelstora bolag som vill växa mycket och de satsar mycket på att förbättra sin produktivitet. Och de är riktigt bra på det nog i Finland också. Det syns också på våra siffror egentligen.
0: Patrik Sjöman intervjuades av Niklas Grönholm. Och det är inte bara vår ekonomi som ser diger ut utan Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. I natt avfyrades ett hundratal drönare och flera ballistiska robotar mot staden. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadades och myndigheterna varnar för dålig luft efter bränderna. Samtidigt slår attackerna hårt mot Ukrainas ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister kostar varje timmes avbrott i verksamheten omkring 40 miljoner euro. Mera nyheter blir det igen klockan 21.00.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är författare och journalist. Hon är aktuell just nu med romanen Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. Det är hennes sjätte bok, alla skrivna på finska i Sverige, där hon bott de senaste 30 åren. Där har hon också jobbat som journalist och det är faktiskt där jag träffat henne första gången. Vi är tidigare kollegor på Sveriges Radios finskspråkiga kanal. Jag minns då hon gav ut sin debutbok, novellsamlingen Viimeinen ranta, den sista stranden, år 2012. För den fick hon det sverigefinska Kajsa Vilhuinen-priset och hon nominerades dessutom för Runebergspriset i Finland. Nomineringarna har annars varit många genom åren, bland annat för Europeiska unionens litteraturpris. Det var romanen Karkulahti och Tulenkantaja-priset för romanen Seitsemäs kevät, som lär komma ut på svenska så småningom. Min lördagsgäst idag är Tiina Laitila-Skälvemark. Välkommen!
1: Tack så jättemycket, fint att vara här.
0: Och hur ska vi klara av en hel timme på svenska? Vi har pratat finska hela tiden tidigare, men nu ska vi göra det här på svenska.
1: Ja, precis. Det känns lite ovant, men jag tror att vi klarar det.
0: Jag tror det också. Ruotsalainen rakastaja är alltså boken som du är senast ut med. Och jag tänkte ta och genomgå lite grann, att vad handlar den om? Du kan stoppa mig när som helst om jag har fel i någonting. Men huvudpersonen Ellen Berg, är en sverigefinsk journalist som hankar sig fram i Stockholms medievärld. Via jobbet träffar hon mannen som läsaren bara känner som P. En bohemisk, konstnärligt lagd charmör med skrynkliga skjortor. När de möts ritar han ett porträtt av Ellen, vilket gör ett starkt intryck. Hon känner sig väldigt sedd efter att ha levt i många år i en relation där romantiken dog för en stund sedan. Speciellt nu då det gemensamma barnet har flyttat hemifrån. Men samtidigt som P kan vara varm kan han också vara kall och oberäknelig. Ellen kan känna sig förälskad, men vad P vill är högst oklart. P har inflytande över Ellen, medan Ellen känner vanmakt då hon inte vet vad P vill. Här är ett centralt tema i romanen, dynamiken i ett förhållande där bara den ena är intresserad av en riktig relation. Eller som du uttrycker det, Tiina, den som älskar mindre har all makt. Varför vill du skriva om det här, Tiina?
1: Ja, det har säkert flera olika anledningar. Det är alltid lite svårt i efterhand förklara varför man har skrivit om något. Det brukar vara så att jag börjar skriva om det jag behöver förstå. Mm. Få klarhet i. Och det här med kärlek och makt och kanske den moderna datingkulturen där man möter varandra i appar och det är så lätt att scrolla vidare och hitta något ännu lite bättre. Det har jag funderat på. Mm. Och så har jag många vänner som har sökt efter kärleken på senare år och jag har fått höra deras historier som är ibland ganska hisnande över hur folk kan faktiskt bete sig gentemot en annan människa i kärlekens namn. Så de här sakerna har liksom grott i mig och sen kommit ut som en roman som heter Ruotsalainen rakastaja till slut.
0: Ja, och Ellen, hon dejtar ju inte bara P, utan hon går ju ut på de här apparna och då hon ger upp emellanåt med P så testar hon gå på dejter via de här apparna och det går inte så himla bra. Och sen spelar hon ut sina känslor i söndagsklubben. Och söndagsklubben är också viktig i den här boken. Det här är alltså en grupp vänner som Ellen har. Vännerna är precis som Ellen själv sverigefinska. De samlas varje söndag vid baren på Hotell Rival på Södermalm i Stockholm. Och här utforskas identitet, gemenskap, här delas erfarenheter, åsikter, livsval. Och det är tack vare söndagsklubben hon kan börja ifrågasätta sin relation också sedan med P. Och det känns som att du har kanske en söndagsklubb någonstans, eller?
1: Jo, jag har faktiskt egentligen flera stycken. Jag är väldigt lyckligt lottad människa på det sättet att jag har många goda vänner som jag kan prata med

0: jag känner att ju äldre jag blir, ju mer jag uppskattar liksom vänskapen och vännernas betydelse i mitt liv. Och sen är det faktiskt så att jag har en väninnegrupp, kallar vi faktiskt för söndagsklubben.
1: Aj.
0: Sunnuntai klubbi.
1: Men är den på Rival?
0: Någon gång har vi varit där också. Okay. Men vi började träffas i olika hotellbarer på söndag eftermiddagarna. För att vi tyckte att det är på söndag eftermiddagarna man behöver mest tröst i livet. Liksom. Mm. Det är liksom before work, är det nya after work.
1: Ja.
0: Det är liksom fredagarna klarar man sig utan, men söndag eftermiddagarna när helgen är nästan över och måndagen stundar, så då ja. Behöver man få lite härlig energi från vänner.
1: Man måste motverka ångesten som infinner sig efter en kanske problematisk lördag.
0: Ja, kanske det också. Precis. Och just det här att måndag morgonen tickar allt närmare.
1: Ja, dessutom arbetsplatsen kallar.
0: Ja, exakt.
1: Och sådär. Du har ju själv varit gift i 30 år, så det här datingberättelsen att känna jag, har du samlat på dig från olika erfarenheter du har hört från omkring, kanske från de här grupperna?
0: Ja, men absolut. Ja, jag har inte så mycket personlig erfarenhet, skulle jag säga, av dating.
1: Nej, precis, för att det fanns ju inte ens då på den tiden när du kom i ditt fasta förhållande, så att säga. Så du har följt liksom på sidan om och sett att vad är det som händer här egentligen?
0: Ja, men precis, det har jag gjort.
1: Med förskräckelse verkar det som.
0: Ja, men lite så. Jag är liksom bara så här, åh herregud, tack och lov så behöver inte jag.
1: Ja. Nej, du är inte imponerad på basen av boken av det här. Tycker du ändå att det var liksom, du har ju någon gång i tiden varit en singelkvinna, så hur upplevde du datinglivet på den tiden? Vet du, för länge sedan?
0: Ja, ja, men det var ju liksom mer direkt. Man träffade någon på krogen kanske, eller liksom någonstans bland vänner, på en hemmafest eller så såg man personen direkt, och då kan man liksom ganska omedelbart märka om det finns kemi eller om det finns några gemensamma nämnare eller inte, om det är intressant. Och då har man liksom mer chans att visa sin personlighet och inte bara gå efter bilderna. Sen är det absolut säkert jättemånga som hittar bra förhållanden via de här apparna. Det är inte det jag påstår, att de är bara skit allting. Men det är lite märkligt är det liksom, att man kan liksom bläddra andra människors bilder så som de var möbler från Ikea eller skjortor eller vad vet jag. Liksom. Och ja. Så här, nej, jag vet inte. Jag är lite svårt för det.
1: Fast den där skjortan kunde ju bara man ha på sig den en stund, så kanske den skulle passa ganska bra i alla fall. Det är inte liksom den erfarenheten man får.
0: Nej.
1: När man bara bläddrar på utseende på skjorta.
0: Nej, precis.
1: Ja, just det. Du, annars, om man vill höja blicken lite ur den här grundberättelsen i Ruotsalainen rakastaja, så går det att tolka det ur ett så här Sverige-Finland-perspektiv, eller hur?
0: Jo, det kan man absolut göra.
1: Och då tolkar jag lite så här att P är Sverige och Ellen är Finland. Och att det är så där historiskt har varit lite obesvarad kärlek, så att säga. Den ena är mer intresserad och den andra är lite sådär ambivalent. Träffar rätt här.
0: Ja, det är en intressant tolkning. Ja. Så kan man absolut tolka det.
1: Men det låter som att kanske inte har dykt upp i frågorna tidigare.
0: Nej, inte så mycket faktiskt.
1: Okay.
0: Ja, så att det är kul att det dyker upp.
1: Ja. Och samtidigt som i den här boken så utvecklas ju den här relationen till någonting annat. Och då kan man ju säga att Finland är inte så beroende av Sverige längre, så att säga, och Sverige har börjat blicka. Och det är ju lite grann att Ellen, då hon inte visar så mycket intresse, då blir P plötsligt lite intresserad.
0: Lite exakt. Sådär. Ja, det, så kan det bli.
1: Då blicken går annanstans. Du, jag undrar också, till ytan så behandlar dina böcker inte exakt samma saker. Där finns den första boken, klyftor och kulturkrockar mellan utvandrade till Sverige och deras barn. Det är Karin Otranta jag pratar om, novellsamlingen. Sen har vi andra boken om en rysk kvinna som kommer till Finland efter ett bättre liv, men istället så för ett ryskt bakvatten så hamnar hon i ett finskt bakvatten. Och ja, så blir hon där då. Det är Karkulahti. Tredje boken, medelklassångest, konsumtionssamhället, vem betalar för någon annans lycka? Det är Seitsemäskevät, den kommer vi att se på svenska på våren. Och fjärde boken om en fridykare med tre personligheter, samt då globala miljöfrågor är med där också. Det är H2O då. Och sen femte boken om en man som upplevt en traumatisk kidnappning som barn och en kvinna som saboterar sin egen karriär genom

0: dåligt val helt enkelt i sin karriär. Och båda återvände till sin hemby i norra Österbotten. Den heter Valon ja pimeä sonatit. Och så har vi då det här senaste då om det här asymmetriska förhållandet till ruotsalainen rakastaja. Jag har ju inte hunnit läsa det tidigare på samma sätt som jag nu har hunnit bekanta mig med ruotsalainen rakastaja. Men jag har en aning om att den här är lite lättare till stämningen.
1: Jo, det kan nog stämma. Mm. Absolut. Jag ville testa ett annat sätt att skriva. Och jag tänkte att jag ville skriva en roman som jag själv skulle vilja läsa just nu. Någonting som skulle vara lite lättläst men samtidigt ändå ha ett djup, väcka tankar. Och det var det lite som Sex and the City meets Annie Ernaux.
0: Bridget Jones?
1: Bridget Jones meets Rachel Cusk. Någonting som är liksom lite både och. Det var det jag syftade på. Eller hoppades att jag kunde åstadkomma. Och jag hoppas att jag lyckades.
0: Ja, men jag tycker det finns ju humor med där. Och det finns ju dråpliga situationer så att säga. Som man kanske sitter och tur att jag är inte i den situationen. Men man kan sitta och skratta åt det som en utomstående. Så
1: ja,
0: att
1: men
0: säga.
1: Precis. Så att jag ville ha lite humor med. Och jag tror att det är mycket igenkänningsfaktor för många som har sökt efter kärleken och äntligen alla som har varit kära och känt den osäkerheten som det innebär i början i alla fall.
0: Tror du att du kommer att fortsätta på det spåret vad gäller liksom lättsamma romaner? Jag vet
1: nu,
0: att du fortsätter redan på följande bok.
1: Ja, följande bok kommer nog inte bli så lättsam. Nej, men man vet aldrig. Jag vill inte liksom låsa in mig i ett genre och jag vill inte liksom, jag vill hitta på något nytt varje gång. Det är det som är drivkraften i mitt skrivande.
0: Ja.
1: Och det beror på liksom vad det blir som börjar störa mig härnäst som jag behöver undersöka och fundera kring.
0: Mm.
1: Jag vill ändå säga att absolut, den här boken är lätt läst på många sätt, men jag hoppas ändå att den väcker lite tankar och lite frågor kanske om var och ens relationshistorik.
0: Mm.
1: Finns det något rött tråd där som man kanske vill slita sönder? Vilka är de spelreglerna när det gäller våra relationer till andra människor och kärlek? Så att inte helt lätt.
0: Nej. Du, jag vill återkoppla lite till söndagsklubben och vännerna och din första önskelåt. Du har ju fått välja tre låtar precis som alla andra lördagsgäster och första valet här är Carole King med You've Got a Friend. Jag tänkte kanske passa bra med eftersom vi har nämnt söndagsklubben, men jag vet inte om det är därför du har valt den låten.
1: Jo, det är ju därför. Det är liksom vänskapens lov.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det här med att vänskap kan vara ett minst lika viktigt förhållande som det där kärleksförhållandet så att säga. Eller
1: absolut,
0: kanske viktigare ibland.
1: Absolut. Ofta är det vänskapsförhållanden som består hela livet om man har lycka med sig. Mm. Alltså vänner som man fick i skolan eller som barn i bästa fall är ens vänner livet ut och det inte mycket som slår det.
0: Nej, precis. Min lördagsgäst idag är alltså författaren och journalisten Tiina Laitila-Selvemark och här kommer hennes första önskelåt. You've Got a Friend av Carole King.

0: And you've got lördagsgästen Tina Laitila Själmark som har valt den där sången som hennes första låtval här under den här timmen. Jag heter Kika Bertel. Och Tina, din hemort är ju Stockholm och Kista om vi ska vara riktigt noga, Västerort. Men du bor just nu på orten Sammatti, mitt emellan Åbo och Helsingfors, i Vares Kantola, som är författaren Eva Joenpeltos före detta hem. Och det här är alltså ett författarhem som köts av VSOYs litteraturstiftelse. 300 kvadratmeter läste jag, där en utvald författare får bo upp till 3 år gratis. Hur länge har du bott där nu?
1: Jag har bott där i 1 år ganska exakt.
0: Okej, ja. Blir det 2 år till då?
1: Det blir 1 år till i mitt fall. Ja, precis. Sen kommer huset renoveras och vara stängt efter ett tag.
0: Jaha.
1: Så 2 år är min period. Men det är ganska lång period det med.
0: Ja, jag läste att Eva lät bygga det på 70-talet, det här huset. Men jag har sett bilder på det och det är ju byggt i klassisk stil. Det är stockhus. Och det är jättefint och ett stämningsfullt hus ute på landet som passar i den omgivningen. Så att hon hade tydligen en god smak.
1: Jättegod smak. Det är verkligen vackert där. Och liksom väldigt så här estetiskt tilltalande inredning. Så jag trivs otroligt bra. Jag är nästan så här, varje morgon när jag vaknar så är jag nästan så här euforiskt lycklig. Jag bara går runt där och liksom nyper mig själv fortfarande lite så här. Tänk att jag får bo här och vara här och arbeta här. Det är fantastiskt.
0: Helt ensam är du inte, även om din man är kvar i Stockholm. Du har ju med dig hunden Elvis.
1: Det stämmer.
0: Mm. Blir du väckt av Elvis eller är det du som väcker Elvis?
1: Vi brukar vakna samtidigt. Vi har liksom hittat så en gemensam rytm. Vi är verkligen så här sambos tajta. Ja. Så att, vi brukar vakna ungefär samtidigt. Skulle det vara så att jag sover längre så börjar han slå mig lite lätt med tassen. Liksom. Inte skälla eller så, utan liksom lite så här rytmiskt slå med tassen. Och sen är det dags att gå en liten morgonpromenad.
0: Just det. Mm. Du, men en hurdan förändring var det att flytta från storstan ut till landet och dessutom från Sverige till Finland där du inte har bott ändå på många, många år?
1: Ja, det har varit väldigt intressant. På sätt och vis är det liksom som att komma hem igen också för att jag kommer från en liten ort och en liten by i norra Österbotten från början. Och inte från ett hus med 300 kvadrat och liksom massa fina antika möbler utan mer ett vanligt hus. Men det är ändå liksom något väldigt bekant i det. Ett rött hus på landet vid skogen. Liksom. Det är så jag har vuxit upp också. Men liksom många har frågat mig hur det var att återkomma till Finland efter så lång tid, men jag kan inte riktigt, det är lite svårt att beskriva. Jag har lite sån känsla som om det var en tunn plasthinna mellan mig och Finland. Att allting är så bekant men samtidigt lite främmande. Mm. Och jag känner att jag kanske är den som är lite främmande. Eller att jag har ändå liksom förändrats lite och liksom försvenskats. Mm. Att jag hajar till vissa grejer i mataffären eller när jag möter människor.
0: Ja, du, vad heter det? Det vägs inte vid kassan till exempel, frukter och grönsaker.
1: Nej, det har tagit sin lilla tid att vänja sig vid det.
0: Ja, fast det beror på vilken affär man går till. Att det finns ju till exempel Lidl, så där så vägs det vid kassan till exempel.
1: Ja,
0: medan de andra två stora kedjorna, så där ska man sätta själv.
1: Ja, precis. Det har jag nu lärt mig efter några misstag. Men sen är också liksom, det är lite olika saker. Det är otroligt mycket olika så här, liksom, halvfabrikat i Finland. Och överhuvudtaget finns mycket mer av allt. Det finns så många sorter av allt, liksom 10 meter olika yoghurtar och liksom bara så här,
0: ja, hur ska jag välja? Ja. Mjölkprodukter är Finland bra på.
1: Ja, men verkligen. Ja. Och bröd och godis, och det känns att allting är så mycket mer av, så att det är lite så här, det tar väldigt lång tid för mig att handla.
0: Ja, allt som är laktosfritt. Så här. Det är också Finland specialiserat på. Jag minns den här själv efter åren i Stockholm, inte för att jag skulle ha behov av just laktosfritt, men det kommenterades enskilt att det finns ett mycket större urval angående just laktosfritt, eftersom vi i Finland har ofta det problemet.
1: Ja, men precis.
0: Laktosintolerans.
1: Och sen är det lite roligt med de här Arki, produkterna som heter Arki, liksom vardags. Att ja. Just den här liksom, som känns väldigt finskt för mig, det här liksom, att det ska vara
0: lite vardagsost.
1: Lite så vanligt och inte så märkvärdigt.
0: Ja.
1: Ja, det är lite Ja, härligt.
0: Då vet man att det inte är en lyxig produkt.
1: Nej, utan det är bara så som man ska mätta magen med.
0: Men det kan ju vara vardagslyx.
1: Det kan vara vardagslyx.
0: Ja, ja, men precis. Och det här, alltså jag läste att du tänkte storkonsumera kultur på finska när du en gång du bor i Finland. Hade blivit av?
1: Inte riktigt ännu, men jag satsar på det nu det kommande året faktiskt. Ja. Nu när min roman är klar. Och även om jag börjat skriva på nästa så är det ingen press. Liksom det, jag har ingen deadline för den så länge. Så nu tänker jag göra det. Men bibliotek har jag njutit av redan mycket. Bara den känslan att jag kan gå till Lohjas huvudbibliotek och allting är på finska. Det är liksom bara så, wow.
0: Ja, för Sammatti är nu en del av Lojo.
1: Ja, exakt. Ja, just det, Lojo heter det på svenska.
0: Ja,
1: just
0: det är lukt. Så då åker du in till Lojo och går på bibliotek där. Så det är liksom den stora orten som du åker till om du ska ha något
1: ja,
0: större.
1: Ja, exakt. Sammatti har också en liten fin bibliotek. Så där har jag också besökt. Men Lojo har en större bibliotek. Och det kan låta så självklart för någon som hela tiden har bott i Finland att man kan gå till bibblan och hitta böcker på sitt modersmål, men det känns lyxigt för mig.
0: Ja, hör med teater och sånt då?
1: Teater har jag nog inte varit på, men det ska bli.
0: Jag vet inte om Lojo har någonting.
1: Lojo har en teater också, ja, men det är också väldigt enkelt att ta sig till Helsingfors och till Åbo också.
0: Det. Ja, men precis. Du är mitt emellan där.
1: Ja, men precis.
0: Så det är antingen eller. Men måste man fundera så där att ska jag stanna över natten eller ska jag ta mig hem?
1: Ja, det är lite det. Det är inte kommunikationerna till samma till Myllykylä är inte så jättebra. Man måste nästan ha, eller man måste ha egen bil för att ta sig fram. Ja.
0: Men på tal om författaren Eva Joenpelt och vars författarhem du nu bor i. Hon dog väl 2004. Men du har bekantat dig med hennes litteratur åtminstone?
1: Ja, det har jag. Ja. Absolut.
0: Och det är ju en intressant person. Hon var ju väldigt framgångsrik författare i Finland. Hängde bland annat med presidentparet Kekkonen när det begav sig. Och mycket populär. Men vad har du tagit med dig av hennes litteratur?
1: Ja, alltså jag har läst nu senast hennes så kallade Lojo-serie som är fyra romaner som utspelar sig efter inbördeskriget. Finska inbördeskriget börjar, serien börjar från 1918 där i trakterna, Lojo-trakter. Mm. Det var otroligt bra. Jag tycker jag var liksom positivt, mycket positivt överraskad att det har liksom också tålt tiden så väl. Mm. Fantastisk personbeskrivning, psykologiskt otroligt träffsäkert och samtidigt ja, det hela den delen av Finlands historia har inte jag läst så mycket om egentligen. Så att jag tycker det är synd att hon har blivit lite bortglömd, Eva Joenpelt. Hon är verkligen en stor efterkrigstidens författare i Finland som borde kanske läsas mer än idag.
0: Och det borde vara av intresse för folk som bor i Västnyland, för jag läste så pass mycket att den här Lojo-serien, så den behandlar just det Västnyland efter krigen och sen går det liksom, det är en sån historik.
1: Ja, typ. Exakt. Ja, precis. Ja. Så det är väldigt bra. Men hon var ju verksam som författare över 50 års tid. Jag tror att hennes första bok kom ut 1946 och sista bok 2000. Ja. Så hon har skrivit mycket. Och jag läser och håller på att läsa hennes litteratur. Den finns där i huset, liksom alla hennes böcker. Och jag gör det gärna, men det känns samtidigt också som att jag måste göra det. Jag får bo där i hennes hus, liksom. Ja. Annars kanske spökar hon för mig.
0: Känner du hennes närvaro?
1: Ja, kanske lite grann. Ja.
0: Var inte så att det finns en tavla av henne där?
1: Ja, det finns en tavla och det finns en sån här statuett och lite fotografier av henne också. Så att hon är närvarande i huset.
0: Ja, jag förstod bara, jag läste i någon intervju att du kanske ibland går och tackar henne, att du går lite och pajar henne.
1: Ja, precis. Det finns en porträtt av henne på sån här gammal, inte flygel utan taffelpiano liksom. Ja. Så att jag brukar gå ibland och nika lite och säga tack Eva att jag får vara här.
0: Och sen, vad hette det? Hon hade ju ett ganska tragiskt liv sen sist och slutligen. Väldigt framgångsrik författare. Men hon förlorade båda sina barn, två söner, alldeles för tidigt.
1: Ja, verkligen. Så otroligt tragiskt.
0: Ja, och jag vet inte om det är det som är orsaken varför hon testamenterar sedan sitt hem. Inte till familjen utan till den här stiftelsen.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Hon har ju barnbarn. Mm. Men jag tror att hon kanske ville liksom just att... Hon ville liksom stötta författare som kommer efter henne. Hon jobbade ju, hon var ju aktiv i Finska författarförbundet under sin livstid och liksom medverkade för olika förbättringar för författare. Mm. Och jag tror att det var lite hennes tanke att hon ville att huset skulle bli kvar och man skulle kunna arbeta där som författare. Och på det sättet liksom sträckte hon handen över till oss som kom efter henne. Och det tycker jag är väldigt fint.
0: Ja. Stor respekt till henne, vilket för oss till följande önskelåt. Det här var en fin åsnebrygga. Aretha Franklin med Respect är följande val. Kan du berätta motiveringen?
1: Ja, men Aretha är ju bara... Alltså, varje gång jag hör henne sjunga så måste jag bara börja dansa och hoppa runt lite grann. Och, ja, och respekt passar också, när vi pratar om Eva, men det passar också lite i min romans tema. Det är lite det som saknas, respekt.
0: Ja, det är det.
1: Från den där P-figuren.
0: Just det. Det är det som det finns för lite av, helt enkelt. Jag undrar också, jag är lite nyfiken, finns det någon bra högtalarsystem i det här författarhemmet du bor i nu?
1: Nej, inte riktigt. Nej. Jag har en liten högtalare med mig själv.
0: Okej, men jag tänkte om det finns bra chanser att så kallat fulldansa för sig själv.
1: Ja, men den chansen finns alltid.
0: Mycket bra. Men vi tar Aretha Franklin med Respect. Sen återkommer vi med min lördagsgäst idag, Tina Laitila-Kjelvemark, författaren, journalisten. Och om du känner för det, du kan fulldansa till det här om du vill.

0: Ja, nu har du fått dansa klart då. Vi fortsätter att prata med författaren, journalisten Tina Laitila Kjellvermark. Jag heter Kiki Bertell. Tina, du är född 1970 och uppvuxen i byn Kokosenperä.
1: Kokosenperä.
0: Ja, det är med P. Kokosenperä.
1: Ja.
0: I Kärsämäki. Och det här är alltså 10 kilometer från Kärsämäki centrum. Jag har också läst att det var 1 kilometer till närmaste granne också där du växte upp.
1: Det stämmer.
0: Hur minns du den här uppväxten riktigt?
1: Ja, men den minns jag väl. Det var ju mycket, fanns väldigt mycket utrymme för fantasi.
0: Ja.
1: Jag hade liksom låtsas kompisar när jag var barn.
0: Ja.
1: Jag har en bror som är 1 år äldre bara. Så att vi hängde ju, vi var som tvillingar i praktiken.
0: Okay.
1: Men sen det bodde ju liksom några andra pojkar i byn, så att han hade liksom fler kompisar än jag först.
0: Mm.
1: Men sen flyttade det en flicka till byn som blev min kompis, men och som är fortfarande en av mina bästa vänner. Men,
0: bor hon i Sverige?
1: Hon bor också i Sverige faktiskt nu. Ja, precis. Vi har följt varandra liksom. Ja.
0: Jag börjar se inspirationen till vissa karaktärer. Möjligen. Ja. Lite, en del detaljer åtminstone.
1: Ja, ja. Precis. Men ja, det var mycket i skogen och lekte och hittade på fantasilekar och läste mycket. Började läsa tidigt och åkte mycket till bibblan och så.
0: Ja, du var mycket dit i Kärsämäkis bibliotek och personalen visste vem du var.
1: Ja, precis. Jag behövde inte ens visa bibliotekskort. Räckte att jag sa mitt nummer och jag kan den fortfarande utan till. Det är 027.
0: Se där.
1: Ja.
0: Du kan gå dit. Du är ju på väg snart till Kärsämäki.
1: Ja, faktiskt. Imorgon tänkte jag köra dit, ja.
0: Om du hoppar in där på biblioteket, nu kanske det har bytt personal där. Men
1: ja, det kan nog kanske inte riktigt dyker längre med det där numret. Men, ja.
0: Men har du fått göra någon författarbesök på ditt gamla bibliotek?
1: Ja, det har jag. Inte med den här boken ännu, men det kommer säkert. Ja.
0: Okay.
1: Jag har varit där flera gånger och det är en viktig plats för mig.
0: Men som sagt, alltså 1 kilometer till närmaste granne. Jag undrar, alltså, är du uppväxt på en bondgård eller?
1: Ja, precis. Mina föräldrar hade även andra jobb, men mer som liksom skogsgård,
0: okay,
1: kan man väl säga. Ja. Men min bror bor där numera på gården och han odlar havre och svarta vinbär.
0: Se där.
1: Ja. Mm.
0: Kommer det kanske saft med hem när man har varit på besök?
1: Ja, det finns. Ja.
0: Okej. Okay. Men alltså, dina föräldrar, de köpte då alltså den här gården, odla någonting och fanns det djur kanske där eller?
1: När jag var liten så hade vi djur. Alltså, ja, vi hade katter och hund och någon gång hade vi någon gris som det var meningen att vi skulle äta upp den, men sen ville ingen ta koll på den.
0: Det blev en kompis.
1: Sen blev en kompis istället och vi hade en get och vi hade liksom köttdjur ett tag. Ja,
0: okay.
1: När jag var barn.
0: Mm. Mm. Men sen tog du studenten i Kärsämäki och direkt efter studenten så blev du au pair i Paris.
1: Mm.
0: Och det här måste ha varit 1988, 1989 kanske, eller?
1: 89 var det väl, ja precis, 89. Mm.
0: En hurdan förändring var det för dig att flytta från Kärsämäki i norra Österbotten till Paris?
1: Ja, det var en resa. Jag kommer fortfarande ihåg att min mamma körde mig till järnvägsstationen i Ylivieska. Jag hade såna enorma resväskor som jag hade. Jag varit tagit bussen till Uleåborg och köpt de största resväskorna. För jag hade liksom alla mina kläder och skor med mig. För jag tänkte att i Paris där måste man vara väldigt elegant klädd och kunna byta kläder ofta och liksom så här, ha snygga outfits. Ja, det var en ganska stor förändring, men jag älskade Paris. Jag blev väldigt förälskad i Paris och det är fortfarande en kär stad för mig. Och min dotter är faktiskt bor i Paris just nu, liksom, så att jag har goda anledningar till att besöka staden.
0: Hade du pluggat franska i gymnasiet?
1: Ja, det hade jag.
0: Mm. Så du kanske rullar på fortfarande, franskan?
1: Jo, den är lite rostig är den.
0: Ja.
1: Men ja, den kommer när man har varit i Frankrike ett tag.
0: Ja, men då måste man ju gå och hälsa på dottern då.
1: Mm, med andra exakt. Ord.
0: Så får man skaka av rosten lite grann.
1: Precis.
0: Ja, Frankrike, bodde du, när du var i den här au pair-familjen, så fick du bo någonstans relativt nära centrum eller var det utanför stan? Hur var det liksom?
1: Det var lite utanför stan. De som har varit i Paris kanske känner till Saint-Germain-Lés. Det är en sån RER-tågen, de där pendeltågen, den slutstation västerut.
0: Okay.
1: Så att där bodde jag. Men jag åkte flera gånger i veckan, åtminstone två gånger i veckan till centrala Paris, och jag hade en sån, på den tiden en sån kartbok, sån här Michelin-kartbok. Ah. Och jag markerade alltid med sån här silvertuschpenna de platserna som jag hade besökt.
0: Ah, okay.
1: Så jag hade verkligen så att jag ville se så mycket av staden som möjligt liksom. Mm. Och åkte åt olika håll. Och, ja.
0: Men du återvände aldrig till Kärsämäki att bo åtminstone, förstås på besök, men det blev ju studier vid Tammerfors universitet sen, va? Det var medie- och kommunikationsvetenskap. Visste du att du vill skriva i någon form då redan?
1: Ja, det har jag nog alltid vetat någonstans i bakhuvudet att det är det jag ville, men jag visste inte hur man blir en författare. Jag hade liksom inte någon sån bekanta eller riktigt förebilder. Det fanns ingen i Kärsämäki eller ingen som jag kände eller så. Så jag tänkte att om jag blir journalist så jag kommer lite närmare skrivandet ändå. Men jag vet inte, det blev jag. Men samtidigt tror jag att det kanske blev någonting som... Kanske hade jag börjat skriva skönlitteratur lite tidigare om jag inte jobbat som journalist.
0: Dessutom blev du ju radiojournalist.
1: Ja, precis. Sen efter några omvägar. Ja.
0: Ja. Och jag vet inte tidigt, vilket år kom du till Sverige?
1: 94.
0: 94 redan, okej. Okay. Ja. Och jag vet att du har jobbat som frilansjournalist mot Finland från Sverige.
1: Mm.
0: Bland annat Yle.
1: Ja, bland annat Yle och Helsingin Sanomat också. Mm. Ja.
0: Ja, för jag tittade in i arkiven och hittade ditt namn där.
1: Jaha,
0: bland några 90-talsgrejer. Päivän Peili bland annat och sånt här.
1: Just
0: du har
1: det.
0: Gjort inslag om, vad var det, kronprinsessan Victorias ett störningar och sånt här, så är faktiskt.
1: Är det sant? Ja, det så, minns jag inte alls, men det stämmer säkert. Som.
0: Ja, precis. Men du har ju fått jobba alltså med rösten mer än med skrivandet då. Men jag menar, hittar du någonting sen när väl i Sverige? Någon förebild eller någonting? Hur kom du sedan in på själva spåret? Att, du var ju med i någon typ av novelltävling, va?
1: Ja, det var egentligen där det började på riktigt. Liksom. Mm. Gomeros förlag hade tidigare en novelltävling som hette Martijoen polven kirjoituskilpailu, som jag deltog i. Jag minns inte exakt vilket år det var, men, nej, men jag hade pratat om det med mina kompisar och att alltid liksom på efterfesterna framförallt.
0: Mm.
1: Att nej, men egentligen skulle jag vilja skriva skönlitterärt och det är det som egentligen är min grej, men jag kom inte till skott. Och sen var det till slut en kompis som skickade mig länken till den där novelltävlingen. Så, men sluta snacka och gör något. Och då skrev jag liksom två noveller eller berättelser och skickade in precis före deadline. Och sen blev... gick det bra. Jag blev en av 10 som fick komma ut i en sån, eller novellerna kom ut i en antologi.
0: Okej, så det är den första publiceringen?
1: Ja, det är den första publiceringen. Ja, precis. Mm. Kanske 2006 eller något sånt.
0: Okej.
1: Ja. Och sen efter det så började jag skriva noveller först, för jag tänkte att det var liksom lite lättare för mig att få till. Jag hade små barn och liksom, så på lördag och söndag morgnarna när de tittade på barnprogram på tv så skrev jag ett par timmar.
0: Ja. Men om det var 2006, då är det ju jubileumsår.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, men det kanske var, jag måste kolla upp det där, men ja.
0: Men vi kan säga nu att
1: det... Ja, vi säger det. Ja. Det låter bra.
0: Det är Tiina Laitila-Kälvemarks jubileumsår som författare, publicerad författare.
1: Ja.
0: Det börjar med en novellsamling.
1: Just det.
0: Ja. Sen fick du en egen novellsamling skriven sist och slutligen. Då hade du samlat på dig berättelser då.
1: Exakt. Ja, precis. Ja.
0: Och du skickade in det till... Var det till VSO som var första förlaget du skickade in till, eller?
1: Jag skickade till flera olika samtidigt, tror jag. Men det var VSO som svarade först, helt enkelt. De var snabbast på att svara.
0: Det var det, ja. Ofta är det ju författare får vara med om många refuseringar innan det händer.
1: Mm.
0: Men det gick ganska bra ändå med dig då?
1: Jo, det måste jag säga. Jag var förvånad över att det gick ändå ganska fort.
0: Ja.
1: Så att, det var tacksamt.
0: Ja, just det. Vad skönt. Mm. Och som vi redan lite nämnde här, du skriver redan på din nästa bok. Och det gör du där i Vareskantola, i Sammatti. Jag undrar lite nyfiken är man ju, att vad är det för tema? Kan du avslöja någonting att vad du jobbar med?
1: Ja, det är svårt att ens prata om det, för att det är liksom med sådana liksom diffusa bilder och filmer som snurrar i mitt huvud liksom, och jag kan inte riktigt prata om teman än. Mm. Men det är saker som händer på natten.
0: Aj.
1: Ja.
0: Jag har läst så pass mycket att det där konstnärshemmet påverkar innehållet ändå i den kommande boken.
1: Ja, det tror jag nog. Ja. Mm. Och jag tror att det kommer bli en väldigt bra plats att skriva just om det som jag tror att jag kommer att skriva härnäst. Men det är liksom, ja, det handlar om natten och det handlar om fladdermöss på något sätt.
0: Men, ja. Ja. Nu börjar jag tänka mig hur det känns att bo i ett 300 kvadratmeters hus ensam med sin hund när det är natt. Var det någonting du var nervös för?
1: Jag var nervös för det innan jag flyttade in. Ja. Att, shit, tänk om jag inte kan sova liksom.
0: Mm.
1: För att ja, som författare har man en del fantasi och så kan man börja hitta på saker. Och det är ett sånt stort hus så det hörs alltid några knarr och liksom, ja, olika saker låter. Men förvånansvärt nog så har jag inte varit rädd. Jag kände mig väldigt hemma ganska direkt.
0: Ja, kanske det blir någonting sånt som man hittar också sedan i boken, de här känslorna. Och du har ju hunden Elvis med dig som
1: vaktar. Jag har hunden Elvis. Han är liten men han tror att han är en väldigt stor varg.
0: det brukar vara, ju mindre desto mera ljud.
1: Ja, precis. Ja.
0: Du, vi har din sista önskelåt. Vi ska nog prata ännu, men att din sista önskelåt är Veronica Maggio med 17 år. Och det här kanske har lite att göra med den unga Tina som siktar ut mot världen från Kärsämäki.
1: Jo, men så är det. Jag har alltid känt med den här låten att jag förstår precis hur Veronica tänker eller tänkte när hon skrev på den. Att ja, jag ville se världen och ville komma bort från Kärsämäki. Inte för att det var någon dålig plats att växa upp i, absolut inte. Men jag ville vara rastlös och jag ville se mer.
0: Mm. Här kommer låten 17 år. Efter det så ska vi djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet, precis som alla andra lördagsgäster får göra här hos mig.

0: Veronica Maggio, 17 år heter låten. Och nu sitter Tina Laitila Kjellvermark redo framför matlådan från 70-talet. Alltså inte matlåda med mat utan med receptkort från 70-talet. Och du har valt en kategori, Tina. Vad har du valt?
1: Ja, jag har valt kategorin som avslutning en dessert.
0: Vad härligt. Då får du låta slumpen avgöra, dra ett kort. Vi ser vad 70-talet bjuder på. Och vad blev det?
1: Oj, äpplen med fyllning.
0: Vad är det för fyllning?
1: Ska vi se, vad är det för fyllning? Ja, där man ungskokar äpplena i vitt vin.
0: Aha.
1: Och sen gör man hårt vispart kylskåpskall grädde till.
0: Okay.
1: Och man fyller dem med russin, hackat mandel, farinsocker, skal av apelsin, skal av citron.
0: Okej, okay, det låter intressant.
1: Är det så att, intressant.
0: Hur ser bilden ut? Får jag säga? Ah, det är så, och, aj, man halverar inte ens den utan man gröper ur.
1: Ja, det så verkar det vara, precis. Man gröper ur innehållet och sen fyller med den här fyllningen med russin och mandel. Och,
0: jaha,
1: ja. Intressant.
0: Och sen ska den vara skalad och anta för att det ska dra i sig det vitt vinet då?
1: Ja, exakt.
0: Det, jag är lite fascinerad. Jag är osäker på om det är gott.
1: Ja.
0: Men jag är redo att försöka.
1: Ja, men absolut. Och det finns gott om äpplen,
0: ja.
1: I varje skantola också, så jag kanske,
0: ja, men precis.
1: Tar en bild på den här.
0: Hur stora äpplen är det där?
1: Det finns alla möjliga sorter. Det, okay. Finns några riktigt stora gröna äpplen. Jag vet inte, jaha. Jag kan inte de där sorterna riktigt, men det, ja. Finns flera träd med väldigt många äpplen.
0: Är det lite syrligare om det är gröna?
1: Ja, typ? Ja, det gillar jag.
0: Men det kan vara bra, ja. Och med vitt vin kanske. Nu hör du. Det känns, ja. Som att man måste testa. Du borde, ja. Kanske ta en bild.
1: Lite omständigt, men jag kanske, ja. Testar detta.
0: Ta en bild på receptet och testa det där i Vares Kantola i Eva Joenpeltos gamla författarhem.
1: Ja.
0: Och berätta om det på sociala medier och hur det gick.
1: Det
0: är ett ganska stort kök väl där?
1: Ja, 63 kvadrat är köket.
0: Alltså så. Det är ju... Andra människors hem är så stora, ja. Eller mindre till och med, men det är ju jättestort kök.
1: Det är stort, ja.
0: Alltså finns också ställen att äta på där inne, eller är det bara kök eller liksom matrummet?
1: Nej, det är liksom mer som liksom tupa.
0: Ja.
1: Liksom,
0: okej, okay, stuga.
1: Ja, precis.
0: Matstuga av,
1: ja.
0: Slag.
1: Så det finns ett långt matbord.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men det låter ju härligt, man kunde ha bjudningar.
1: Ja, verkligen. Ja. Ja. Jag har haft ganska många vänner på besök.
0: Okej, okay, vad kul.
1: Det är roligt när man, ja. Får plats många runt bordet.
0: Jag såg alltså, du hade blivit intervjuad av lokala krafter och det hade satt ut intervjun på YouTube. Så jag tittade på det här och det började regna i det första, så ni flyttade in och ni satt där i köket i den här andra delen av intervjun. Och där såg man ju de här stora brödugnarna,
1: ja.
0: Som är murade där.
1: Just det.
0: Så jag vet inte om du har funderat på att göra lite bröd i det här sammanhanget.
1: Nej, men jag har eldat upp det där liksom på vintern. Det är mysigt bara att liksom ha lite... Ja. Eld i,
0: ja. Ja, det värmer ju upp tegeln.
1: Ja, precis.
0: Och håller värmen ganska
1: länge.
0: Och
1: blir lite liksom stämningsfullt sådär, men nej, jag har inte funderat på att baka bröd, men jag är lite sån här dessertmänniska, så jag blev lite nyfiken på, ja. De här äpplen i vitt vin.
0: Kanske du överraskar din man Mattias när han dyker upp nästa gång.
1: Ja, kanske det. Ja.
0: Han kommer ju med jämna mellanrum från Stockholm och hälsar på till Sammatti.
1: Det gör han, ja. Ja.
0: Tycker han om att hälsa på annars? Han har väl aldrig varit i Sammatti tidigare?
1: Han tycker jättemycket om Sammatti och det finns en sån bastu utomhus, riktig sauna. Så han börjar direkt värma upp den och liksom klyva lite ved och så.
0: Härligt.
1: Ja, han älskar det.
0: Karajobb.
1: Ja, precis.
0: Hör du, Tina Laitila Kjellvermark, vi ska snart avsluta, men sista låten är speciellt utvald för dig och det är en ny låt av Eva Dahlgren och den heter Musiken som hörs från Rival och jag hade äran att introducera den låten åt dig här i veckan. Du hade inte hört den tidigare.
1: Nej.
0: Men nu tycker du om den.
1: Jag tycker jättemycket om den. Jag har lyssnat på den på repeat nu under, ja. Veckan här. Det är jättebra.
0: En låt för söndagsklubben. Helt enkelt.
1: Precis, ja. Det kommer bli vår melodi nu.
0: Så till tonerna av musiken som hörs från Rival och Eva Dahlgren, så tackar jag Tina att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Och hoppas du får mycket produktiva skrivstunder där i Eva Joenpeltos författarhem ännu ett år.
1: Precis.
0: Mm. Och du som lyssnar, tack för att du gör det.

Klockan är 21 och här är nyheterna. EUs konsumentmyndigheter undersöker 9 videospelsföretag misstänkta för att bryta mot konsumentskyddsreglerna. Orsaken är spelens virtuella valutor som misstänks kränka spelarnas rättigheter. Bland de företag som undersöks finns bland annat det finländska företaget Supercell, känt för Clash of Clans. Enligt EUs regler måste spelföretagen tydligt visa det verkliga priset i euro för virtuella köp innan man bestämmer sig för att köpa, och de får inte pressa spelare att göra köp som de inte vill göra. Haven värms upp i en oroväckande hög takt, vilket bär med sig konsekvenser för vilka världen inte är förberedd. Det här visar en färsk rapport från 100 internationella forskare, rapporterar CNN. Havet förvandlas framför våra ögon, uppvärmningsstigande havsnivåer och sönderfall av ekosystem är sammankopplade tecken på allvarlig och långvarig förändring, står det i rapporten. Rapporten sammanställer över 40 år av data från satelliter, bojar och sensorer som mäter världens hav. På de senaste 20 åren har uppvärmningstakten fördubblats. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. I natt avfyrades ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot staden. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadades och myndigheterna varnar för dålig luft efter bränderna. Samtidigt slår attackerna hårt mot den ukrainska ekonomin. Enligt Ukrainas ekonomiminister kostar varje timmes avbrott i verksamheten omkring 40 miljoner euro. En man i 40-årsåldern misstänks ha blottat sitt könsorgan för barn i Esbo. Enligt polisen ska gärningarna ha skett i köpcenter och bibliotekslokaler i slutet av september. Polisen grep mannen under veckoslutet och han häktades i början av veckan. Han häktades misstänkt för flera sexuella övergrepp. Försvarsmakten köper nya bandvagnar av försvarskoncernen Patria. Fordonen levereras om ungefär ett år. Fordonen är gjorda specifikt för utmanande nordiska förhållanden och ska till exempel klara av att ta sig fram både i myrmark och i snö och kunna förflytta manskap och material långa sträckor under kort tid. Hela affären kostar ungefär 13 miljoner euro enligt försvarsmakten. Också den svenska militären köper likadana fordon av Patria. Mer nyheter blir det igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämna människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.

0: Klockan är 22 och här kommer kvällens sista nyhetssändning i studion, Toni Pohjolainen. Landets ekonomi och produktivitet stampar på ställe och har inte stigit på omkring 20 år. Arbetets produktivitet inom företagen är på nästan samma nivå som före finanskrisen 2008. Konkurrensen i Finland tycks inte ge företagen tillräckliga incitament att förnya sig, investera och innovera. Det konstaterar produktivitetsnämnden. Den negativa utvecklingen fick sin början i och med finanskrisen. Vår ekonomireport där Patrik Sjöman förklarar varför produktiviteten är viktig.
1: Den är jätteviktig för att vi ska kunna finansiera hela vårt välfärdssamhälle och ta hand om vår åldrande befolkning. Det har inte gått jättebra för Finland här ända sedan år 2000. Det här är inte en bra utveckling. Men, här vill jag nu säga innan alla blir jätterädda, det här betyder inte att vi måste jobba 16 timmars arbetsdagar. Det är inte det som produktivitet betyder här. Det betyder det att vi ska kunna producera mera värde med de timmar vi jobbar. Och det kommer via teknisk utveckling. Det här alltså visar den tekniska utvecklingen som gör att folk jobbar effektivare utan att överanstränga sig. Och det är där vi borde bli bättre och det är där vi har halkat efter.
2: Mm. Men varför har vi det här problemet? Var klämmer skon?
1: Det är förstås på många ställen. Men om man nu lite förenklar det här så kan man säga att det är de stora bolagen. Vi har många stora bolag och så här är det de facto överallt i världen. Stora bolag har erövrande position på marknaden. De sitter ganska bekvämt, vill mera hålla sin position. Det är inte så viktigt att skapa en massa nytt. Och de satsar inte så mycket på att förbättra sin produktivitet. Alldeles särskilt har Finland varit dålig när det gäller exporten av privata tjänster. De här privata tjänsterna som vi producerar som går mycket på export allt mera nu för tiden. Däremot det som vi har, små och medelstora bolag som vill växa mycket och de satsar mycket på att förbättra sin produktivitet. Och de är riktigt bra på det nog i Finland också. Det syns också på våra siffror egentligen.
0: Patrik Sjöman intervjuades av Niklas Grönholm. EUs konsumentmyndigheter undersöker 9 videospelsföretag misstänkta för att bryta mot konsumentskyddsreglerna. Orsaken är spelens virtuella valutor som misstänks kränka spelarnas rättigheter. Bland de företag som undersök finns bland annat det finländska företaget Supercell, känt för Clash of Clans. Enligt EUs regler måste spelföretagen tydligt visa det verkliga priset i euro för virtuella köp innan man bestämmer sig för att köpa, och de får inte pressa spelare att göra köp som de inte själva vill göra. Det finska nyhetsbyrån STT kan läggas ner i mars nästa år, meddelar företaget idag. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har gått på förlust under en längre tid. Nu inleder byrån omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen och 95 personer kan förlora sina jobb. Dessutom kan andra medier påverkas ifall STT läggs ner, varnar både Journalistförbundet och Jenny Stenberg Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
3: Ifall det går så att STT helt och hållet slutar med sin nyhetsproduktion så är det ju en era som tar slut. STT är en nationell nyhetsbyrå, en väldigt gammal sådan, som förenar allmänt kunnande som finns, allmänna nyheter som finns i väldigt många tidningar i Finland och medier i Finland. Så om det upphör så förlorar vi någonting väldigt värdefullt, upplever jag. Och samtidigt så är ju STT, så som många andra nyhetsbyråer, också en ganska neutral journalistisk röst. Det finns studier som visar att publiken har uppfattat STT som ganska neutral och oberoende och har väldigt stort förtroende för STT. Så om det här försvinner så tappar vi ju nog någonting, och en journalistisk röst både utåt och inåt.
2: Men tror du att det här kan ha en dominoeffekt, liksom att andra nyhetsmedier möter samma öde då på sikt?
3: STT kan kanske inte jämföras med andra medier eftersom det är en nyhetsbyrå och andra medier fungerar på lite andra villkor. Men det är helt klart att STT också har ekonomiska krav på sig, så som vi också hörde här nyss. Och journalistik kostar. Man kan inte förvänta sig att journalistik inte ska få kosta. Och de som nu drabbas hårdast av det här är de här mindre medierna som inte kan fylla den luckan som STT lämnar efter sig med egen produktion. Och till exempel vissa tidningar kan använda upp till 40% av materialet kommer från STT. Och då kan du tänka dig att om 40% faller bort så är det en jättestor andel. Och speciellt nu om man tänker också då på de tider vi lever i, när vi har oroligheter i världen, och vi behöver fler oberoende röster, så skulle man ju kunna tänka sig att man ska se på STT, en nationell nyhetsbyrå, som en del av vår beredskap.
0: Så sa universitetslektor Jenny Stenberg Sirén tidigare i TV-nytt. Storbritannien ser starka indikationer på att Iran var inblandat i det misstänkta försöket att attackera flygbasen i Fairford. Det säger premiärminister Andy Burnham enligt BBC. På frågan om varför de fem misstänkta männen släpptes mot borgen svarar Burnham att brittiska myndigheter nog har situationen under kontroll. Enligt premiärministern har regeringen haft en nära samtal med sina amerikanska kollegor om det som har hänt och vad som ska göras. Haven värms upp i en oroväckande hög takt, vilket bär med sig konsekvenser för vilka världen inte är förberedd. Det här visar en färsk rapport från över 100 internationella forskare, rapporterar CNN. Havet förvandlas framför våra ögon. Uppvärmning, stigande havsnivåer och sönderfall av ekosystem är sammankopplade tecken på allvarlig och långvarig förändring, står det i rapporten. Rapporten sammanställer över 40 år av data från satelliter, bojar och sensorer som mäter världens hav. Under de senaste 20 åren har uppvärmningstakten fördubblats. Samlingspartiet presenterade idag sitt alternativ för hur nästa regering borde anpassa ekonomin. Enligt partiernas skuldbromsöverenskommelse måste budgetunderskottet minska med kring 10 miljarder euro fram till 2031. Samlingspartiet tror nog att man kan klara den biffen med nedskärningar i statens utgifter. Freddy Wallström rapporterar.
4: 8 miljarder ska man minska budgetunderskottet med under nästa regeringsperiod, och det enbart med sparåtgärder. Man ska dels frysa indexhöjningar på statsstöd, tvinga arbetsmarknadsparterna till stor reform i pensionssystemet, och så ska man få bukt på stegrade social- och hälsovårdsutgifter bland annat. Summan på 8 miljarder, det låter drakonisk, speciellt med tanke på att den här regeringen lyckats med nettoinbesparingar på bara lite över 3 miljarder. Men partiordförande Petteri Orpo lindar in budskapet på ett annat sätt.
5: Me emme lupaa kaikille kaikkea, mutta oleellista on se, että me emme ryöstä ihmisten kukkaroa. Me emme koske ihmisten toimeentuloon.
4: Vi lovar inte allt möjligt till alla, men vi rånar inte människors plånböcker heller, det säger Orpo med hänvisning till så gott som alla andra partier som tycker att man också borde höja skatter. Samtidigt är ledande ekonomister, däribland Niko Määttänen och Vesa Vihriälä, skeptiska till att kategoriskt bara välja nedskärningar eller å andra sidan skattehöjningar. Man behöver nog båda två när det ska anpassas så här mycket, tycker ekonomerna. Petteri Orpo vänder på det argumentet.
6: Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja, ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
0: Vi är vana att göra kompromisser här i Finland, men i det här fallet skulle en kompromiss som innebär hälften skattehöjningar och hälften nedskärningar inte leda till önskvärt resultat, sa Petteri Orpo. Reporter Freddy Wallström.

han ska lämna in sina vapen senast idag. I praktiken väntas ändå de pro-iranska paramilitära trupperna istället trappa upp sitt agerande i Irak. I en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF används en AI-genererad version av Greta Garbo. Släktingar till Garbo har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textprompter och en skådespelare. AI Garbo kan också bli aktuell för andra roller, säger en av Greta Garbos släktingar till The Guardian. Så har det blivit dags för vädret. Vädret är för det mesta klart med uppehåll i natt och på morgonen är det på många håll ändå dimma. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar mest klart och uppehåll i natt och på morgonen lokalt dimma. I natt ska det vara mellan minus 1 och plus 5 grader och imorgon mellan 13 och 17 grader med svag vind. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll i natt och på morgonen lokalt dimma. I natt ska det vara mellan minus 2 och plus 4 grader och imorgon mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. Så en varning, väglaget blir dåligt på natten och morgonen i landskapet Kajanaland och på vissa håll i norra Österbotten och Lappland på grund av frostbelagda vägytor. Fram till måndag är det torrt och till stor del klart till halvklart. Om nätterna förekommer ändå lokalt dimma. Mot slutet av veckan blir det lite kallare och regn kan förekomma under helgen. Om dagarna ska det vara mellan 11 och 17 graderna och om nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Kallare är det i norr och till nästa vecka förväntas det bli lite varmare. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 10 millimeter. Och så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, norra Bottenviken, sydvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 37 meter per sekund från morgonen sydlig till sydostlig vind på eftermiddagen, lokalt dimma. Norra Östersjön, sydostlig vind 5-9 meter per sekund och på morgonen lokalt dimma. Ålandshav, sydostlig vind 5-10 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet sydostlig vind 4-8 meter per sekund på förmiddagen lokalt dimma. Bottenhavet sydlig till sydostlig vind som tiltar först 2-6 meter per sekund på kvällen 7-10 meter per sekund med god sikt. Kvarken sydlig till sydvästlig vind som tiltar först 2-5 meter per sekund från eftermiddagen 6-9 meter per sekund. Senare under kvällen lokalt dimma. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som tiltar först 3-5 meter per sekund från förmiddagen 7-12 meter per sekund. Imorgon på morgonen lokalt dimma. Saimen vind omkring nord 1-5 meter per sekund från tidig morgon vind av varierande riktning och på eftermiddagen sydvästlig vind med god sikt. Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll för sjöfarande. Finska viken, sannolikt svag vind på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring syd på natten under 10 meter per sekund och på dagen under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 13 grader, nord 2 meter per sekund, klart och sikten 48 kilometer. Kotkarankö 11, nord-nordost 1, klart, sikten 32 kilometer. Orrengrund 11, nord-nordost 1, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, ost 2, Kaboragrund 14, ost 4, Östertokan 13, ost-sydost 4, Gråhara 13, ost 3, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, ost 7, Bogaskär 12, ost 3, klart, sikten 44 kilometer. Hangötullydden 13, ost 8, Ryssarö 13, ost 10, Venö 12, ost 5, Utö 12, ost sydost 7, nästan mulet med sikten 23 kilometer. Notgrund 12, ost syd, sydost 2, Fagerholm 12, ost 3, Vilsanti 13, ost sydost 2, sikten 12 kilometer. Gotskasandön 15, ost 3, sikten 15 kilometer. Kumlinge 11, sydost 4, mulet, sikten 17 kilometer. Nyhamn 12, ost 8, mulet, sikten 19 kilometer. Märket 13, ost 6, Enskär 12, syd sydväst 1, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, ost 4, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, ost sydost 3, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 10, nord-nordost 2, klart, sikten 20 kilometer. Bredskäret 11, väst
1 meter per sekund.

Strömmingsbåden 12, Ostsydost 2, Valsörna 9, Syd 2, Kallan 11, Sydost 4, Tankar 11, Sydost 3, klart sikten 50 km. Ulkokalla 11, Sydost 3, Nahkiainen 11, Syd 4, Braestad 8, Syd 2, klart sikten 19 km. Uleåborg 10, Syd 1, sikten över 20 km. Marjaniemi 10, Syd sydväst 4, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 10, Syd sydväst 4 och Ajos plus 10 grader, Syd 4 meter per sekund, klart och sikten 20 km. Mera nyheter blir det igen imorgon på morgonen klockan 6. Tack så mycket för att ni har lyssnat.

0: tillbaka och idag är det inte bara diskokulorna som glittrar. Också andra bollar snurrar hejvilt, för idag ska vi nämligen bjuda på en hel timme musikaliskt snusk. På finska. Kan det bli bättre? Tror inte. Okej, nu kör vi.
1: Että meikäläinenkö? Oh, hupsimatikka.

heter Södems inne jag Södem den. Ja, vänta så, vad är det du har?

Kära lyssnare, välkomna till ett riktigt snuskigt disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det vi precis hörde var Sötem med Seitsemän seina hullua väljästä. Och ja, det är ju en cover på Serge Gainsbourg och Jane Birkins duett Sötem moi non plus. Okej, okay, ja. Jag vet, det låter sexigare när man kan franska på riktigt, men jag försökte nu i alla fall. Och den här låten, vet ni, den ansågs så kontroversiell när den kom ut 1969 att den blev bannlyst av brittiska BBC. Och också här i Sveriges Radio blev låten struken ur 10 i topplistan. Men de här censureringarna till trots så lyckades låten ändå segla upp i toppen på andra listor och den blev en succé med sina långa flås och stånk och stön. Fransmännen, de kan det där. I den här finska versionen så fnissas det mest. Och den manliga sångaren verkar nästan förvånad över att det riktas erotiska förväntningar mot honom. Han vill hellre ha en kaffe och en varm pyjamas. Och tycker det är lite jobbigt att det ligger någon kvinna där som vi ska sätta hem åt honom. Kittlas gör hon också. Jobbigt. Okej, mina tre snabba analyser av den här finska versionen, det är 1. Den manliga sångaren, han är lite före sin tid och visar här tydligt att män inte alltid vill och är kåta jämt och ständigt. 2. Det hela är en erotisk fantasi där han får känna sig extremt åtrådd. Eller 3. Det där med kaffe och pyjamas är bara ursäkter. Egentligen lider han av erektionsproblem och inkontinens. Ja, jag tror på den där sista, faktiskt.

Det här var Amy med Olen Neitsyt. Och ja, precis som i originalet Like a Virgin med Madonna antyder Amy att hon inte fullt så oskuldsfull som titeln låter påskina. Nåväl, nu över till någon som inte ens försöker låtsas.

Det här var Erika Wikman med Ish komme, årets finska Eurovision-bidrag. Alltså det skulle ju vara ett tjänstefel att inte ha med Erika i det här sammanhanget. Hon skräder inte med orden när hon sjunger om att ja, hon ser till att nå klimax samtidigt som sin älskare, som tydligen är tysk. Ja, jag vet inte, min fantasi går igång här. Hon kanske har varit på tågluft i Berlin och hämtat hem någonting som hon hittat på en av världens mest kända teknoklubbar, Berghain. Om du inte känner till den här klubben så kan jag berätta att dens historia sträcker sig ända tillbaka till 90-talet och klubben är känd för sin dekadens. Folk som ägnar sig åt sexuella aktiviteter helt öppet och mörka rum där sexuella möten kan ske står på menyn. Men på klubben råder strikta regler och säkerhetsföreskrifter och det lär faktiskt vara ganska svårt att ens komma in på den här klubben. Kanske ska man helt enkelt lära sig att ta ett nej först innan man får tillträde till det här mytomspunna stället. Oavsett Erika Wikmans backstory till sin låt så orsakar den stort rabalder i Finland just för att den är så snuskig. Folk tyckte den var olämplig i ett sammanhang som Eurovision eftersom en stor del av publiken består av barn. Men då var det någon som påpekade att det minsann har gjort snuskiga låtar förr som har blivit stora hits och som alla barn har nynnat på. Ett utmärkt exempel på det här det är Raptoris Oi Baby från 1990. En låt som får Erika Wikmans Ish komme att låta som Bä, bä, vit.

Ja, hörni, det här var alltså den allra största hitlåten i Finland år 1990. Alla skolkids nynna på den och kunde texten utan till. Låten den börjar som en kärleksbetygelse, men går till sist över till att föreslå att tjejen ska ta sin pappa, som är präst och mormon, med på en trekant. Eftersom sångaren har tröttnat på snippa. Japp, så lät det 1990 på skolgårdarna. Okej, kids, nu är rasten slut och ni får sluta sjunga på er favoritlåt, för nu ska vi gå igenom olika sedimentära och magmatiska bergarter i Finland. Men för er lyssnare så fortsätter vi med snusket såklart. Och nu med något lite mera oskyldigt. Eero, Jussi and the Boys med Tyytymätön.

tyytymätön eller missnöjd på svenska med Eero, Jussi and the Boys. Och det här är ju en cover på Rolling Stones Satisfaction. Eero eller Jussi eller vilken av boysen du är som sjunger här vill ha mer och mer och mer. Nya tv-apparater och andra prylar. Alltså, det låter mest som att Eero, Jussi and the Boys håller på och skriver en väldigt lång och ganska dyr önskelista till jultomten. Någon som jag tror nöjer sig med ett enda stort paket så länge det är ordentligt hårt. Det är Anneli Mattila här med Kuma Kama från 2008. Och du känner säkert igen originalet med Donna Summer Hot Stuff.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det är rejält svettigt här i programmet idag. Och det beror inte bara på alla dansvänliga discohits utan på alla snuskfyllda prator här mellan låtarna. Temat idag det är snusk och snuskiga låtar. Men fröken snusk är inte inblandad utan det är bara finskt snusk på musikmenyn. Håll i huvudet, nami nami. Låten ni hörde nyss, den handlar om just hettan i en kärleksakt. Sukkola Venuksen, ett rymdskepp till Venus med 90-talets finska stjärna Kikka. Det här var dessutom hennes största hit. Hon blev Finlands sexsymbol nummer ett. Alltså hon var som en finsk version av Madonna eller Marilyn Monroe. Men man vet inte, kanske var det inte alls det hon ville bli. För Kikka blev senare alkoholiserad och dog en allt för tidig död. Men vi minns henne som den stora artist hon var och infalla gubbar som flåsa efter henne. Och på tal om flåsande gubbar, nu ska vi gå vidare till nästa låt.
1: Ni

Jag lovade gubbar som flåsar och ni fick en låt. Okej, det kanske inte var jättemycket flås i den här låten, det kan jag erkänna. Men låten handlar ju typ om gubbar som väntar på att flickor växer upp och blir kvinnor. Som att de skulle ha större chans då. Nåja. När sexy motot nin heter låten och det är Rexy som har tolkat Girl, you'll be a woman soon. Ursprungligen skriven av Neil Diamond. Men den här låten blev ju ännu mer känd då Urge Overkill gjorde en cover som fanns med i filmen Pulp Fiction. Från gubbar som väntar på att flickor ska bli kvinnor ska vi nu ta oss an pumor. Och det är Stig som ger sig ut i natten för att jaga. Ja, han är desperat och bara måste få tillbringa natten med en puma. Han vet var de går att hitta, så det är bara att ge sig ut i natten på jakt. Det är ganska ovanligt att pumor attackerar människor, men det händer. Så sent som förra året så dödades en man av en puma i Kalifornien och hans bror skadades svårt. Så jag säger så här, Stig, håll dig på stigen. Längtan efter lite klös på ryggen kan stå dig dyrt i värsta fall. Speciellt om puman heter typ Marja-Lena och hon har en dålig dag och hon har flytt ut i skogen för att äntligen få lite egen tid. Stay away, Stig. Okej, nu ska jag sluta babbla och vi tar och lyssnar på hur det går för Stig istället.

0: Genetics med Eternal Erection. Ett finlandssvenskt band som valde ett bandnamn som kanske passerade idébordet lite väl snabbt. Evig erektion. Alltså det låter mest smärtsamt och jobbigt. Och jag har googlat på det och jag fick träffar som guidade mig till både Vårdguiden och till Pornhub. Men jag valde på Vårdguiden. Valde jag. Och där kunde jag läsa om tillståndet. Priapism. Någon där ute som känner sig träffad? Priapism är just en evig erektion. Eller åtminstone tillräckligt evig för att det ska börja orsaka stora problem i form av extrem smärta. Om man drabbas av det här som kille så kan man försöka lindra det genom att hoppa ner, upp och ner på en plats. Snälla, dra för gardinerna först. Cykla eller jogga. Obs, inte utanför förskolor. Eller ta en kall dusch. Ja, men kanske bara en isvak kan göra susen för det här. Det tråkiga är ju då kan du istället få totalt motsatt effekt. Och hela paketet kryper upp och gömmer sig. Och krymper till ett litet russin. Ja, men det är inte heller roligt. Nej. Har man erektion längre än 4 timmar, puff, då ska man ta och uppsöka akuten. Alltså ibland tycker jag faktiskt synd om er killar. Ja, komma dit i akuten va. Bland folk som har brutna armar och ben och så kommer man dit med sin lilla kompis som står rakt ut och bara hallå, kan någon hjälpa mig med det här? Nej tack, pervo. Och nej tack, det säger Lea Laven också.
1: Se oli

Öö-Eitu med Lea Lavén som sjunger om hon råkar på en väldigt snygg karl som genast börjar uppvakta henne, bedyra sin kärlek och så vidare. Men Lea svarar bara rakt ut: det finns inte, det bjuds inte, jag säger no thank you. Hon vill inte ha någon insmickrande rolig grabb. Om det inte dyker upp en riktigt bra man så är hon hellre ensam. Kanske längtar hon efter en riktig kärleksgud i stil med den Fredrik ska sjunga om nu.

Eero Eros med Frederik. Och ja, det var ju en cover på Kiss låt I Was Made For Loving You. Eero är ett vanligt finskt mansnamn. Och Frederik sjunger om en Eero som tydligen är en riktig kärleksgud och därmed fått smeknamnet Eero Eros. Alltså Fredrik verkar gilla det här med gudar och överhögheter. För Fredrik, han heter egentligen Ilkka Juhani Sysimetsä, men han tog sitt artistnamn Fredrik efter inspiration från den dåvarande danska kronprinsen som nu är kung. Och han har också kallat sig för Juntidiskon Kuningas, som betyder ungefär kungen av bonläppsdisco. Och i ett snusktema avsnitt som det här så passar han faktiskt perfekt. När Fredrik hade sitt genombrott på 70-talet så blev han Finlands svar på Tom Jones. Under sin storhetsperiod turnerade han landet runt och marknadsförde kondomer. Och i samband med den här kondomturnén så släppte han också en singel med titeln Sultan Supermies. Så på med gummit nu för någon som helt tappar kontrollen. Det är Meiju Suvas. Här med Viet Itsekontrollin. En tolkning av Laura Branigans Self Control.

Meiju Suvas ger sig hän och tar för sig och sjunger om hur hon tappar kontrollen om nätterna när hon har sin älskare in till sig. Hon berättar inte vem denna hemliga älskare är, så ja, men det kan ju vara en man eller en kvinna, någon icke-binär eller kanske en sexig kentaur med en muskulös bringa, lång, vacker, len hästsvans och en evig erektion. Är det så det bara mig och hennes vibrator och en ask chokladpraliner som hade trevligt tillsammans hela natten? Vem vet? Vet ni, jag tror faktiskt att vi har nått klimax med det här programmet nu och vi behöver alla vila. Eller i alla fall ta en paus. Till nästa vecka. Sist ut ikväll, det är Sana med Rakkaus liekin sytyttää. Som du kanske känner igen som Eternal Flame. En evig låga, evigt kärlek, något mycket behagligare än en Eternal Erection. För utan kärlek, inget snusk. Tack för ikväll. Du har lyssnat på Disk på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Karin Tötterman och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Ja, nej, men när jag var 7 så satt jag på fritids och jag och min lillebror var där då. Och som vanligt så väntade vi på att vår mamma skulle hämta oss.
1: Rickard är 7 år när han väntar på att hans mamma ska komma cyklandes till fritids på sin rosa DBS. Men det gör hon inte. Istället kommer det 2 personer och berättar att Rickard och hans bror ska bo hos en för dem helt främmande familj.
0: Alltså det här kan jag inte acceptera. Det här är inte ett liv för oss. Så jag bestämde bara att jag ska ha ett eget hus.
1: En 7-årig pojke får en plötslig och stark dröm. Ett eget hus. Men hur ska det gå till?
0: Det var det första jag kunde tänka på. Att ja, pampburkar finns det ju. Det kan jag spara. Så där börjar min källa till att tjäna pengar och drömmer om ett hus.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Kiki Möller och det här är Rickards berättelse.
0: Nej, men om man skulle kolla i klassen så jag var väl liksom en medel i storlek. det var jättesvårt att beskriva sig. Ja. Jag var väl ganska så här medel storlek. Jag var inte den största, inte den minsta. Blont hår och ser lite liksom försiktig och tillbakadragen ut, gör jag. Så det är väl ungefär så jag skulle beskriva mig.
1: Rickard sitter vid sitt köksbord och har tagit fram några foton på sig själv som liten. En kille med lite rufsigt blont hår och pigblick. Utanför fönstret pågår förmiddagslivet i Örebro, stan där Rickard är född och uppväxt. Här cyklade hans mamma omkring och fraktade både barn och matkassar när de var små. Och allt var som vanligt. Tills den där eftermiddagen, ett par veckor innan jul, när han

0: hans bror är på fritids och det börjar bli lite sent.
1: Tiden gick. Folk blev hämtade, de andra barnen då. Och man började märka liksom att ja, vad sent det blev idag. Och sen kommer några främlingar då, som jag aldrig har träffat, och säger att de vill prata med mig. Och man ser på deras uttryck och hur de pratar att det är något som inte stämmer liksom. Man får en klump i magen och blir orolig. Något har ju hänt. Och de förklarar då att våra mamma har blivit svårt sjuk och inlagd på sjukhus. Och sa att ni har ingen som kan ta hand om er, så ni får följa med oss då. Och där så hamnar man då hos händerna på ett par främlingar kan man säga.
0: Två bröder får en abrupt ny tillvaro. Efter en tillfällig akut fosterfamilj slussas de vidare till ett mer långsiktigt hem.
1: Den ena får en säng, den andra får en madrass till en början. Sen ska det köpas in en våningssäng heter det. Så när vi ligger där i vårt rum och jag ligger på madrassen och kollar på min lillebror och känner att det här kan jag inte acceptera. Det här är inte ett liv för oss. Och jag tycker såklart synd om mig själv. Jag tycker synd om min lillebror. Jag tänker på vår mamma. Och jag bestämmer att jag måste göra någonting åt det här. Alltså ingen annan kommer göra det. Jag kände ju redan då något form av så här, men samhället kommer inte hjälpa till här. Så jag bestämde bara att jag ska ha ett eget hus. Men hur köper man ett eget hus egentligen? Alltså hur funkar det? Jag hade aldrig bott i ett hus. Och förstår jag att det behövs pengar. Och hur funkar det med pengar? Varför får man tag i pengar? Så vad har min mamma lärt mig? Och hon var ju väldigt ekonomisk, liksom sparsam om man säger så. Det var inga stora resurser det var tal om där, utan väldigt ekonomiskt liv. Och det här med pantburkar liksom, det har ju funnits där. Det var ju mer att egen konsumtion. Man spar på pantburkar, det är inget man slänger. Så det är liksom, det var det första jag kunde tänka på. Att, pantburkar finns det ju. Det kan jag hämta. Och det kan jag spara. Så där börjar min källa till att tjäna pengar och drömmer om ett hus.
0: Rickard är inte riktigt den tysta och tillbakadragna pojken längre. Han är ledsen och arg. Och visar det genom att vara utåtagerande och bråkig. Men nu har han i alla fall en uppgift när han går omkring i det miljonprogramsområde han bor i. Det är vita och gula trevåningshus. Ovanifrån ser det ut som en labyrint med flera gårdar och gångar. Här hittar han alltid någon pantburk på gatan eller i papperskorgarna. Och sen ofta ännu fler på vägen till och från skolan.
1: Det kom ju såklart nya pantburkar varje dag, men man förstod att det här kommer aldrig räcka bara till ett hus. Så jag måste ju liksom utvidga mina källor och börja liksom leta utanför området där vi bodde. Och då var det ju mycket kring matbutiker, affärer, där folk rörde sig. Där märkte man att det var ju mycket bättre än liksom soptunnorna i bostadsområdet. Och sen bodde vi också nära en idrottsarena där det var både hockey och fotboll. Och där märkte man ju verkligen att det fanns mycket pantburkar, speciellt om det var cup. Då var det jackpot, så det var bara att dra med sig säckar hem. Och sen även en så här guldgruva som man inte tänker sig, det var faktiskt soprummen, alltså återvinningsrummen. Jag hjälpte ju till mycket och så där hemma och bland annat slänga sopor. Och varje gång jag gjorde det, var det ju ett intresse att slänga sopor. För att då kollar man ju liksom när man kom in där, känner den här doften av pengar, tänkte jag säga. Men det var ju sopor då. 50 öre för de här plåtvarianterna, sen var det 1 krona för mindre plast, 2 kronor för större plast, och sen hade vi den här 4-kronors varianten då, som man bara kunde hoppas och drömma om.
0: Att Rickard sparar till ett hus, det är hans alldeles egna hemlighet. Så fort en påse är full går han till affären och pantar och löser in kvittot. Pengarna lägger han i en röd spargris i plast. Ibland efter skolan går han åt andra hållet, bort från miljonprogramsområdet. Där på andra sidan ligger drömområdet. Det är där de radar upp sig, de fina, stora villorna.
1: Ja, men jag ställde mig helt enkelt och kollade på de här fina husen. Visualiserade att ja, men jag kommer också ha ett sånt där hus en dag. Och när jag väl har det, så då kommer jag vara så glad och lycklig. Dels att ha bara en enkel sak som en egen säng. Och sen skulle man såklart kunna ha, ja, men tv-spel, en tv, såna saker. Men sen var det ju såklart den här viktiga detaljen med att familjens trygga punkt, ett vardagsrum. Man kunde sitta i en soffa, umgås.
0: Rickard blir äldre. 8, 9, 10, 11 år. Han säljer jultidningar också och en Pokémon-samling han lyckas få ihop på bara ett enda paket, men med riktigt smarta byten. För pengarna köper han en hockeyutrustning och börjar spela hockey. Med det kommer en lugn och skötsam period. Med huset är han målmedveten, trots att han bara är ett barn. Det ska bli ett hus, och vägen dit är pantandet.
1: Jag hade mitt mål, mina drömmar, och liksom körde på bara. Och sen var det såklart folk som ville göra sig lustiga. Tyckte att det var konstigt att man kanske håller på med pantburkar. Det var, ja, äckligt eller konstigt liksom. Och ja, ville säga kommentarer kring det. Men nej, jag körde bara på. Det var såklart för mig att det spelar ingen roll vad någon kommer säga. Jag ska ha det här huset till varje pris liksom.
2: Och lugnt, sluta nu, ta det lugnt. Här, kom, inte så.
0: Rickard bor tillsammans med dvärgpuden Igor. Han får springa iväg och leta efter godis medan vi pratar om var ett barn förvarar sin allra största skatt. Rickard hade 2 ställen där han la pantpengarna. I den röda spargrisen av plast och i en skokartong. Och han var medveten om att de kunde försvinna.
1: Jag delade ju lite olika platser att bo på under den här tiden. Så när jag bodde hos en fosterfamilj då, så fick jag lära mig kunskapen, erfarenheten av svartsjuka. För jag hade ju den här Pokémon-kortsamlingen. Och i den här familjen jag bodde så fanns det även fler barn. Och varav en då, ja, men blev lite avundsjuk på min Pokémon-samling. Så han bestämde sig för att ta sönder den och riva sönder korten. Och jag blev såklart jättearg, jätteledsen. Men det jag lärde mig var att ja, men folk kanske inte alltid vill gott och liksom, kanske vill liksom åt dina grejer. Så det här med sparpengarna blev väldigt viktigt då, att jag skulle inte ta med dem dit. Och i och med att jag kanske plantade då dagligen, så om jag då hade fått ihop en 20, så ville jag hellre då förvara den i bänken i skolan eller så, tills att jag då skulle till mitt andra hem som var med min mamma då. Så det kunde ju vara lite att man hade olika platser på att förvara pengarna.
0: Tiden går och Rickard blir tonåring. Han klär sig i stora säckiga jeans och lyssnar på hiphop. Kanske inte för att det är hans absoluta favoritmusik, mer för att passa in i kompiskretsar. Och pantandet fortsätter, men med en lite annan känsla.
1: Det här med pantandet, det blev ju lite skamligt kände jag. Att jag ville inte att folk kanske skulle veta så mycket om det. För i mitt tidigare område så... Men det var liksom mer känt kanske att det här är Rickard, och till slut så orkade man inte bry sig eller skratta eller någonting, och jag brydde mig för den delen inte heller. Men just i tonåren så blev det mer jobbigt, tyckte jag. Och därför höll jag det lite mer liksom hemligt, kan man säga. Och kanske då att det här pantdrivet, men det, jag ska inte säga det dog ut, men det blev väldigt påverkat på något sätt. Det blev inte samma livsstil, utan då blev det mer kanske så här, men ta lite pantburkar i smyg, att ja, men det var inte riktigt det jag ville stå för.
0: Och så börjar Rickard i gymnasiet. Han läser Handels och är intresserad av ekonomi och företagande.
1: Då så kände jag väl mig mer öppen för att vara den jag var, och gav förtroende till, ja, men några få, att så här lever jag under de här livsförhållanden, och även om de kanske inte hade likadant, så liksom var väldigt förstående. Så jag hade en jättenära vän då i klassen som faktiskt, ja, men var väldigt hjälpsam och kunde liksom tipsa mig om pantburkar. Och även då, ja, men jag ville ju inte att alla hela skolan skulle se när jag plockade pantburkar. Så han kunde liksom hålla utkik om jag hade hittat massa burkar som jag ville plocka i skolan. Så kunde jag säga, ja, men säg till om det kommer någon så inte jag står och plockar och ser dum ut. Så han bara, ja, absolut. Så stod han där och håll utkik och bara skrattade med ett gott skratt. Liksom. Vi skrattade tillsammans, så det var inte att han skrattade åt mig utan med mig.
0: Nu har han ingen röd spargris längre och ingen skokartong heller. Han har sedan en tid tillbaka ett sparkonto, och när pantsumman är uppe i strax under 100 000 börjar han närma sig drömmen. Det kan räcka till en kontantinsats. Så det är dags att börja titta på husannonser.
1: Men jag hade ju inte tillräckligt med pengar, det var ju för dyrt. Och området som jag hade siktat in mig på var egentligen Örebro län, eftersom jag uppväxt i Örebro då. Men inne i Örebro var helt omöjligt, förstod jag direkt, det här kommer aldrig gå. Då får jag liksom panta hur länge som helst, och jag vill ju ha det nu, helst igår, det här huset.
0: Men så till slut händer det.
3: Det här är prospektet alltså?
1: Ja, precis. Nej, det är ett litet rött hus på 68 kvadratmeter med, ja, en och en halv våning kallar man väl det, för det är inte så högt i tak på ovanvåningen då. Och det är ju 70-talsstil rakt igenom. Det är gröna mattor, är det? Gröna väggar, grön tapet, och badrummet är rött med blå matta. Det är väldigt livlig känsla. Inte den stilen jag personligen hade då, men jag såg ju som sagt potentialen här.
0: Rickard köper huset. Drömmen med stort D har blivit verklig. 13 års pantning har gjort det möjligt.
1: Jag kommer aldrig glömma, liksom, man hade nycklarna framför sig, hade gjort klart allting hos mäklaren med banken och betalningen, så satte jag mig direkt i bilen och bara åkte till huset direkt, öppnade upp. Jag kände den här doften av, ja, vi kan kalla det potential, gammalt då. Det var mitt nya hem.
0: Vänner och en brokig skara familjemedlemmar kommer ut till huset som ligger utanför stan.
1: Här har ni varsin hammare, kofot. Nu kör vi, river vi det här. Tände upp grillen. Ja, jättetrevligt. Alltså, verkligen den här drömkänslan blev sann.
0: 3 månader har de på sig för att få det i ordning innan Rickard ska flytta in. Det hamras, borras, rivs och byggs. Men inte lika snabbt som man har trott.
1: Jag hade helt missbedömt hur lång tid det skulle ta. Så när jag väl flyttade in så var varken kök eller badrum klart. Så jag hade ingen toalett, jag hade ingen kyl och frys. Och det var slipdamm överallt, i alla rum. Det var stökigt. Det fanns inte ett rum som var helt klart. Så det var bara att flytta in där, och det blev liksom lite av en arbetsplats att bo i då. Och motivationen var ju väldigt hög. eftersom jag hade liksom det här ruset att drömmen är ju uppfylld nu. Men allt eftersom så börjar man inse, oj, alltså det här var ju inte bara det jag trodde att det var. De här husen som jag hade föreställt mig när jag var liten, de såg ju inte ut så här. De var ju finare, de var större.
0: Rickard säljer huset innan det ens har gått ett år.
1: Ja, men man har varit lite tom för att man har ju alltid haft det här under så lång tid att målet med huset och vägen dit, liksom, spara pengar, panta, allt det här, det var ju min identitet. Så vem blev jag nu liksom, när man inte har det här längre?
0: Rickard, som har kämpat och pantat för att kunna köpa ett hus sedan han var 7. Vem är han nu? Svaret kommer ganska snabbt. Han är fortfarande Rickard, som vill ha ett hus.
4: Det ser ut som lite samma storlek som det första huset. Eller kanske bara utifrån.
1: Ja, det här
4: är 64
1: eller 68 totalt. Det här är med källare. Så det är egentligen... det här är... Kolla, står. Så.
0: Vi tittar på prospektet till Rickards andra hus. Dubbelt så stort som det första och med den klassiska strama stilen som Rickard gillade.
4: Alltså bilden är ju bara totalt svartvita.
1: Exakt.
4: Det är bara så här de gula bananerna som lyser upp.
1: Ja.
4: Det här var din stil.
1: Ja, det var min stil. Idag har jag ändrat den, men det var min stil, ja.
0: Rickard flyttar in. Han mår bra. Till och med njuter. Och det känns faktiskt lite som drömhuset.
1: Men det fanns fortfarande en tomhet. Dels så var det ganska tomt i huset, jag bodde själv. Och det var inte det jag hade föreställt mig när jag var liten. Jag hade ju tänkt att familj och vänner skulle vara med. Men under resans gång så hade man uppoffrat så mycket. Och ja, men saker hade hänt i andras liv som hade gjort att man skildes åt av olika anledningar. Så när jag väl hade det här ja, men fina huset så hade jag inte det andra som jag trodde att det skulle komma med.
0: Det går bara ett år innan Rickard säljer sitt andra hus också. Det känns förstås på sätt och vis som ett misslyckande. Men Rickard är inte den som bara sätter sig ner. Han tänker som en företagare och analyserar vad som gått fel.
1: Men varför var det inte som jag hoppades på? Liksom? Vad missade jag för bit? Och jag förstod ju att dels så hade jag ju En kärlek för den här resan att sätta upp det här. Men det här målet ska jag göra, det ska jag uppnå och få kämpa för det. Det i sig liksom gav mig mer än huset.
0: Det var alltså dags för ett nytt mål. Något som skulle skapa den där känslan av att vara på väg.
1: Och då kände jag, men ett nytt hus, ett större hus och ett finare hus. Början såg det ut så här.
4: Men gud, du har ju pool.
1: Ja, exakt. Och var en väldigt överdrivet stor pool ska jag säga. För jag är en badkruka. Så den användes nästintill aldrig.
4: Men man kan ju se här på de här tre prospekten alltså, att vi går i en rak linje uppåt. Här är det ett hus i lite sämre skick då.
1: Mm.
4: Mycket bättre skick,
1: ja.
4: Hus nummer två.
1: Ja.
4: Och hus nummer tre är ju rena. Det ser ut som värsta lyxhuset här på prospektet.
1: Ja, exakt.
0: Det här är ett hus som passar för en större familj. Och den här gången har Rickard också ett förhållande. Pojken som drömmande tittade in på villorna och tänkte att livet var så där kärleksfullt där inne. Kan det vara hans tur att få det där nu till slut?
1: Men ja, i det här huset så tar också mitt förhållande slut och jag inser det återigen då att det får bli att sälja det här för att ett stort tomt hus själv var inte där jag hade målat upp att bo i.
0: Rickard flyttar in till en lägenhet i stan. Och eftersom han är en reflekterande person funderar han fram och tillbaka på vad det är som har gått fel med hans dröm. Varför blev han inte lycklig i husen?
1: Och jag tänker tillbaka på när jag var 7 år och den här kvällen. Jag vet att jag ligger sömnlös, kollar på min lillebror och jag ser det framför mig så tydligt. Och knyter näven och säger att jag ska ha ett eget hus. Och det jag kände då var dels att jag ville hjälpa oss, men samtidigt var det också att jag kände att jag vill inte att någon ska ha det så här. För man vet ju att det är inte bara en själv som är med om de här sakerna. Så efter att jag hade liksom uppfyllt det första huset så fanns det fortfarande något behov i mig att fortsätta kämpa för något. Och jag insåg ganska snabbt då att men, det är ju det. Jag vill ju också hjälpa andra. Alltså det spelar ingen roll om jag har 10 hus. Det kommer ju inte göra mig gladare. Så det som kommer göra mig glad är om jag kan hjälpa andra att uppnå sin dröm också.
0: Och så blev det. Rickard startade eget när han insåg kopplingen mellan barndomens pantande och renoveringen av sina tänkta drömhus. Det en person tycker är skräp kan hjälpa nästa person att uppfylla en dröm. En pantburk som någon slänger kan bli en pojkes hus, precis som bortkastat byggmaterial kan användas för att någon annan ska kunna bygga sitt drömhus. Rickards devis är att inget är värdelöst. Det är ett tänk han har fått från sin mamma. Allt skulle tas tillvara och även om hon hade små medel fick hon alltid ihop det.
1: Ja, hon har egentligen alltid varit med på ett eller annat sätt då, även om kanske inte alltid funnits där för att hon var sjuk. Så liksom hennes kärlek och även mycket tankar, hur man ska tänka har alltid funnits med i mitt huvud. Och liksom, jag tycker att hon är en väldigt driven person och det är något som återspeglas i mig då. Sopsäck då och ja, lite olika varianter. Egen konsumtion då. Så.
4: Som du sparar?
1: Ja, precis. Han måste sparas och tas tillvara på. Så det ska bli till statyn då.
4: Hur mycket har du sparat till statyn?
0: Det som prasslar är en sopsäck med burkar som Rickard har tagit fram. Och nej, han har inte börjat vara ute och leta igen. Det här är sparandet av egna urdruckna burkar och flaskor. Och de ska inte pantas.
1: Det ska bli mer innan statyn är färdig i alla fall.
4: Mm.
0: Nästa projekt är en staty av pantburkar.
4: Berätta lite, hur ser du den framför dig? Vad ska den föreställa ens? Pantstatyn. Är det dig?
1: Nej, alltså det är ingen klar bild hur den kommer se ut faktiskt. Utan jag vet bara att det ska vara en staty och när det väl är dags så kommer jag få en väldigt klar bild hur den ska se ut.
0: Det låter som en film med ett pampigt slut. En staty som symbol för en livsresa. Och kanske är det precis så det är.
1: Pantburken har ju uppenbarligen haft en väldigt stor del i mitt liv. Den är ju en symbol för hur jag vill leva mitt liv.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med Rickard Erikssons berättelse. Producent var Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Kiki Möller.
5: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.

0: om vi nu tänker då på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.